0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: جوانترین و گرمترین رزو صلافه بن گهدارین هیجا و کشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادی امو هنگشتین افیکت گل خلکه کادیا نی جه برنامه و پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکه اشنویسینا سروک مسعود بارزانی. گودارن هجا و خوشتوی ده خلکین چویی جوی برنامه مبتر و تسری بحث چندین بابت آنگرن که او بابت همی گریدای پرکفتنا جزایر و و چندین نامه هم بون که بو بارزانی نمر و هر وها ادریز بارزانی جان مرگ و سروک بارزانی هاد بونه نویساندن. نوکه داشی ام دیدریجی دی نوی برنامه که ادوی خلکش داده بحثه و چندین نامه هم کن که هاتینا آراسته کرن. نامه ما یا ایکی که دی بحث کن اوجی نامه جلال طلبانی بو بو بارزانی لشامه هاد بو هنارتن لی ایکی ایک لسال 1975 سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد آماجه و نامه کریو و دق و نامه جی وی رنگی هاتیه نویساندن. بو جناب بارزانی پشتی صلاو و رزکات زور بی بیا شادی و بختوریا دمه سالا ویا نو پیروز بید هیوی دارم سالا خوشی و ساقلمی آوا و سرکفتنا گلیمه بید. بری چند روژکان چابه من ایک جوان کسان کفتین کو برینو که ناستکم پشتی پسیار و حوال پرسینه گوتمن کو سپارده که امانته که گلک گیرن که هی دویت نه پریکا جنابیتا بلکو بلز بیتا گوتن راسپارده بهاتنا وی و گریدائی بو بله پاشان به تلفون بو من آشکرا کر کو جبر کو سفراوی پاش کفت او راسپارده نهاتا فریکرن بله من به پیتوی زانی اسوا گادار بکم راسپارده او بو که سوویتان هیوی و رجا وصایا که سرکرداتیا کرد بزانن که حتنا هیز و دستکفتن گلی روشحالات او هیوی آوان وصایا که الدم حتنا برشنیوه بو سوریا و عراق ماوی عناصر قوم کرد نهیلونو چوتشتک دیجی وی سفره بهتا کرن. هر وصا بحثی وی چنده جی کر که روسی نسر وی باوریه که کشا کرد بشاریناه تا چاره سر کرن. لو ما حزب شعیع عراق لجنه مرکزی بزبان داد بو چاره سریا سیاسی و اشتیانه نکو یا سربازی لدف دوسته که عرب من بیست کو جبر نخوشیا بکر کو رنگ زو بمرید ململانه اکا سربازیا هی بو کشنا صدام و لادانا تاقمیوی جده سالاتی خبر نخوشیا بکر یا راستو نخوشیا ویا مترسی داره وک از گهشتیم سوریو مصری جی به هیوی ما که گرانکاری البغداب کن بوان باشتر بید جنو که. چاوه من به دکتر خیرالله حسیب کفتیه بو من وگرایا که سادت لسروه بو چونه که شر مل گل بغدا بچه ببینی تو بر جواندی آمه. لاما بزافت نکرن بو روستاندن شریل کردستان دا که لشکر عراق بشتن وگریت سر بره روشالات باشکر حکومت سادت لبغدایا بر هفه بو مفاوضاتان و سرکرداتیا کردی جی پی خوش علامه بده تینا گهن که هش تا او هلا نهاتیانا برا کردو بغدا بگوتناوان هر بوی نیازه جید گل شای ایران آخفتینه. اتناور حکومت بغدا و تاقیم لجنه مرکزی دا هندک دیک چون پیدا بوینا پیوندیا بغدا موسکوژی نک زور باش نینا لما حق وصایا حول بهت دان بو مفاور گرتنه جوه روشه و زیده تر تک دانا پیوندی انوان به سیدر دانا شعین عراق روش و بعثیان لبغدا لنکمان زور زور خراب بویا بدیت نامن بره عربی پشتگو نهات یها بیتن باشا برالله جی نه نکرن دا گو هر کسی که جوی ولاتی بهت با ارزو خودش تکی بجی چون که اوز یانید گهنیتن حق وصایا لویره ای که خودان آست و خودان شیان بر پرسیارتی وی کاریب کتن یان جی شرط اوه لویره بید نکور جدر وی بنا وی و سردان بکتن ایدی رزن خود و پادکمه و دلسوز و جلال طالبانی دیسان گودارین هجا و خوشتوی هر ده همان پرتوک داده پرتوک وارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرده سروگ وارزانی نامایا دکتر فات معصوم آنکو هاتیه بلافکرین که تیدا سروک بارزانی بیشه وزی بحث ناما دکتر فات معصوم اتکتن که نظروک نام ویرنگه برزو قدرگیران جناب کاک مسعود صلابکا شورش گیرانه قربان آماجه به نویسی نامن یابر اینوکه بو جناب ولی نوزده نهده که به دست کاک دکتر کمال خیات من فریکری دوی نویسی ندا هندک تشتین دیجی بو جناب و بنویسم. کاک نجیب بابان دمه هات یا قاهره گو دوی برپرسن میری ببینم چونکه جناب ملا مصطفی اسی هنارتیم تایبتی بوی که داکو زمان مصریان تیب گهم و بزانم کاده چه بیجن در باره هنده اگر حکومت که عراقی به دادام از راندن لکردستانه. دمه منج پرسی که چه نامه دفعه بو ساداتی گوتنه نامه که زارکیه. آنکو شفعی جا جناب بارزانی بو ساداتی در باره باورنامه خوشی گوت پیم نداوه رنگ جبرهنده بید که یا نهینی و گله گرنگ بید. چونکه نابی چه کس پی بزانن تایبتی جی جلال طالبانی. از الویره دروشکا گلک نخوش آنکو محرجم. اگر هاری کاریاوی نکم ده بیجن یکم ترخمه و تشتی من ده بید جی زور گرنگه و لهمان دم داد گل انجام من گوتو بیجان مد گل برادر مصری ده گنجید. اگر از تیدا نبم او تجده نتمام بید. پاشان من بریارده که از بناسی نخویا کبن گل مصریان کار بکم و از یه پشتراز بم که نجیب ندشیاوی کاری هند هستیار بکرد دیگل از نبم. لروژا هجده نه هر وکم آگاداریا جناب وکری دیگل کاک نجیب از چومه سروکاتیا کماری الویر ما دکتور حمد امان دید دست راست اشرف مروان برپرس کاروبار عربی و دیگل عبدالرحمن فرید واند گود ام حسکین هون باغ ونداکو ام خالن لسر کاغازه که بنویسین و پاشا نشان سروکی بتین. خال جی اوه بون. جناب بارزانی صلاب انخو پیشکشی جناب سروک ساداد که تو هیویا سرکفنه بود خازید. جناب بارزانی بجید کشه یا کرد ما یا اخستی جر دست سروک ساداتی به امانتو ده دست ویدایا داکو ریکا چار سریه که بو ببینید. ام ده ترسین او پیوندیانو کت نافبرا مصر و عراق دا هین اون زیگ بون آوان دکتر اشرف مروان بو بغدا و طهران همیل سرحسه باشورشو گلی کرد بیتن. عراق ده دولت عربی خوابی نید که ده به هندک پاران هوله کپ کرنن که بیدن کرنن شورش ها کردان دادن. بو چی قبول ناکن که شا کرد لسر آست حکومکار عربی بیتا چار سر کرن یانجی به دست دولت که عربی وک مصره. ایکم پیوندی و نزیگ بونا مو عراق بچرنگکی لسر حساب مافو بر جواندین گل کرد نبی. دکتر اشرف مروان ایک جا چو بغدا و اوجی به هنده بورکه که خوش بکد بو گهشتن برای کفتن اکی بله چه انجام جه در نکفتن چون اوی بو تهران جی بو کاروبارن کنداب یانکو خلیج بو نگ بو بکشان کرد پاشی ام ریزل کردان دگیرینو دان پیدان به ما فنوان اتناف چارچوه عراق داده که دوام صبحی واری سروگ ساداد آگاداریا و کنبونا مبیتو پشتی چار روژان ده انجام منوان دیار که بن ده روژا 22 نه چون دف عبدالرحمن فرید داکو بزانم برصف چیه وی گود سروک فرمان دایا که اف مبسته بشوه که فکولین انکو دراست لسربه تکرین بو ودیتنا خال ناکوکیه اتنا برا هر دو آلین عراقی کردی دا پاشی بزانین که ده چوا چار سری بو هیتا ودیتن. هر لوی روژه حوال مکاک عزیز لحب جه بیروت ها تا قاهره دگل مامجلال و مامجلال تلفون بو عبدالرحمن فریدی کربو که او جی هاتیه هنده او دیاره توی تلفون دا جلال گود بو که قصه نجیب نتراستن و او نشان درا بیرو بوچونن شورش نینا ایواریا و روژه جی عبدالرحمن فرید و سمیر حجازی که هر دو لسروکاتیا کماری لکاروبارن عربی برپرسن هات نو تیلا شیپیر او بو دف کاک عزیز و مام جلال ویره پراستی مبستا ما اوکا مبست چی عبدالرحمن فرید روی دمه آخفنه دا و صادیار کر کو نجیب چه آمادهی نیشان ندایه بو گوتوبیج گل بحثی عراقی کاک عزیز جی گود گوتوبیج گل بحثی نوکه ین عراقی بچل رنگی که لنکمه نینه و شوراشی الویر روشدانینه کو خرادز بکت یان مفا ذاتان بکتن شوراشی اپ هیزه و مامجلال جی بحثی برین شریع و سود و چوانیا برفره بونا شوراشا وان تشتان کریه الویر کاک نجیب گود کایه آنکو هیوید کم لما ببورن ما دا خازه مفاوضاتان نکریه و اف چنده ما بستامن نبویه و پیفا مفاوضات به چرنگه که جده به من در نکفتیم. نجیب اف چنده دو سه جاران گود و سمیر حجازی گود ام دخازیم گهی نخاله که چون که ام ین کفتینت ناوره آخفتنیت نجیب بابانی دا کو موسا ورگرتوین رازینه به مفاوضات انگل حکومت عراق اگر لسردست مصر بید و آخفتنیت که عزیز و مامجلال آشکرا اد بیجن مفاوضات نینن دیسا نجیب گود که اویل سرمت تومار انکو تسجیل نکن من نگوت یا مفاوضات من گوت یا سروگ بارزانی و بس تاوی اوه کو دای دست سروگ سادات دا کو ریک اچاره سریه که ببینید اوه جی رامان اوه اوه ده به مفاوضاتان گهینه پاشی گوتن دو سه رو جندی ده در انجام بوه دیار کن الویر تشتک سرنچ راکش ها بو کاک نجیب ادگل دکتر حمدیو فرید بو جارا ایکه بحث دامزراندن حکومت عراق لکردستان نکر بو او رونشتنا گلگ یا سست و رسمی بو هر وسا کاک نجیب نشیا بو مبستاخو بروهنی دیار بکتن لروجا 24 نهد گل کاک نجیب امچوین داکو خاطره لی بخازین چون که بریار دابو سفر بکت الویر عبدالرحمن فرید گود ما بابتا که دگل مناقشه کرد گل دکتر حمدی و گود چه جداهی اتناف برا گود نید هر دو آلیان دا نینه هر دو ایک تشتن او پیتوین نینه آخفت نید نجیب و کاک عزیز و مامجلال چه دشبری تناقص تیدا هبید نجیب و آخفت نید زور کیف خوش بو پشتی ام بگر یان لسر ره که توشی کاک عزیز و مامجلال بوین هر دو هاتنود گلمه سوار بون او ده ترومبیل مامجلالی دا که مامجلال به خود ها جود نجیب گلک یک کیف خوش بو تش بو گوتن لسر ره کاما اف باسا رودا سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کردا نویساندیا لی روژا ای که ده سال 1974 کاک عزیز و گریا بو بیروت و مام جلال جی لی روژا چار ده بو دیمشقی و لی روژا سه ده گل مام جلال چو دف عبدالرحمن فریدی کو گوتی تانو که چه انجامک ما ورنگیردی لی سروکاتی و بابت هشتا لجر و کلی ندایم سروک بارزانی نویساندیا کو از براستیش لای خو و پشکدار نبوم دبان تنگ جانان دان چونکی اگر کاک نجیب اف پیناسا نده توشی و روشه نزمونه خوش نده بوین نیت پاکی خو نیشان نده بو بله تانوکه او تی چونا کل ناوبرا وانده هی هر جا منچاور جناب تد کر بو پاشا روشه آیا از چوا پرووه که بکن ماوه چونکه مفروس وصایا هرچه دنامه یک لی نشتیمانش لای مکتب سیاسی و بید و اگر ممکن بید به نسبت هر تشتکی و کاک نجیب یه تعداد دجوار بید هر وسان اوه جناب داخواست کم کو چند جاران عرض کربون و برجواندی وصایا کو هر کسی که نشتیمان و برجواندی خاص تایبت یه خو لمصره هبی تشتن وصا حساس به نسبیرن و نجیب که دمه هاتی گود من دوید داخوازا لیچون سیاسی المصره بکم داخوازا لان سیاسی المصره بکم بوه معامله لان دیگل بکم نک بو پاره او من ور نگرید بس بو هاتون و چونه و هندک امتیازاتان وک هینانا ترومبله و او تشتن دیم

0: لدیف من بهتن دم از هاتی مو عمل مالا کاک مصطفی کن بوین پشتی گنگشا و گلو گازندین زور بومه دیار بو که سوویتیان دیجی جانابه تا چتشتک ننویسی و تمای هنده نینن بنویسن جی و حزدکن پیوندیت وان دیگل جانابه تا بردام بن هر وسا گل گلو گازنده الوی چندید گرن که هرشت گره سار رادیو کردستانه هر وسا پریمو کوفی دیار کر کو باردوخ صدامی گلک یتیک چوی و عسکرین بحثین لدوره صدامی ببرپرس دوستاتی دیگل جنابه تا دهنه ناسین و او بحثی شانازی بهندید کن کو سوویت و روز ترسین هندینه کو صدام لسرد سلاته نمینید پاشی پریمو کوفی دگوت روز دیجی شاری لگل دیجی کردانن و لاینگیریا چارسریه که سیاسی دانستاندنه نه بهنده کوبشن کاریگریه لسر بغداد کن دبینن یا فره شلای کردان و نامه یک با صدامی بچیتن بشوه که نفرمی بید و کودس پیشخریه که با اشکرا کردن و به اسکرنا پیگه صدامی دا کو کرد نیشان بدن که اگر او صدام ها پیوان بدته او ده پیوندیه نویدگل در وین کونه پرست و امپرالیست ناهلن مبست تاوی او کو به وی چنده بشن بال سربازی شرخاز لبغداد جناف ببن پریم کوفی دگود که روز گلک ده نیگرانن لسروان کسن که لدوره ملا مصطفی بارزانی نو داخاز کر که عناصر تقدم ین کرد وک مبستک بومن بهتت ناو بزاوا کردی دادا که رای گریه لکارت کرنا وان کسن عمیلانه بکن بو پاشا روشه دیاره ازو کاک مصطفی جاب گلک دگلوی گنگشه مکرو ورخنین زور جی مل روسا گرتن و ملک دگشنین روزان و حزب شعین سر به موسکو و بوان دیار کرن و محاول دا راستیه بوان باز بکن من گوته کنده بو جناب تمال مصطفی ابتنه بهنو پشتی بدن بکرو صدامی من بوش نیار کر کو جدم مل مصطفی رو سیادیتی حتانو که هر بباشی بحث وی کریا و چندین جاران جی امریکا و ایران لخو عاجز کرینا جبر روسان و او ایک جی اگرن تیک چونا پیوندین ما بو دگل ایران و امریکا بله گودار نجاو خوشتفی به چند اماتین دیماهی برنامه خوش برنامه پرتوگا بارزانی و تفگار رزگاری خواهد کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی رز و صلابن در اینر برنامه نزار شنگالی قبول بفرمون
1: بودیتن و گودار

0: سلاو و دنباش گهدار انهجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه ای ام گلک کیف خوشین کو افشوه جیهاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین افشوه جی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیدی گهداران وکی انزانن گهدارت برنامه ای روژن سی شمبی بشف اوکی افشوه ام بحث جیان و جیارا گنده گید کین کو اف گنده اتکمنه سنورت پارزگاه ها دهوکی بو افشوه جی ما گندک هل بجارتیه به بحث جیانا وی گندی کین بگمان دمه ام بحث جیانا گنده گید کین ام کسی که خلق گندی نافدار کو پیزانین دور گنده خواه بن ام میواند کین استودیه کو پتر او زانیاریا دور گنده خو گهین تم و گهدارو و بینره ما گهداران بو افشوه ما گنده تروانش هل بجارتیه کوپتر ام زانیاریا الدور گنده تروانش یعنی جیانا گنده تروانش بزانین ما میوانداریه که هی کسی که خلک گندی ما میوان کریه او جمام عدنان حسین محمد صالح رسول تروانشیه ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار ادمهید خوشتوی ام بخیرد نکا گرم آرستی مام خوی خوشتوید کین مام عدنان تروانشید کین مام عدنان تو بخیردی
1: خیرم دار بی خدا خیر از دکت انشالله عجیب نوبه خوب نوبه گنیت خو همیش که سپاسی از طافه رادیو دهو کت که همو کارمان دیتوان و ریو برتوان و پیشکشت پروگرام و افدلیوه دا همان از پشم به هندک روداهی بدم از سر شول و خلمت و رفتارت گنده خواه ید مدیتید و یست داجیم و ید مگول بجباب و با پیرت خواه و حضور ممنونم
0: بله گلک ساق بی سپاس بله. ام بله. سپاس داره جناب تینه مامه عدنان تو گلب خیر بی دوباره ام که دارت خوشی ده آگه دار که این ده در فتح بود ترخان که این که پیشتی 25-30 خولک در باز مش برنامه شین پیوندیر گلمه دا بکن دور گنده تروانش پسیارت و تایبت بن دور گنده تروانش همی او پسیار دینه برسفدانش لای میوانه مای خوشتوی مامه عدنان تروانشی و افشه ما سوشال نینه دا خازال برینش بینرد خوی سوشال اتکین جبر اگر اگه تکنیکی سوشال افشه و نینه ایشالا شوه ده ها دیدار دی بینرد خو وکیل بجن دیدنا برنامه شاد کین هر حوالا که گلمه بجدار بید ام ده نوی تومار کین دف خو کو پینشن بیم ده خلا تکی ده نوان حوالا اوین گلمه بجداری اتکین هیویوی چندی کو بخت همی حوالا اس پی بید گلمه امام عدنان
1: بله
0: کدا بحث گنده هوا بکنیم شو اگه گشتی ام چنا هیلین ده پارزینگی تا خالی کنیم و پاشید دفره کنیم والا
1: والا این پس نا خود پارزینگ کم زی خالی نابید
0: نابید ساعت که خالی نابید
1: زل شکادی نا خلاص نابید
0: والا راسته چونگو ها گند همیت حسانه ننی گند گلک سربور و گلک بیرهاتن و همیت اشتیل دفم رو بیه
1: بجا خاصتا گنده منوع بید اگو گوتی هفیان تیده هبیت یا گلک تخلیط و گلک گنده و گلک ملت و اوی بوش بیتن و خودان ملک و املاک و مرع و شیپر و کوس هبن
0: بله
1: انشاءالله چاد کم خالی نابید پس دا خود
0: انشاءالله هره تجی بیت انشاءالله
1: یاله صحابی ممنونم
0: کدا اما اکثر بسیاری دست پیب کن گنده تروانش یه آوایه نو که
1: بله یه آوایه
0: آوایه
1: یه آوایه بس مع الاسف زوستانه نامیدن
0: زوستانه نامیدن
1: اما سر بهار حیواسه تقریبا حتی حیوا دازده یه آوایا و یه آوادانا و مجمع که آوا کری
0: ما آوا گنده که زوستان نمیدن آوینه چه بجینه تا
1: جیارا خلکه که خودان مال و عیال هم خودان کلیه نه خودان دوام هم خودان وظیفه نه و تو وقتی داجی نشان چو پزو حیوان وان خودان کن ظروف منطقیت امنی ندرست بونه خود چطور زانم پستی اف مشروعی آشتی ترکی در کتی پیچه یا تنابی یا که برینگه امنوهی نبور منطقه ما امشیر مینین رینا خور خدا جهب کرد خوب نجه کرد
0: بله یعنی نوکه چند مال ویرنه تقریبا؟
1: نوکه گله کلی دوستات خود گید بوم آفا کرید
0: دوستات که خانی آفا کرید؟
1: منافقه
0: یعنی رکراوک منظمه که آفا کرید؟
1: رکراوک آفا کرید بله اوج بلی اونجی خلکه که
0: خواهی آفا کرید آفا کرید کنیم چنه سرگونده خود؟
1: بله
0: بله بی برجی آفا کرید؟
1: چن بله چن بس مثلا از ده خوب بجم من شش کرده هر شش موظفان ویره عیاله ونه الکل یا انشم مین مال گودی دائمی
0: بله
1: بس چجا رو خونی منو میتا خونی هم چید
0: این بو گشته شن بو سیران هم
1: چید بو خوشیه چین و بو سیرانه و بو وقت بورینه
0: پالوی گوندی گونده تروانش که هم زانی که گونده که آویه یه
1: بله.
0: بو جوتیاری جیگه لگه باشه ویجا هشکه
1: سالی یا پیدا بوی نمای او آو بره نمای آو بره بار بکر قرمه سیوین ما ببودن سه چار بحوست
0: بله
1: بس هشک بو ویگوه آویی برده شو جیلی نمایه
0: برای چند مال بود؟ دمیم میشه بحثی برای که سالت هشته یا هفته یا شیسته و دست پیکا نوتا چند مال گنده تروانش بود؟
1: خوده بو اکوام چون دستان که رئیس آیل حتی 1600 جیه بود
0: سالا نوتو یکی نوتو یکی؟
1: بله سالا نوتو یکی اکوام چون دستان
0: وصوا بوشه؟
1: وصوا بوشه آه بس با چه بو؟ مثلا اس رئیس عویل ما چور کرد میجی رئیس عویل ده خون یکی با بود بله حتی به نظام هاتی ها وکرین تو با ما وکرین بوش بود یه رکت بوش بود
0: و بری سرحل دانه بری نوته
1: بری نوته بری ترحیل تقریبا حتی 200-300 مراه بود پتنجیک
0: ما میجو یا دیرو که رسانتی ها گنده تروانش
1: بله
0: بو کی سال میجوی زفرید یا کفناره تروانش کنگی هاتی آوا کردن گنده همه
1: کس نوزانی کنگی تروانش هاتی آوا کردن نه از پنده کس نوزانی تر
0: یا کفناره گرد
1: نزمت رحاله که بریتانیه یر یا ایسای داد مذاکراتت خود رو نویسی گوشی سال 1842 از امیدیه یه چوی ما تروانش تروانش سر گنده که آوا کردن هم بجده کبره گنده یه سنوردای بوب شیر هکی بدن هکی
0: ماشالله سا کفناره
1: در یک همو درگاه که بود چوده و جه درد کتند اجبر ظروفت امنی همین وقتا قال و قیل همون نوبین ما و خلکت ترونز خوب بود وقتی او سمالیا ها بود حرب عالم یا ایکه ها بود
0: هر افناوه سر بود
1: افناوه بود بس بیجن قدیم گنده فلا بود گوته دیر وانش نهاجی آثارت هفت دیرویت لیهی
0: بری گنده فلا بود
1: امی چون بغدا سجلا سوچار ما وکرید و صورت قیدت بابو با پرید خواه در بخرین اشارت ولیکی گفت که ما کو قریه هستم ها تروانش برواری بالا اکو دیروانش سبع ادیره بی ها
0: تروان
1: دیروانش
0: کو کنیسه که مسیحی ها
1: همی کنیسه مسیحی ها
0: بود یعنی جه مسیحی ها بود
1: جه مسیحی ها بود منطقه همی جه مسیحی ها بود نه تروانش تونه همه همی ویلات بسر مسیحی ها تو هاتین هندیت بسرمان بوی مانه هندیت روی هندیت توی کشتان هندیت
0: افنوش کی وقت یه نوید تروانش؟
1: دیروانش
0: دیروانش
1: اصلی به که دیروانش های لغت ها که ارمنیا که کاثولیکیا که نستوریا که چی هم
0: و هین چت بیشن؟
1: هم بیشن هم بیشن هم تروانش
0: یعنی هین بیشن رمان هاوی همه افه
1: ها؟ افه ها چو دینی نه
0: دیروانش ها
1: دیروانش ها
0: مش وی چنده هاتی؟
1: بیجا وی گوه کردی تروانش ها تیوه تیتر نبتاقه
0: بله بله زمانه بله که دا بحث جیانه بکنیم؟
1: جیانه گوندی سر فلاحته بود
0: اوه سال چنده سر فلاحته بود؟
1: سال تماد سال بیسته و سهه و حتی گهشتی ها تقریبا شسته حتی سیف درکتینت امریکی ملک اووی بونه سیف وکیدی دیم هر زراعت بود او پزو حیوان بود
0: فلاحت چه بود؟ چه فلاحت بود؟
1: فلاحت برند چاند گنم چاند جه چاند دیس چاند نوک چاند هفتسته همی چاندن
0: همی هبون؟
1: همی هبون ولی همی هبون خضروات هبون لوبی هبون فاصولی هبون بامی هبون خیار هبون گندور هبون هفتسته همی هبون بیرین من از کم حالی چلو ایک هفتسته همی ما هبون
0: تو چند سال گندی جیای؟
1: هم و حتی که پنجی و پنجی پنجی و شش از داتی به ویر متوسطه اطلیج یا چوب مال
0: پنجی پنجی تو
1: پنجی و ششی از وقتی من ویدو که صفحه که متوسطه
0: یعنی بری پنجی که زارو کینه تا پنجی و چار

0: وبنجي وسي وبنجي
1: أت من ابتدو يور
0: شاد مول بولغن دي ويدامي
1: تقريبا 190 مول
0: ما شاء الله يبوشا
1: يبوشا
0: يعني بوشترين كوندي بروريا
1: نا بده هرور احمولش بعد بوشتر بد
0: چون انسر عشيرة بروريا فانا ما
1: بل يا عشيرة بروريا زي حتو خبيري برورينا مع العلم زي وي واسي گنجي ميتن هر برورينا سپندوريا كوريا وبيتكور تقريبا بل. هفته و پنج گوند حتی هشته گوندو برواری نه
0: ماشالله بوشه
1: آد بوشه
0: تا گود سیم گونده برواریه کو شلای آکنجی امرو و کد بوشن مانه؟ یش خرا بوشتر کیش گونده یه برواری؟
1: خود دیف احساید مدیتی بده بوشتر از رو ریزی
0: بده؟
1: دیف رو رو ریزی دیف رو تروانشه بس احساید و گوه منه کری نه
0: تا گود تروانش گلک مال بون جانوان سر جوت یاری بو باشه
1: فضل حیوانی جوتو کلی
0: وکی امزانی که تروانش تاویتا جهه که سنوری مانه سنوری حدودیه
1: سنوری بله
0: و گلک یا بفرینه
1: یه بفر
0: زرستانه
1: چلا خونه بفر هندک عرده دی پتر تید ماه به دو و دویره ورا ام نزمین طبقه گدمه قورا تقریبا
0: ماله
1: بفر لید کم لید کویت نه گنده مهنارو هجیل لیشد بند گنده دی کانی ماسه و دویره وان لیچنو بند دریش که لیچنو بند سرد بند
0: سرد بند یا بلندش بند
1: بله
0: پا چه و ترشو تاول خودان کرن زوستانی لگو
1: خوده بوند بگوتا تا سره پا هیزه اول خودان ترش بند تاد نه کوز و تاد نه به منطقه دشته
0: یعنی اش گندیت هاتن
1: دشته اش گندیت هاتن ایلا ایکی ده پازده پازا کبا بخواه آلف دوری هاوی نیو چولی جید بریو و مول خودان کرد حکیت خودان پس تا تن کوز و نشمان مینل بری گله شوار بیرین ما خوش شوی دو جارو مبان مول استی بفر گله سالو ما خلپی نوو گوندی ید برین دوارش گوندی ندر کتش بفر
0: بل
1: اوه ما خویو دیتی بچابت خو
0: جیان چا بستانه ما تیب بفرت کرد چو در کتن خلکی گوندی
1: خودی در کتن اندجورو پشت دورتی داد در کتن مونه ریگ بخواد کردن و در کتن چون خود به مول بو موله و گوند وقتی وقت کردن
0: هادنو چون
1: سر بری
0: ریگ چو بون ریگو بون
1: ریگ اوخ بون
0: و ریگ نبو ریگو گوندی
1: نبو نخیر نه ریگو گوندی سیارا نبو حتی بیان آیازای آداره ادگر یه دهر را ریگ سر خست حتا بریفکو و بگو و حتا نو برواریا نیوکو گندید برواریا جنکو امیدیه ندید بو سیاره ندید بود
0: بل
1: کهرب نبو غاست نبو
0: کنگی کارب با حتا کنگی ریحان
1: گنده تاوانش کنگی
0: یعنی همی تشتا پشتی سر هل دانه چه بود؟
1: همی پشتی سر هل دانه چه بود؟
0: پا چه حتا
1: نگه؟ سیاره حد بری سر هل دانه
0: تا گود خاندن مصالا پینجی یا خاندن؟
1: خاندن مدرسه نکمه ببو به دو مدرسه ها بو کانی موسی ها بو هروره ها بو هر سال گندید ما و های ایل اختیاری یا گندی مراجعت کل کانی موسی و آمدی مدرسه بو ما گوتی بخوا جه ها که اوفا کن دی بو ها معلم آوره کن شیخ مظهر رحمتت خود لبن یمری ها تا گندی جمع کرن گوتی گلی ترانشو هند بوشن بخوا جه ها که اختیار کن مدرسه اوو کن هوا هستویتاین هوا بروستویتاین هوا رنجبریتاین چور مزل اوو کرن لیواناک اوو کر حاشو مروت گلی دای مرافق اوو کرن پاهیز زوست حیوا

0: خونیدن
1: بله
0: رو پروپایل برسف کما ها درگه وکر افدیه کرگر بگزگون دوها یه مورو ما گود افا معلوم هم بود ترغانشی دوی
1: افا ما مستا ایکم ما مستا
0: ایکم این ما مستا
1: بله
0: وی شبه نوه من و برای من و بشکن مولاید ما و از گوند یه مورو ما نبسی سپیده هم شوید هم مدرسه خلق کنو بسی بیش مطا هم شست طلب هم هم سر طلقات روشتی خوره رحله ما دوون رحله بو ما نجار ها کنو هندک چکی بو بس تلوان ها کرد
1: بله
0: من دیگه طبلا و میزاجی بود معلم و چکر بود صبور و چکر بود درجا چکر بود خدا مدرسه و باکری سالا پشت او چو دو دی هاتن
1: یعنی او قطاب خانه ما مستقیب تنی پرویت بر؟
0: او صفحه بونه صفحه اولی بود افتتاحش نو کرد او هم چو اینا دوه سالا پشت بودن دو معلم
1: بودن دو معلم
0: قادر آمدی هاد مامه تحصیل تا های او اکید گوته محسن یاسین نقشبندی با مردی بود او هر دو هاتن
1: بل
0: بونا دو صف اولی و دوی سالا پشت هم بونا سه هنده که دیجی هاتن بونا چهار اکی دیجی هات حتی بگرس نه ششه ششت معلم هاتن
1: و پشتی ششه اینا نکیره پنه
0: پشتی ششه هم هاتی نه وی آمدیه متوسطل یعنی وی دو که
1: یعنی
0: متوسطل آمدیه جی نبو هم هاتی نه ویره هر دو اسما سی اسما بخوا او دایت گیت هنگی مر نف مال دو که او دایت گیتم دینار نیوی هم دو دینارا
1: بل.
0: شرطی جد اومان کرد ما بشون و جل کرد ما بشون و زاده ما حاضر کرد
1: بله
0: و هم نیوه صالب تنه چونه مالات
1: رو بله مامی عطنان
0: بله
1: او تشتی گنده هوا هی گنده گیدی نبی چه چه تشتی غریب هین گنده هوا گنده تروانش پی برنیاسه یه نافداره چه تشتی گنده هوا هی اوسا
0: خوده گنده نوبر واریو همیا او تشتی لیه هی هنده گنده تاین دیمن برنج نینه
1: بله
0: هکه اتوشتی دی نوبر واری هم یه هک
1: نوبر واری بشه یکی گشتی بسیوا نافدار
0: اول ستینات رو بو اول دو ماهیت پنجیه
1: ستینات آجی ما سال شستا ما سیف نبون
0: بله نه او بونه پدا بو پیدا بون و جا خلکی ملکی خواه کرا سیف
1: سیف
0: سیفت امریکی در کتن حتی چه لیزم
1: او بری شستا چه ها بو
0: متویدی بو برنج بو جه بو گنم بو افتشتاد بود گارز بو گنموگ بو تحله بو خروبی بو ده نوو
1: و راز جهه بو رازید
0: رازید دیم ما تروانش یا کیم همون چون که ما آوی گرکه بود بس گنده تو وکی ارما دو دو وکی راوی نو وکی ارمان اوانا هبون دیم وکی آسه یا هبون دیم بس ما یلی ملکی آوی هبو ندگی هستون یه دم چی کرد
1: بله بله ام هر بحث جانب کن که تا گوز جان ویشه وی بو پروژه در
0: بله
1: بله جو تیاری و بیستان
0: که تا که کن یل کود من از کریه تطوع کر معاش وقت گرید هنده ایت بونا شرطه هنده که وقت انگلیزی بونا لوی خودان معاش بون یه هنگه مثلا با به من اشوان بو یه شرطه هفت دینار رو نفوار گردن هفت دینار رو نفوارا بو هنگه ام سه پید دونو اینا متوسطل وی دو که
1: مامي عدنان بلي. يعني بشتيكو افرج ما بعث نافچوي وقتي حاضر يا هاي دستي وان جهش تكتر وانش تويري هبون
0: دستي كي
1: يوان رجما بعث كوبري
0: هاي بو بو فوجا نيبا كو قد يبو هبون هبو دو فرو بربل فوج هبو چوان هبو
1: بل
0: هبو قوني موسف فرقو حزبي لبو مركز لبو دویره لبون
1: با چه با تادنو چون هادنو چون ری نبو با چه با تادنو
0: خیاله بود و پی بود
1: پی بود
0: دیجو پشتی بیان های آزداره سیوره هاتن عسکری هاتن
1: بله
0: صدام ریک وکر بخواه وکر نبو ما پاشی بو من بود
1: بله شف بیری چه با بون گنده تروانش
0: شف بیری مگوتا تا وقتی کد بو پاهیس خدا ند پاسو حیوان ها چوده کوزو همه هر شف داد گوه خواده نکار کش ماله چیروک بیجا که یاد آقا چه دا بیره
1: چیروک بیجت گنده و کی بون؟
0: خود گلکه بون گلکه بون
1: یه نافدار کیش
0: بون؟ خود نافدار احمد عمر بو اسلام محمد مریم بو یاسین طهای بو گلکه بون
1: چه چیروک گوتن ما به عدنان؟
0: بله خود چیروک نه کتبی بون هنده ایجی خرافات بون وکیت روستا مزار داد گوتن یعنی خیال انسانی قبول نو کرد
1: وجا خلق لکن بون خلق گوندی
0: خلق لکن بوستران بشا بون شعر ها بون
1: حتی چهین مانه شعر بون
0: خود گلی ند مانه اف تلفزیونی و رادیو آنه بون
1: کارب نبو
0: نه نکرم نبو فانوز بون و لمپه
1: یعنی شب

0: جيت وهمي بر لامبو
1: مي بر وانت تو بو تو ساكي دينا بو
0: اي قطابي وا تشوا
1: قدر هوت لوكساك انه لوكساي قدره فدي هوت بون تحصيل تو انه لوكساك انه باغو بو با با با تشيا با
0: با تشوا قطابي وا انجت خان بر بر
1: والله البر لامبي وبر فانوس وبر تشرا وبروجي
0: بل
1: سيدا قلمي رصاص المهزرة بوحاتوه عندي فين انكم مالتون مناتو في البابي النفسي
0: بل بل كذا بحسي سنوري وابتي عن جغرافيا قندي طروانش بكين قندي هوا قندي طروانش سنوري وي جغرافيا وي ما بحس بكين جيزان
1: توكينا بقوتا تا قندو سنورا كي هاي ليال تركي وكي سرزيري وكي ديري وكي دوسكو وكي بربيري وکی حلوا اول کبنه با کور تروان سلوده مانا و پاشید بنا ترک
0: دوره گنده مسیحی های؟ یعنی جیران تو مسیحی جی کن؟
1: مسیحی نه دست هست گنده مسیحی است تروانش پیدا همی بل. خواست کن مسیحی ها نه
0: بله و چه آریش هرگلی نه؟
1: نه نه چه آریش همد گلی نبون تازگتون امچونه او توتن دواتتون امچونه او توتن تالانه تون برن امچون ماس خرکستاندن او توت نهاری ما
0: یعنی احتمال
1: تعایش اکو براینی ما هبود گلک افتشتا نبو سیدا
0: یعنی احتمال این فیره زمان مسیحی جی ببنان نه
1: ها مسیحی بو
0: پس دانی این باخف مسیحی
1: خود وقت الابتدایی ساس هفت گنده مسیحی طلب تون توتن مشتی اوید زانی بس پستی هم حج نفره مایو هیلوی استید گه هم نکه هنده جارت از تکوندن بس نشتی بره
0: بل
1: نه سید عرف عادت ما وان ایج بود یعنی حتی وقتی هم ترحیل کردین وقتی هم ترحیل کردین هم تروانش اینو نه با توی فی
0: سالا چند این ترحیل کردین؟
1: سالا هفته و هشته
0: این تروانش همی؟
1: همی
0: هشته و هفته؟
1: آه
0: این اینو نکیره
1: هفته و ششه هنده که سنوری راکن وکی بربیره وکی سرزیری وکی حلوه و بس هم پیچکی تیروتر بود امیلون هفته و هشته دوره یا گود امناشون چو تجمعا ایلال گل تروانش یا فلا بود
0: بله
1: چون که ما وان پکرم پک و اینو نه با توفه
0: بله
1: جوارا که مقدره قیم نوبه که تنده که با توفه که تراشی وان بری دارت خواه گرتن
0: بله نانی وچه آی شرگله گودو نه
1: نه خیلی نه نه ابدا
0: خلکی بیانی هات که گونده تروانش بوینه آکنجی گونده تروانش
1: خود بیانی هندک تاتن وکی مثلا ایک گونده که هاتو بو هندکت گمانی تاتین هندکت ایدهی تاتین بو رنجبر یه بو یه ساکنی گوندی بو خط که زنه دوی نویدید که هم حکی تاین دستان یه تاین مثلا ملک هایی نکمه ترون سیا ملک هایی دستان وقتی حدود دون های هنده که برو هر بابون هنده که مون
0: بل
1: جو ملک هون یه تکلی که بوش
0: بل
1: آه.
0: تا گود وقتی خدا یا آف بو گلک
1: گلک بوش گلک بو. آف بو
0: و کانی هبون کانی
1: کانی کانی شش هفت کانی بناجه یل گنده های
0: نویت وان کانی ها چه بود؟
1: نویت وان کانی ها ای کانی ها درش کفت کایا ای کانی ها گنده ها ای کانی ها بناقار ها ای کانی ها گرقوباد ها ای کانی ها بسته ها
0: اف کانی ها یعنی
1: اف کانی ها یه نفدار نه که تن یه دیگه بشیگ
0: جی یعنی آواوا همی سر وان کانی ها بود بو بالاوه بو وخارنه بو شیشتنه همی اف کانی ها بود؟
1: بله او ریبارش دیوه که رود شو
0: ماشالله یعنی
1: ریبارش دیوه که رود شو ریبارش اجبن بنوویه اجبن اورا تیتن
0: بله
1: تیتا بدو تیتا مو تیتا دریش کی تیتا کونی مو سے تیتا یوت تیتا سمویلو تیتا بیگ دو دو تیتا گلی کی تیتا ترونس تیتا بیتورو تیتا خوری تیتا سرداس تیت چیت خال زیدت
0: ماشاءالله
1: افری بورا همی افت نسا کونی
0: نو کنه مو این افری بورا
1: بله یت مو وی گو سورا او زحفا بس
0: کونی مو
1: کونی مو یا
0: هش نبوینه
1: نخ نهش نبوینه انداز زورو هش بن بس اصولا گلیت باشد هندی برو نوتت
0: بله بله کدا بحثی گوندی بکن که گوندی و یه دیرش دو هوکی آن نه
1: دو هوکی
0: گل اگه دیره چند کیلومتر دیره
1: صد و تشتا کیلومتر رو یا
0: ماشالله دیره گل اگه
1: دیره یعنی دو ساعت
0: یعنی سی ساعت
1: و تشتا که پا چپ نه که خوش تو دشد
0: بجا پا چه وفی پایزینه بینه بینه مادی پایزینه ما خلاص بیتاد بینه بینه تروارشی چهات چل
1: پانزیده پسی رو ما نکم پانزید وقتا کم چل تفرسا بود
0: راز بیجی یعنی نو که هیچ چل آگون دیوان نا چل
1: بوده کم
0: والله حقی وقت بودن مصاله دیره
1: مانه زحمتا
0: چار پین ساعت آن دو سه ساعت آن دیره بوده شمیلی
1: سه رو کوره بیدگرو جاو نشو در بیخیتا
0: بل
1: نو زاده اف مشکیل چوا چید بن بو موده چوا حل بزی
0: تو نو که گندات ایشالا چارا بیده دم کیه

0: تو گنده چواد بینی گنده نو که کردستان تایبت یت پاریس گاه دو که خود ایشان جیان مایل گنده
1: خود شی پیوت گنده گله کوم زحمت
0: چ تش پیوت نوید
1: گنده دو سه دو تطور و گو و چه بو
0: بله
1: و اب جهلت و گو و چه بو بوجر و مازم بو و وان انترنت و وان ویدیو یا وان موبایل و ولی هات یعنی یه دی خد قوی بری
0: نوشت گندو جیان گندو نمایه وقتی
1: بیشون
0: چون گندو و نواید
1: برای یه غرف خوش ویدی نویت بر تلفزیون آخا بر سوپا خو که را به سر محفیر که خواه یه دی
0: اجا ما چی بیتم گندو پیش گو پاوشیم
1: نه والله اکبر خلطیا و اکبر خلطیا ام اعتماده بدین سر ام مستهلک بین نمونتج بید
0: بله
1: تجاری مهندانی نه تیویو با ما اکتفا ذاتی ورگیت با
0: بله وی مام عدنان
1: بله
0: تا بحث خاندن جیکر تا بحث کاره بی جیکر و تا بحث وکید بیجن هم آوه جیکر تا گودنو که آوه کیم بوی گلک مانه؟
1: بله پا سال زاد سالو باشه
0: خلکی وی گلک هاتی باجی را
1: گلک
0: و پیوندیل گل ایگو دو هنه؟
1: اره اولا میتایی و حتی صدو پیجی شست مولد میل زاد خو اغلب از یل ویره من دکن موین الباتوی فی دکن موین البرسفه خیر و شرم
0: و این چند بنامال نبخو گنده تروانش چند باب که چند بنامال بنامال
1: تقریبا 26-27 بنامال ده
0: 27 ایجاخم
1: 26-27 نه ایجاخ نه بنامال
0: بنامال
1: آه.
0: این چند ایجاخ؟
1: ایجاخ جدای بنامال جدای
0: وی راست این چند ایجاخ؟
1: دو ایجاخ سرکی تایی
0: دو سرکی بله. کادم من بیشه؟
1: خود ایجاخ اگه بجنه ای به ایجاخ ایج بنامال پیروزی
0: توش کیش ایجاخی؟
1: از سوان اینم
0: توش کیش کنی؟
1: از بنامال رسول مال عمری
0: من. بله
1: اینجا هنده ای بنامال اصلا بنامال رسول مال عمری بنامال جنید بنامال بله. هار یا بنامال ویسه بسه بنامال قریب العهده بنامال خمدار عوض چه ایجا خانه ایند؟
0: بله
1: کوچا یا دوسکی ها چه ایجا خانه ایند؟
0: بله
1: اف ایجا خانه از بجمتا او اما دو بنا ایجا خانه
0: شکی باتی
1: ها؟ او خواهی همی مروفیت ای کن بس هم دارید بین ام ایی بین هنده بین ام مال پیروزی ده
0: شکی به هات این اف ایجا خانه؟
1: خود اغلب از بیت کارت هات این او گود دورو برت هات
0: اش بیت کار؟
1: بیت کار بله
0: اش ترکیه نه هات اینه؟
1: نه خود ترکی خزمانی میل تو گل ترکو های یا نه همه مولا رسول مولا عمری سه بنام مولا ترکی ها من خزمان خورو خورزیان گل ایکل گوره ایکل چله ایکل جلمریه
0: بل
1: پشتی افسر هر دانر بوما چه بو یبچوی دوارا هم تک شهر ازا بود بر اینگزی هم تک شهر ازا بود بس خود نو چود هم دان بگدان و پیدا بود همه چی دلفان و اویتی دان دفمه و
0: بل
1: پیوان دیگه قوت کتید
0: گنده هوا گنده تروانش جاره که خراب بویه کافل بویه ویران بویه
1: ابد ابد بس وقت صدام حسین ترحیل کری خراب بو
0: چند جاره خراب بویه گندی جاره تو نه
1: بس وی جاره بتده
0: سالا چندی بو
1: سالا هفته و هشته
0: هفته و هشته
1: بله
0: و هر ول جه خو آفا کیده گندانجی جه
1: نه نه برای اینگه هر بنامارک نو پلکه خواب بو نه تجمع و واکری از دروی گندی
0: بل.
1: بس بگو به خلق که چند سر بخویل نخ ملکی خواه جاره کنی چکیست خواهی خواهی آفود کنه با
0: بل مام عدنان کسان نافدار یه گنده تروانش کی نه؟ یه مشهور دمه ناف تروانش دیتا گوتن اکسر همام رو
1: بزرام یه نوکه آن یه بره
0: یه بره کی بونید نوکه کی نه؟
1: خود یه بره همه دو بوتا بیزم وقتی از چون میکی چو سعی جاد ره برایت پس مومه تمرکو چر خواهد بو کره خواه
0: افت توی بویش مروفید مه هی بله
1: هی چو دف رمضان بو به تمرکو چر
0: بله
1: گوته مومه تمر ای که تروان شیطید که چومت خوش بو کره خواه از نان یاسم تروانش که تو بو به من جاد ره چونه کجور دفعون
0: بله
1: گوته سعی تا که تشکر که پس راستی قمار چی دینه رقبه خرنینه تشکل چی دینه او تعدادت که چه خانه که او سر حساب و طمعی جنبید دروانشی هم میخواست برو بنا

0: فلان بدنا مول بيت فلان بيت فلان بيت فلان بيت فلان بيت فلان بيت
1: بل
0: بده يجردنا تغزا جوابهم بريكر قلت ماما توي ترونسي موتي بلي توش كيش مولا ترونسي موتي تاكيد فيت
1: بل
0: قلت خلي ليسر موتي خالي بنا
1: بل
0: عمر الرسول موتي ما بي بابي بنا وخزيري منا وبابيري وي كوركيا اوي اس كيشوتا بود خزو قلت ورا من دو وجهابون افمروهابون حجي حام هبو محمد ويسي نودر هبو محمد سلمي تمر هبو علي چلي هبو
1: نوكي كي انا كي نوف
0: دابو نوكي جي تاي في قوبي مثلا عمر رسولي چوي ابا اس بروزوي ما ازيل شوني حجي حام چوي ابا حجي نظور النافية ويا يل شوني
1: بو نمونه ما معدنا اگر نوكي اريشي خود نكر بو بو گندي چه بو اكي گندي چه بو اريشي خود گهين ندف كيش كيش مالي
0: خود همو ام ام انجمن ام شش هفته کی ویگو
1: او انجمن ها
0: بله ما هي هي
1: انجمن کیو کی چت پکت چند
0: خود
1: مختار جیگل
0: ششینه مختار حاجی قادر ابراوی سلمی هنگل خزینه
1: بله
0: حاجی نزار مامه طهره چلو یا پس مامه سربستروان شی
1: بله
0: ازم عبد خلیل عبد الرحمن عزیز سلیمان عصام محمد صار هم شش هفته سکی ام چند نو بینو نزعید گندی و تسخلت وان و از نو خود نوانین چوب قومیتن
1: ایشالله اف انجومن همه گندی ادانا
0: بله
1: و مختار چند مختار رابوینش گندی تروانش
0: خود گلکت رابوی
1: گلکن
0: گلکت رابوی هنده کن
1: تا مختاری نگیریه
0: من نخیر نه ویدی مویه گوتا من بگوتی برا من سیون نینن از نشه بس پیوناشه بگرم نشم چو کرد خواهی بطال کم سواری دفتم کفن نشم بگم حکم مختارید بری گلکو سه چور دورو یکری گلکو
1: بل
0: یعنی بیرو متید بیجن حجی هم مختار بود بیجن اسم خلیل مختار بود بس ید من دیتین او کروی حجی همی حسن مختار بود کروی اسم خلیل خلیل مختار بود محمد سلیم تمر مختار بود حسن
1: اف مختار یکی دانانه و گندیات دانانه اف مختاره
0: بله گندیات دانان هکر نزا عکد بایه نوحیه تدخل کرد
1: بله
0: بیرو متید ام طلبه بود ابتدایی
1: بله
0: سران مختاری نزا عکچه بود یعنی نگرشتن چون تفصیل کود کی بیتن
1: بله
0: مانو مرکز که هبول تروانش بلکه هوانو بیو گلی بیتن هاشم که هبول ویره مدیر امان بو
1: بل
0: خلکه هاشم سید احمد خلکه بیسل بو
1: عرب بو
0: عرب بو
1: بل
0: او مفاوض بو حاجی بو جو بری مسلمان بو هوتا مدرسه گوندی گوزی کرن مرشح اینان گوندی گوزی کرن او دی که تصویت کر
1: بل بو مختاریه
0: بو مختاریه
1: بل
0: ام بو چوی بو ما فهم نت کر پوشی فراش در کرد گوزی ایکی که تقریبا ظلام بگو تو جو برای هر جو دیگه خواهد جا دوزا کنه تصاویل نو بینا دو مرشح ها چه ببو ایک شود در کرد
1: یعنی خوشی که جی واسطه کاری هم
0: آه جا دوزا کنه سبب چه بو من از آنی گوزی یا کری
1: بله گنده هوه یه خوشه نو کم رو بیتا گریانه که گشته که
0: گرکه خوشه
1: جهت خوش کلی نه گنده هوه
0: جهت خوش همو بر روی بارم گلی که یاو درش گفت کویا و سرکون یا گندیا و
1: وجه او جه کرین پاره آنجی بلا شد
0: نه نه بلا شد حتی بگوی نه تو خدمات او لید نه با جهت طبیعی نه نه او کرین نه که پر آن ریک شه کرین آن نه
1: بله
0: نه نه بلا شد
1: و شینور هنه گندی هوا گندی تروانش جهت آثاری هنه شینور
0: خود هنده که تایی نه هنده که تایی بس با دویرش گوندی
1: چه نه وکی چه نه شکفتن چه نه
0: شکفتن اه شکفت تایی
1: یه گوندی
0: نووز که تایی عبادتی
1: چه نه سنور گوندی
0: سنور گوندی بس در وی گوندی
1: آه یعنی گوندی هوا طابع گوندی هوا
0: طابع گوندی بانه
1: بانه چه شی نووز توان شکفتا چه بون
0: شکفتا بروشگو های شکفتا گرموفگو های نووز که شیخ بیتول کبری آشگه تایی
1: مل
0: دکتر صوت افتش تو صوی تاین مقبرت اثری له گلک
1: گورستان
0: بله گورستان تو گد گدی خوا ما دو تاین گدی دو ی دی جی دورو برت گدی ات اثری تاین ی جی اجیورت بریم
1: آ یعنی اول دیار کو گنده کی کفناره گلک کفناره
0: بله بله بله
1: نو که
0: گلک کفنا
1: نو که مریت خود بنا کیش گورستان
0: خودی او دویل گندی دکم نو بینا گندی ایلا اکل کنی مو سوار گندی ما بمیدم بینا ویره کن ویرم ویره بس شیلی
1: ویره بس شیلی بله
0: دوی کم رحمتت خدای لیل ویره من حفته و نهی
1: بله
0: وسیعت کر بگو گود اکر از مرم بنا شریف و بشیرم
1: شریف ها نینی
0: شریف ها اول پشتو بباده گنده سید آیا
1: بله
0: ریک نبو هنگه بنا برواریا و چون مدف ملسته هم جمعه ما بولنی مولا عادر بگه مگتی حورو مسره بنه
1: بله
0: گوست سید ها هنشه بنا شریف ها مگتی ها گوتا که هنگه نبن هنگه نکارد مدام ریک هایا و ما نعنینن بناویر باشر وسیعته تبه تویم جه بیدن
1: بله
0: ما برا بیره جب دوی ولا جمعه را چون مغبره قبر کلو و بیرو درست کرد و خود نبرا یامل بباده و دار بستن کرد ما برو بیره بشارد
1: بله شهیان تو چه بون شهیان گنده
0: شهیان
1: تو این دواتی نه یا نه
0: بله
1: این دواتی نه یا نه
0: های مالا تا دواتی تروانش های بس وی گوه نمایه او
1: جیل نمایه اما کتنی هش دواتات
0: که برای شبانه
1: بله
0: تا نو به حجی رشید بگه گوله بود
1: بله
0: میره برواریو بله مستحیل بو دوات و عشیرت که هود با کرن حجی رشید به گوزی کری ترگون شریال خودم برمانم
1: یعنی اصلا این دواتی رقاسی بود
0: همون بجا همون یعنی که دوات کرو یه شعر
1: شهیان چه ها بون شهیان تو
0: گوزی شهیان برای عزیز طبعا خوزگیدی دو پیدا بن دو چه بن دو پکن دو سر تو شورت خواه بیجد گندی دوات ند کرن حتی پاییزه
1: پاییزه که زمستانه ند کرن پاییزه هاوینا ند کرن
0: نه جدا جدا ند کرن
1: بو چی بس پاییزه کرن
0: چون بکو خودان شور بود نشیان هر ده روز دوات کب کرن سه روز خواه بیر نبطار
1: ملی
0: اتفاق کر بو بی انجمنی پشتی متوه ما یه پاییزه همی راد بید و ام شوری بطار بین بیرن من هفت زوا پیگو بود بیرد مبخوا
1: یعنی تروشی که در هفت زوا
0: هفت زوا و هفت بیک
1: ماشالله
0: آه
1: و چهو شیان با هفتاد کرده ما پیگ ومی بونه ایگون با مای پیگ ومی
0: ویزو گوه خوب ده
1: بله
0: مختار و انجمن داد اتفاق کن گل با به زوا فلا روزه ما دواتا
1: بله
0: دو بیز نگون یاس فلان ماله حتی فلان ماله هندس پیدیش فلان زوا این ندرش کفت که بوسشوش نه
1: بله
0: فلان ماله حتی فلان ماله چه بود زوای فرقی نبود نباینه اوه فقیره اوه زنگینه
1: اوه اوه جانه
0: اما پیک و همی چون نویره هر هفت زوا دوبا نویره بچوکه که برسیگی سیار کن سروان شون گنیا دوات بر حوشا کبول ساحا کبول بر کفله یه سرشوه دوات کر آرمان جانه کر حتی خلاص بود
1: چند روش بود دوات؟
0: سه شب و سه روش
1: ماشالله و چه با اگر ایک هجار با زوای هجار با فقیر با و چه با کاری کاری آمد کرد؟
0: دویده بودا بیشم وقتی زوایت برن ند برنه مالیتون برنه مزگفته
1: برنه مزگفته زوایت؟ بوشت برنه مزگفته؟
0: هر هفت زوایت برنه مزگفته دو شب و دو روز اوتیل آدان ویره
1: مزگفته؟
0: آره مزگفته
1: اف دابو نریتش نیمه گلی بابا
0: بر بیجی وری کن هر هفت بیکتی نونا مولا عمر رسول
1: کادی ما بیشه بوشید برنامز گفتش خرا
0: اینه هر هفت جون مول مولا که نبوده هر هفت رو بنا بیری
1: بله
0: روزا سیه
1: بله
0: ایواره دا دواتا بر بیکو بنا مولد زوا و دو زواجی بنا مولد زوا
1: بل.
0: حتی وقت نوستنه دو دوات بکن شیفا خود دوات بکن دو دواتی بنا زوای بنا سرجهد بکن سپیدو سیه دوشو صبحیه توی دنه
1: چه ستران گوتن هنگی؟
0: ستران؟
1: بله
0: یعنی گوتن شعر هبون
1: و گوندی ها دنگ خوش هبون دنگ بیش هبون
0: یعنی گلگ ما هبون
1: کی بون؟ کی بون ستران گوتن دواتا؟
0: نماینه نماینه حکر
1: بله بس کی بون خب من به تو بشه
0: مثلا عمر رسول بو مسیحای مولا هاریا بو، مسته تووی بو
1: اوان دوا پروید برن، یه گوندی
0: اوان محمد عمر شلی بو، عباس مولا هاریا بو، محمد خوبی
1: بو اوان ظالم، بو جنکا که گوتن
0: بو جنکا جی هبون، بو جنکا جی گلک هبون جنک هبون یه نوفدیر، یه پستران بیجن
1: کیش بون نویتوان؟
0: خودی گلک بو، اما ایک جدای که مبخوا بو خدیجا بو نوفدیر
1: چه ستران تا نگوتن بیرادت؟
0: رون جنکا همی تا نگوتن بیرادت گلک گوتن سوت بروري ناسون برسينغو ترونش كو بوستر نوب جير نا دوات
1: ما شاء الله
0: از بيز متا بله متا بيستا ورو ما نديت
1: بله
0: اه ام عيني وون شعيرو في غوي او كورتوون نافيتوون
1: يتروون شينا
0: بله بس تروون شي بس بو نوغي انا وون روستي
1: بله چرا چونه بی که بی چرا ود گوست
0: جیب دوارا بود
1: دوارا
0: هم دوارا بود خملان دن و خلیت و سرسری و سیار کن و وقت چونه دوی که رو نوعه که سرانه ها بود وقت در تخص نوعه که بود وقت برنامه رو
1: تو زانی به ما یکی بیشی
0: خود از دست ما تو سو بیشی بس با همون یه تین بیشد
1: بله
0: برنامه جه تونری فوت تو بیجت اغلبا اوید به گوبید بینه سر که صبح همین بنا اوسترون به طور جبید همین بنا
1: همین دون
0: بس اون گوری نیت خسی
1: ده گوری نیت خسی
0: تون بل کوینا نوفرو
1: و این این
0: تکر کی جنابو
1: این گنده تروانش این هش کردینیت کن یا نه
0: چکن
1: کردینی
0: کردینی
1: و شورا شدا بجداری کردین این پیشمرگه نه
0: ما گندک های شورا سنکرین
1: والان اینن همی
0: گنده که شورش نکردی
1: بله گنده هوا چه باشه گنده هوا شورش دا بشداری کردی شورش گلانه ایلوله پشمرگه بوینه کی نکاند بحثت نکاند مبکه
0: اما کریس که اولی حال بوی گلگنما پف کردی کردی یا گوری اما بجوی عمر رو شعب رو نوبا بیتوش اصلا و نو بیشم
1: بله
0: و قوی نوبانا چه از وان
1: بوشی نوبا
0: بس دونه ترون شو دوچ کیم گوندوی دوچ بس دوریو ترون شو کریپ سلاحی او هوری کوریه او برگری ملید کیم گوندوی کری
1: نمی گوندا خدمت پیشمرگی گریت وقت خود دم خود راسته
0: بالضبط
1: یعنی او گوندی خدمت نکری او نه گوندا او نه و راسته
0: منه یعنی ام بیجین افتستن ام جاشتینه تفان جبتنه بو
1: و هندك هنا بلا مظن اني وقت بجن مظن بي لشكري دات عسكري دو هنا هندك
0: ابراهيم عسكر ما هبو يبنو بدن شو اسماعيل لوسن كي ما هبو يبنو بدن شو
1: بل
0: ابا سرباز طرمان شي موجودة
1: بل
0: مسؤول لقيبو
1: درست درست بل
0: يتين يتوسو ابا مثلا
1: يعني أمني شلون دك وات شورش هذا بجداري كرينا وهزرنا طويل دفوايا بلندة.
0: بله.
1: نو جه حليت وات جه حليت قندي حش كردينيت كان هزرنا طويل يانا ولاتي دفايا.
0: نيفاك جه أندومت لخينا نيفاك جه مدير عمان.
1: ماله راستا.
0: وها ديار بحري رسول كره بصمومه من أبو الشهيدة.
1: ويا.
0: مدير عمان بلد يوتو يا.
1: ويا راستا. مامي عدنان.
0: ماله.
1: القندي تبحس قندي خوب هميشه واكل. هوا حکیم ها بون دکتور ها بون بونمونه برینگا بچی اشکا بچی کوچار سر کرد
0: ما ها بون جنک
1: ها بون جنک آفرت ها بون
0: کی بون خود اکید گوت حال عمر ابا بکر بریند خنجر و دوسا و دریاسا و بفرا همین
1: ماشالله
0: اکید گوت سمیا
1: بله
0: اکید گوت هاجر دو پیراوی حمید کوستری اوین هم قاول اوان همی شک کرد من دید واسه اکید گوته میسه خمدار او ظلام بو او جه حکیم بو گلک
1: بله
0: و هبون
1: و هبون بله و اکی بشن آفرت و کار دستی هبون
0: گلک هبون توند کرن پرزون کرن چانتک کرن جهال کرن برک کرن محفیر کرن او یاد کرن سرگوه دوار رو چید کرن تاک چید کرن
1: ماشالله
0: قیطانیت برگوز
1: رو مجبیر کرد گوت گنده ما برید گلک آوی بو و آشه بون آشد
0: مگوتا تا سه آشت آوه ما همون بز بیرید من ایکی عاطل بو یه ملاوی سه نادر
1: سه آشه بون سالا چند بو همه سه آشه بون تروانش
0: حتی که ستی ناتا
1: هبون
0: هبون حتی حرکه جی هبون بس پشتی بایان یازده آداره آشه آگیری ها تاویره
1: آشه
0: آگیری یه ماکینه
1: یه ماکینه
0: ها هکه آشت بره تحین چید کر برنج سپید کر
1: بله
0: دخل و داند خودتا یعنی
1: تیرا اول بس بو گندی ها با ان دورو برد
0: نه بو دورو براشی
1: تاتن
0: او عردت آشنا تاتنه مانه بگو تا آشه مالا همه جوووان مشترک بول گل ملک خاریا
1: بله
0: هاوینه وی آشه شول ند کر بس یه ما شول کر بو چی شول کر یه مالا رسول مالا عمری
1: بله
0: چمکو گند نامیتا محتر نانه شوه آف بو آشی بو تفران تیران پروژه بو ملکی بو دستانی تودنه، گیمانی تودنه، بیادره تودنه، گند دورو برت مت هوتنه هسی ایک مولای توتنه حلوی توتنه
1: تبری برمه گوت خلک گند تروانش فقیر نبون همید حال خوش بون برسی نبون وکیل بجن کو بره برا بتر خلاو بو خلک برسی بو تا گوت گند ما خلک گندی وی بابتی تا وی رولی دا کو باش بون وکیل بجن وی مجالی دا
0: باش بون نانید باش بون
1: چو بو اگر کود باش بون بونانی
0: سبب زه او بو چوب کو ملکی اووی ها بو یه دیم ها بو
1: بله
0: وجود تو کیت کی رنج بر بود هر ال بیرن منی نه باز گوت وقته کو مهاجری اولی چه بوی هاتی نه تروانس مهاجر هاتین
1: بله
0: گوت اوش دیوان بنا مولت از بجمتا
1: بله
0: گوت گوت از جن کو روبن دره کورو وکن او حج هات که دره خانه وانو تیر کن او حج هات که دره خانه متوه اینگه جی تحله بو، گارز بو، گنموی بو، خروبی بو، گنم بو، جه بو، برنج بو، گزنیج بو، او همی ها بود.
1: بله. بله. ام بحث جورین دارو برا بکن، دارو بارا گیای بکن و دارا مازی ها. هر ایک تامه که هم؟ هن ایک تامه؟
0: نه ایک تامه.
1: ایک تامه، سروزه. بله. جورین گیاه چی نه؟ چی گیاه نه؟ گیاهیت خارنه همون گونده؟
0: گیاهیت خارنه، سوریازا های، استرکا های، تولیترسا های، ترسوکا های، لوشا های
1: یعنی زورن گیاه؟ گیاه های بو؟
0: گیاه های،
1: بله، بله چیاهیت کبنه هنداف گونده تروانش چی چیاه بون چیاهیت همه؟
0: تروانش، دورو برای تروانش چیانه مثلا
1: نویدوان چیا؟
0: بزنی کبری آشی
1: چیای کبری آشی؟
0: ای کبری مولا علو
1: کارو سیف کبری آشیش کی واتی اف نوه؟
0: آشکل بن بو
1: یعنی ویناوی هاتی دارید بل آشک بن بو
0: آش کبری مولا علوی مولا مال سروی کبری بو کبری گندی گنده مال سروی کبری بو کبری اوسه مولا اوسه یل بنو کبری
1: عجیبه یعنی اف چیای اف کبری اف نوه ظالم هاتی نه چکو برا بتر بری دار نوه آفرت آره یعنی تا نگازی کردن تشت
0: چو اب نوه آفرت
1: یعنی بنمونه اگر اکی گود با مثلا مام عدنان دا بشتی عدنان فلان کسی یعنی نوه ده اکی گود با
0: او بجا تو زال چو های او جی هکه دای که ایال خواب اتیمی مازن کر با مر با اغلب آواد گوده مثلا
1: مل
0: منو تنیت واسا نوی دوی که تینا گوتن بس نوی چیو منا گولی ویم نوی زنکو گوتی قبلو ما جی ما چیوی های مثلا نظار محمید، نظار اسما، سودکی، ملی پلز، تحت گری گیزو، پراسیا، چولی کردکا، ریتویا، کوکلی
1: و مزگفت ها بول گوندی مزگفت؟
0: مزگفت ها بو ما ها بو مزگفت حجی رشید بگی آوا کرد نیوا گوندی بو
1: نیوا گوندی بو
0: نیوا گوندی
1: سالا چند دیاد با آوا کردن گوندی مزگفت ها گوندی
0: تروانش؟ بیرام نینا او بس مدرسه از دانم سالا چرونه ها آوا کرد
1: و مریشو اوید خود نگید ایک مر با
0: ها بون ها بون ظلام ها بون
1: جه تازیا جیوه ها بو و چه ها برای تازی خود دارم؟
0: جه تازیا المالا بو بس
1: المالا بو
0: مالا بو
1: چند روش با تازید دانم؟
0: چند روش ها؟
1: بله
0: خود هنده جور هفت رو جاد دانو هنده جور رو گود بر گود توتون هی وجیب سر بچه
1: هر باید دمه تاز یک با گوندی چه با خلکی گوندی چه واچت
0: کرد؟ دم نو تاز یک چه که با دو رو برید گوندی مروویت مری و جیرانه توی گوند یا نه تلو مالا مری تده هفت رو جاد زادا چه که تما گوندی هارید کرد
1: بله بله
0: و میوانت بیانه جی توتون مثلا جیرانه ما با مری دو گل خواب ممال کوری کوری ها بود دوات آجی عین الواسا بود
1: بله
0: دوات وان در روز و دو شبا وان سه سر روز سه سبا هر مولکا گوندی وقت فروینه
1: بله
0: میده که در تخش مولکا بود نوزارا ما ای بود نوزرکا او شیوه جی هر گوند یک دو هنده کابتا مول شیوه داته هنده جید وان علمز گفته بو وان تستا اوید که حاکم ها هنده اجزاد کرد مریش که، آن گیز که، آن شک که، آن هوگیز ها بر نامز گفته سر جید کرد و همون حاضر کرد و منجله و نان برو پیوت خورد
1: جان، مامه، مامه عدنان
0: بله
1: باز دینگی ده تجیه بس وقت ما خلاص
0: ای کیفت هایه
1: اره والا مام چپکه این اول ما بیشتر ما بسته
0: بسته
1: بری دو سپاسی ها مبکه این هین خلک گنده تروانش و چی که ماسی هنه و چه داخازی هنه
0: خود دخوزی دخوزی مبخو افغونده ی هات که با کرده و تجمعه چکری کولونت ما یه تجمعه هشتونه هوت نچه کرد. هم مالو مبخو هم تقریبا سه مالو

0: Prin el arda ki sora ajur do shit gel chorsup ke borone hotan. Haka am chun am nashin zevrina ba.
1: Bel.
0: Taqda sura ke bu.
1: Sora. E bunu inami inami masulun gunde turu. Jo bu achine kirina frecha.
0: Bro. Ta bezer.
1: Bel.
0: Mazun bezun yepchita oshi bu khachita oshi.
1: Bu khaben. De de hevi chante ta ta ke mosiet gundi u da khaziet gundi ta gahandin. If you reach and the gulma heaven,
0: aba ek, aba ek.
1: Nani gerek gazın da bu hala
0: temos. Sen jume eten dozoru çorde, az kure khaba ye, çoy ma omediye.
1: Bale.
0: Duma sohmanet birin, arzaku, guvuştu, mirişk bineş, kadışe birin, gundi, provino on doye.
1: Bale.
0: Hato ve gove, kashfe ton ve talvira ha, hato nahot na şeker.
1: Ju, ju et ove.
0: Aba dozoru çorde, hato ve gove. Hera noh yeji, ulahi bode poranin, modepçi çekeyim.
1: Evet, ta gohandın ha. Ta gohandın.
0: Hayır vallahi.
1: O inşallah gelir.
0: Bu dizge çün ta kesef kirin avcı bilmiş mi çakut bez. Yani benim nore ne besi.
1: Ne ne inşallah inşallah de au kemasi au da khazi au kemasi gundi hava gundi turvanış. Bena çara serkel.
0: Ma bena xuş amlume bekayn hukumat oha. Çünkü amzon mesuliyet hukumat
1: gelake. Ne hikmet ama ya?
0: Gelake ve gove.
1: Hikmet ve ki
0: ma yokri bu ve ruje.
1: Vay rasta.
0: مخابن مخابن گشت نوی درجه خسوری دوی ملتی هبه
1: والله هیف یاوی چنده از بارم گل اگه خزمت ابو گنده هات یکرن یعنی اگرم برورد یکی بکن اجبره دا رکا رکوبانا رکا قطاب خانه کرده پرورده گر کرده چاندنه
0: راسته
1: بس هم حس کن که خلکی من مستحله هشتا هشتا
0: نه راست بیجی مود همه چونه نوح یکو اما بالحرف رو گوتا مسیده
1: بله
0: ما هم کورون تجمع هوا چه که نیز افتادن رو بین آنیت باز و بریزو دو چه هوا رو ریه رو چه تا مدرسه عیانه بود
1: وی
0: بوتولا اوت فرتر
1: فرتر
0: بس ده بو بسی هم بسوار حکی چه کم چی در خونی خواه
1: ده چه که ویدن بینفره بیده همی چه بید انشالا ده انشالا گهش بین مامه
0: از بینفره هم بس کورم بینفره دینا
1: وی وی
0: نگیم بینفره دینا وی
1: وی وی والا این تهجینه همی گندید کردستان تهجینه کو خدمت گزاری که باشتر گهی تا
0: بود. سیدوش بام کردستان اف شورا شاکری.
1: وای.
0: بس ریبری و آنها بو.
1: وای.
0: بو خوشی ریبری جی برو درست به تا کرد.
1: ده انشالله درست تا کرد. گلک سپاس مامی عدنان حسین محمد صالح تروانش. گله گلک سپاس بوده.
0: ممنون.
1: کمتر میفهم کردی دیو گازیام هاتی او ما پیک و خدمت گنده تروانش
0: کردی. بکر دو از تو صحبت کردی بکن.
1: دیگری انشالله دیگری مامی عدنان. هم سپاس کنم بازن. بو گهدار میاد خوشت وی که حتی نکه دمی خدا ما او گهداری ما کردی. ما پیوندی نفکرن ها. او من آفبرای جنه دا برنامه اما مجال من نبود من هم تیر آخفتین ها ما گدایی پارزینگی خالی که بس خالی نبود وقتی من اره والا خب ما آوه جنه وقت
0: حتی سپیده تو بیزی از سبا
1: راسته دستتات خوش بین انشالله گلک سپاس بوتا عمر دریج بین انشالله سپاس یک بو هفکار مجیر جورا کنترولی که ابراهیم حسن حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره
0: تگرد
2: بو و رکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: بازار جدا دست درآی.

دهوك راديو #.net. دهوك راديو #.net.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

وک برنامه سپیدواج ده تا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهین آن سالار جلیل. دجارش بیر خوب به کتول کیوی او دو گهشتیه چه آست و ده چه آست بدزوه نینه. دجاره بتنه جیانه در باز بگه. ده بزاوا خویا گری و بدسته و نهادیم. دک جاره برسه و خو نده. دمید به جیا خوب و چید و قناقه ده آسه بویم. بگیر نجه و بیجه خو من بزاوید خو گر بله بدست و نهاد. یادی جی پیویا خوده و. سپیده باش. هیویا روژه که تجی دل خوشی و سرکفتم به هواد خازین گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیو دوهوک برنامه سپیده باش او رو کجید گلوه داینا دا خلقه کانیش برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگینو و که هر جا رو میدام او برنامه او رو ببیده جه رازی بون و دل خوشی هواین خوشتوی هر جه که لینه و گهدر یامد گن گلکس باز بو هوا کو او رو هوا رادیو دوهوک و برنامه سپیده باش حل بجارتیه کو گوه داریه لبگن هلبسته کل بردست مال جرناو ناری نامن اف هلبسته بخام رمزان اسماعیل گره گوهیه ده پیش کشی وگن

کلیل کن کو پین زناریو گلش لیرن سر گاری همی پیگ و سر خوب و چمیننو شرمش خود کن آوی دمی هشتا پتر کل جانو هستا من بو ناری نامن المن زیدت کن.

بیدن جلای رنگان و به ورزه رنگان تیتن یاسین داروبار خمل خود گوهرن و بلگن داروباری رنگ و رنگت بنو افچنده جیم دیمنگه گلک جوان داده سرشتیم او کسین که حش اوی ورزید گن به همی تایبت مندی نوی و چه رنگ و رنگی ها داروباری بیدن چه ورزه ببورن دست بگرنا باران هم بیدن چه سقای هینتر بیدن به براورد گرن بیال هاوینم او کسین که حش اوی ورزید گن کمکا تایبت مندی ها هیکو اوان جه کسین دیم جداد کردن اوین گو حش ورزین دید کن یان جی حش ورز بایز ناگن هندک خالی البردست ما تایبت من دی نوا کسا دیارد کردن اوین گو حش ورز بایز کن حش کرن ورز بایز آرامی و آسودهی خو بری هر تشتکی و بری هر کسا کد ویدن هر تشتکیت کن دا گوه خو دل خوش بکن. حجگرن ورز بایزه گل گرنگی به بیرهات نانددن. و وجیوت گدن که ورز بایزه هر دم یادگار و بیرهاتن سالن بوری لبیروان بینیدن. پتریا حشکرین پاییزه حش نوستند کن و نوستن کلیل آرامیوانم و بو خلق آسایی نوستن به هم ودانه بله هل دفوان کسان غزگار بونه جفشار و دودلیان حشکرین پاییزه حش روتینید کن و کمتر شوازه جیان خود گوهارن همی روشت واوک یک در بازد بنو پتر جیانکا جهگیر یا هیو خوشی به روتینا جیان خویا روشاند بن. حشکرین ورز پایی زید نافدارن که حشب تنه بوند گن. پتر بامشوی چندید بینن که دمت خو ابتنه در باز بکن. هر واسه حجه گرن ورزی

بایزید همی روش و کودانه دا حتی کودان سخت و نخوش و دجوار دا ادشین لای جوان و ایرانی اوی بابتی ببینن لوا گلک صاناهی اوان سختی و دجواری آورد گرن و خود گلد گنجینن و ادشین صاناهی درجه خلقی آسایی در باز بگن.

گلک جاران گهترین هجاو خوشتوی امد بینین گو زارو گک دمت هده سر دنیای یانجیم جک مازن ترد بیتن بیتا چند حیفکش یوی یانجیک یوی و جسال دربازد بیتن رنگ پرچاوی یانجیک یوی رنگ که و بیا یزیرین او گلک زرید نو ده هی بله چند سالک دربازد بین اول دیف مازن بو نویزارو که ها امد بینین گو رنگ پرچاوی یانجیک یوی توخد بیتن و تیده گوهارین بو قهوه یانجیک راشیم اوه روشکا بایولوژی و زانستیه و زانست اوه چنده روهند گدن. رنگ پرچه گهدرن خوشتویش لی ماده اگی وطه ده دیارگرن گود بجنه میلانین و شلای خانه وطه ده برهم اینان گود بجنه خانه رنگی. اف خانه رنگی تنه ده بشکرن بو دو جورن سرکی او جی ایلو میلانین کو برپرسج درست کرنا رنگ رش و قهوهی هر واسا فو میلانین کو برپرسج درست کرنا رنگ صور و زر رجا هر ایک جه وان ماده اپتر بیدن رنگ پرچه اوی زارو کی دواسا درکه بیدن دکتر دیسموند توبین پروفیسر

در زانست پیستی ل زانکویا دبلند وی باره داد بیجیدن دیار ترین گوهارین کاری نغنگ پرچید نبراجی ده بو 13 سالی دا درد کویدن اف دیار ده جیج اگر به چنده گود وی تمانی دم گوهارین هرمونی پیداد بن کو کارده گرنه لسر خانه رنگی جید گدن او کسین کو رنگ پرچواد گل مازم بونا تمانه وان تو خد بیدن جاگری به چنده کو خانه رنگی پتر یو میلانین بر هم دینیدن بله او کسین کو پر جوان هر و بیان جی زرد مینیدن پتر جه اگرین بو ماویه کو رجکا کمتر جه یو میلانین بر هم دینیدن زانا دا کوکیلوی چندت گنگ و درباره وی بابتی و کلین بردوام بودیار گرنه و جینین هیر اوین برپرسن شه گهورین کاریم پلبندیا رنگ پرچیش چه قناقین جدا جداین تمنی بو قناقین دیفرات.

گهدرن خوشتویل دی فرن ماین سخلمی گو لنخوشخانه کلیولاند کلینیک لولایتا اوهایویا امریکا هدیه بلاف کرن رن ما جلای دکتر ماسیا گولدمن رونهی برده سر گهورنکارین فیسیولوژی و مترسین سخلمی گو توشی جسته مروفید بندمه مروف به فروکی گشتید گتن و اگر هیا جسته مروفی لدمی وی دمی دا توشی کشه این سخلمی ببیدن و کات نخار آسته شهه و گواشتن نسمانی و که امبونا آسته اکسیجنه بگه ایلا فرونهی بردای سر اوان غنماین اوی نجدار امریکی گو اماجه پنده دایا دمی به فروکی گشتید گی هشیاری سخلمی خوبی دی فرنماین سخلمی لدمه گشت گرم به فروکه آست شهید نا فروکه داته دخارو افاد نخارا آست شهید جید گهی تا ده تا بیست ساده اوه جید بیتا گره شگون حفگه و کشه بو دفنو پیستی درست دادگدن لو گلکا گرینگا گود وی دمیدا و کپتر به تا و خارن و باشتره چپکن چاوی به نب کارینم پی بدی چی ادم اکوت نافرو کدم که باشتنن اسمانی درستت بین اکسیژن کم بیدن و جی کارده گرنه لسر هست گرم به واسطیانه و هر واسا به انطانکی پیداد کدن نجدار شیرت المدگن که الدم گشت گرم به فروکه کسی گشتیار ناف فروکه دا جار جار جر روا فروکه هات نوچونه بگتن و هر واسا لفینه به دستو پین خوب گتن دم رینشتنه دا که خین باشتر دناف دمارن جسته ویدا بهن و بچن هر واسا کنال هرس گرنه و گوه ناوراز جی جگر اوان گواشتن اسمانی توشی کشه اید بم باشتره بری گشت کرنه و چونت نا فروکه دام خارنات جاوری و اوان خوراکن گود بنه اگره ورمی نازگی و غازاتا دوستت کن خوشی جدیر بخن هر بسال دیف راپورت ساخلمی هشداری به چند جهات یدان کنا بیتن کسی گشتیار نا فروکه دا گلک دست خوب به تسقف فروکه و پشتی انگشی باشترک و دست خوب حاقش بگدن هر واسم یا باشه و ماسک بکار بینیدن با اگره و گهاستن هناسه و پدایان بشه و که گشتی گهترین خوشتویم گشت گرم به فروکه مترسیل سرنینه بله اف هجداریه ها بدوی برجاف ورگرتنه نه

0: تمشمیر نهی سپیده ال استودیای که رادیوی دهوگ دمی خواندن کورتیا دنگ و باسه اما مستا محمد صادق سلیمان گلمه دایو ده کورتیا که جنی ترین و گرنگ ترین دنگ و باسه پیش کشی مکدن تو بخیر هاتی و سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا و سپیده همی گهدارا باش بیدی شالله همی روژه تا و خوشی بین گلک ساق بی سارا خان
0: ساق بی فرمو ما مستا
1: جبات وزیران به سرپرستی مسرور بارزانی سروک جبات بریاردا کوجی خانه‌نشینی جبو 65 سالان به هتا دریش کردن. وزارت بازرگانی عراق راگهاند الحبتی ها بهتن کجمک دی پار گنمی جوتیاران ده هتا خرش کردن. کاروان ستونی پیبدار حج و عمره یه حریما کردستان راگهاند کل حبتی ها بهتن پش کشان ده بنابن حجیان هتا کردن. او دیار کرد که 117,000 کسان نابن خوج بو ادا کرنا فریز حج نویسینه. هر جعب رو ری که پیچ پروککا ایرانی نه تدان کل پروکخانه این عراق دادتن. سروک سوریا احمد شرعت بجیتن کرد بونه پشکک جه دولت سوریا و ده مافنوان دست برکین. ترامپت بجیتن مردان استاندرین برهمدار ادگل ایرانی کرن و ایرانی جی پیش نیارا بکرنا گرویا هرمز دایه. ایران بجیتن امده گرویا هرمز بکین اگر امریکا فشارین دریایی السر ایرانی حل گریتن. دونالد ترامپ سروک امریکا را گهاند اگر اهمی لدجی ایرانت ایگرتی بین جیهان دی رزگار بیتن. آذربایجان و امارات جی همی گشتین خوین اسمانی ادگل ایران را گرتن. بله.
0: ستت خوش بن. افا گرتن گشتا جی یدوالات جدا جدا دگل ایران چی تا چارچو بوان سزاین کو امریکا دانای نصر ایران او
1: متسیا بله. متسیا بکشان هیزن هف بیمان آنو هیزن امریکا جی جی عراق بجید بین سبب که گلکی
0: ایک شای گره دست خوشیل داد که امام سامح همان صادی
1: گلک ساق بی
0: سپیده تا باش بیده زار سپاس بوده
2: دهوگ رادیو 88.5 88.9

0: وکی افرو ده دیرو که ده لبستوسی حیوانه سال 1961 عبدالکریم قاسم سروکوی دمی عراقی اگج لینین مولد بیدانا کار کرنا پارتی دیموکراتی کردستان حلواشان و به دست بکرنا شورشا ایلوله و به فشار شوفینیا عربان هر واسا افرو 23 حیوانه روژا نشتیمانیا سعودیه بردوامی برنامه افروز بده باش داده پیگ و گهداریا فیچرک گیم
1: جه پیوین راسنین کردی غواره دمی کسک یان تشتک برزد بی دبیجنه فلان تشت همایه غواره بی یان فلان کس یه ندیاره و همایه غواره بی آنکو به ایک جاری دیار نمایه و برزه غیرین اوه بو روژ و حیوان تیتا گوتن دمی روژ و حیو و ارد بزاوا خدا ادکفنا راستیا تین و چروش و چه حیف تارید بن بو دمکی کم دی بجنه روش یان حیف یا غیری غمام دمی انجامن کشو هوای جارا دنیا تارید بیتن و جار جل جهکی یه دست نیشان کری بو دمکی کم دیتن یام زحمت کوید دیتن دی بجنه لفلان جهی دنیا غمام و ترومبیلا خو تازه پاجو غم و غمگین یانکو غمبار بو نخوشیا تیتا گوتن دمی نخوشیک بسر کسکی تیتن نخاسمه بو مرنه دی بجنه فلان کس چو بردلوانیا خوده و ام گلک بخم کتین یان غمبار بوین غونی اوه بهرا پتر بو آگیری تیتا گوتن دی بجنه آگیر بر بو بیدر فلان کسی همه دبن و دغونی آنکو بنپنی و دبن و کارخو اتکر موسیقی

پیچرک بو گهدرن هشو خوشتوی افکار ما برین طاهر برهاو پیشکش کر بو هیوی داریم ببیتا جه مفاهر گرتن هواین هشو خوشتوی شه رادیو دهو کنیه گهدر یا برنامه سپیده باشد کن.

گهدرن خوشتوی و کلینن سخلمی برنگه که گشتی و کلینن سخلمی خوراکی برنگه که تایبت اما جبه چنده دنگو خارنا دشته گلک یا گرنگه بو همی کسان افجا بشکا سخلمی و پیگه که عربیش یا اما جبه چنده دنگو ده 24 و کلینن زانستی و سخلمی دم و کلر گهشتی نعوی انجامی که خارنا

نه دشته بوم رو برنگه که گشتی و بزارو کم برنگه که تایبت گلک یاب مفایب تایبتی جی کنو کم درگین قطب خانه هاتی نوگرن و ارکه دیکو بابانه کم خارنا دشته بزارو کن خو و بزارو کن قطب تایبتش بیر نکن دکو کارتی کرنه نیخیت سر دایوایا خاندنه بگه اهرام مصری رونای برده سر 24 و کلینن زانستی و ساخلمی گوبرینو که هاتین انجام دان و کلر به رنگ که گشتی بازلوی چندید کن کو خارنات اشته بو ساخلمی گلکاب مفایب تایبتی بو زارو کانو زارو کن قطابی چونکیت گلش بیر کرنا اویدان هاو پشت گوهاویتنا دشته کارتی کرنه نره نید کفن سر ادای خاندنا قطابیان لواد وی باره دا شیرتا لدهی کو بابات کن کو اویدان خارنه بوزارو کن خو جبیر نکن. و کلر دو پاتت کن کو تش دا سپیدهی ها راستا خو کارتی کرنه لسر هشیار بونو بیرهاتونو زیا بدوی بوزارو کی درست کدن. طیبتیل دم دوام قطب خانه دا. گلکا گرنگ کزاروک ده اویدان خارنه ده پروتین و ریشالاور بگریدن ده گل قطاب خانه هست به واسطیان بهزی و خوکی نگدن چونکی بشتی شوکا درش خارنه دشته و زیکا پدر ده زاروکی جنیفر هایلند لنخوشخانه کلی کویلاند کلینیک بو زاروکان کو بسپور خارنه اد بجیدن کاردگرنا جبیر کرنا دان سپیده و پشتگو هاویدنا دشتا سپیدل سر مروویات کدن کو مروف به درجاهی روژه هست به واسطیانه گا پترب کدم تایبتی جلده می انجام دانا ارکن خوین روژانه هر واسطانه خارنه دشته سرنجه لاواز کدن و جسته مرووی توشی به هزیت کدن و میشک جی هست باستیانید گدن لوا الدمه جهینانا ارکن خودا ده بشیان و لواز بیدن و اگر اف کسی ها خودا بیان جی گزاروک بیدن اوه کارت گرنن راست او خول سر ادای خاندنه هبیدن لوا نوشدار دوپاتت گن و دمه زاروک بشتی شوکا درش و بخارن سپیدهیان جسته ایوی پیدوی به خارنید بیدن بوار گردن آوزه لوا پروتین و ریشال لدمه دشته بو قطابیان گلکت گرنگن دا کو سرنجوان به هستر لپیدن که او جیوت گدن باشتر وانه این خوار بگرن و مشکوان جی باشتر کار بگدن.

دوهدران خوشت فيها بنا روناهيات وجوريدا وتدات نفن الدمي نفستني وصديار بيتنكو حالتك وصاي وصديع بله و کلی نکانی بر واجیا به چنده دیارت گدن و دو پاتیل به چنده جید گدن گلدمه نوستنه اگر روناهیل جوره ها بیدن اگر توجبون به نخوشین دلی و بورین خینه پتر و زیده درد گدن و کلی نهام لسر پتر جه 11,000 کسان هادی انجام دان اف 11,000 کسان ها کفتینه بن تاقی کرنه که هیچ نخوشی کل وانا نبویه و هیچ نخوشیک دفعان نهادی پشت راست کرن و وکولران هدی هدی روناهیل جه نوستن آوادانایم و روناهیل دم نوستنه بدل گریم بزانین که انجام نوی وکولینه چه دیار گریم پشتی ماوی که نوستنه اف 11,000 کسی نوین که کفتی نبن تاقی گرنه الجه روناهی دوباره پشکنین بو هادی نگرن و انجام پشکنین و کلرن او و کلیلنه توشی شکو سر سرمان گرینه دیف انجام و کلینا پشتی ماوی که نوستن لجه روناهی قبار دلی بچکتر لهادی و ارکنوی به تمامی نهادی نه انجام دان هر واسا اگر توجبون به پکفتنا جنیشکه که ویا دلیو توجبون به جلتا یا دلیو جلتا یا مشکیت نفا کسا دا زیده دلی هاتیه اوین که تجور روناهی دا نوستین و کل راماجه به چند دن که نوستن لجهن روهن اگر اگرین سرکین توجبون به کشه و نخوشین ما ترسیدارن دلی و بورین خینه بله روش سخلمی شوازی جیانه و ماوی نوستنه جی کارتی گرن لسر درست بون اوان گرفتان هیم

دو کشی گهدرن خوشتوید بردوامی برنامه افروز پیدا باش دم دی پیدا چونه که گیند نو برپرن هر دو روزنامه خبات و افرو هجمار نورکل بردست منم. خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان جماره 7297 دل بردست ایمه و بابتو دنگو باسه دیده بالا بوینم. جواک نو دولتی پیشوازی پشتوانی لیک خستنا هزین پیشمرگی کردستانید گدن. سروک بارزانی پیشوازی لشاندک سنات فرانساد گدن. سروک بارزانید بجیدن هرما کردستان هیچ دمکی پشکک نبویه جوان آلوزی و شار لدور هینو هردن پشکک از چار سریم. شانده میوان بجیدن گلو حکومت فرانسا هردن به چاوه ریز و برای خود دن خبات و قربانی دان و پروشیا هرما کردستان بو بگ و جیان و دیموکراسیا گل کردستان. سروک حکومت پیشوازی لقنسول گشتینی المانیاد گدن روشا گشتیا هرما کردستان و عراق و دور حتا گنگ شکرند. نیچیر بانبارزایی سرخوشی لشیخ محمد بن راشد آل مکتوم گدن. افرو انجام کنبونا تایبت به سودمنیه ده برجواندی خلکی داده ده را گهندن. لحر ما کردستان است بر همینان هنگوینی گهشتیه 800 تنان. عراق پلانا کنترل گرنا چک گروپان بو ناوراست سال 2027 درجت گدن. اول چندین دنگو باس بابت اندید بر پران راجنما خبات افرو که دا بلاو بوینه.

خوی قوت گریدن پانزین و گازا سپی بو حرم دهنه هناردن. 40,000 متر دوجار یا عدیل تور آمدی جمین و تقمنیان هاد نه پاقش گرن. دیف جون با آستانگین هم بر پروژین و برهینان لآکرت هیده گرن. بر پرای شش دیف جون اب قوت گریدن جوانم تخه مسیحیان لده ها گده بیتا بازارک کلتوری. سمیان قطابیات به جنف سالا جلگن قطابیات گلکت گرانن. بر پره هفت بو بابدن جواکی هادیه ترخان گرن. جواک هفجینیا دیجیتالی پسند نگدن. هفجینیا پریا سوشیال میدیای زید حرفیدن. بر پره هشتو نه دن گباسن ورزشی بخواد گرن. خطب عمرد بجیدن هندک دستن نهنیل پشتبون نهلان پشکداریت خلا عراق دا بکین. و هبی مهدید بجیدن نفشک زیرین دیار بیه لی نبونا پشتوانی ده آستانگان پیدا کدن. برپرین ده و یازده بو بوچونه هاتی نترخان گرن. مزگینیا بگینان حکومت و گردن هزین پشمرگی کارک بیروزه. جنویسی نا عمر هر گوشید بجیدن. افرو گل کردستان جه همی دمکی پتر بدوی به هلویست گردی کردان های گدوی دوخه گران ده لدورت هفگردی و تبایی بند. سردانا زیدی و کاریگری نویش نویسینا سرجان محمود. افرادا هشیار واکرا جواکا درست جنویسینا چیان مهدی. هرج بابت کود برپرین روشنام افرودا بالا بوینج بوچونم هزا پشمرگ کردستان بو هزا گانشتیمانی جنویسینا زگروز بروارید بجیدن. حکومت هرما کردستانه برگریه کردستان با آوایه که به سازی کرنا هزگای گردی چیدن در چارچو و دام از روی حکومت هرمه دا با آوایه که رک خستی در کار بگدن. برپره دوازده بو بابت ندبی حتیه ترخان گرنج معجزه و گریان بو گرماتی دستین بابوی کرده چی روگه که جنویسینا بجیان صبری مسیحا. 35 سالی البسته کش نویسینا جاهد صدقی تارانی ورگران جه زمان ترکی هاریوان هاشم. برپره 13 بو بابت دیروکی حتی ترخان گرن پیشمرگ شورشا ایلون و گلان صدقی عمر عبدالله محمد بجیدن لدانستاندن سال 1974 بیرامت هیدن لیوا لجه سوپرمارکت بو هم گشتی نویره و از خاتمه دست سر گرن. بشکا دوی برپره 14 و 15 بو گهداری حتی نترخان گرن جه بابت همارنگ ین برپره دی ماهی دیدارا با مرندو یا روشنبیری افرو دست بکتن. اوچندین بابت دید برپرین روشنما افرودا بلاوینه.

0: گهدرن هجا و خوشتویل پارزگاه ها دوها که رجا پشکداری ها دست کار نفخوید پروژا و کارگاه ها دا جه هشته ساده در باز بویا و به شوک برچاف سرکفتم دزوینه اوجید چارچوب بجهینانا بریارا سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی گو دویدن دست کار نفخوی جه هفته و پنج ساده که در نبیدن لسرانسری هرما کردستان و وجی بینگا وگه گوهزاران در فتن کاری بو گنجن دور پیدا گریه. سر رایهند گول سالان بورید گلک گلو گازندل سر به چنده ها بو کم گلک کره کار و دست کاری بیانی تعداد نفره میده و کارت گتن سر رای غیران ندا مزراندن و نکار گرنه گوب هزاران گنجن ولاتی ین خزانه و هرواسا چند یا کاری گروب مفایه بو پیس گرنا آبور ولاتی برانگه که اکسر نکه دکتر بشیر یوسف گلمه دایست بیدات باش بیتن دکتر
1: بیدات باش سارا خانس بیدات هوا و همی گهدارت هجید خیر و خوشی آدم
0: ساغبی دکتر اگرم به این دست بکه باسلوی چنده بگین اگر اتوالات اگی دوه که والات ما دست کار بیانی زیده ببیتن بتر کره کارش در وی والاتی بهن و کار بکن و ده چه زیانه گهین تا والات ما و ده چند بیتا بارگرانی بو سر حکومت و هر وصا کرده تای بجی
1: بله سارا خان بگمان بابت آبوری پیزه چونکه همی دنیا والات بکولات کن و برهنانا راستاخو یا بیانی بینت ناس والات خدا در دو اگرا یا اینکه دمه و برهنان که بیانی تیتت ما سالات تدا آنکو او پاره زحمت تیتت ما بازار تدا و آلوگوری به تیتت کرن و بزا و که آبوری خورد کتن و که دولار و که یور و که پاوند و آنجه هر پاره که دیه پیز بیتن الجی همه مفاید دوی یکو اوه او که بابت میم توجی دمه اخو برهنان بیانی تیتت ویره هر پروژه که انجام بدادن کی به این پروژه انجام دادن به دست کار نفخو بیدن چون که دن کار بیانی بکنن چک مفایشی وی و در همان بیانی نکن چون که همان دلار همان یورو همان کاون به جارک و چیتر بری که کسیم بیانی دو جارک و دوالات کامای که همه هستم دن بله دن ام بیشن که کار نفخو دنیل گلوان و برهنانا کارت کتن از کار زحمت همی بیدت و کره کارت ما به ایک دهات پتیفتی زیده کتن والا خود برداشی ایک نشان امرازن تیستر نا آبوره یا دوی به بکاری جیتین کتن بکاری اشن بجمت اگر افا برهنانا بیان یا با آگل هر مکتونه بچان ساله یه وکیوی در یاری در چوبای از جنبی سره که حکمتی کچی کود که ماسیل از مخطه که انتفاده کره کارت وانا کسی نخوبن بگو من این کس بیدن کود بیکار بانه ولی خوش بخانه و چند ساله که از سیستم در یاری تیتا پیرا کرن و یا باجه خوش خالی همی ها و دیسا نشانه تیجی تیاری معاشترانه هر پروژه که اکین جیبونه که در هنره که بیانی سر بکن البته تبشیر جواب دیاره که کاره

0: نفسه زيادة نتنظر وفيش متاس هجمه رك زورا خلف جي نجي لي كوريا الجلد نظر مرا اگر از دریار نبانه آنجی از هزر نهات با دارشتم بیتن از کس از گنجا جهنی دوگان بارگیرانی از سر عبور والاکی و دیتن بو یعنی از حق دو جن جان خوشا فیزان اتوانات بیتن از که نهات با دیتن جبر جند تراسی از رجعه هاتی آشتره کنشتاید از جهن و برهمان رک و فکرش هشت استاده تریکار ناخو الگل وام برهنان الکار کن از جهی گلک خوشخالیه و نشانت باش کرن یعنی هزر کرنه که باشن بو آگوری و دیتان بتا اگر هنگه جی کو یعنی اشین بش بتا گن جی شده تبه هزر بتن کو نتنه دامازرانگن کلی و جرسریه بونا بلکه اگر بریاره که بکن در جوانده اون دبشن خورد بکن و ریگل وان و به همه را شکار بکن به حکود جان جهن و فایی بکن بوان و خزانت وان آجه باشین دوش مثل به خورد کرن نکن نظام اختب بازار جی چون که به دومان از و به همه را بیانی پاره که زحمت در دوان و یعنی دولار یورو پاون و پاره جی که در نو بازاری دا و بازار جی به خورد بکن تحکیه اگر دست کاری ها بکن و به کاری یاسین بکن و که کارا کارت خواهدن ورچرخانه که آبوری افتیزه و که یکی بزن بازمه که بازار جی که بجن میزن یعنی اگر چند ساله که بر آفتر بزن بازار اسمه اش انجام ایران ها اش انجام یعنی که بزن لوازی ها آبوری و که بزن سپانده مهم در که مرج پیس که زحمت بغداد سرحد ما کردستانه و زحمت هاتنا پاره و موچا شن بشم از بازار ماما بو پیویا هنده گشتی ها را و اکان جاره که دی جیری ها عراق مغارف عراق نره جاره که دی دزگه اکو بجن پارنگه هو مارکی تو تشک نپی بجن بس اگر اف رجده یا باش او هر کس بابی ها که دی کار اف نفان دزگه ها دا نوان پروژه ما در هنان دا کافی جهه دل خوشه که گله که مزم بیدن و اشان بشم اتجی بیدیتا یعنی اکو بجن مریتا که شعر رو پیزد بیدن یعنی ولی بیدن چند و در همار یعنی چند شعر رو باید بیم ای گلوانا بمویره و یا دیتر همی خلک ما کار بکردم بری میکه دا کمپانیا که کم دا بیم چند ای که کدت نو دا اوجی بو ورگران زمانیه بله ویزا به خوشحال یعنی بسکه دی چکناف کمپانی دا و در هنجی فکولا که دی زمانه کردی با خواهد آنکو یعنی نجار بود چونکی بریال سر حسن خطان دن اگر کری کار تهشه سابه کرد بین که مجبوری سفید بهمی شیعی شیره تاله بی که زمانه خوی راست آفو بگه از دیجن یعنی را تو دیجن نیازه که خلقا باشه و در هنجی انجام دی و دیتا خورتر نداری را حکمت هرین اکل دیتان ایجیب کشم دینا
1: بله دکتر چه بو اگر که اف گهاری نه پیدا ببیدم بو چی بری چند ساله که ویرانگی نبو گلک دست کاری بیانی گلک کری کاری بیانید ناف حرم داه بون و گلک جاران جی گازنده و چند تا دگرن که او کری کاریان او دست کاری اوش در و تیدت ناف آلادی دا و اوی کارید گدن گنجت میان کری کارید میان او دست کاری ناف خوی رازی نابیدن اوی کاری بگدن چه بو اگر که اف گهاری نه پیدا ببیدن و دست کاری نافخویی زیده ببیدن زیده باری بریار سرک حکومت داریم و کردستانه
0: بله افو دو کار سرکی هبان که گنج ما نه پشکدار بو و که کره کار گلوان پروژه که کار ایتی اطافی گنج ما شارازاهی دبان بیاواده نبید نه تو نه چه کل بو تاب نذکرن و نه اتی بیشن شیل دفعه نبود و سالی و چند ساله مهنده کرده و بگن حکمت ایتهایم خلک کیفری پیش این جورا جور کن و دیست اپره که خول این جورا جور جی خلک ایتی خفیر کتن از اجی یعنی پیشی گنجی نکه یه هشی بیزی از همی پیش آب و زانه ممکن از نودا و ایت شکل بیشن مشکل بر همه بید باشن یا دیگر راستی دمکی یاسا و برهنان هر دو دامان

0: تنگي خلق ما جانا وانا خوز بو چنك از خلق ما بندو هزارو تزيان چوارده بو دم جانا خلق جلق خوز بو خلق تي هم تبتر دم از كارا تكام و كارا تكام بيتم حتى هم باكا بخوب شهرم جدواني بلد دوغا اكا ساكي جنجي ما همي كارا تكام جنجي ما ساكي خارنگه خال، ساکل، کافتریال، ساکل، کافتریال، ساکل حتی خدمت گذاری پاکش کلنا، نخوش کانا یا گنجمه رو باید مفهمی آده و گنجمه چه آفه دیده تو؟ کشتی یعنی یلک کاواره و پنابر رجدر و حتی نگیده ساکل وان پنابر و آواره همی آده خواهد کاری و وان آجی دید کشهر مینه ساکل گنجه که جنجاتی اکرای که دو جنیا پیز است که کار را کت کتن بدون که خلق ما خزر کت کتن و شهر ما بود کتن ولی او گفه جنجی ما جتی گرد کتی دی افتار بکن بجا هست چوالی کن که دی ده هات اکمن ها بکن اگر ده هات اکمن ها بکن از چیزی دانازراندن بردن او سر و بر عراق و هرم آکستان جی آشکرا یا که دانازراندن نکه دو بچار سریعا که دی کرد تویزت بتفاد کرن یعنی اوجی بو ایکس هو کردن به تو خلقه مرچکه
1: بله
0: براسی خانه که دیتر چه ها بو براسی اوجی کو افراجا پشک دارد ناخ و در هماله دا کارنات کردش کری کارد نه ناخه یا سا ما یا سا اگ بو او دلیزه بو و در هماله را خوش کرده اگر همه همی کری کارد خوش بشتر راجی بیمیتن بله پشتی بریارا جنابی سرو که حکمت کو پیزیه هفته پین ساده اون که اکوزشن سه چاری که توانا کری کارت نافتوبن شنیکا اف بجن نیاسایا خورد بو و توت بوار جادو اب جهنانه دا ولی اینکه کمپانیا که ترکی دایتا داره بار که همی خلط ترکی یا خوکیمه دا کمپانیا که پترولش امریکا یکن دا فاکی هما خوب کری کار و پنیره اشویره اتخاطیم برده چندی براسی دستخوشی الوان که ساختمه به تزر دوی بریاره دا کری و دیسا از بریاره فقوان دیجی و دستخوشی الگنج مجدتم تو هزر کری تو کلیل چاره سالی که تا یکا کپی دیگه اجواتی هر گنجه تو دنیا تو نپی حکمت ما و اجو چند سفدان بگن و باره باریه که جانبی نتنا خیزان خدا و خیزان خود که سرکرازی در باز بگن
1: بله زیده باری هنده کو و درگه هکی آبوریه بو اوی گنجی که اوی کارید که تنره و نابیده اگر که فیربونا پیشه انجی پیشه انجور و جورد نفوالاتی دا گلک برفرهدل جاران لپیدن و وچنده جی آبوری ما پتر پیش بکویدن
0: بله از ساد سادل گلده ما براسی پیشتی که از درگه هاتی وکرم بو گنجا و گنج نجال ها بکن کبچه دوان پروژه دا کار بکن به زمان هزروانا چون ده که پیدی از پیشه پترش پیشه کسر بودن یعنی حتی من هنده پیشه شمی که دیتن خول بو بینه وکرم خول بو دینه وکرم بنمونه اون دلی بو خول دینه وکرم بو دانانا دکه نوارید ها چه کرنا کار دارتاشیه این که من اوخر ندیدن پراسی ولی بزاقه یعنی سوزبختانه یعنی کفتن و و حتی بشن شکل گلکه باشه اده جهت بشن نشانه که با کلیه و انشاءالله به حصا گنزمه تن حضره تن بزن به گنزمه اوان پیشه و برطره تر زندم یا دیتر جیت راستی الهمی والاقا الهمی دنیای دن بکاری پیدا بکن دزگه ها که هی کوانا پی نجاری فیلی کاری کنن یعنی الوالاق دنیای را دستاکی دیشه که از کارناکم دست مثلا امریکا آنج بریتانیا از ریسر سوشیالی جینی یعنی حکمت باره بکن سوزان حکمت چه باره بکن حکمت باره نده وانا همه که چون که بکنن حکمت وانا پیتت ما پولت فرگرنا پیشه اینجور دور دا وانا نجار پیتن لازم پیشه اینجور دور دان چون که حکمت وانا الکاری گرفن و همی حفظاجی که دیگه او چنل کمپانیا بگرن و این زاید اگر اتوان کمپانیا بینن که هاتی بسیار همه که دیگه بخل کار اکی گرد و مکار نبوید گنجمه جی هید پشتن اگر از پشت پیشه که نکنم بلی با کاری دفت نکرد فکر دیگه گنجمه اگر درچو زنگاه دیگه اگر اندازیاره بلی کاره که دیتر چیزانتن دو کاره دیتر چیزانتن سه دیتر چیزانتن اولا یه خوشحالی را براسه اگر رو درسته که برینی که مانه چی جارا من ندید که انجد من کارت کردن بیاوه و زهار و جه درسته که بگاوه کارت کن و یه خیر بوین و یعنی پید که عبتا کس بیان و می نبید از نافر ما کردستانه دا و زهار و جه دانتن و دیتر بیاوه تکنیک و تکنولوژی های درسته که بگاوه گنجه نهی خیر بوین پیشه جورا و جوره درسته که گنجه نهی گاوه چشتن حتی بجن تنی بیاوه دا کارت کن اولا جه انجامه و ایک بیدی بول یادوی نچار بول یعنی بگارا بیدیاتی نچاری جل گلک کمروی فیری گلک شاد کتن جیانه دا
1: و بو و برهنران بو خدانت پروژا کیش که مفادرش روی آبوری و دست کار و کره کارم بیانی انجی اگد نافخوی
0: بله ادمین اتون سری والاتی یعنی بو نمونه اگر کمپانیا که بریتانی یا امریکی لحرم کردستان کار بکتن و برهنر اگر کره کار خوی امریکی بریتانی بیتن بکتن تو چون یک کسی گل موشهوی تیزی دا احتمالا 1000 دولارا 1500 دولارا برباز کن چون که او که اکن جده نه خدا میکنه نه و دیتا کسی ویری جی چون دیلویره بجم پاره زحمته و تشتی گرانه او پاره که کن رازونا بتن که تو موشه که کن ده که 400-500 دولارا بو والا تو فاید گرانی لیه های نکوتی نویره که کار مینا خوب باشده ولی کمپانیا که وکی ترکیه آنجی یا ایرانی دمیتی نویره کار که بو والا باشده اگر او کری کار خوبی من دست بو من هر دانت هر حالت ها دا باشده کری کار که
1: ویه
0: اجبر بچند جی اجبر بسر اگر حکمت ارزار یاره چون که پراسی هم چیز را نسکه میکنه بو وبره نیدی چه و برای نیدی مفاش ما برگیسی ما پروژه که دای قازان جد کرد ما عرض دای سرکار کرد اول مفاشی نه بس مفای ما دوی دو تشتن اید که شخص ما بور والاتی و جرخانه آوه یا دیه جی که بکاری نه هلیستن برای که کار کرن آوان که بکاری نه اید ما بخوری
1: بله زور دست خوشیل تدگین ما مستای زانکوی و آبورناز دکتر بشیر یوسف گلکس باز بوده و پشکدار بوناتم ادگل بابت می افروکه هیویا سرکف نبودت خوزین
0: سرکف دیده میشونم
1: زور سپاس بده باش گهدرن خوشتوی برنامه نورو روژا چارشنبی این رادیو دهوگ به ویرانگی ده بو هواهی نپیشگش گرن دمجمیر ده دمینن گل برنامه فوکس برنامه که روژانه هر واسال دمجمیر 11 برنامه هفتیانه ربازا چاندنه دهه ده پیشگش گرن برنامه هفتیانه کرد و آوره بون لدمجمیر 3 دهه ده پیشگش گرن برنامه روژانه زنگلنجیانه لدمجمیر 4 دهه ده پیشگش گرن لدمجمیر 8 نیویف شوه برنامه شف و شوان دهه ده پیشگش گرن برنامه ربازا چاندنه سپیده باش زنگل جیانه هر واسا کرد و آواره بونو شب و شبان هرش دمجمیر دهی شبه حتی دمجمیر شش صبحی سپیده بو هوین خوشت ویده نه دوباره گرن لسرن همی دمجمیر کردین دنگو باسا ده نه پیشکش کرنو ال دمجمیر دوازه ال دمجمیر دول دمجمیر شش و هشت دمینن گل درجیا دنگو باسا زور سپاسی هود که این کوهین گوه در یا رادیو یا دهوکت کن و هی بیاما او برنامه رادیو دهوک جی ببنه جه رازی بون و مفایر گردن همین هجه و خوش دوید.

ودرن هجو خوشتوی به چنده امگشن دیماهی خلک افرو جه برنامه هوا سپیده باش با نهی خود سبایده هینه و دیوان هوا برنامه کنی پیشکشی وکن حتی ویدمی صلاب و رزین سار حاجی و سالار جلیل قبیل کنو بمینم خیره.

0: جبهت وزیران به سرپرستی مسرور بارزانی سرکه حکومت حرم کردستان بریار دا کوجی خاننشینی جبو کسو کارین شهیدان بوشت و پنج سالان به تدریش کردن. الحفتی ها بیتن شانده که حرم کردستان جبو پرسا موچ زندانی سیاسی که موچ وانجی بخنه دنا بجا سال 2027 دا دی سردانا بغدا کته. وزارت بازرگانی عراق راگهاند الحبتی ها بهتن کجمکی دی پاره گنمی جوتیاران دهیتا خرش کرنه. گاروانستونی پیوداری حج و عمره یه حریم کردستان راگهاند کل حبتی ها بهتن پشکشان دی بو نابن حجیان هیتا کرن و دیار کر که 117,000 کسان نابن خوش بو ادا کرنا فریز حج تومار کرینه. سزاینین امریکا لسر کرت پروکبانیا ایران ابرو روژا چارچنبی کفتنه دوار جی بجی کرنه دا. ادوی در باره دا عراق بریار دا هرج ابرو ریک به هیچ پروککا ایرانی نهیت دان کل پروکخان عراق داده تا. سروک سوریا احمد شرعت بجیتن کرد بونه پشکش دولت سوریا و دی مافنوان دست برکینه. ترامپ بیجیتن مدان استاندنین برهمدار ادگل ایرانی کرن و ایرانجی پیشنیارا وکرنا گروی هرمزد کتن اگر امریکا فشارین دریایی السر طهرانی را کته. آذربایجان و امارات جی همی گشتن خوین آسمانی ادگل ایرانی را گرتن. کرتیا دنگو باسا به هواها تا پیشکش کرن شراد یادهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: Radio #hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hashtag#hasht بو ریکلام کرنل رادیو ده هوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف یچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریل اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام و دم باش گهدارن رادیو ده و بینرین سوشیال میدیای ده فوکس خلق اکانی ده فوکس ورزشی ده هاتی نت خزمتا هوا دا. گهداران فوکس ما ابروکه دل دور یاریا تنسا سرمیزه بیدن به مهوانداریا یاریزان یاریا تنسا سرمیزه پیرس ارتوشی. گوداران که گلک یارین بجن ورزشی هنه هر وسط وان یاریان دا گلک مل پارزگاه دهو که بجن قارمان هنه اف قارمانه جی هر کرن پارزگاه دهو که نه ناس ناوه پارزگاه دهو که پشکداری ده قارمانی جدروی ولاتی داد بن پشکداری تنده قارمانی داد بن و بجن دست کفتاشی دست خوبه دینن با افروکه ام ده دانستاندن دگل یاریزان تنسا سرمزه که کره باشره دهو که پیرس علی حس سین ارتوشی کین ام پتر بنیاسین که اف یاریزان ما اف قارمان ما اش اف یاریش چه حزاوی دست بگیریه و در چوی کش پیمانگه هیه اش کش بیشین کش پشکه هر واسا پیچه که دانستاندن سر وی بابدی بگین پیرس دمت باش بیدن
1: دمت باش تر
0: زور سپاس بتا کتود گلمه دابوی دست بکی جم دست خوشیل داد گین کتود وارتنین هل بجار توی عراق داد تو شای رزا سیب دست خوبه بینی کبنا به پارسگاه دو که تو پشک دار بویا پیرس ام پتر پیرس ارتوشی اپ نیاسین کیه اف یاریزانه اف قارمانه مل پارسگاه دو که هنه
1: دست بکی نامه پیرس علی حسین از خلک پارسگاه دو که منش دای بویا تالا دو زارو دوی من
0: مل.
1: اف یاری از گرد دو سال 1909 پیلی دو که دست بکردیه حتی بگاه به اف یاری ها بردامه
0: من
1: دست یاری کیه که که برای خود او چی بری نو که بری من یاری دنی پاپا تنپا تنسا سرمیزه بوه پرای که هم بیتوند ناف ریزه و یاری دا
0: مل بچین هکو هنرمند جیبن کسی که ماله که ده هنرمند ویدن بچین همی بچین دیفرز اوی چنو پشتوانه ایکو دوت کنو هاری کاری ایکو دوت کنو وقت کن که اندام دیان خزانوی ببنه قرمان آن هر سر ورزه بچنو پشتوانی لیت هده گیرن بچین پیرز در چوی کیش پشکیه
1: خدا من پشکا ورگیران خلاص کریه
0: بله پارزگاه دو که
1: بله پارسگاه دو که جامعه نوروز
0: بله اف پشکه پشکه ورگیرانه بیشین گله کش ورزشه یا دیره یعنی اف حزاب انجام دانا یارین ورزشی بیشین گله کش پشکه ده دیره اف حزا هر زارو کنیل دفته پیدا بویه
1: خود بیشه در حز پیدا بود چکیم در پو یاریزانم ورزش چما ورزش منا کری من بیاب چما پشکه طبعا ملوحتی چکیم گله قارمانی ها بوش دربه چین زمان بوما گله که مونیمش دربه
0: بله بچین دست به کار دهنی بری تو چیه پشکه ته زرا خویا گری و پاشا رو جاخو که ته زمان حل بجاردی و تو پرکه که اکادیمی و گرنگی به ورزش خوب دهی و حزا خوب دهی
1: بله
0: مله. پیرس ده پشک داری ده چه قرمانی دا گریه ده پشک داری ده چه حل بجاردی دا گریه نو که تو یاریزانه کشیانه ای
1: خوده من پشک داری ها دیگه بطولا و کمپ بگریه یعنی چند جا را کمپا هم بو ولات سینه چونه دیل هلوشارتی عراقه و چند جا بو ولات انبی هم چونه مبشک داری که یو گل قارمانی عربی و قارمانی هم وکیم بیشند روش آقای آسیا مبشک داری که دار که دیم شای این سال 2019 ناسناو بطولا روش آقای آسیا بدست خوبه دینیم و افتالاج مبشک داری که دار که دیم شای این بینه یک که هم چکوتا زیرین دار خردی با این صدا هم کسارت با این صدا خال اگه اگه دابتر کبین با نیها باید قسمت نبو
0: بله پیرز بیجن یاسا یا تنسا سرمیزه چوایه منو که بیجن ام پترش رزایی ما تپاپه دا هیا گولا انجام دن بیجن شوط ایکیه شوط دویه بس یاسا یا تنسه چوانه نه او خالتوانا چوانه نه
1: خودست دفیایی یا حتیه بدل کرن پشتی سالا دوزار و دهه وصلای آتی اول کردن پر اینو کش 21 خاله بود دادو شوطا کن و که واسه شوطا 11 خاله هست کیسه شوطا بد دفاع کردید مستف یاریه وکو وکی تا گوتی کسی شرازایی اکا باشتردین اف یاریه پیابا یاریه اکا گل اکا سانهیه بس اف یاریه اک زحمت ترین یاریه در کس بیتن احساس اکا ترکیز اکا گل اکا مازان حدید گل قوات اکا سپاقا گل اکا فریحه یعنی بیتن تو چرکه اکا دا کاتو اجرا خود را بیش دل بیردن بیردن گل کاف زخمه ده
0: بله حتانو که پیرسته چند خال بیشین پترین خال دب دست خوبه اینا اندوان یاریا دا ده چند خال حتا چند دابریه
1: خودی ست خال حتا یازده خالانه هر یازده خالات باید شاق بای خلافی بیست سه شاق تا باید یاری خلاف بیتن
0: ده افهمی خال دب دست خوبه اینا اینه
1: بله پتریا جاره چکی اجی ایکش باشترین یاری داند عراق مه یکی تقریبا دو سات یاری داند عراق مه نه و تقریبا چل نادی به یاری العراق اتکن اشیاره جا که تا پاپه مه دوری هیه دوری عراقه که چل نادی ها فکر به یاری اتکن دوری از گر همین نادی ها اتنی که یاری دان یانا سلیمانیه مه هم گرسین قناق اخیره مه یاری یک ماه دوری اگر فرین دوینه دکت در خلا عراقه
0: بله بجین اف یاری دمکی دا وکی گل یاری تاپاپه گلک دناف تاخو جهان دا هوایی بجین تایبت پارزگاه دو که که یاری که گفنه گلک مالا داده بجین تاپا سرمیزه هوا بچینو که اگر چنکنو که افتشتن نمایه بجین گرنگی پتر بناه دادان هینون یاری زانین و یاری بچی اف یاری بسا بجین سنگاخو نمایه
1: بسی اف یاری گرنگی اگا باش پتر دادان اگا مثل بارزگاه دو که گرنگی به یاری نای دادان نه به همه یاری دید تاکی بز زیر گرنگی اکا تاکی بز بز تاپاپه دادان اما تو اومد یارد کن برپر سدنه افیاریه یعنی بز تاپاپه ورده یعنی که

0: بیژن تو که یاریزان تو یاریزانه که بیژن یه زیرک و یه چلاق کو تپشی دارید قارمان آدا کری و هزر نکری اکو هین خولا وگن چکو چپه نبه تو پشی دارید خولا دا کری هین خولا وگن یه تاوینه بیژن تایبت بزارو که آن بو هر جیه که هبیدن که اف جیه اف یاریت خازیدن
1: بله ستم بردامن یا نادو خولا وگت که تو اکادمی هنه بو همی یاریا
0: بله بو وی یاری تایبت بیژن و پشک داری نکری یا پشک داری خولا دا که بید که هین خولن تایبت وگن که وک یاری زانت سر کفتی
1: خود سود بردام خود تایبت هنه وگرن سر باشترین راه نر عراق شهر رمضان یک باشترین راه نر عراق
0: بله
1: که الکر دستی وی شوی من گهموی بی مستوی که از تدا
0: بله بیژن پیشنگ توقت وین هوای دوی یاری دا اف یاری زانه بشار بویه
1: بله راه نره میه
0: بله
1: که همچین بویشن سه ده بر تقریبه و سال هفته حتانه که ایک باشترین یاریزانه که سر تاریخ دو که از یه خاطی حتانه که از گشتیم از گشتیم باشترین جه
0: بله پیرس بیژن کی دف راه نره و چپ نوید بشتوانه اش بلیوه کی بشتوانه و یکی هاری کاری آوت کدن که هین حتانو کد گشت نوی آستی پشک داری دوان
1: گلمه آبی معنی
0: بچین و پشیداری هندک هنگ کادی نه دخواست کردن به هندک قرمانیا و هندک رگیری ها بودن هندک بر بسته بودن که هنگ نشیای پشیدار ببن
1: خود از خاطر قرمانیا اگر همچین بوم کیشه چی بدن
0: اش
1: جل هل بجاتی عراقی
0: اگر همچین
1: دو بچین ما خیران دارایی هن من دوچه هن کیبشین درخت با خوب چن همچنین دی حشیار یا خود که این مرد تردم یا خود بکنین در باوتی بارابت را جارا همسر سوا خود چیم
0: بله
1: بله
0: بله بجین اف هکو هنگ دی پشک دارید وان قرمانی آداد یعنی وکی پر ناوی پاریزگاه ها دو که حسا هنگ وی نوو چن و چند دی بجین قدر خو هیا چند رزل هوا تیتا گردن
1: خود حتی آستا که قدر مکه دا گردن یا باشه بس وکی اعلان وکو پشتبان بکه که بو ما یکی ما هم یاریزان گله پیتوزی آلپستی نه و پیتوزی جمعوری نه در چیپچن یعنی مستوی که باش تقدیم کن و هم هست که این خلق یک زاین چی هم گله زحمت پیاریه ود بین حتی هم گرسی نفیره اول سالا دوزارو نه بره حتی هم که هم یاریه کن بو ماه تقریبا 16 سال آیا
0: بله
1: این که یک شوان یاریزان هم اگل اگل دو که دوی تمام ننی آسان از یاریزان رو میکنم گره بس و گل نادی یا نه اکا ترکیه ایست بهش میکنشی من گره بس گل یا نه اکا سعودیه با
0: بله
1: بس اینجا مجموع من چندین مسابقه ازی هنه یا گرن کنه
0: بله چه به نبیت افجه بله. سرگفتنه یا ارچه پشتوانی جی نبیدن بس دم تیده گودن کو پیرس ارتوشی جد پاریسگاه ها دوه که پشک دارید و بیجن یاریزان یا نه ترکیه بیدن آن یا سعودیه بیدن افه هر جه شانازیه یا بومه بله
1: بله و اوه همی بون در زفرید نسر یا نه که یاری ببکم اوه ما چندی سالبونا دین در به دو که ما ناشم اوه همی ناغ بودو که هر نادی اکا از کن بیشه کروه پارزگاه دو که
0: بله
1: گلل بشارتی عراقی هست وکی بیشن ناوه یا نا دو که همی بودو که زفریدن
0: بله
1: هم هست که شلای دو که و وکی لجنا اولمپی و شلای محافظی و در جای دست بوشی مده نکرن
0: بله چپه نویدن ده بیده پشتوانی بو هوا ده مهین یاری انجام دان اف قرامانیه ده بیشین ده دهو که ده تین انجام دان پشتوان تین آبا چه جهک هیا دوی هوله ده پشتوان تین؟
1: خود سب پشتوان هر او تین او یاری زانین کرنی ده فیاریه که اون تکشی اوید حشت که اخوش ده گوتن خطاب خانا بکن یا نجی مال هبیتن تین افش
0: بله تا قطابیه تایبتت خو هنه تا قطابیه که تایبت هبیدن تو جی بجین نیشوان بده هاری کاری آوان بده بکشی بو وی یاریه که انجام بدن
1: مشکله ست نو که از دل یاریت کم من ترمینه مشکله ست هست خوبه مشیرمش بر من رو عرضی هنه مسابقه بچه که قوت هنه به بردام از روشانه ما ماه تقریبا 4 ساعت ها تمرین هات کن
0: بله
1: پشتیوان 4 ساعت ها سزیه پاوت استراحت که این عرضی که این مجال نیست
0: بله نو که تو به تو برهوی ها با چه قرمانید که بو پشک دارید چه آستاد که
1: نو که از برهوی ها که من گره بس یا مکاتکیه یه ما حیواده انشالله بچینم دوری تکی پشتی این گرده شویر خلاص با من بطوله آسیا هیه یه هل بجارتی عراقه ولات

0: باکستان پشتیه و جی خلاصید من گل یانا خو یانا سلیمانی ما اندی عربی هیه الولاط مصری ام بجاری در هدیا ببانتی
1: مل و ها جوازی پارزگاه ها بشن تو گل یانا سلیمانیه جوازی پارزگاه ها چا یعنی که پارزگاه ها سلیمانی بشن چند گرینگی ویاری دن جوازی که هد گل پارزگاه ها دهو که
0: شد ام خو و جیاریزان و قفام زل عراق هد بشن پایتخت ویاری یانا سلیمانیه
1: مل
0: یانا سلیمانی هر شکبن حتانو که کالتشتی و دعمت آزور باش بو ویاری بکن
1: مل بجین پیوته دو ماهی ده چه بیده انتا چه دخوازی هیه جه خوده پریکا مایی که بومه بگهینی تا چه دخوازی هیه ده پیوته دو ماهی هم گوله ببین
0: دخوازی هم اول برپرسی نه این دو که اشتبانی آقان یاری کاک جیبه تکرن هم حس که این که زحمت و از بیامه جیبه تا پیشچاف و پاریکاری که یاری من بینه گرم در افیادی هر بردوام بینو بشین آسین باش پیش کشتیم.
1: بله زور سپاس بودم یاریزان یاریا تنسا سرمزه پیروس اردوشی دود گلمه دا بوی دا خوزا سرگفتنه بودت خوزین کدوب بشک داری ده همیوان قرامانیا دا بوی دا گره بستند گل ولادن بیانی دا آستین گلگ باشه بدست خوبه ایناینه ام دا خوزا سرگفتنه بودت خوزین و ام پشتوانت وینه ایشالله هر ناوه پارزگاه دوه گل همی جهاد بلند بیدن و دا سرگفتنه دست خوبه اینن زور سپاس بوده.
0: سپاس با و
1: به درفته و ایدیادن خوش با سپاس بله گهداران فکس همه ورزشی دو ماهی که تا فکس کادی دمی و باش بیدن.

جمع صناتی و چاوین تا دیاره لشین آمن حواره ده از گوری خوکرم بس هره هره افروکه رو جاتا و دلی تای رقه رو جک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا اوتو پیت کنی پاش هینگ برسواتا و هستی تدم.

0: شونا تاج جاوين تا ديارا بس هرا هرا اوين من بودا هندي في دنياي همي بو او دنيايا پري زري و پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلواني الخو ببارينا يان جي هرا لأيك بگرا تنه تبينه تبران بري نوي دنياي همي دايكا خو بس دايكا خو
1: روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: جوابت وزیر هرم کردستان افروبه سرپرستی سرکه حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ده کم بیتنو هرگزه تورن تابه برچاف کردن رپورت وزیر کاروبار پشمرگی هر وسط پش نیارب کار اینا نیاسه یا فدرالی یا کمپانی انگشتی ده تورن کم بونه بن سرک ارکان سپای عراق پیروز باهی لوی خصنا هزین پیش مرگید گدن. هفتیا بهدن شاندگی هرمی بو پرسا موچه زندانی سیاسی دیچده بغدا. حکومت هرم کردستان به فرمان مسرور بارزانی جی خانه نشینی جبو کسوکارن شهیدان بو 65 سالان درش کرد. لشنا تایبت یا سوتمنی پرلمان عراق دخازت گدن که بهای پانزین الهرم کردستان و که پارزگهن عراق لی بهدن. اخفتن گره حج و عمره هرم کردستان را گهان پروسیا تیرو پشکی بو نوین حاجیان لحفتیا بهدن دهده انجام دان. احمد شار را گهان دیکو کرد بوینه بشک جه دوله دا سوریه و دی مافنوان دابین گین. زیدی و شارع لنیورک بحثا پیوندین دو قولی و کم کرن آلوزین دوره ادگن. ترامپی اشکرا گریه کوان دیدارگا برهمدار ادگل ایران انجام دایا و تهران پیشنیارا وکرن گرویا هرمزید گدن. ایمانویل ماکرون سرگی فرانسا ده گوترکی دا لهمبر کمالا گشتین توین ایگرتی را گهاند ورکرتنا باجه لدرتنگا هرمز راتد گین. سزای نیین امریکی لسرکرد فروگوانی ایرانیت کفنت وارب جه اینانه دا. سروکه امریکا ده پیوکی دال برنبر کمالا گشتیان توین اگردی بالا دستی و سربازی و آبوری و ولات خو رادگهاند. سپاس بو کم گهداری و.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

Duhok Radio, #.be, #.ne. Duhok Radio, #.

قال جوانترين ريزو صرافة كلام كان قال خلقة كنج برنامه هوا برنامه ريبازة چاندنه ومدوارم جيم پادر يابتم خلقة ابروكا قالي جهدارا قالي جوتيارا هم دي بحث باباتك كان هل چاند بای چاند سالا كجي هستر بي باباتي آخوتن چو بريكو راجي جي بريكو تلویزيون جي چو مكو پروستي زان سکانيا قال اجرات بيجم چاندن بلی نوکا دانزه زانست بود که بود چارده زانست یکش با زانستا اول یکو اول امده بحث یکن چاندن و شانا اونکه زراعت الانسیجه اول زانست که پروستی یعنی بو گشه پیدان و چاندن گلک و گلک و گلک و باشه چون گم گلک جلا ام بین جوتیارت من وقتی تو شتلاب خود اینی پیت بی او شتل جه بار بن پیت بی او شتل استاخران بیتن پیت بی او شتل یا گنجای بیتگل دوراتا پری که وی چاندن و شانا تو شی با مرم او دست خوب ببینیم وی جانا هم او بابا تا گیل که گرن گر با اینو که هم سر آخه بود یک موتوا همچی بونه کلی جا اندازار یا زانسته چاندن دو کل ویره گلتش کربون ایک شواجی زیده کرنا پتاتا شریم برای که زیده کرو و ماشرانو کشی کتل بله هم میدو یعنی طوبه ها تیتا فروتنیم اما اگر این تشتید سرنج را کشم تشتید باشم جیم ما کردستان پروستی داخواز ها جوتیارت ما اونکو خلکه که ما گلک سر هندک دارو باری افت کو بل همه که بالاجی تیتنو و یا بل همه که یه پیکم بیشین یه قیمت بیتن و اف بل همه جی راستی کردستان گنجای نکه دارو برای بینه چاندنه و شلط تو گلت گرانه و جدرت من چی جل بی ولاتیه چون که گلت جارا من پیشن یارا دایا ربه بریا دایا اتمنه بغداریه که هاول دن فستخت پیکری چکن بس جه داخل سراسری کردستانه اون ربه بریت من اب پنگو من آبیده تا من همه شور پید بیترم مطرف پید بیترم کره کار پید بیم ما چطلا پیوه دو نبیتونه احتمالا او جی نشم بکم بعد برای دا پریکا چاندن و شانا احتمالا بلگ

یکی دیتوشه دهان هزار شتل دورو بریجه چکی بلگکی ها ابزانستا چه اره همشین مفایش ویزانسته بین ابرو که بو مثلا نبیجین برگیز مهر برف نمان چن هم به برگیز دکن اون دورو گیش که همشین لبخوب بگم گیش که ترکیه مثلا کوکیلی به پانزده هزار به بیا اون دورو فستقه همشین باشد لب خوبه بخیرم لو ما مفرد دید از بی بابتی ابروکا گنگشه بکم گل خانم و هجا دکتورا لیلان با مرنی و ایکیش ممستایل کلیجا اندازاجا زانسی چانده نل دو که و پراستیجی به ایچاند روژه که من جا پیکت نکوه دید دزگه که را گاندنه یعنی هاول دایکو دارقص بازیدت کن باشه یعنی که من گوتی دارقص بوچی دارقص بوچی برینه بوچی موزینه بوچی گیشنه بوچی فستقنه بو نمونه یعنی دی بحثی با منتش داد کم ابیت بیت امسر راستیم ام ابروکا حکمت و حرم و کردستانی تو بیت مفایش به زانستی ببینیتون تو بیت درگه یت پیدا کرنا واشت لا ام وکین و دی چه ها وکین پریکافون ما مستید هجا وان باورنامه بلند وان یعنی اکو بیجن دست تو زیرین پراستی یعنی تو به بلگه که هزاران شتلا جچه که یعنی ابا ابا حنیره ابا اکو متوز چاندن نما دانزده زانست چاندن ابروکه چارده زانسته ابا ایکش چاندن آشانا ابا فاصله دیمایی که درکتیم چاندن هایدروپونیک آنکیو به آخ ابا نوکه درکتی ورسینه جی تشتکی دیه کری هیچ تا عجیب تر بس بلا برابرابی پجام ده بحتی کن چون ما او بخوی ها کری هیچو نبویا برپرای سر آست عالم چینه جی و لیابانه جی پراست یعنی او تشتی ها کری یعنی یکو ده بیجن کرتی ده بونگا بیجم شف روشت پیدا کرین عردکی نزیکی ده هزار دونم عردی ها او کنترول سر حتافت کن سر رونایت کن سر شهاتیت کن سر تهویت کن همی تشته پیدا کری و چانده نکا سر کپچانه اما سه چه ساله طبعا دیفتون سر واد کم یعنی انجامت گله کر باشت خوب اینو یعنی ولی تو تواروژه چه که رونایت که واسه چه که کو شینکاتیتا گشه بکن اما جهنه رکام اصلا براستی و جلو ما ابروکه یعنی پیتوی حکمت و حریم کردستان تایبت وزارات همه چاندنه مفایش وان شیانت وان دست زیرین مینا دکتور لیلان کن که مهمان همه دی مفت صحبت ها به چنده کتن یعنی جه داخه پار و پیراش حتی ناف گرخانه دا شتلا گیش که چوب 25 هزار و چوب 3 هزار او لب کسی ند کتن او باری پی نبون او گله کجا او گیش کت کرین در کت سیف درکت گیشکات یا عادی نه درکت

0: بطو طبي او دي بطو تو شريم يعني ابز دون استا جهدو خيا جهدو خيا جهدو خيا جمعه دي نوبدو ات نوبين مثلا ربا بريا كما يو دورستون اون يو يو يو بغداريه قد بي سيدو امين ورن اعلان كان روغي اينن ابا ده هزو شدد في استاكو برهمينون اون ده هزو شدد بريا ما برهمينون اون ده هزو شدد جيش كما برهمينون اون ده شدد دوراكو كو تيشن بيه دو خودی گله کشوری برای اینون و از خلاج نبم او توقی گهجی میال ایکیش بون ریبه بر یو های به جه دوخه یا بیه بره همه کنه دکتور لیران دو مچه بیده سر بیزانستی دکتور روش باش
1: روش باش سیده
0: امین
1: چانی باشی
0: دوست باشتت کم دستیتت زیرین بین پروستی پی خوش حال بود تو افکر رقم بیارینشتی بود دو ازو تو گنگشکا برفرکیم بس جه دو خیلی ظروفی تولیتون تونش رو آماده ببین
1: ارمانو
0: تخوش حال باز خدمت رو بکن ایشالا امرو خوش تبانو که خلاص امتی بید دانستیب که اینت سرت برپر صدمه دا عبید عبید عب شورت لپی دا هی که ام وان چنده زیده بکن و اگه بیشه شت لکا یا خورستی یا بوار پیکری یا برهمدار یا گنجای گل زبر آمه ام پیدا بکن هکه زحمه نبید دکتور اب کرتی چوندن و شانا انکو زراعت الانسجا چیز دانسته با؟
1: سیدو امین چوندن و شانن روکی آن ام بیجنه پلان تشو کلچر آنجی مایکرو پروپاگیشن ام گلک مصطلحات بیجنه سردمترین ریکو زدکرن و روکیه
0: بله
1: اوکو توش پرچکو گلکو بچیکی و روکی چه خانه بیتن چه پروتوپلاس بیت یعنی پروتوپلاس یعنی خانه به دیوار
0: بله
1: چه؟ شانه بیتن چه اندام بیتن چه پرش چه بجا اف شانش کی و بیت چش بلگه بیت چش قدی بیت چش ره بیت چش گله بخو بیت چش اندامه نیره گله بیت چش اندامه میه گله بیت
0: بله
1: تو چیه شش بیدید هزاره ها شتلاش وی پارچه چه
0: ماشالله یعنی هر وقتی بله مگو تیش بلگه کی تو شیه دهان هزار شتلاشی چکی
1: بله اه بجا اف اوا بو کیش رو وکاتین اف کار اینان یعنی بو چی اف زانا هندل سرشول که بو کیش نو جورن رو وکی
0: بله
1: بو وان رو وکا اوی طوبه و گلک اف زحمت آن مشکیله که فسلجی آن یا چه مشکیله هبیت ات جنین طوبه داویتن
0: بله
1: بو وان رو وکا اوی گلک بها اقتصادی گو پشتلت و زیده حدید گرانن تو دشی پزیده کی بوان رو که اگه قیمت که یا درمان آتی دا بیتن
0: بله
1: سینا تو چی های آبگر یا هنده داره که تو ماد دست خوبه بینی تو ده پارچشوا داره اینی او ده زیده کی و دنیا که درمان آتی جه چکی
0: بله
1: برکنو که دنیا همی برفند و چی این تاج عقار طبی باشترش درمان کیمیایی
0: بله
1: بوان رو که اوی تپریک تقلیدی مثلا قلم و پیکه پاترمه چه شویدی نه ده زیده کرن اوه بوان روکات ده زیده کرن یعنی تنب کار اینان
0: بله باشه دکتورا بله
1: بله او بوان روکا یا گلکا گرن که مروفی سر تراوسی بوان روکا اوید هاتی نه تحسین کرن پریکا زانایا تمام مثلا جوره که چه کدی تحمل حرارت ها زیده بکرد جوره که چه کدی تحمل خیات نف آخه دا بکرد
0: بله.
1: جوره که چه مثلا نقلا جینی ها بکری
0: بله.
1: پشتی نقلا جینی تتا کرن مثلا دل سر 10 سامپلا شول کرد آن دل سر 20 سامپلا شول کرد زانا به جینی نقل کرد وان 20 سامپلا به صح کرد پشتی فتره که ده تست که بکرد ام بجینه اف اس آر ام بجینه مارکر به بو تست کرد آیا او جینه درست کت یا دی این ای و قالب خو گرت یا درست کده چی تا دیل جیل جیل بو جیلی به نقل بی جه خو کری حکی دید مثلا شو بیست رواکا بس ایکی جه خوی کری ده وانوزده دیها فجید ده او ایکا درست جین کت یا جه خو ده ده تفکی ده ده تف ایکا وکی من ده بو زیده کم چاندن آشانه
0: بله باشه
1: افر بله
0: تمام کرم که
1: بله نكاجيب ام هرب بيجين العراق والكردستان نينا افشولا بهتا كرن چونكو شولا كي جالاك بزحمتا خبرا كودريش بيدفتن و بهم فراهي بيدفتن بو نمونة بحث باري كر دكتورا عمل سر باري بو سي صلا اسماما تبحت اما فروتو كوريوه چوندنا شانا داني چونكو باري اكي بزحمت ترين دورا الدنيا شندنا شنايدي كات طبعا اجي رواكي شواكي فرقه رواكي هي جالك صنا استجابه كات قال

0: نشانه و زیشینزید هو که هیوید تو گلک تشتدید گل ماده تو اضافه که و ظروفه تو بدل که ایش غیر ظروفه تاوید انبجینیت نمونه داشت شیم ببیتن به جبار جی اکشوان داره و اوید گلک زحمت و اوید من نجاح پیدا اینه
1: و تا زیده کر بری آن نه؟
0: بله اه مزیده کر و من چاند برای یک شونه من امزانی یه باطی این نمویه
1: بله
0: چند ناشانا جی دار باطی این نمویه مثلا بو نمونه بو داره که سریع نمویه که وکی پاولونیه چار از بو آهر مرحله که تتمین تا تیدات یا چند ناشانا
1: بله
0: یا مثلا برای دو پشت از بوعت ما تیدا
1: بله باشه دکتوره
0: یا مثلا شش از بوعت مین تا هر مرحله که دا
1: تمام
0: بله بله
1: هم دو بحث برگی که انتا بحث برگی جی که چون که ما هم حس کنیم با جرت ما شینا وان دارد نو کم چینین
0: روکین خمالیت ما هر بهه نجا
1: بوله دکتوره هم من قصد آمن یعنی اوان سبح بحار و بینیایا کاتال بایا لانگستروما یعنی با داروباری همچینی ظرف که سه دو تیتر احتمال تحمل و گرمی نکته هم اون تحمل و سرمه چند کم بسید گرم یعنی نجر رو پیش که خواست در روبین یا یوام مقصد دامن بیره دا یعنی دارا بریه دارا که اکو بیشن یا خو جه یا خو گره یا خو را گره یعنی تحمل و سوتنت که تحمل و همیتش کادانت تیت نباش که تو جا رکاتی سر بینه خوشیم بیتبا آیا هنشین بره که بیشه بری جیتا من گره نرعه تاییم و دیف تجی گوته منو زیده جید بیشم پیتر شاستاد نرعه یه بر یا جهانه تاییم چوش وان بر یه کردستانه نده کرده تاییم
0: کردستانه بله
1: اف بر یه مید کردستانه بله
0: بله ما تقریبا شاستاد نوعید بر یه دنیا هاییم
1: بله.
0: اون اوید برگوارین و یه تاییم بلگت واناوارین
1: بله.
0: اوید بیشن ایورگرین اوید ما کردستان هاییم ما چار جوره تاییم
1: بله
0: کورکس ای جلوبس او این فکتوریا یا و لیبانیا و مکان فیره
1: بله
0: ای جلوس او او ام بیجنه بر یا خورنه این فکتوریا او ام بیجنه بر مازی و لیبانی او ام بیجنه دیندار و مکان فیره او ام بیجنه بر یا حسن بیجنه
1: بله
0: طبعا المنطقه من ازی که زوی توارد دست بکن او ام بیجنه داره چلی او بر یا خورنه دست بکن حتی ازی که گاره ای لطفن بنه گاره لوفکل سرگاره کهوی ده بینی بری مازی ها تا ده برا
1: بله
0: دیگل بریا دی پشتی اینگه ده پیچک ها دی بلندتر چی ده بینی بریا ایجی لوفس قطع و دیندار ها تا دیگل مازیه
1: بله
0: بس حسن بک بریا حسن بکه بوچید بزنی حسن بکه بس یا المنطقه حسن بکه هیو یوم هد ده ده انقیرابه
1: بله
0: و جه داخه اش برکو از خوب خریجا دارستانه ما
1: بله
0: هکه ام به این سحکین بری سی چل سالا ام بحسکین حتی نوکه ما تقریبا 700 دارستان خویت کردستان اجداد دن و از مصیبت
1: که
0: گلک هم از نخواست هم دوگش و هوای
1: مخابل
0: و هم جهندی سحت که اینه جیل دورو برا جه اما هر عرد زیراعی جه هر که اینه جه آوهی و خانی و عمارا و اوا یعنی جه کسکاتیل نو باجری و دروی باجری گلک یکیم بود
1: بله
0: یکم گلک سرا و سین و علاجه کلی بکیم یه تبحث کرد او دارو بارد اجنبیه تنه نف دهو که دهو نف باجه را داد تنه چاندن تیده امین نشن دیجی که شتلکو مثلا واکی سبح به حیانی که دیتن چینن ببینی دارا اینا یا سه متری یا جدرا وسطی دای
1: بزابط
0: آیا او تا سه متری اینا اینه تا یال جهه که اینا جهه و یهیم بو یه خوش بو ورفه و یه طبیعشتیه ویره نبو او تا اینا دبینی دنیا که پارالی دا و پیچ بون و سوپن از هر بیجم و ده هر بیجم هکر تو بینی داره شکله یا بغستک یا نیف متر دف خو بچینی و به ظروفت تا علمی تنو گشه بکتن ده پتر خو گری تنو ده پتر خزمتا جهی کتن اشتو ایکا دو سه متری بینی جهکی بده
1: دیر دکتوره از بیا خود تره گلتا من ساد سادی و جه داخیه اما از خو سال 2004 حتی 2008 ربه بره بخشا و پارکا بول سر با جربانی ها دوی که جه داخل یعنی از بشم بان انده پر بستید من یعنی حد کم خدمت اکیب کرد
0: قیده امین مال چه دارش چه نارامه جان
1: بجا گوی خود دکتوره از خطواتا و تا گوتی شکر بشکنم یعنی جه داخل یعنی چه جانب پارزگری بیتر اونکو هر کسی که دی بیتر نه ابی جاده با من خلال حفته که دا کسک کن با بنا خلطه ام شیل کسی که مز او او تا گوتی دی تو چی داره که این یا 2 متری یا 3 متری یا 4 متری گنجانی نه تو بوچاندنه دائما وقت زانست وقت توش زانیم شتل یعنی گله گله بلنده یه برو مترک میترم سر پیکه دا اول نه هر دار قصب او دی واشنطن یا بینن یه 6-7 متر و اول هبل چه بو یعنی احتمال هر ایک 12 برکا کری و خونه گرته یعنی اول اول جه دا غیب بله دا دا همیش بابتی نده که این دکتوره جه دا غیب که از دیتنا من افره ببرید ما و بلپرسید ما و جانا بپارزگری اکر بیتن پیشتوانی ها یا کسکاتی ها باجیری بکتم بلا پیلن بوال انداز یاری چاندنه افتوال با اونجا کارت کن چون من به شوله های هم بس تشتی سفرس کن و تشتی نمونه سر مات یعنی سارا 2005 بود 2006 بود چون هنده شتل کرین سرو که یه باجیروانی ها دوی که یه وقتی گل جانب پارزگاری رایام نور گرد چون من گرخانه گوتر هم فلان گرخانه شتل کرین مدت ناچینم چون که بابا نایی نچاندنه و او شتل اینا بون عبت عبت که جه داخه ها جزرا و سطحیت حمله نا کتم و جا افتشتا تینا ریدانه قصدامن هم دوش بابا تینا ده کمین قصدامن بلا دا دکتوره او بریاتا جه گوتی بری طبعا سقای کردستان گلگی گونجایا هنگ شین و بریه زیده کن که سقای نو واجر را مثلا حبلی ریا دوک از ریمونیا حلب چایا واجر ما همیش کنی ام بری نابودنگین کردستان و بری یعنی یا دارکا یعنی اکو بجن یا خورا گره هنگشین به چند زیده کن هنگشین یعنی گره بستا گل باجروانی آنبان بوچونا دن باجروانی مثلا تری بلگاه یعنی کردستان کورم بابا هم دمونگه شدتا برف کن تو چل بجی بو بچنده
0: بله بله اسیدای امین نو که پروژه که بید بو جنگه یان بو کد چا جنگه پارزی ده چا هندت بجنده هنده دارا چینین و هنده دارا چینین و هر دارت خلط چینه
1: بله
0: بس ام نو که سحکه اینه بو چی دارستانت مشناف چوینه بو چی اوجه دارو بار لچوینه بله امچین
1: بله
0: امچین پریکا چاندنا شانا وان شتلا جارکا دی بودا بین که اینه و چکو بر یه جی سال دیده دیماهی که اوجی مشکلات این با تا جنینه و دا چه بود یعنی بله. تقریبا دو بیشین دو صد دا صد دند که طوی چینین که دا سیه آن 25 آن 15 شیم بن آن نه یعنی اشکال که مظلومت بر یه جی دا چه بیدن
1: بله.
0: به جه که هم بینین و پریکا چاندنا شانا زده که اینو شکلا اوی دی که جا رکادی هم بیشین هم ریفورستیشن ها منطقه بکه اینه و جا رکادی وان دارستان ها بچینینه و زده که اینه و گلک گلک ها باش بید بود تو زانی چون که هکو گوتی هر دارک ها برای چند سی اوتویت کشی تا خود چند کاربونی خزم کرد چقدر خود دارد خدا
1: بله باشه بچه هوا پیگو و ناویت یا
0: سیدای امین ما هکه ایک نبیشی تا ما وره دا بکنین ما امنا کنین هم حچی جهت اکی گوت یا ما وره هاری کاری ها مدوی جهی دا بکن ما امنا کنین چه هم خدمت ها باجه رخونا کنین از همی گواد بیشم افعل من ورگرتی لازمان علم ينتفع به بوچی من افروجا دانا مگوتی دا پشین خزمتا جوتیاری بکن دا پشین خزمتا خلک خوب باجر خوب دولتا خوب بکن
1: باشه با تا بوچی دارقص جده کردی
0: دارقص بوچی چونکو دارقص نوکه عراقی و مشهوره دارقص ده بر همیت خوید دارقص ده
1: ملی
0: نو که بدایت بری چند سال که دار قصد پما داخل کردن شتلا چا بو داخل کرد
1: بله.
0: هر دا داکن هوا رو دا بشن با بو دار قصد به اشه تحشب یه لی پیداد بن مشکله یه لی پیداد بن اشه تیت همی دار قصد به دیت عراقه المهم درش ناکم پشتی هنگه فعلا آفتک حشرک نوعک حشره داخلی دار قصد با بو دار قصد جنوبی عباده کرن
1: بله.
0: اینا قرار پیهات دان چکو زانن دار قصد سروک و وطنیه و عراقه بریار ها تدان چه شتل داخلی عراقی نبید یا دار قصف ایلاه یا چاند ناشانا بید چون بله. صداسات یا به اشو آفاده او یا محسنه رابون چه کرن چاند ناشانا حتی شتل دیگه تا دسته و سیده امین تقریبا شتل 6 هی بی ام بیجین عمر تور بی دویه تقریبا 5 دولار هایه
1: بله.
0: هر شتل 6 هی با خودان که دی بیتر 100 دولارا شش هیوه دی خودان که دی تا 150 دولارا دار قصد گلک آف خیر و برکت
1: بله.
0: و اکی ما گوتی طبعا هنده بجا مستثمر هات ندخنم گوتا ما دار قصد به بومه زیده که خود و 100,000 زیده که هم 100,000 دیکترین خود و 200 زیده که هر 200 منه بله به جانو که مده ثابته من از چند سال بودی ساشتی برای اسمای ما پیون ما برحی و مجهول زده کر مجهول او افخوش یا عراقی او من بری لقا اگلی کر بود یا کانال اسپیده من گوته افخو مجهول آن مجدول هندک بجنه اسرائیلی هندک بجنه یا فلسطینی نخیر
1: بله
0: او یا عراقی بله اسرائیلی و تحسین گیری لا واد بجنه
1: بله
0: او کلوه 18000 و 25000 سیده امین ما هندك صنفة داقات بيتين العراق عراق نهلي تبدر كبيد بجني ثروة وطني
1: ممنوع من
0: عنبات تم در كبيد يا شو قلتي سيدا يا قلتي حكا تو دي بمزيدكي ام دي بس حقي دينتا ودي شكلا دينتا تبان شكلا بفيد مستثمر بومتهن
1: ملي
0: مستثمر بومتهن افت مثلا شولي مليون شكلة باري اوي ديت كان داقات بيت كان شولي صات هزارات كان دو صات هزارات كان بين صات هزارات كان ونو كعراق خطايا دنا زراعة مليون نخلة
1: مالي.
0: في العراق بوشي أمنو بجين جي زراعة مليون شجرة بالوت في كردستان
1: بالضبط بالضبط بالضبط في قلت ما تصدر أبي بس من أبدي دولة قلت إن شاء الله جاز بالوك جواب أنا كم دكتورة بروسي توجي ودكتور بوين جواب تخسرين أكيد يتعلم بابتي بس تبت أم أكو بجين في في في ريكي أم ببر بتتخو دينا خويا كريم اما ما کلی جان دو جور جور جور سه چند دنیل دوست که ای ما دکتر لیلون ول ولی دکتر رو دکتر پایی دل ولی ای تو اکی گه تی تی تی جد دکن آبون شر و که یت چند دنیل شونو ما ایت هم اگه تو گویی بوچی هم برگی نروی بوچی که نه انگری بس تو شن شنو دورو مازل اش ترکی و ایرانی و سوریه و ایتالیا بیم بوچی نه انگل اکی وکی جانو به آن رو کم بلادو اگه از تگشتم تا مستثمر توتین یک تا ما دور خاص فزیده که تو زیدت کی یعنی هکر حکمت و حریمه و از به پیشنیاره نوکج پریکا رادیج بجم و دی هاور دام پریکا گلای برادر دیجی ام وان وان پیشنیارا دین حکمت و حریم کردستان بو زیده کنا اگو بجن چه دارستان بیتن چه دار بار فقه بیتن که زی تیجی برزاراتا شتل یتی تنکرینش ایتالیا یتینو مثلا
0: سیده امین همو از ایک شوی مالی بوم تو زان خزیره من چمو اوید هین چو اد بیرم دو سات آن سه سات جوره تری کری گود بوی زرکه اوی گل اکیلا و حلوان یا نزا کش کرد چو پشتی چان دینوشین بوین همی در کتن خاطی نو
1: بله نه روز بیش ابتدا گر جلو سر ما همیش گفتیم بعد قدم از بله دکتر لینون از حد که تو پیتر توضیح کنیم یعنی بیشی دور بریه نکه گیش که ترکی یعنی گلک و مرغوبه و شتلت و گلت گرانن و گلک و یچان دیر در کتن سیف اون در کتن جوره که دیه گیش که هر وقت فستق یعنی فستق افسار همیش که دوی که نمو چون گلک و گران بو 25 هزار بو ایک شتل و پی کوه جنه معلومه دیخو گرید آنا گریدم بره دا دکتور لیلانه شان هنه وان دارو برو زیده کتن حک دا خواهدی یه بیتا کنش لای سرمدارت مهش لای گرخانت مهش لای حکمت و حرم کردیز خواهد وزارت و شاروانی بو بو کس کنا وی وی باجری نکر جانب پارزگری اکو بیشن پیشنیار اکاده که هر دوچی های دوی که کس کتن اکید نکه و دراست سر کجا کنه دی چل واچی ها داو دی بیتر اما خوشی سال 2007 چومه ایرانه هم واک شان دوی که چه بویم هم زفری نبا مگوتی چتش مستحلی نه اشم و ها دوچی ها کس کم اباش 2007 و رازد کم حوار بس وقت کس واج کاریو تا نکتم تو نشیب کهیم پیجمین یا آنکو شیرت دکتور لیلان بامر نیچه اما بو کارگیری ها پارزگاه دو که هم چیای زاو و چیای یه کل یا شد و امیره سپیره زه همیش که دیچه های همیشین کس کهیم پریکاوی چاندن و شانا
0: سیدا طبعا مانه تو دوانی به چیایت ما زاو و او کل یا شد و امیره همی هنده جهاده بینی آخوه ها میشه یا سیره هنده جهاده بینی آخوه ها او بری چنده
1: که
0: تواصل دیگل میکر بگود بود من مجور نیشده بود مگوتی هر هندی هم پشند هر یه خمالی بچینند بوچی چو بوچیاییه یه سایتاره هین سرناکن بو آفدان و یک چافدان و گلک گلک سطر اولی هنده شند پشتی هنگه دش بردسته ها در تویده بیتا گلک بس چه ما پیشنیار کردن هر اوید خمالیت منطقه دا هین کش نوعی کاجه ما یا گوتی کش که مثلا رهاوی گلک نچیتن آن اوات چه تختیراق نف کفرادا کس و بچین الجه کفری ابو فتر اخله مثلا باريه لبتشين شينوي نوعي مثلا كوجو.

0: تاكل بجني كوجو زويتا هنشين الهندك جهو بتشينن أفا تاكل بجني يتوعرو يبزحمات هين لي بتشينن أفا همي ما بيشن يوريد دوين اللي مخابني بهشتو ما تشناديك
1: يعني بالي يعني هوا شيون هنا دكتورة ليلون هذا بيوختني قلع تاكيد كم يعني صباحي سر ما دورك ما بيتن نكتا دكتورة ليلون بما مثلا 500 زوشتت گیش کو چیکا 500 زوشتت فستا کو چیکا 500 زوشتت یت یت یت باریو چیکا کو افشت لاول بین بین چوندنی ان وی چان دیشم بکن
0: سید امین او همینا او جهمی و کی دار قصر و کی پاولونیا و کی پتوپ 20 و کی چی بو من هاتی طبعا پتوپ 20 من صمت باشترین صمت دنیا یت مصرینه من تو وقت خدا اینا نش مصری مش بنقا طوفی و مصری من طلب کرد ومن بسوكواسي بطلبك الدكتوراية ما هنجل ويري شو الكلب ومن هنا من چند صنف چاندن صنف اجلك ناجح بو ابا جي باري واكي دار قصف واكي وي دار قصف ابا سي چار صالة اسبيته
1: مالي
0: يعني تجربة السرد كاما باري واكي مقوت يتا سي صالة اسمو ما بيذا ماني بروتوكولي رواكي كي شو واكي كي فرقة
1: او جوا يا
0: هيا بصانا هيد داس مرو يوات كاويت مثلا واكي جيش كي واكي فستقي فترة كدريش دي بيذا دي بيزام جيل بم بلي فو دي هر زي دابيت
1: بلي ودكتورة حتى بقيتا قونا غو چوندني چند پير بيتا مثلا دور باري انجيش كي انفستاقي
0: سيدو يا امين باري هنجيب يوب مثلا باري باري هنجيب شاش هيبو امش مختبرت اني نداري امد بين خاني پلاستيكي خدانت كين چونكو باري يلكو بچيكا چار پنج هيبو خدانت كي فاشي زرد كينا
1: بلي
0: بس مثلا يواكي باولون يوه مام سر حیوانه یا بریا گرین هاوس سر حیوانه ده حاضر بی پوچاندنه
1: تمام بس بس پرونیو ابتا دوسه جگه بحثی بکر یعنی من ندید پرونیو نجاحت نکمه اینا هر چند داره که بها یا قیمت رو داره بی یا او
0: سیده امین چکن نزانون سر دریت گل بکن
1: بله
0: در پاولونیو فتر اولی چاف آفدانا که باش پید بکن و فتر اولی جی مبید فطری بيت لي بهتا چاند چوكو دورا كي جالك حش اوفيت كاتن بيجا خطريات اكيد دخل ويجي هدان او جي اوف لي
1: بلي
0: هكر هكر في دنيا هميه يا ناجح بوي مو تشول دفنا ناجح نامي هكر نوكا امريكا واوروبا همي بري خدايا باولونيا بوتشيل باجرت خويت صناعيل دورو بارت باجرت صناعيل نوكي مثلا منطقه وكي يومشتي كوشي وما كوش افت خصا افت افتشتالي هينو ان اون دورو بارت اف بيرت ما ماني ام زنجي ميم غازي اف بيرت غازي لبهنا چاندن ماني سيداي امين هر شريكه كو غازي يوت كي تشيت فرضل سروا خدمات منطقه بكاتا
1: هما
0: بلا هر بيرك سي چور حزام دورو باولونيا دورو بارت تشيني هن تأثير الدورو بارد خلقه وباجرا نابد آن خلقه وقنده نابد قند نارفن قندي نارفن شوي منطقش بهنا دي كله وإشي
1: بله بس دكتورة
0: يعني هكا بظانن سرداريت قال بكن سيدو أمين باشترين دار نوكال دنيا
1: هل في قلتها من دكتورة بس فوديف من باري چانتولا كاردي دورة قال ممشتاها كيهاوا كلا دخلها من دكتور محمد أمين بوم يعني قلتي خرجو أوفي بو ايك دورة برونيوه قالك يعني بترش وی باید وی داری آویزیتی تر. بودی گله که حاش آفت کتر.
0: بله، بس سال اولی سیدا امین. بودی سال اولی گله که حاش آفدانت کرد. چون کو سال اولی هک جهی خوش بید حتی شش حتی ده متر بلند بید.
1: بله وای.
0: شبر هنده چو کو زیگشت کتن. بس پشتی هنگی سال دیف دانه آویزیاوی بود زنی سیدا امین مشکل ما یا بحثت ما. ام سالا کبتن دل سرش بحث کی شول که اینو دی نتیجه خوبه گیری نوشی. ام نصح کینه مدت طویل دچلیه تن.
1: خودت دکتر
0: دورا دیشوان دورا یا سال اولی محتاجی آفدان اکازه ده بید پشتین که حتی سیده امین سال اولی و دوی دبینی بلگاوه گلک هم آزانه پشتین که دبینی سال سه و چاره و پنجه بلگاوه بچکتر لحاظ
1: خودت دکتر من بنکی هست بل در مشتلام ماشتالا چوفه خود لبیتم اما تقریبا بجه هفت هشت ساله که یعنی سال به سال بلگوی مصری لیتیتن وقتی بیتا وقتی گلدانوی جی
0: تا گلکا قلو کریل دفت
1: خود آره والله قلو یعنی
0: او دوی استی جی بید پاولون یا پنده معروفه
1: من ایره بود جانیه براسی اولی دیده
0: حد یا مازونه بلگاه بله اه
1: و گلوی جی گلکا جانه و بو میشه تیگ بیدی جی ماشالله
0: نوکب داروی باشترین داره خاص ساتا بجا کش نوع پاولون یا
1: بله
0: تو من تو زیاده میشه ال از بحث پاولونیا شانکتونت کن اوا هایبرید اول ما بینا تو من تو زفر چانیه هایبرید کری باشترین دارا پاولونیا ایل دنیایه خو حتی پروتوکولوی چاند ناشانایه شانکتونه چپویا هجینه از دو سال آمد بده یا تو منتوزه از سالت آمد بده. شانکتون داراوی وحید داخلی بورس عالمی بیدن و گلاوی باشترین گلا بو انتاجا هنگی بین و بلگاوی باشترین بلگا بو بو چلو گولم اوا
1: وان حیوان اولف آتی تا کلو
0: اگه چیری بر همتینه چکو پروتین گلکتی داخل
1: بله نه نه توی گلتا مستاد تا دی بس باقا مقصد من پروژه گل قصدو که اوتا چکنه فشل اینا پروژه گل که منگشی اوتا چوندنه فشل اینا دوسته بلو داره که دست پید حتام یعنی پزارات اوتا چوندنه بله
0: پاولونی ها که مگو که تا پاولونی خبا پید وید خبا انتاجی پید وید هر داره که خبا انتاجی پید ویدن چوا دار قصد وید و چوا سر دارید گل که مثلا هر چند دارید یت می وید کشک چوا دارا نرد دانیه و ها کذا با هر نوع اکی هر جوره که سر داری خود
1: باشه دکتور حتی
0: نوکه زیسته بله. دای امین هانو که افخو خواه که عقیات نفسی که دا هی افا زید بر هم تیتن مانه بله. طبعا دبینی هندکا گلک گره خوخت واد گره نوت مازن و نوت خوشن دبینی هندکا هند هیرن بو چی افا سر دارید گلت تا تربیه وید به تکرن
1: بله.
0: هر تایا که وید تو چند بس ده گلابتنه آن دازده گلابتنه به هلیت هر تایی و دو بر همه یونیفورم بده تا
1: بله مازن بیده
0: یعنی گلک جارا هنده که محوالا میدید این دو بجن او اولا افصالا هندی دا بون گلک چقه توی قریا بون قریانوه اشنه تربیتا درسته
1: اکیده
0: بجا هر داره که تربیتا خوب بود بیتن
1: دکتر از بیت حبت گلک جارد کنین گلک جارد اشمن جوتیو را پریکا بر رومه اولیه دبی او سید رب العالمین کرا و قلم کریا هندو پیبا هندید پیبا این مجد تمام صدقتا رب العالمین کلمو گلتا کریم مت اف دورا تحملو فی فقی همیش کنو کتم اف خوخیتا ده همی تلی هیر بم اف سیبیتا ده همی تلی هیر بم دل دن هندکو جی بکن یعنی یا جوت یاده ما بکن تا اکی
0: کل دکیتا تخیل بیتا کرم
1: اما همیش کنو ما
0: بیه بیه گلی بیه لی او تبزانی دست خوب که گلی او تبزانی یعنی دب ویدیوی آلا و یا قوت یا تیزی او گلی
1: یعنی یا گلی دیاره
0: او گلی دیت بسر و بر خوش مرحله گلی ده ببری باور بکت چه بجی جوتیارا که نوکه اوید حسب اوید مایت دان عمرو او تو بجی از ده گلاش به چقه وکم دا بر هم لاشی میتن ده بشت اوید
1: نه نه
0: کتناکه اتواناکم
1: او کریارا که های عربی بین عملیت الخاف یعنی گلا جمعه بیتا جوتیارا سفکرنا یا کلیل که حتی نوکه در درمان تن تنب کارینانه ولی من نمیتا جوتیارا خوب بری وان فرمونا بکنیم دی نیزبه که وای دی نیزبه که دی من تپیبا بس او نیزبه من تپیبا دی گله کلو بیتم بس چوری باید جنو تا حتی کزا خیجی یا شی وقت تا یک جیبه که صندوق اگو فقی خسارت بو یعنی نه جو چوری تو اصلا باید تایی نکه این دکجی مایتایی ماشالله نمونه نپرستی دکتور اگر چما آخر پسیار یعنی تا بحث پتاتا که زده که نکرم از اون مزارتو چوندنه گله طوبایی جلبه یوالاتی تینتم خواستا تو به پتاتا تو وقتی را یعنی هاری کاری عوضی صد صده بو پاشی بو هفته پین صده پاشی بو پینجه صده پاشی بو بیشتو پین صده نوکه از به هاری کاری نمایه که تقاویت پتاتاش هران داد اینا بله جا دکتور لیلان شیطن مثلا طوبه که گرنمی تحسین کتن که تقایی ما بیتن آن یه زرزوات اکی آن یه پتاتا گوتا گوتی
0: بله
1: تو شیه یک وزارت چاندنه
0: سیده امین تب خوب بودی تیتا تحسین کرن ما اولی چو بودی ما گودی چاندنه شاناره که که بوزه دکرنا
1: بله.
0: وان رواکو عدد هاتینه تحسین کرن
1: بله.
0: چون تحسین وکی مو گودی اتا تحسین نپریکا چاندنه شانه تحسین پریکا ام بجینه هنده سویراتیه پریکا ام بجینه جین ترانسفورمیشنه
1: بله
0: اولی یعنی دی جین بله او شولت بریدارانه یت عالمی دی چکن دی بوما مثلا شکلک ام دی بجین ما شکلک او صدوید بابو ادی خو خامه تحمل و حرارت ناگت اون دی بجین بابو ادی سوما هک تحمل وی جوینو کب کتن او دی بوما مثلا جینکی داخلی دی ان ای او کن تحمل و ظروف او بکتن
1: بله
0: او شوله بریدین که او شوله نقل جین او
1: تربیه و تحسین
0: حکو چه بود درست بود اینا که رد دسته مده شوله من او اسوه شکل زیده کرد
1: یعنی مقصد دوتا بله دو اکه ابت ام بین خودان کرن و پرورده کرن و این گشه پیدان که تربیه و تحسین جی خلاص بون چه طوب بیتم تو شیه ریکا چوندن و شانا اوی طوبی زیده کهی
0: بله بله
1: و هر
0: وقتی ما هنگ جی بودی شول پتات جی
1: بله
0: بومن ده صنف خاتم بومن ده صنف خاتم پاشی بله. شو ده ها ما دو شو مقارنت گل و ده صنف فاکرم ما سوبر إليت إنتاج كده أمين سوبر إليت يعني هبو بينا رخو دبزاني بوجه دار رخو سوبر إليت تودي تشيني وده هالكشي ده بتاع إليت ده تشيني وده هالكشي ده بتاع جيل إيكي ودوية حتى حتى أو توبتة تدس جوتيارت مدى جيل چار پنج و ششه ششه كوبشن بچينن ونا نشن جارك ودي أفت هالكشم چين نبا
1: أكيد
0: ها أفايا حنير أفايا حنير يعني هكا يطوبة سوبر إليتي آن إليتي آن يجيل إيكي جوتياري بخو كري أو ده حد صالة شتن هر طوبة خو أفت هالكشي بخو چيني تبا
1: أبا جوتيوري باب
0: أخوتنا نكات تاجرت إنا نفسي كت فلوشنا جوتيوري ما يتططا أو نجيلي بينجي وشاشة وحفتين
1: أقول جوتيوري باب
0: نشين بتشين
1: مالب عامل بتي بوبكاو كوركاو كتشاو نبياو ونبو مستلعودون لسال
0: بالي
1: بوش دكتورة قيامة بوزارته شاروانية وقشت وقزوري چا يعني بروستي دستتوت خوش بند یا هول دون المدن کن سنترت بو جرو یک کس کن یعنی اب زونس جو ابو نکت و سشود که یو ابو ابو چند سال که اب زونس بر بلاو بوی یعنی تو چیل بیش جوا تو شه چه خدمت و اب که یک رو تو اوش تا داخت کن دکتور لینان بو من مثلا هنده هزار وش دارو چکه تو چیل بیش جوا
0: دوکه سیده امین امده بحث کن ها که من مثلا من ملیون اکا دولار یا های فاند که از با جری پی کسب کن
1: بله
0: اگر از چون مشتی که کری آن مشدر و اینا مثلا احتمال از زهر شد لب پازده بیز دولار را کرم آن لب ده دولار را کرم آن بیز دولار را کرم حتی از اینم چند بله هکت بچو اتفاق اکت گل لابورک و چانده ناشانا کر اوا اونو که دیف صنف دارت میمیتن مثلا یا های شد لب ده پنج دولار را اینتاج کرد چینا توش ده دولار را کر یا های شد لب ده چار دولار را اینتاج کرد چینا تو مثلا پازده دولار تو دبوی باهای دقات سقات با جری پی کسی کن
1: اکید
0: بس بلا وید بر جاف بردیرن و از هر بجم و بجم وزی بلا شتلا بچیک بچینن الوی جهی علم بیتوی جهی جه خوب کتن و مازم بیتن و گلک جوانی چه بیتن شینا تو ایک آدو سه متری بس دا بینی نیشام اعلام بیده ایک و مزی بره کسی کر نه خیر
1: خود
0: خلق بینی تن پشتی فتره که ده بینی همی همی مرین همین به همین حشک بون این پار جاره که هفلیره فواصل گل میکرن گوتم من کانه اما جهه که هی ما پارکه که هی حوصا حوصا بزیترین دم ویت ام بچینی میشی گوته نیف متری بچینن گوتی نه نه میت این آنیه دو متری مو گوته خونا گیرن چکل جهه که واسا بونه زیکی شارعی بو او مو گوته خرده مرن خونا گیرن کاش بون ها
1: بله بله
0: این مگه تو خونا گیرن گفتم نه دکتر میت این اینو ده چین اینو ده با مشکل چه مگه تو پاپ کیف اوه سیدو امین بونا شش هیف تلفن نامه کردن گفت یک نم آخر مره
1: ای رحم البو بیت خود دیو بکنه
0: دو متری باشه اول تو 2 متری کری تو 400 دلار کری
1: ما نه دکتر
0: یه نیم متری تو 5 دلار کری
1: ولی وقت ما بالا بدیم که چی بس افتح بتا بگله گوتی گوتی ما بگله خامو خیالت خوری من گله قاریت خوری من گله کری حوار یعنی باور که دکتر شرالو نتو چوری بده قلم نتو پنجه من نویسین کنه هر سال و هر کپتریت خاطر رجا دایی بنا بارزانی نمر و همه دارچانی برپرت رو نکره یعنی حتی 2005 جد خرد لبون نزدیک 112 هزار دار بس من دوکی چان بون اره مونتی گل کم 112 هزار داره اما بس افرقه من مجددیت میت را گاندنه کن کریم بجو اما تور بجیم ایشالله همی وقت بجیم مفاشتا ببینم آقفتونم با همی سرمدارت من گهنه دکتر لینانه گهنه بان برادرت وکی دستتو جرین وکی دکتر لینانه سرمداری آهی رو دلد دایی ده هم پشکداری کسکاتی ها باجر خوش دا کن هم دارک ها خورستی و دارک ها سرکتی و داره برای هم دار جنگشن برای هم بینیم دکتره
0: بله بله هر دارک ها چه هر گلک ها چه
1: بله.
0: هر وقت یکی یک مفاید چه مروف شد زده کردم
1: بله دکتر لیلان پروفیسور هاری کاروانه
0: بله
1: ایشالله رخشالوی روی بیا پروفیسور لیلان بامرنی همیش دل سپاسدت کنیم دستیت خوش بین
0: من برا اشلاط شور خدا اشلاط ام فایکا باش گهینه
1: ارما جمعه بیا دکتورا ارما جمعه همیش که بیا ام تشتکی باش گهینه جوت یارد من افی زانیسته برپره بکنیم افا بو سرمه دارد من مگوتی بو نامود از گهی چانده نمگوتی بو باش روانی ها مگوتی من در ایکی گرمه بیتم بابون بابو وارن بي علمي وشت له لابخو بابين دام بوجرت خو كاسكيم وبروتيج يعني من يقينك وما ظلب هواي جمكم من شلاوي ديتي يو بطوطو يو بولونيا هواي تيتاكري قالت تشتدي هواي تيتاكري بس تشتاكي كمية تحديد كريا بس هل ما دورك بيت الحكمة البيت ولا وما زيدا كان أبدت يتواقب بشوارو ودين شفيلي خو كان مونا
0: سیده امین نو که دولت اکا پیش کفتی چاندن اوکی ترکیه مختبر اکا چاندن آشانه یا هی ساله بو جوتیارت خو 1,000,000 شتل این تاشت کرد
1: ماشاءالله و از پید حسی ما او تاقی گه یا هی و بطاره جی کسی شون نکتم ابه کار اصاد المهم دکتر جا بیدم جل سپاس دادت کنی و داخل سرکت نبودت کنی
0: گلک ممنون ساقوی موفق من انشاءالله
1: بله جوتیارت خوشتوی پروستی قالت تشتي دي هاي از بيجن بس بو وقت ما بلف دي مويكي تشتن هي بيت كم قالي جوتيارا قالي سرمدارا حكمتو هريمي وزارتو چوندنه وزارتو شاروانيه بكم مفاجي وزانه تب مبينين دوكو اب دارو بارطو بتتا چوندنه يتگونجوهي بنگل سکر دو مفاجي بوجي بيتا اول جتره حتى مهين ورخلقه قدرگينه ايك خاطره هوا وخوده قاله ها بيتر

0: سلاف گهداران دنگو باسب دریجی جواتا وزیرین هرم و کردستانی کمبو ده کمبو ندا بریارده کموه لخوشبونه یا پینجه ساده جه قرن کونین کاره به جه 24 ماه نه تا که 18 ماه ده به ده دریش گرن
1: سروکرخان سپای عراق پیروز باهیا به خستنا هزین پشمرگی اد کرده سروکرخان سپای عراق او پلکپتا را گهاندنا و خستنا هزین پشمرگی پیروز باهیا نارسته پرمانده و افسر و پشمرگی انتکتو تکزی سرگرنگیا بر دوامی همه هنگی دنا برا سپای عراق و پشمرگی داد کرده فریق رکن عبدالامیر رشید یارالله سروک ارکان سپای عراق پلکپتا را گهاندنا و خستنا هزین پشمرگی به گرمی پیروز باهی لپرمانده و افسرو همو اندامین هزین پشمرگی کرو اف پنگابه به وزگه کا دیار در روی به خستنا حولین سربازی و به هزکرنا سیستم امنی لعراق وصف کرده
0: بریاره لحفتی و بهتن شانده که وزارت کاروبارین شهیدان و انفالگریان ین هر ما کردستانه به سرپرشتی عبدالله حاجی محمود وزیر کاروبارین شهیدان سردانا بغدا بگن که آرمانجا سردانه جی تمام کرنا رکارین تایبتن به پرسا موچه زندانین سیاسی ادگل وزارت دارای فیدرال دا که دبو جه سال 2027 دا بهتا جه گیر کرن لدیف آمارین وزارت شهیدان 25,768 زندانین سیاسی لهر ما کردستان
1: جی خانانشینی جبو کسو کارین شهیدان دی بیت 65 ساله. حکومتا هرما کردستان بفرمانا مسرور بارزانی جی خانانشینی جبو 65 سالان درشکر که بریارا جبلی کسو کارین شهیدین هرما دی کسو کارین پلائی کو دوین شهیدین کردین فیلی جی ابخوبا گریت ین کل دی فیاسایا دزگه اتحادی هاتینا تومار کرن بمرجکی کو بلگین فرمی پیشکش بکنه.
0: سیپان شیروانی اندام لجنه نفت و گاز لاندام فراکسیون پارتی پارلمان عراق راگهاند لجنه دمکی پارلمانی جبو چاره سرکنا کشه سوتامنی و برسفدان پیشنیارین وزارت نفت و وزارت سامان سروشی بغدا کمبو نفاتی دیار کریه که همی پیشنیار در برجواندی و ولاتین هر ما کردستانی دانه لما یادویتن کمپانیا دو بشکرنا بر همه نفت و وزارت نفت عراق پانزین و سوتامنی بو هر ما کردستان به همان پیور و بهای پاریسکی هندی بو هر ما کردستان دابین بکتن برانبر وان 5000 برمیل نفته یعنی اگر نفت خاف بو هر ما حتی زده کرن اد بیتن وزارت نفت عراق تی چوی بر هم اینان پارزینگهان به ستوی خوبه بگریتن دا کو پانزین به همان بهای دورن دیتر بگهی ده هر ما کردستان جی
1: پیبدار روبریا گشتیا حج و عمره لهر ما کردستان راگهان کو آمده کاریج بو انجام دانا پروسه یا پشک کشانا ناوین حجان لقوناغا دو ماهی دایه و اگر ورد بینی لطوایا فرمان اب دو ماهی بهتن هفتیا بهتن پشک کشان دی بو هر دو سالن 2027-2028 هیتا کرنه کاروانستونی پیبدار روبریا گشتیا حج و عمره دا خویان یکی دا راگهانده روبریا وان آماده کاریکا چرو بر دوام دایه و کار بلزب روچن دا کدده می دیار کریدا پشک کشانا ناوین حجان بهتا انجام دان آماجه پ چنده جیکر که 117,000 هاولاتیان لحری ما کردستانی نابن خوش بو به جینان فریزه حج تومار کرینه. کاروانستونی او جیدیار کرد که پیش کشان افجاره نابن حجان بو هر دو سالن 2027-2028 دبخوبه گریتنه.
0: ده دیدار ادبی داله نحیا بامرنه دکتور علی تده راگهاند هر ایکی کلتوره که هی ادویتن رئیس لکلتوران به ده گردن.
2: انتماع بو آخه انتماع بو نشتیمانی برای همی انتماع اکتت و دویت همی انتماع اکی جی پیستر بید و دمیه که جوازی ده کم بن و جوازی نامینن او طبعی از پشت راستم ما مستاید مید هجا کل سرتاسری کردستان و عراق الویره بشکدار بوینه و بابتا ده گنگه شکن بابت پیکهاتا و بابت رایت جواز عراق و کردستان و بشکله که گشتی هم بیشینه میزوپوتامیا بس نکتنه میزوپوتامیا میزوپوتامیا تشته که گله که بلتانگه چکم برفرهتر برای خوب دینه نه پترش دور روی بارا نم بینا دور روی بارا دا جهک بویا یه چیبون گلک کلتور و فرهنگا و حتی نو کج یو کلتور و فرهنگ رنگ کش رنگا بر دوام یا پی هاتی دان و یت مای و تا اوه جه کلتور که بتنی نیده جه گلک کلتور های او فره کلتوری فره زمانی فره آینی فره آین زایی و هر نوه که دی کلی دانین و جه ریز و تقدیر بید ویتم رزل یکودو بگرین نو بیت یکودو بشکینین آرمانش دیمایی هر یکه

0: هشتمین پیشنگه ها نیو دولتی و برهینان لحبلی ری ها تاوکرن. الدور به پیشنگه سروک دسته و برهینان لحریما کردستان دکتر محمد شکری راگهانده.
1: امه لباری بیناسازی، لباری درست کردینی کرسته بیناسازی، طبعا پیشکوتین یک جار زور باشمان بینیم. جناب سروک وزیران، کاک مسرور بارزانی همیشه تاکیدی لوا کرده تا که زور به هر زوری او کرستاری لکردستان بکار دهین رین پیوست لحریمی کردستان برهم بهین رین بینیمان باشترین معمل طابق است لحریمی کردستان هیا با کوالتی برز، لکوالتی جهانیش برستر بینیمان معملی بوری من هیا الحمدلله که لکردستان انتاج دکریتن با کرسته تری آوا آوا روی کرسته بیناسازیه است لحریمی کردستان زور دولمنده لدهاتوش دا انشاءالله لگل بکارینانی زیادتری موادی خام لحریمی کردستان دا توانی صناعات یک جار زور باشتر من هبی.
2: رفه بره گشتی باجروانیان لپارزگاه دهوکی راگهاند که پتر جه 600 میلیون دیناران جبو چکرنا جادان لسنور باجروانیا تناهی دهنه ترخان کرن. پتر بزانید به راپورت هفکاره ما ایمات یونیز دایه.
3: کابینانه حکومت هرم کردستان گرینگی که باج دا پروژه رکوبانا لسرانسری هرم کردستانه. اندازیار دیار بحری رفه بره گشتی باجروانیا لپارزگاه دهوکی راگهاند که پتر جه 600 میلیون دینارا لسنور باجروانیا تناهی جادن نافخوین تاخن حوشکه دهنه قیر کنن.
4: کسی شهر سرپرشتی ها رفه بره گشتی باجروانی این دوی که سرکاتی باجروانی ها تناهو جه خوشحالی اگو اول خونه ها قیده قیده تقیید کرن افروشه طبعا افروشه تید انجامدان تلفون 106 میلیون دینارا و هاد بنا تخصیص کردن و جوان پاشین عرضی و هاد نفروتن و این پروژه خدمت آقای باشروانی 3 کیلومتر و نیف چاده نفوید سرگاردی ها باشروانی و تنهیل منطقه حوشکی تین انجام دام مدرد بری دستخوشیل صاف مدکنه سفرش به پروژه ای از پوشه کمپانی جیبتن چار هی با بری وقتی پولی پروشه دمایی هید که در قسمت حالاتی دمین کشت دیده طبیعی اوه ایک شما پروشه برده آمه که پشتوانی جناب سروکی حکمت اگر مسرور بازانی سپاسیده امامی راست باردین تا بشه این قسمت حالاتی کمکی پاره بوم تخصیص کرد و پروشه انجام دین سنوری همی باجروانی ترنه ده چه خوشحالی عجید با چار پین سال تقییدن شاین پروشین گلک باش انجام داییم تنی رو بری های گشتی ها باجروانی هم دوی که پتری 305 ملیار پروش انجام داییم سرکی چه جدا و جدا
3: اندازیار شیلانیون سرپرشتا پروشین جادن حوشکه دادیار کرن که جادن نفخوین تاخن حوشکه دهن اقر کرن و بری ماوی خود کبند خزمتا حوالاتیان دا ایماتیون سرادیا دهوک.
0: آبوریناس دکتر بشیر یوسف در برنامه سپید باش دل رادیو دهوک راگهاند اینا ناوه برهنه را بو ناپولاتی کارکی گلک باشه.
5: چنکل همی دنیا والات کولات کن و برهنه نا راستا خویا بیان بینت ناس والات خدا جبر دو اگر دمی و برهنه نا که بیانی تیتت ناس والات تدا آنکو او پاره زحمت تیتت ما بازار تدا و آلوگوری به تیتت کرن بزا و که آبوری خورد کتن و کی دولار و کی یور و کی پاوند آنج هر خوره که دیه پیز بیتن الجیهان مفاید دوی توجی دمی اخو برهنه نا بیانی تیتت ویره هر پروژه که انجام بدادن کی به این پروژه انجام بدن به دست به کار مخوب بیدن چونکه به نصر کار بیانی بکنن چک مفایی شیوه و به همان بیانی نکن چونکه همان دلار همان یورو همان کاون به جاره که دیچه دیداری که کسیم بیانی دار جاره که دیگه والات کامای که همه هستم در بله دنه ام بیشیم که کده کار نافو بنه گلوان و بر هنانا کار کتن از کار زحمت همی به دفت و کره کارت ما به ایک دهات پتی پتی زیده کتن والا بیدوانداشی ایکش نشان و امرازم استرنا آبوره هست.
2: سروک حکومت عراق علی زیدی لنیویورک دی پراویزا کمبونین کمالا گشتیان توین ایگر دیده ادگر سروک سوری احمد شرعی کمبو دی کمبونین دا بحث پیوندین دو قولی هات نکرن نویسینگه ها را گهندنا سروک حکومت عراق دیار کریه که هر دو آلیان بحث لرکن برپیدانا همه هنگی کرن به شوه یکی که خزمتا بر جواندین هر دو ولاتان به تای گرتن ستباری بحث کرنا هولن آرام کرنو کم کرنا آلوزیان ل
0: احمد شرع راگهان کرد بونه پشکیج دولتا سوریه و دی مافنوان مسوگر کینه. بريت ما كورك كورك لانجمن اطلنطيك بوسروكي دمكي سوريا احمد الشاعر خاسته بريت ما كورك بدوستي كردان تيتان ياسينو برينوكيجي لدجي جروب احمد الشرعي بو بحسا كردي اتوي كوريدا اينايا حاليو ما فين كردانجي بجرينغ دايازانين بريت ما كور جشرعي برسي زيدابونا آلوزيان جهي نشادانا نيجرانيه يبتايبتي پشتیوان رفتارین نمروانه ین برانبر شربانه که کرد لحسکه هاتی نکرن. ددمکی دا کنو که او بوینه بشک جهز حکومتی. هر وصا پرسیار لدرخاندن پروگرام نشتیمانی بزمان کردی و مسوگر کرن مافین پیک هاتان لداهاتی سوریه دا آرسی سروکی سوریه کر. شرعیجی دبرسبه دا گود پشتی پروسایا تکلبون رویدایو نو که همی تشت برچاک بونه بچنو دان پیدان بمافین کلتوری و زمانی کردی لولاد تیدا ارککیل السر ملی حکومتاویه کو مافکی روای گلی کرد بو پشتی ست سالا گوشی دگل سرکدیاتا کردی سرهندی رکبتینه کو خاندن لدبرین کردنشین ابزمان کردی بیته
2: ایمانویل ماکرون سروکه فرانسا ده گوترک ده لهمبر کمالا گشتیان توین ایگرتی هوشداری لسر و گریان جیهان بو سردم یاسای شیری و بدنگ بونا لهمبر پیشل کاریان دا. هفدم سروکه فرانسا ربشا غزه و کرد روش آواین فلسطین به شهمزاری و صفگیری و داخازا پارسنا سروریا لبنان و فلسطینیان کرد. ماکرونی دوپاتی کر کنا بیتن در تنگ هرمز جبو ورگرتنا باجه به دبکار اینان هر وسا پیشنیار را گرتنا هیرشن سر جرخانه و زیاد نفبر روسیا و اوکرانیا دا برچاف کرد.
0: سزاینین امریکا لسرکرت پروکبانیا ایران کفتن دوار جبجه کرنه دا. کمکانیا سزاین تند ین امریکی لسرکرت پروکبانیا ایران ابرو روژا چارشنبی کفتن دوار جبجه کرنه دا پشتی که واشنطن سزای گو کار تبایا کمپانیان پروکبانیان ایران را بگریتو سزای هر لانکی بدتن که معامله ادگلوانده بکته. سزاینی او نجلای وزیر گنجینه یا امریکا با روژا دوشنبی ها تین را گهاندن و که تمام کره زنجیر کار کارانه که کرت پروکبانیا ایران کرین آرمان شه ده چارچوب هولین امریکا دا جبو زده کرنا گوشارن آبوری السر کمارا اسلامی ایران به برچاف ورگتنا راوستاندنا کریارن سربازی. هجی گوت نه کل دسپیکا به حیب حکومت امریکا کرده پروکبانی ایرانی اخست دلیست خوی رجدا او هرشه یا سپاندن سزایان السر هر لانکی و هر ولاته کت کتن که مامالی ادگل کمپانین پروکبانی ایرانی بکتن.
2: یاریزان یاریا تین سامیزه پیرس علی ارتوشی در برنامه فوکس لرادیو دهگ دارا گهاند دخوازد که این پشتوانی یاریزانان بهده کرن.
6: با خواهی همه اول برپسی نه این دو که اشتبانی آوان یاری کاجی بیتا کرن هم حس که این زحمت و از بیامجی بیتا تشاف و پاریکاری در یاری ما بیا نگیرم در افیادی هر برزام دن و آسین باش پیش کشتن.
0: دریجا دنگو بسا با هواهات پیش کش کرن جرادیا دوهو که
2: سپاس با گهداری آوه ببینیم بخیر.

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

0: حکومت حریم کردستانی داشکندن پنج صده یا قرن کاربی کارا کرو اپ کارا کرن دی حتا هجده ده یا افصاله تدریش کرن. هفتیابیتن شندکی حریم کردستانی بو پرسا موچی زندانیان سیاسی دی سردانا بغدا کرده. ابرو روژا ایکی یا دیدارا بامرنی یا روشنبیری یا دوی لجر درشمی همه جوریا مجه در هزامه اپری بچو. دیدار دی بو دمی دروژان یا بردوان بیتو چندین پنالین جدا جداین دیروکی و هزری و جباکی دی تیداهی نپشکش کرن. جی خاننشینی جبو کسو کارین شهیدان دی بیت 65 سال. پیبدار حج و عمره هری میراگهان پروسه یا پشکشانی بنابین حجان الحفتی ها بهتن دهیت انجام دانه. لجنه طایبت یا سوتمنیل پرلمان عراقی داخازت کتن که بهای پانزین الهرم کردستانی جی وکی پارزگهین عراقی لی بهتن. وزیر دربه عراقی نیورکت گل وزیر دربه ایرانی کومبو پرسا هیور کرنا گرژیانو دانستاندن نرستوخوین دنبرا امریکا و ایرانی دا حاتنه گنگشه کرن. احمد شرع سروک سوریا راگهان کرد بوینه پشکش دولت سوریه و دی مافنوان هینه دابین کرن. ترامپ اشکرا کرد که وان دیدارکا برهمدار ادگل ایران انجام دایه و تارانجی پیش نیازا بکرنا گرویا هرمزد کت. تاران نیترین پیش نیارا خو اپریکانا پیجیوانان گهاندیا واشنطنه که اوت آمدنه جبو بکرنا دوباره یا گرویا هرمز لهمبری گشتیبانی دماوی حبت رو جانده اگر امریکا گوشارن خوین سربازی کم بکتو گمارویا السربندرین ایران هل گریتنه. سزاینین امریکا لسرکرت فروکوانیا ایرانی کپتن دواره جبجه کرنیدا. ابرو یارین قارمانیا جاما کندابی دی دست بکن و عراق دل دمجمیر پینجو سی خولک ریپری عمان بیتن و روژا شنبی 26 وی مهیجی دل برانبر کویت یاری کتو لی 29 هی بیجی دی ریپری سعودی بیت. کورتیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن جرادیا دهو که بمینن ابخیر و خوشی.
1: Hashtag #hashpoint 10 #hashpoint 9

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: serdir.
1: جبهه وزیرین هریما کردستان کوم بیتو بریار دتن کو دانا قرن کاربی به تدریش کرن. دکتر علی تترگهاند بیتن غیز لهمی کلتوران به تاگرتن. سزاینین امریکا السرکرت پروکوان یا ایران کپتن دبواری جبجه کرنه دا.
2: سلاف گهدران دنگو باسب درجی. جواد وزیرین هرم کردستان کومبو ده کومبو ندا بریاردا کوموویل خوشبونه یا پنج ساده جه قرن کونین کاربه جه 24 ماهانه تاکو 18 ماه ده به تدریش کرن.
1: سروکرخان سپای عراق پیروز باهیا به خستنا هزن پشمرگی اتکته. سروکرخان سپای عراق و پلکپتا را گهاندنا به خستنا هزن پشمرگی پیروز باهیان آرسته فرمانده و افسر و پشمرگیان که تو تکزیه السرگرنگی ها بردوامی ها همه هنگی ها دنابرا سوپای عراقی و پشمرگی داد که ته. فریق رکن عبدالامیر رشید یارالله سروک ارکان سوپای عراقی پلکپتارا گهاندنا وی خستنا هزین پشمرگی به گرمی پیروز باهی لفرمانده و افسر و همو اندامین هزین پشمرگی که رو اف پنگابه به وزگه کا دیار در روی به خستنا حولین سربازی و به هزکرنا سیستم امنی لعراق وصف کرده.
2: بریاره لحفتی و بهتن شانده که وزارت کروبرین شهیدان و انفالگریان ین هرم کردستانه به سرپرستی عبدالله حاجی محمود وزیر کروبرین شهیدان سردانا بغدا بگن که آرمانجا سردانه جی تمام کرنا رکارن تایبتن به پرسا موچه زندانین سیاسی ادگل وزارت دارای فیدرال دا که دبو جهد سال 2027 دا بهتا جه گیر کرن. لدیف آمارین وزارت شهیدان 25,768 زندانین سیاسی لهرم کردستان
1: جی خانانشینی جبو کسو کارین شهیدان دی بیت 65 ساله. حکومتا هرما کردستان بفرمانا مسرور بارزانی جی خانانشینی جبو 65 سالان درشکره که بریارا جبلی کسو کارین شهیدین هرمه دی کسو کارین پلائی که دوین شهیدین کردین فیلی جی ابخوبه گریت ین کولدی فیاسایا دزگه اتحادی هاتینا تومار کرن بمرجکی که بلگین فرمی پیشکش بکنه.
2: سیپان شیروانی اندام لجنه نفت و گاز لاندام فراکسیون پارتی پارلمان عراق راگهاند لجنه دمکی پارلمانی جبو چارسرکن کشه سوتامنی و برسفدان پیشنیار وزارت نفت و وزارت سامان سروشیل بغدا کومبو نفاتی دیار کرده که همی پیشنیار در برجواندی و ولاتین هر ما کردستان دانه لما یاد ویدن کمپانیا دو بشکرن بر همه نفت و وزارت نفت عراق پانزین و سوتامنی با هر ما کردستان به همان پیور و بهای پاریسگی هندی با هر ما کردستان دابین بکتن برانبر وان 5000 برمیل نفت یعنی اگر نفت خاف با هر مهات زده کرن اد بیتن وزارت نفت عراق تی چوی بر هم اینان پارزینگهان بستوی خوبه بگریتن دا کو پانزین به همان بهای دورن دیتر بگهی ده هر ما کردستان جی.
1: پیبدار روبریا گشتیا حج و عمره لهر ما کردستان راگهان کو آمده کاری جبو انجام دانا پروسه یا پشک کشانا ناوین حجان لقوناغا دوماهی دایه و اگر ورد بینی لطوایا فرمان اب دوماهی بهتن هفتیا بهتن پشک کشان دی بو کشانا افجاره ناوین حجان بو هر دو سالن 2027-2028 دی بخوبه گریتنه.
2: ده دیدار ادبی داله نحیا بامرنه دکتور علی تدر راگهاند هر ایکی کلتوره که هی ادویتن رئیس لکلتوران بهده گرتن.
3: انتما بو آخه انتماع بو نشتیمانی برای همی انتماع اکتید و دوید همی انتماع اکی جی پیستر بید و دم یکو جوازی دکیم بنو جوازی نامینن او طبی از پشت راستم ما مستاید می تجا کل سرتاسری کردستان و عراق الویر پشکدار بوینه و بابتا دگنگشکن بابت پیکاتا و بابت رای جواز عراق و کردستان و پشکلا که گشتی هم بجینه میزوپوتامیا بس نکتنه میزوپوتامیا میزوپوتامیا تشته که بلگل که بلتانگه پیچکم برفرهتر بری خوب دینه نه پترش دور روی بارا نم بینا دور روی بارا دا جهک بویا یه چیبون ها گلک کلتور و فرهنگ ها و حتی نو که جهو کلتور و فرهنگ رنگ کش رنگ ها بردوام یا پی هاتی دان و یت مای و تا اوه جه کلتور ها که بتنی نیده جه گلک کلتور های او فره کلتوری فره زمانی فره آینی فره آین زایی و هر نوه که دی کلی دانین و جه ریز و تقدیر بید ویتم رزیل یکو دو بگرین نو بیت یکو دو بشکینین آرمانش دیمایی هر یکه.
1: هشتمین پیشنگه ها نیو دولتی و برهینان لحبلی ری ها تاوکرن. الدور به پیشنگه سروک دسته و برهینان لحریما کردستان دکتر محمد شکری راگهانده.
0: امه لباری بیناسازی، لباری درست کردینی کرسته بیناسازی، طبعا پیشکوتین یک جار زور باشمان بینیم. جناب سروک وزیران، که اک مسرور بارزانی همیشه تحکیدی لوا کرده تا که زور به هر زوری او کرستاری لکردستان بکار دهین رن پیوست لحریمی کردستان برهم بهین رن بینیمان باشترین معمل طابق است لحریمی کردستان هیا با کوالتی برز، لکوالتی جهانیش برستر بینیمان معملی بوریمان هیا الحمدلله که لکردستان انتاج دکریتن بو کرسته تری آوا روی کرسته بیناسازیه

0: استهریم کردستان زور دولمانده. لذاتوش ده انشالله لگل بکارینانی زیاتری ما دیخام لهریم کردستان ده توانی صناعت یک جار زور باشتر بانه بی.
1: رفبر گشتی باجروانیان لپارزگاه دهوکی راگهاند که پتر جه 600 میلیون دیناران جبو چکرنا جادان لسنور باجروانیان تناهی دهنه ترخان کرن. پتر بزانید به راپورت هفکاره ما ایمات یونس دایا.
2: کابینانه حکومت هرم کردستان گرینگی که باج دا پروژه رکوبانا لسرانسری هرم کردستانه. اندازیار دیار بحری رفبر گشتی باجروانیان لپارزگاه دهوکی راگهاند که پتر جه 600 میلیون دینارا لسنور باجروانیا تناهی جاده نافخوین تاخن حوشکی دهنه قیر کنن.
3: کسی شیر سرپرشتی ها رقبری ها گشتی ها باجروانی این دو که سرکات باجروانی ها تناهی جه خوشحالی ها دو اول خناها قیده ایتی تقیید کرن ها پروژه طبعا ها پروژه تید انجامدان به تلفان 106 میلیون دینارا و هاد بنا تخصیص کرن و جاوان ها پاشتین عرضی ها به هاد این افروتن و این پروژه خزمت اقی باجروانی 3 کلومتر و نیف جاده نافخوید سرکات ها باجروانی تنهیل منطقه حوشکی تین انجام دام مدرد بری دستخوشیل صاف امت کنوی سرپرسی بی پروشهی دستخوشی کمپانی جیبکن چار هی با بری وقتی خود پروشه دمایی هید که بیده قسمت ها اولاکیر نهیم کشت بیده طبیعی او ایک شما پروشه برده آمد و پشتوانی جناب سرودی حکمت بر مسرور بازانی سپاسی ده امنی راست کردین تا بشه این قسمت ها اولاکیر کمکن پاره بو ما تخصیص کرد و پروژه انجام ده این سنوری همی باجروانی ترنه ده چه خوشحالی عجیبا چهار پنج سال دقیق دمشان پروژه گلک باش انجام ده این تنی روی بریا گشتی باجروانی هم دوی که پتری 305 میلیارد پروژه انجام ده این سرکی چه جدا و جدا
2: اندازیار شیلانیون سرپرشتا پروژه جادن حوشکی دادیار کرن که جاد نفخوین تاخن حوشکی دهن اقر کرن و بری ماوی خود کبند خزمتا حوالاتیان دا ایماتیون سرادیا دهوک
4: آبوریناس دکتور بشیر یوسف در برنامه سپید باش دل رادیو دهوک راگهاند اینا ناو برهنه را بناخولاتی کارکی گلک باشه
5: چونکه همین دنیا وقت سکولات کن و برهنه نا راستفو یا بیان بینت ناخولات خدا در دو اگر دنه و برهنه نا که بیانی که در ناخولات دا آنگو او پار زحمت در بازار دا و آلوگوری به که در کرن بزا و که آبوری خود کتن و که دولار و که یور و که پاون رانج هر کاره که دیه پیز بکن در جهان مفاید دو توجیه دنه اخو برهنه نا بیانی که در ویره هر پروژه که انجام بدادن کی به وی پروژه انجام بدن به دست کار مخو بیدن چونکه دنه سرکار بیانی بکنن چه مفاید شده و برهنه نا بیانی نکن چونکه همان دلار همان یورو همان پاون به جاره که بیشتر بری که کسیم بیانی دو جاره که دوالات کمایت همه کنده بله دنه ام بیشیم که سرکار نیناب خوب دنه گلوان و برهنه نا کار کتن از پاره زحمت همی بیده و سرکار ما به ایک دهات پتی پتی زده کتن ولوحی
1: سرکه حکومت عراق علی زیدی لنیویورک دپاراویزا کمبونین کمالا گشتیان توین ایگرتی دا ادگر سرکه سوریو احمد شرعی کمبو ده کمبونه دا بحث پیوندین دو قولی هات نکرن نویسینگا راگاندنا سرکه حکومت عراق دیار کریا که هر دو آلیان بحث لرکن برپیدانا هماهنگی کرن به شوه یکی که خزمتا بر جواندین هر دو ولاتان به تا گرتن ستباری بحث کرنا هولن آرام کرنو کم کرنا آلوزیان لدفره
4: احمد شرع راگهان کردبونه پشکیج دولتا سوریه و دی مافنوان مسوگر کینه بریت ما کورک لانجومن اطلانتیگ بسرو که دمکی سوریه احمد شرع را خسته بریت ما کورکو بدوست کردان تیتن یاسینو برینوکجی لدجی گروپ احمد شرع بو بحثا کردی اتوی کوریدا اینای حالو مافن کردانجی بگرنگ دایزانین بریت ماکور جه شرعی پرسی زیده بونا آلوزیان جه نیشادانا نگرانیه یب تایبتی پشتیوان رفتارین نمروبانه ین برانبر شربانه که کرد لحسکی هاتی نکرن ددامکی دا کنو که او بوینه بشک جهز حکومتی هر وسا پرسیار لدرخاندن پروگرام نشتیمانی بزمان کردی و مسوگر کرنا مافن پیک هاتان لداهاتی سوریه دا آرسی سروک سوریه کر شرعی جی دبرسبه دا گود پشتی پروسه یا تکل بونه روی دایو نو که همی تشت برچاک بونه بچنو دان پیدان به مافن کلتوری و زمانی کردی لولاتی دا ارککل السرمل حکومتاویه که مافک روای گلی کرد بو پشتی ست سالا گوش

0: دیگر سرکدیات کردیل سرهندی رکبتینه که خاندن لدبرین کردنشین ابزمان کردی بیته.
1: ایمانویل ماکرون سروکه فرانسا ده گوتارک ده لهمبر کمالا گشتیان توین ایگرتی هوشداری لسر و گریان جیهان بو سردمه یاسای شیری و بدنگ بونا لهمبر پیشل کاریان دا. هفدم سروکه فرانسا روشا غزا و کرد روش آواین فلسطین بشه مزاری و صفگیری و داخازا پارسنا سروریا لبنان و فلسطینیان کرد. ماکرونی دوپاتی کرد کنا بیتن در تنگ هرمز جبو ورگرتنا باجه به دبکار اینان هر وسا پیشنیار را گرتنا هرشن سر جرخانا و زیاد نافبر روسیا و اوکرانیا دا برچاف کرد.
0: سزاینین امریکا لسر کرد پروکبانیا ایران کفتن دوار جبجه کرنه دا. کمکانیا سزاین تند ین امریکی لسر کرد پروکبانیا ایران ابرو روژا چارشنبی کفتن دوار جبجه کرنه دا پشتی که واشنطن سزای گو کار تبایا کمپانیان پروکبانی ایران را بگریتو سزای هر لانکی بدتن که معامله ادگلوان دا بکته. سزاینی اوین جلای وزیر گنجینه یا امریکا با روژا دوشنبی هاتی نراغهاندن وکو تمام کره زنجیر کار کارانه کو کرت پروکبانی ایران کرین آرمانچه ده چارچوب هولین امریکا دا جبو زده کرنا گوشارن آبوری السر کمار اسلامی ایران به برچاپ ورگتنا راوستاندنا کریارن سربازی. هجی گوتنه کل دسپیکا به حیب حکومت امریکا کرت پروکبانی ایران اخست دلیست خوی رجدا او هرش یا سپاندنا سزاین السر هر لانه کی و هر ولاته کی کتن کو مامالی ادگل کمپانیان پروکوانیا ایرانی بکتن.
1: یاریزان یاریا تنسا میزه پیرس علی ارتوشی در برنامه فوکس لرادیو دهوگ دارا گهاند دخوازد که این پشتوانیا یاریزانان بهده کرن.
2: دخوازی هم اول برپس نه این دو که پشتوانیا وان یاری کاجی بهده کرن هم حد که این کو زحمت و از یامجی به تتشاف و پاریکاری که یادی مده نگیرم در افیاد یه هر در دوام دن و آسین باش پیش کش کن.
0: دریجا دنگو بسا با هواهات پیش کش کرن جرادیا دوهو که
1: سپاس با گهداری آوه.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكن 0705 225 47 74

0: ایوار باش بریاره لحفت یا بهش هنده که وزارت کربارین شهیدان سردن بغدای بکتن بو پرسین موجه زندانی سیاسی حکومت تحریم کردستان به فرمان مسرور بارزانی جی خانه نشین بونی جی پینجی بجی شست و پینج سالان دریش کرو که بریارش بلی کسو کارن شهیدن حرمه دی کسو کارن بلا ایک و دوین شهید و کردن فیلی جی وگریتن پیفدار حج و عمره حرمه را گهان دی پروسیا تیرو پشکی بوناوین حجیان لحفتیا بهید دهید انجام دان لجنه تایبتا سوطمانی الفرلمان عراقی دا خواست کتن که بهای بنزینه لحریم کردستان و کپارز که هندین عراقی لی بهید سزای نوین امریک کال سرکرد فروکفانی ایران اتکف ندواره جه بیجه کرنه دا ماکرونی را گهان تور گردن باجه در تنگ هرمز راد گین ترامپی آشکرا کرد که آوان دیداره که برهمدار دیگل ایران کریا و تاران پیش نیازا و گراندنا گرویا هرمز اتکت
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن

ابدمو حمیده من بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوین رادیو دهو که گهدارین برنامه کرد و آوربون خوشحالین هات نه خدمت و دکونی ترین خلکش برنامه پیشکش بکین اب برنامه ته تبر هف کرن شلایم و مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنیم حوال صبحی و سرپرشتی و در هنانا جینی ریکانی

گوهداران جیان مینا آفریقایی بردام بچیتونو به راستیان اگر آرسته ویب شوه که آگهانه و سربخو دست نشان نکهی ده پیلین وی جیاناتا آرسته کن آنکو فره هر تاکک ده دست نشان کرنا برنامه و کارو آرسته خو سربخو بیتن نیه بن دستول بن کنترولا هندک لاینو تاکان بیتن گوهداران نو کول بی سردمی اف سیناریوی یا زغریده و دوباره وان بیروریان یین کو سر ملت مدابورین بو ملت خود دوباره گینه و وان بیروریان بو خلق خود گیرین و چند رون کرنکا السر بدین دا کو درست دجمن بزانن یا کو هات یا سر ملت کرد و کرد بوینه قربانی ها برجواندین دجمن او برجواندین برجواند خوازان زور ظلم و ستمل سر ملت کرد و کردستان رنگین هاتی نکرنو کرد داناین استرکا دویربین خود داو آرمانج دل ملت کرد گردو کرد بونه آرمانجو انفال و جینوساید و کنکش و همی نهامت و دردسری سر ملت کرد ایناینو درجه یا قناغین دیرو که بوچون آمه چه ملتان تمت کردان ظلم و ستم و دردسری ندیدین و پتر یا ملتان کردان ستم دیدیه لو ما با گستاف برنامه کرد و آواره بون پفر دیدیه و گورکه کل سر ملت مجبو ساخ کرن و برچاف کرن و نهامت و مینت و در دستریان این که دجمنان سر ملت کرد اینایم سر همین قویناغین جیانه و قویناغین دیرو که پفر دید امچوکه کش و قیانو سک مزنی وان ظلم و ستم و برچاف بکنن و او مافین هاتی نه خارن این ملت کرد برچاف بکنن پر رکه که بیتن که باس لیه بکین ریکا دیدار کنبون روزنامه و گوار هر واسا سردم نوکه سوشال میدیا هر واسا کانال تلویزیونی و رادیو سپاسی و رادیو دهوگ بر هفیا خود هر بریج با پیشکش کرنا برنامه کردو آواره بون سر دنگی رادیو دهوگ بر هفو پیشکش بکین و سپاسی و کل رادیو دهوگ و نوند خانی لوی برنامه کریه خودانو اف سیزنه دوی سیزنه اکی وکی دیار دور شورشا ایلونا مازن بو و آورابون و جنوساید و راوین و کمکوشی و سیزنه نو کمده دا سیزنه دوی ال دور کرد و آورابون و شورش و جنوساید و پشمرگه و خبات و جیان آوره و جیان شورش تایبتی شورش ها گلانا پشکفتن خاص گو بو همین خلک خو سیزنه نو کمده دور و شورش ها مازن باس لید کنو هر خلکه که کسه که دیار و برچاف رول هید شورش و نوبرید و هر وسا آوارابون و شورش و دربدری و شر و نهامت جاوین خودیدین با ما باز بکردن و بگردن و دیروکا برزیان دیروکا کل بره بهیت برزکرن برچاو بکردن و بو گهدار و رادیو دهوگ بو به خلکیش برنامه مکسک شورشگیر خباتگر و آوارابو جبنمالکا هاتیه هیوینگرن شورش و کردینی و هاتیه پروردگرن پرین مایو آرستین پیروزین ریوازا بارزانی کواب خوشیل ناف بنامالکو بایه که حاتیه پرورده کرن سردست کسکی کسر کرده و برپرسو فرمانده و کرد پرور گناو بابیوی مینا ستیرین العصمان رشو تاری دیار الهمی دورین کلجر کنترولا شورشو پیشمرگی خباتگر اوجی خود جرازی فتاح گولی یه جانمرک گوه خلقی بشانازی و در ازدار دیار فتاح گولی مهوان مبیتو دیار فتاح هر پروردکار بردست وی قارمان و فرمانده یه گوه جان خو همی گوری کردینی و شورش و کردستانی گریه و دستش همی برجواندین خو این تایبت برداین و بتنه ریکا راست و ریکا کردائیتی و شورش کردی و ریکا برجواندین گشتین ملت کرد گردین او بویه پشمرگه و خباتگر و دیارجی ریکا باب خو گردی او بویه پشمرگه و کادر و او دیوار و شنگسته باب ویدانای ویجی تمام کرو یه بردام او بویه پشمرگه و آواره و کادر و برپرس نوچه و تانو کجی بردام

0: ابنوی استافه برنامه کردو آوربون بخیراتنه که زور گرم المامستا دیار فتح گولید که مامستا دو گلی بخیراتی سرچاوان
1: عجیب لای خوب سپاسی ها رادیو دوک رویبر رادیو دوک کارمندین رادیو دوک بتایبتی برنامه کردو آوربون و برای خوی گلی خوشتوی که خالد بادی و جناب تا که کوال کم که این زحمتت کشن بوی برنامه با ما زور خوش عجیب یعنی ابرو که مهوان نینین رادیو دوک مال رادیو دوک مالا مهمیانه یا با من گرگ جه شانازی جه یعنی کرا پیشمرگه کرا دلسوزه کرا اگمان دیبویه که خالد سرپرشتی ها ویشولید که که اب خود ناف آوارابونه و پیشمرگاتیه و قناق سخت اتخابات داید جای اکید اوی جه که اکید بیشن گلگ سختیت جانه خدا دیتی
0: بگو من
1: از دست خوشی تو که خالت هر تکات که من انشالله ده موفق و سر کفتیم
0: زور سپاس ما مستا بگو من ام جی شلای خوبه خوب شاناز بینه برو که جنابی ما میوان بیتن کار قارمانه که راستی جی که ملت کرد همی شانازی بید که تنو تو جی بردامی ده اوی کاروانی هنده پیروز و مازن ما مستا دیار شواز برنامه و که ما دست به که دیار کردی که امیل سیزنی دوی در سیزنی که گریدای شورش گرین شورش ایلو نمازن بونو اوه امیل سیزنی دوی در سیزنی دوی جیم اف خبات کرد و که و امیل واند کین شورش گلانا پیش کفتن خواست و هروه جاره میوان خود دادن یاسین دست به که برنامه ایش بلی که ام تشتکی بحثتید که اینجا کرم که کادید ماه که کرد و جناب خود چوا بو گهدارین رادیو دو تایبت گهدارین برنامه کرد و آوره بون دن یاسین
1: بله دیست آجی سپاسی ها وقت که من آوره بون پیخمت دو زکار روای گلی کرد بو مروی محرکا شانازی نفچاوید مروی و بردام گلک جاراجی بسیار اکتیتا پیش که حوال آواره بون پشتی نکسه آواره بون قناق جدا جدایت خباتی دا مثلا اش پیخمت چه بویه بلکه خلک اکش پیخمتی دستکفتک مادی خلک اکش پیخمتی جیانکا خوشتر هندک جارا جیان آواره یه هر بجارت بد یعنی اوید که امو یت وکی ما و سال و هفته و پینجه پشتی نکسه آواره بون اکیدش پیخمتی دوزکا روا پیخمتی دوزکا نتوی اف آواره بونه یا هر بجاردی بسیار اگش دیتا پیش بو آواره بون برف ایرانی اوجی بسیار اگر هر تمان دم دا خالی میجی شهید سنگیره سال هشتی و ایکی سگوان مصطفی محمد کوری مستوی محوی اوجی هر خالی منه گل بابه سال 1908 ایکی شهید بو یعنی یک دم دا بوم شانازی که مازن از کور شهیدیمه تمام دم دا نوی شهیدیمه تمام دم دا خارزه شهیدیمه وقتی هم تینه بوم برنامه جی از حسنا که یعنی بیم بخوا پروپاگنده بکیم شنی که واللهی اوه زحمت آمین بو آن شنی دلی خلکه که مینتمه و آن بخوا تاریخه که نراز در بخم الحمدلله یا که هم شانازی پیتگین هم حزب آمه هم جناب سروک بارزانی خو هم قیاده سیاسی و پارتی دیموکراتی کردستان همی ارگانت خو و شاهدی خدمت و خبات و رحمتی باب من و عائله ما و دلسوزی ها ما جی هگشکی ها و شارتی بدنش پارتی ها و شارتیه

0: نش خلک شرفمند پارسگاه دهو کې نش کې نجیش خلک یعنی خاص دبر دوسکیو یعنی وکید بجن فضلک مزن پاراستن ابابه ما او بگهاندن ابابه ما دو وکید بجن هبیه او فضلجی بو حتا یمش بیر نوکید هم گلوی خلکی که ما خودان درکتی و بابه ما درجه های شورش پاراستی دولون حالت ایک ایک دورا دهو که ابتایبت منطقه دوسکیو از هر بری برنامه دست بیبتیم حقیقتش دل سپاسی خواهشید کرد او خلکی پیش مرگه خلکی اندام لجنه محلی کارگر لجنه محلی مسئول رخراوه توی سردمی او پیش مرگه قهرمان ایت کلگل بابه ما ایت قناق جدا ایت خبات ابتایبتیل شورشا گلان شهید بوین وکید بیجن داخوازا بحشتا برین بو, بو, بو همی آجید کرد که که اول
1: بله سلام
0: از هم سال هفته و پینجه سال هفته و پینجه از ایش دایی بود یعنی گل آواره بونه یعنی مالا ما بحثت کرد با هنگه تو زنه چه خلک تاریخ و فلان نبین که بزاند که کنگیل دایی بویه سال هفته و پینجه از ایل دایی بویم سال هشته و ایکه دیماهی که هشته و ایکه همیت آواره ایران بون بس
1: نیجیت شست سال
0: بله بابه من سال هفته و پینجه گل نکسی آواره ببو هم منطقه بوین پشتی
1: هنگه یعنی تو خوجی خوش دایی نبوی بلکه تو جور آواره یکی توی
0: همان آواره یه بجار رخی باتی فر وی آواره یعنی وی آواره بونه هم یکید بجن یل دایی بوین که کبال من قناقا خو یا سرطایی و ناوینجال ایران بدوم های کینای از چومه چاره آماده که بتا قناقا دهه ال ایران او بی انتفاضه چه بی وکید بین سهل دان چه بی هم زبرین کردستانه ال کردستان اجمع بردامی بخوندن یادای از در چوی زانکوی نوروزم بشه یاسای سالا نوتو ای که من شول گل اکتی قطابیان و لاوان یه دست بکری هنگ از وی به مندان به لجن و زاخ و یکت یا قطابیان سال 96 از وی بوی ما برپرس لجن و نوچا زاخ و یکت یا قطابیان کردستانی 99 از وی بوی ما کادر پارتی دیمکراتی کردستان نوچا زاخو گل دست بکرنا لجن و نوچا آزادی سال 2000 از وی بوی ما اندام نوچه پشتی هنگ بوی ما کارگر نوچه همون لجن آزادی سال 2007 از بیم اندام لقایک 2010 از بیم برپرس لجنه کمالگه ها تناهی بشتی هنگی از بیم برپرس نوچل مالتای لجنه نوچا برخودان پاش از بیم برپرس نوچا کوماده بشتی هنگی جی برپرس نوچا آزادی و نوکجی از بردامی خزمت خودم مکتب رخستن پارزگی ها دوک
1: سنه دیار راستی جف قناقیت هنه فرم رفن دایی تسر هنه جهارا واسد راستی جی بس دل تا دست بخاندن خود کریل آورهی جاره الویجی بچی که هنه آورهی دا اف نخوشی و در دست رید مروف بینیتن تشتر مین تا بیرا مروفی بونمونه جیوازی جدایی های نابینا کس اکو جیان اکا گل اکا آرام
0: همه بیرا متوید که کبار یعنی قناق ابتدایی هم المدرسه که بون ایرانی نقدید گوتنه حکیم نظامی همی مدرسه ابتدایی بی یعنی همه بیرامت یعنی باب من دوزان مسئول لجنه نوچا دهوک بو مسئول لجنه نوچا دهوک بو احتمال ساله هی وکی گلک گلک دو هیف اجازت برگیرن کتات ایرانه یعنی وان ساله وان ده هیفا همه پیو یاده ای که خوبه بیم خودان کرناوه یعنی ده ای که من توی جیان آوره ایه دا فضله که مزن سر پیگهان دنامه مزن کرنامه و وکید بیشن خودان کرنامه یه گل ده ای که من برای منه مزن نوی هشیار بی نوکه جی عمیده لشکریه الفرمان دا دوک اوی جی فضله که مزن پیدا کرنا نانه روژانه بو مهبی یعنی خمک و مزن شما علامت خور یعنی ایرانه با حکم هندی که هم بچیک بین یعنی هم شش هفت سالی بین که وقت

0: من توی مدرسه امر مگر که بیشی بخواه که اول
1: بله.
0: توی دا دایی کامن و برای من مازن فضل که مازن توی دا مگل هنده که یعنی هم مکتب سیاسی و پارتی هم جناب سرو که خوب خوب یعنی ات خودان کرن و هاری کاری پشتوانی کرن و مال آمد و رول که سرکی بکانه هبی
1: سید دو توی دا جاری خاندن یا چه واز بید اگر چتکل دا تشتل بیرات ها بین
0: خود بیرامتیت یه همه که بیرامتیت یعنی زمان فارسی امت فترک ها کم دا فیر بون فیر یعنی فترک ها کم دا مشیخ و راب هنین گل گل فیر زمان فارسی بین یعنی ما مستاید مجی باش بیرامتیت هم خاندنا ما هم روشت ما گل رازی من تو زانه وقتی من رو جیان آوریش هم بجرد طبیعت خو انسان بچه که ظلمت کرد، نخوشیت کرد، تعداری سرسروی من چونکه من کسی خونه بیکنم خو محتاج که نجی با چطشت خانده نجی تمام آنه که که حال بیدا یعنی من زحمت که زور رمضان ها بری یعنی امو شیانت خو امو هزر کرنا خو امو بیر کرنا خو امو توانایت خویت هزری بون بلکه خلک ایرانی یکو دو ناست کر ما مستاق ناست کر مدیرک ناس کر با که که بس یا ما وکیت بیجن امو
1: زندو
0: باسکت خو زندو باسکت خو
1: یعنی اف کسی تو بینی اف کسی آواره بوی اوی آواره دیتی پتر هست جیانت کرد آزارات کرد خوشی و نخوشیات کردن بوندش کسی که آسایی که جیان خو همه گلک سادهی به هر آلوزیه که به هر نخوشه
0: بجن مثلا بجن حتی سربازی بله. یا زور ملی
1: بله
0: یعنی بجن زندان بجن جه چکرنا خلکی و مروفه پیگهشتیه او سا آوارهیجی مروفه که چهت کرد که پتر باری بخو بیند پتر احتمالی سر پش بستن سر خوبی که که که اول یعنی جان آوارهی یعنی تو بتنه کسی دورو بر احتمالا جنگه های که گله که بچی که که اوجی عائله تابت یعنی عائله تابت بلکه مروو کسو کارید من هنده جارا نزیکی مبین هنده جارا الباجر دیر جان بلکه هنده جارا ساعت ها که هنده که بین 10 ساعت ها هنده که بین 2 ساعت ها هنده که بیجی نیف ساعتش در دیر بس او رحمه مروواینی اواز جان آورهی دا هی از بارنا که جان اونو که مدنی ها نکه دا هبت یعنی هم نزیکات یا ایران مهمی ها خیزان گرگر یعنی وکید بجن گره کده اتمال او پیوندی نکه دا کم بل هر بو مدرسه ایش از بو برای خوب ایشم یعنی بیرام نکه تیتا من مدرسه که من گفتنه علی رستمی این شهیده که اون بی ایرانی ها بی بیرام باشده تم دا نقل بین باب مهاد دفمه دیره مدرسه گوته همه چوی نه دانش جان آوره همجی کردار بین بردام سال 2 سال جاره که جوی محله با محله دیتره همش رخ خیابان حافظ گوتنه هنگ رضایی با هم آتی نه نقل کردم چوی نه محله که دیتره باب مهاد دفمه دیره مدرسه گوته از حسنی مسئله خو نقل کردم هر به بر قطع خون العاق و زور رمضان با به مکر گفت کرد هنگی بر از و برای من نوی لاین بی نو کیر سویت
1: بله
0: الحا حکا مازن

0: وگی بیشن عربی بیشن فضلی دایک خو برای خو کر گل هندی جی اف پرورده یا مالی چند بویه اگر که هن ویژه بجیگ داهین ایرانی جی هست بخو بکن و خطاب خانه هیش خطابین پیشنگ بن
1: خوال هنگی جی ما یعنی هم دایک ما جی هم او جینگ هم تیدار جین هم پیگی هنده بین که مثلا با به من یل نو چادهو که کردستانیت اکی که پیروز پیشمرگاتی و برگیری کردنش کردستانی و دفرت رزگار کری داد جید یعنی ویجی مرار اکادی بی بو من حیز اکادی بی بو من که هم پتر بش بستین سرخو بکین بو بردوام میدان خاندن آخواست بردوام جید بیشم اما دیسا جاست تاکید دیدکم یعنی دی بلکی بو پتریا کردانه بو متنه گلی کرد دیکت همی قناها دا رول دیکی و بابی یعنی او هر دو دور یعنی صد در صد همی دیکت کردستان گلب ایجابی او دیکی او دور گیراندی بله
0: ام بین بابت آوارابونه به حزب که این جکو برنامه کرد و آوارابونه جاری آوارابون و گو پیناسه ای جناب ده چوا پیناسد کردن کانی آوارابون دفته چه چکو تو بخو ایکش همشین بجنید ناف آورایی دا جیا یو جیان خواه دست بگیری
1: با که اول وقت هم آوره بوین از برای خو بجم بلکه هنگی جیمه مساعد نبکو هم پترد مفاهیمت آوره بوین بگیین بس نوکی از سزرت کم یعنی بسیارک دای من بمروی تیتا پیش
0: بله
1: بو آوره بوین هم خرا یعنی برای ایرانی بو مثلا دولت دیجی هبون هم چوب هاینه سنورت اوروبا وکری بون دولت دیه بون بس بو هفته و پینجی مهمی ها اوید کچون آورا بون برای ایران هر بجاب تو زانه یعنی نقطه که استراتیجی زور مهم ماهی که کیر پارتی لیه و کیر مالا مالا مصطفی لیه کرد خود ویره داد بینن یعنی پش راز به پارتی و مالا مالا مصطفی چوبون دولت که دی کرد دویره هر بجرن او دولت حسکی خوب بلا نل آسیا با حسکی خوب بلا افریقیا با او دولت تمام چونکی کرد و گل کرد کرامت آخو ایراد آخو هیز آخو اتحبون هم پارتی قیاده بون هم مالا مصطفی دیگرد یعنی تو پش راز با هنگی یعنی پارتی غلطه که دی هر بجارت با اکید امیش داوی هر بین چی که تو زنه چی گریدان نکد یعنی تو بجه مثلا دیاره هات یا رادیوه والله هیش نیده مزایدت کردینیه که تو فلان و بهوان تو زنه چانه فرقا ما اویتن بینه پارتی
0: اره؟
1: اویتن بینه پارتی گل خد که دیتر چیه زور جارت بیش نمه این حسب که عشایرینه که کم همی صدی نصد صدی صد و ایک پارتی ها بخاطر ملا مصطفی ریباز و یا پیروز
0: ریباز و
1: قیاده جناب سلوکیت بنا پارتی تمام آنه یعنی تو زنه چمانه وقتی حسب بیش نمه این عشایرینه از خود بیش مگه خودنا به حسب آمن که تا عشایری پنده وگریده چکو اللهی ام گل بار زانین یعنی از همیشه شانازی که ماسم بید که گیر بارزان لیبت و گیر پارتی لیبت کی دیره ام کرد شعور به هبون و هز و ایراده خود کن
0: راستی جی من اپا خفنه هنید بیتن من ایکم جار بیتن میوانه من اخفنه گود بیتن راستی جی اخفنه کن
1: دهش تسته با برای خوب بیش
0: بله ماست گلی باشه شانازی بید که به گمان نوی شهیدی و کره شهیدی و خارزای شهیدی جی به گمان هر تشتهین بیژن راستی جی جهه هنده و جهه شانازی و ملت همی شانازی باید کتن جاره با ما اگر هنده دیمنین دید آوره یل تزراده دا هبن کانی جیان تایبتی هگر با ما بحثی شورش که چطرش دا شورش بیراته هیا چون که تو ولی هر چنده دایگ بوی هفته و پینج گل چنده که پشتنگی شورش ها گلانی دست بید کرد پشتی هنگی بس بردامی شورش تعدادان هفته و شش اوغوسا و انفال دست بید کن و کاچل هزراده هاتی گوتن در گلی بوی شلای دی ملتی و ملتی می کرد و تایبتید
1: بانه تازه تاز مهوان کریم
0: بله
1: گوتش تکل بیرامه به بله. گریدای ما و بله. خیزانه ما و مالباطه ما
0: بیمانه درسته
1: توی حقی بده من یعنی بله. نه اسرابم من بیداد

0: دست میکش گوته برای خو و مسئول به برنامه‌ای که خالد اوجی از بارت پتریا خلک دو کش دی بشه ده کیدن و باز ورید بیجم یعنی نش نیمت حکه از بو ما و خدمت و خوات و عائله ما بکم بلکی پتریا گله کردش ما عائله ما و کید بیجن دل سوستر
1: بیگومان
0: مزاحی تر
1: بیگومان جه شان ازین
0: کای توانم چوین ایرانی جی مه بچیک بی
1: بله
0: اصلا به هندید بجیم که صبحی خرکی گلوی رادوی ببت با من بگرید آن شنی بشته من واللهی اوان گلک زحمت ها دیتی یعنی از توزانی چه از بازرگان اکنینم بیم بشمه خرکی واللهی من شلفه و فروتنی ها دست بگری نوزاد چی ها دست بگری نه از برو وگ من پیخمتی دوزا کار روازی آور ایرانه بو عمری خوی بچی گدا
1: ببوره ناویته ببوره ناوی ناوی ناو پو با گیلک یعنی اینو که همی وی شهده یه دیدن وقتی هم بیجین شهید فتح گولی یعنی خلاص یعنی وکی بعد بیجین نقطه از سادر شکی وصاد بیجین مانه وی بیجاد بیجی تا جیان خو ام همی تا نیاسین ما مستدیار فتح گولی بجا همه هرچه تشتهین بیجین بگو من راستیه و شکو گمان لسرنی راستی جی چکو این شانازی ملتی نمه گودی تو که چوانه وی و گر و خارزای شهیدی بگمان هر تشتهین بیشن ویه بگمان
0: که که اول هم چوی نمدرسه
1: بله
0: طبعا من خباتو چکداری نکری از بجمت کو من خباتو چکداری اکری
1: بله
0: من یعنی هم عمری من هم مدرسه من رک ندام بله. که از بیمه هم عمر هم تمن هم مدرسه من سه حیوه تاوینه سهی به تاوینم چون من خوش شولت کرد
1: چه کار؟
0: من شولت کرده بود شولی همیش بیشد من شول یکی من بلا به سباه کردیم ام سه سالت ایکی نقده بود نقده؟
1: نقده؟
0: ام سه سال نقده ام سه سال نقده بود نقده هشتی و ایکی چون حتی هشتی و سه هشتی و چاره ام نقده بود پیش دیگم چون رضایی
1: در نقدی هر در نقدی شول که راجی
0: نم رضای شول کری نم رضای ما
1: سالا هشته و
0: ما رضای شول کری وقتی عمری ما تی مالا نه سال ده سال یعنی سر هشت سالیه دار نه سال ده سالیه
1: یعنی هشته و چاره و ساین چونه رضایی
0: هم هشته و چاره و ساین چونه رضایی پشتی سه سال هم چونه هم چونه رضایی ما هم یه گل خلکی چونه عاملیه کاکه یعنی ما گرک جارا احتمال خیلی بخو صفکاتی بسیف چنیم کرد که خودم سیویت چنین، خودم اتریت چنین، خودم گلاست چنین که ما آداب رو بومی کشتوکالیه کری، ما شوله بلدیه کری، دانان وان کربستونا یعنی ما شوله بلدیه کری، ما گلک جارا شوله درینا گنمی و جهیه کری، گنمی و جهش هنگی شالوگ
1: یعنی آمیرت پیشکفت نبونه؟
0: آمیرت نکر پیشکفتی نکر ندید بی وکید بشین هنگی نبونه علی اش بچکترین شول که گل جارا نگل جارا همود مفهوم عام داشی شول بمروی شرفت آمازنا وگا بشی خود روچه که جز بیره بریت خوب بنویسم یعنی دست بدت یعنی با من
1: ایکش بسرد مه یعنی اف تو ویرانگی اف دوله من دیهنه بیتون دی ماهی و من اف بسیاره کر با راستیجی بس کامادل ویره وی بسیاره بکنجاره اف بیره وریت هنه دنویسی تنویسی نه تل بره نه
0: خودر من بله خودا بشم یعنی من گره جرا برادر او گره ایجید کر مثلا باب من رحمتت خوده لیبن یعنیش 58 در نفکت یا خطابیان حتی 2007 که چوی بردلوان یا خوده یعنی ماشاءالله کلتوره که خبات و خدمت
1: هم بگومن
0: بس ارشیف کردن و دکیمنت کردن و ویدا بلکی یعنی ام زیدتی دا سرکفتی نبینه خوزی هات باید نویسینه
1: دیروکا کرده جیگل جا هم گازنده تی تکرن دیروکا کرده چون که کرده ننویسی او اکی خویا نویسی دوش من آنو آن نکرده جا برهنده جی یا پیتوی نهاتی یا نویسی جا برهنده جی اگر دیروکا رحمتی نهاد نویسی نهاد با نویسی نهی تا نویسی جی بیتن اف دیروکا هنه هندک بنویسی نوکی خوب نویسی جی برهنده جی گلگ گرنگه
0: خواه برنامه جی باشم
1: برنامه
0: جی باشم به هنده هیدی دیکومنت کلنو ارشیف کلنو تاریخ کردی به بتا یعنی آید کرداب خوب خو یعنی هم خوب خوب بنویسین یعنی پتر همی رحمه تاریخ خوب اینا کد بشن
1: دیست اوجه یکی سپسیارید مهدی بو پاش هر دید مهیل جنابه تکین بله ایتا گوتی من البره تشتاکی بنویسم
0: یعنی هگر وقت و درفت و چون تو زنه چه بو بجی مروح محتاجی پتر یعنی پیتی وی پتر برادرت شارزاد وی مجالی دان اگر هندک تشتر بردستیم هایی کاده چه و قده توفیق داتی دا سر کفتی
1: بیان گلک باشم ماموسا تو برچوی یاسای
0: بله
1: جاری اف خزمت و شورش شلائن لائن یاسای وگنم بحث لی بگین جاری در چل سر وی تو تخینی آنجی دل سر کار گریه چند هنی
0: یعنی جانب من جانب
1: یاسایی
0: جانب خواندن یاسایی کرد یعنی من بو اساتی من کردستان عراقه بلکه گل خلق هبو یه محاوله که بخو بارنامه که بین بخوتش تکی زیزت بین بسه از بو تاریخش دی بشم مخته همزه ورنجی که کهوال یعنی باب من گوتی که عیال من صفحه چنده بویه هنده دی بردامیه بیدن یعنی خود پشاهده من حتی صفات دهیل ایران خواند بی من خلاص نکر بی دهی ها ویره جی ام چون اعداد یازاخو پشتی سردان ام زورین آماده یازاخو من صفات دهی دست بکر یازده و دوزده تم پان پشتی اینگی نوامر پیمانگی ها ملبندی ها دهوگ درکت خب همش نیش ایران ها دبین یعنی همین مسئله زمان عربی دا یک مال بین برانی من چوش عربی نزانی که هوا
1: عربی
0: عربی بی اصل پیمانگی ها مالبندی ها دهوگ درکتن میرام بدید هر بو اوادی جیل ویره بید یعنی من ریز بوان برادر همی های چوینه پیمانگی ها مالبندی بلکه هندک نقده جشم بکن هاد ویدا از بیست روز هایی وکی چون پیمانگی ها مالبندی ها دهوگ محمد امین رحمتیت خودی لبن مدیر محده بو بیست روز که آسمان میره من محد هیلو گازی میکر گوتی که دیار یعنی دی بو محده هیلی مگده خود سیده از یه را خود که پیمانگه ها مالبندی شده منینه گوتی بو مگوتی از هندی یل گل هز را خود این نمود بم گوه از بشیم در حق پیمانگه ها مالبندی درکم اصنا درکم مگوتی یعنی پیمانگه ها مالبندی ها ما مستایان پتر شولی کچانه یعنی ما مستایی خوانده ناوی منه هز را خود ادا کر یعنی هندی بابه ما موه هندی سیده محمد امین ما موه از 20 پروژه هی وکی چون میجی ها زیده مانه موه مگوتی خود من زور هز را خود ادا کر افشوله پتر گریده یعنی کچا و جنایه مثلا پیمانگی ها مالمانی از فتره که ما مالمانه پشتین که جمعه نوروز رو دوی خاطبه کرنی زانکوی نوروز زانکوی نوروز از چومه من سالا 2007 و 2008 لبیره خلاص کردم مجبوع دوی بوین مجبوع دوی بوین مجموعه 139 طلبا یک کدر چوین یعنی رئیس بندی ها من یا 19 بی اواجی من واجی منوش برکری برا رئیس بندی ها متوزن از وی رئیس بندی
1: رئیس بندی هنی
0: از وی رئیس بندی جلد خونو بجم او رئیس بندی مان چت بجنه او دیا یعنی لیست جامعه او دلیل درچونه وکید بجنه دلیل درچونه یه هی تمام مانا 139 طلبا از جناب تا بحث کر بو قانون بو قانون با توزن چه یعنی از نکه بجمه تا کوهی باید آمه بی از ایلا قانون خلاص کم ایلا من مهندس ایلا من دکتر نب خود یاد گوره دانین از داد راست تازانه چه هست یه فیر بویم دیر راستی ها جیانا خوب بشم من حس کر یا من کلیک خلاص کر با
1: کلیجه
0: من حس کر یا یعنی بومن یا خوش بی بومن یا خوش بزانه گلک جارا لومیل مرو بی تا تکرنه لومیل مرو بی تا تکرنه که خلکش ای نش خلکش ایران هاتی و کادرت پارتی نه همه احتمال هندک آوانا نخون دوارن هندک آوانا شانسی دا بو مسئولیت درکتی تمام آنا صبحی که رین نماید مسئولیت یا جهبن یعنی همه چونه بد انسان در چوی کلی جکی بد دوی دا یعنی شانسی مدا بینا کلی قانون اداره و اقتصاد هبو یا فرد یا تن هبون اقتی مدا
1: دست بگ بو
0: یعنی از به معلومات وشد ما برای خو رقم و تشت چجاره بو من یعنی نتشته که زور مهم بویه دو حساس نیم ویجی بشم برای خود جیانا
1: و گره بیش نخواه
0: یعنی مدیر جه موجوده یعنی به چت بیشنه هنگه سروکزان که نوکشی جامعی یل دهو که و اک عربت بیشن حیون یرزاق برادر دید همیت حاضرن خوده ما فقیری و هجاری خو خوش ایکی ابتدایی حتی کلیه ما خو محتاجی بنی بشر نکریه شیانت خوب حضرا خوب بیرکرن خوب ما خوندن خویا در باس کری ابرو کجی خوندن ماجی بلکی رکا مسئله قانونی دا هز بشیم

0: تربو قناخ بيت خزمات رجالو ولا تحسب خبكة.
1: يعني تويت بيجي مشون كسبوين نبر بيرس نجي كرت بشمرية وأفانا ما فهمت كيف كارني أنا بقول دائما خاندنا خو بردا ميداي.
0: خدي أساس بده بيجي ما أنا برنامج خارج رأي خو سرد تمام أنا يعني نه هنجي نه نوكه نه چه جراج منیته ابدا دوزانید حیات خودم چی هم به جارتی کاکه
1: بله
0: کاکه اول بلکه تو من ناسنه که بلکه مدیرت ده بکووی برنامه اداروی برنامه که پتر می بنیاسد تمام آنه چه جرا هیوایت آمن نه زنگینی بویه نه مال دنیای بویه است نه وی بو شارع دهو که بیشن بو خلکی که بوم چپلا قطعانه بکنو بیشن و انسانه که مثالیه همه هیوایت آمد جیان آمده از اداره جیان خوب کم بش عیال خوش شرم نکم محتاجیت عیالت خو یت روزانه در باز کم در وی وی اف جیانا کو اف وینه ما بخو چی کری وینه هنده خلکی بخو چی کری
1: بریقدار
0: کو بریقدار و جیانا که تمام رفاهیت بد یعنی ما او نه بجار دیه ایشالا خود اینه که ترسقی مشی یعنی از توی تمنایت یم بس اداره بونا جیانه که ترسقی مشی

0: زور سپاس بودم و مستمد تو مادی گیری تو خلک داشت برنامه کرده و عربون شانا زین پاتینا جنبه و با برنامه کرده و عربون خوشحال زانیم راستی جی افرکت میوان بوی دو خلکش برنامه اگر دی ماهی که آخفتنا جنبه تا هبیتن بو گهدارین رادیو دهو کو اف گهدارینو که آنو که گهداری برنامه کرده و عربون کن دی ماهی که آخفتنا جنبه تا
1: یس سپاسی برنامه مد کن سپاسی رادیو دهو ریوبر رادیو همی کارمند رادیو کن اوا کو هات یه دست تاریخ ها گبرونی ها گل کرده تشتکی سانهی نبویه بر همه صد ها سال یا خباتا صدان سال یا خباتا گل کرد بویه نوکجی نوکجی هگر آریشه بچیک مشاکلت بچیک کهربه یه پانزینه یه سوتمنیه یه جیارا روشانه یا سویک خلکی هبن دیسا جیست تمنایت که مهمی ایک دست و ایک دل گل حکمت خوبین هاری کاری حکمت خوب بکین قناق تنگاف دا قناق گرق تنگاف درش وی واس گل کرتی دیتی وی تی پراندیه یه درباس کری ام توی آستی دانین که همشنی واند به هم فرهی و خوراگیری بدمه خلق پارزگی ها دو کن خلق کردستانی خلق پارزگی ها دو که کردستانی ام بچی که توانا یه فیری خوراگیری به هم فرهی کنید وی قناق دا تاک تاک مم همیل مالت خو الکولان گل درو جیرانت خو محتاج هنده نکود که قناقه دا هم زیدترش جاران به هم فرهتر بین و زیدترش جاران خوراگیر بین و گوهمل حکمت آمه و قیادا سیاسی ها کردستان بید و او گوهی کو پروپاگنده و دعای دشمناتید همی گوهی بکرین
0: زور زور سپاس بوده ما مستای زور برای سندیار فتح گلی اگر که تو میوان برنامه کرده و عربون بوین ما تو ماندی کری زور سپاس بوده
1: دست خوش سپاس بوده
0: حسابی ولی گوه دارین قدر گرام به چنده خلک افجالش برنامه کرده و عربون دیمه کاس لاوارز انستاف برنامه ما مستا خالد احمد بادی جه آمده کرنه و حوال سفیر پیشکش کرنه و جینیر ایکانی جیب جهینان و دهیان کردستان هراودان بیت.

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه تهد آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکسر ده دب جهینا شلای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا سیهات دهوکی سلاو دوابن لحجه اکیلی بن او دمو همیده میتاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی ند خزمت آده دا که خرک اکانی جوی پرگرامی پیش کشی همین عزیز و خوشتوی بکن هیویم او که دمک خوش و ایب مفاد گلک درواز کن

بله، ام ده چین بابت ابریکه ده هنده که دانستانده نلسر بابت ابریکه این دا که ام بشین بگه اینه هنده که انجامان هر وکی ما گوتی وکی هر جار ام دل اگر گرین ده هر ایکش وان حوال بجرا بند گلمدان بحث اگر اگر کنشوی بابت که محل خواستی بابت ابریکه جی براستی جی ده هنده که برنامه بوری جی دا من حتی اشیم بشیم بری دو سال آجی چید بیتن اگر پتا جی نبیتن مثل بابت سر تشته اینو نخواره یعنی با خلک مکو فیر باید تشتا ناخون و افیه که هنه مکریه من بابت سر بیه که این نخواره اما الویری دا پراستی ام جار کاری دل بابت که وی رنگی زفرینه و بو چی چیم که پراستی جی من هندک جه هندک دورو بلی خون نمونه توان نمونه هم دی باید بینیم با نمونه گلک جاران ماموستا دم کنبون دیکو بابن قطابیان کن ایک چه پسیاروان اوه ایال خو بیتش نفره که قطاب خانه توب خوده که چاوه تل ایال تبیتن زیرا بین خانه بدن ایال خو زاروین خو پاش فرکنه قطاب خانه بو کومکا اگر آتن یعنی بو کومکا مفایده نه اگر آتن چون که اگر از ده با هوا هیلم اگر از ده با هوا هیلم یا اینکه هکر اول نجدار و بسپور و تایبتمند وی باری دا وید بیشن من اوه یا گهل باید بیشن دا بی تشتی هکر دا بخوی تو دا بین کرن ها امشین بیشین یا وزه یا هزه بوده تشتی اگر تو بخوی ترکیز آده ده گلک گلک باشتر بتن یعنی یا مشکیت با سر هر بابت اکی اگر تو تشتان بخوی ده کش آده امشین بیشین کش آده شده هرچه نبید هفتسانگی اکی باشه لگتن ده فیتامین تایوت داده ده او ده یاشخه را گرنگتر گوره وان آخفتنید ما اش بسپوران تایوتمندان گوه لبوی اوه اکو داد گلک نخوشیان دیره دخیدن به جا اف بابتا نه بابتا که تایبتا که وکی ما گودی بس بزارو کنه ام بحث آمد کن ام بحث گشت کن چون که بابت ما نه بابت ما زارو کن بابت اشتام پسیار نگودی پسیار ما چد بیشتن که این تلفون آمد کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسان جی پرایات تیک تو که جیده پیواندی دو آور گرین او پسیار آمد بیشتن اگر آن چیه که تشتت ما بوی نفراوین اگر اکی با ما بشه.

0: یلا ام دیت پیوندی آور گیرین دا زیب زانین اگر ات ویه که چنه اگر چنه گوتش دیت ما بوینه فراوین پتریا مالا اویه های پتریا مالا اویه های و جا ما بس نمونه کینا ما ایک نمونه اینا ما گوتی بو نمونه حکه وی گوه کنبونه که دای کبابا بهتر کنن شلوی ما مستان و بهتر کنن ده وی کنبونه دا پسیاده کن او بیده بیش باب خواهر نبدن از زارو کرد خو خواهر نبدنه سپیده بیدهش نفره کن و جا اول نمونه که ها دهان نمونه دیتن ظلام چی بی خوارن اکو بیشن سنیله درد کون گنج درد کون مهم همیه درد کون بخوارن گلک پتر یامان بیدهشت باشه اگر چه نه دشت اتمه بوین افراوین اکم پیوان دید گلمه دا الزا خوک اکم موسا اید گلمه موسا سلیوانه ای دمه تا باش بتم فرما
1: عزیزی برای کمات چوانی باشی
0: تو سر چواهاتی گلک سپاس بود از زور باشم تو چوای
1: به هشتی بیشده برام خودی گلک اگر اتن
0: اگر اک شوانا بیشه
1: برا اگر اک شوانا از خود بینم اگر سر یا اگر سر اینترنت ابیک
0: اینترنت بو چی
1: از تو خوب تا دم چاز بو تا نه اگر سر کی اینترنت اس ایدم
0: بو چی اینترنت
1: بیج نویج سحور بربری سحور یل سر اینترنت یا اوری اوشین که حتا چاری سحاری بیجی سحاری بر سر انترنیت بتون سر تلف اونی بتون اری دیچاو رو به ساعت هفت و نیوی هفته بی وقتی رو به دیشتی دید بچی کت خواه دیشتی بدی سلامی خواه نو که هر و دارید حید حکمت انا بیم تا هفتی ساده بس بیجی ساده موظفیت بی دیشتی
0: هایده؟
1: دیل جه خون کس دیشتیل بار آقوده
0: ماله ماله
1: و یادوی سیدا گله گیت هین بیجه بیچکیت خواه همه هیم خواه بخواد دیشتی چکه با حرمتی موی حتی ساعت چاری سحاری دی چاو را بتن دیشتی چکه اخیر نقطه از بیجم دیشتی سرکی دیشتی دمین بی فراوین اگر سرکی تشتن تلفون و انترنت
0: است باش ساعت ها خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که موسا سلام رس بو زنداری مزاخو دستش جواهاتی زوز و سپاس بتن آماجب دو خالدان که سال موسا هم در چین پیوندی ها سالم رگانی ورگرین ما موسا سالم دمت باش بتن فرما
2: سلام علیکم در همی دمت باش سلام
0: سلام جواهات میکه که سالم تو بخیر بی
2: والا سیدای بر خیر و دار بیچه به هست و گله اگر هنه زور اگر هدم بس اگر سرکی وی دشتی در همویه بوی عادتک ایک چافریه دید کدم
0: چافری کنه؟
2: گله خلطه چافری کنه او حضرت کنه و یا بوی روشن بیری اگه یعنی دیگه هشتنه ثقافت و به غلط تجی یعنی روشن بیری اگه نادرسته نه به دنیای نه به آخرته بلا بزن اگر دوی زینا نوین اوان زینه نوستن جی بتا سبب سرکی کورس پیده نارا بنابه او زینه نوستن اوان جی برا پتر جی بطالیه تید آدم بطال عیال بطال مین نمال چشو آن جی ظلام آن او دکاندارم ده مین نمال حتی ساعت ده و یازده و دازده شدی چنه اوان دوسی که او جی سبب سرکی مین بطال وی بطالی جیت نوون و شوی نا نوون او سبب سرکی و جا اگر ایبین نوستنی گره تشتن احتمال انترنت بید احتمال گریاناج در و بید احتمال چارخانه بند احتمال سیگ بید او بی هر ساعت دازده و ایک هر سیگ سی کاما وکریه و او جنه باشه مفروض دولت همه بیشی ساعت ده شوی از چود دکانت گیتی نبه نه شوی جه هیچ چیتره یعنی زی بگرم دا او سپیده فرس کن سر ده سپیده همی وکن دف عرف و عادتی خلط دف من
0: یعنی اف بریالا کل برد بدن و هدی هدی یا لفاندی یا آویتیت بازاری دا ناف خلکی من بحث کن که دویتن دکان دمجمیر هنده به نگیتن تود بیش دی بیتا اگرک که خلق زیتر بنویتن سپیده زیرا بنجاره
2: بله سیده
0: صد صده
2: دف من دف مصاد صدي هيك رح حكمت يا جدي بيتن ساعات نهيك أنا هشتك الشباب شرطة ما بعد كنا بيجي يلا يلا ده هر نمال أو مجبور أسبدا يا زيفا كان بيش بيش بيش بيش ده بتاع عرف عدد ده زفر نبى سيدا يمن بوشي أبا غرينجا بكا سيدا يمن أولا أبا بو بو نرناحيا سخلبي نباشا تو شبه شاربي وروجة ابنوي أو بو سخلام سخلام يوم روفي جي خرابة خد تعالى بج وجعلنا ليلة وجعلنا النهار معاشا و تبجني أبا آياتك وصمة هي وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا شاف جه جه جه ماله جه هندية تبتشي ماله خود نفع عيالي خود بنفي يعني أركيتا دي مهيب هيد روج جه ديفتونا رزقية ودركتنية خد تعالى خوش سورة جمعة بيجي إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نقول يما بخاوب نذن أو خلاص بدي زيمرو بخد بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجي اللهم اللهم بارك في أمتي في بكورها يعني يا ربي تباركتي بأمته من فريق
0: سبيدا يعني حديث يلساتي الشهية حديث يلساتي
2: الشهية بل سيدوه من صد صدي حتى صد صدي ودعاء بيغمبري بأمته يا ربي تباركتي بغي كاري وان كسا أبي سبيدي زيرات بنوش كاري تخوت بشنسا كاري تخوت وقت تسعى دازدار ربي سعى دازدار نيفرو تشاري ايفاري مثلا بجين تباركتي داينا زوق مروينا خوشا شافو الروج أو نفسترا شافي صحته أو ضوضاء الروج جيتو يدخو همي تأثير المشكل مروبيت كات صحة مروبيت كات أو خارنا تدخو الشباب سيدا يامن أبا همي السبب أن هذا مهم أفتشتي أمبت كاين دجي دينية ودجي دنيا يجي نبو دنيا مروبي باشا نبو أخرى مروبي باشا سيدا يامن بيت فيتن أف أف أجرى رابا
0: باش سعادتا خوش بتما مستاب راستي هم زوز وسباسيتات كاين بو بجاريتاش ياجوان ديال مدى ما مستاب سالم ركاني گلا گلا بخيراتي ما گوتی اگر اک تونه هی یعنی بس واسا دیاره کو مکا اگر اول پش بیه های براستی ما هشتا پیوان دیگر اکی تایم دیگوه خدا این حوالت مایی چی کنه ده چی بجن که اگر روشنامهوان دلمان خان کیه دیل مکه که دلمان دمیتا باش بتن فرما
3: سلاو رئیس بتا و همی گودارین برنامه
0: سلاو و سلاو
3: باش بتن
0: تو بخیر به سلاو چوا گل اک سپاس بتن فرما سلاو
3: که خلیل اگرم بین اگر بگرم راستی گلک اگرم و هم بین اگر راستیشی هم نوشی رو هم راستیشی بیجم راستیم خواه همه تنبل بون
0: تنبلی
3: هم یعنی بونو مونه بگم که خواه بیجم یان تا بیجم اگر کارگی تایی گرنگ نبید دو هم اگر فرمی تا نبید باور کس باور نکم تو خوش یه مصابه تا سعر نه اکید خواه دبی یا ولیاتی سردم ولیاتی
0: بله
3: بدیدنا من ایک جسادا من سرکی کو تشتاما بو فراوین اوه کو تلفون و انترنتا اگر هر سرکی چون سردم نسادم بریا خلقی ما حتا درنگی شوی رودون نا و چاوی وان در شاشای تلفون دانا و دمشونن زونان بنا بگو من در درنگش خوش رابن اکید ابا لما وقتی خوی تک دو چد وقتی تشتشی کم خوی بتا فراوین اکید وقتی مو زونان بنا يعني زونان بده درك رابطه سعد يازده رابطه فرافين كفته دور يازده دوازده ده خدا زبخوا يك جوان كسام براستي جي ديسان بيشم كاكي خليل صدام او كو جيانا ما حاتي غورين بري خلق زوي راد بو دو چو سرکاري خواه شولي خواه ناف زويان پازده خواه تشتا خواه زود خوارن لين هو غلق كس بشولن ياجي بيشن شولي وان ناي زحفة لو ما خواوان ناي رخصتي
0: بله پادل من امه بینین غلق و شول جي تاين و بيتشتش مال دارد كوان امه بيجيد بینین نمسلا
3: اره منا اگر سلاكي دست پيه بوده تا اگر اوه ويگا مثلا
0: باش
3: ويگا عزم توي بچوك ادمانا عفجين ادمانا براستي حمي تلفون سبب برابطه تلفون
0: حكا هم پسيار اكو ديب كان دل مم دیتن هاتا يعني وقتی امشين بيجين كينا

0: يعني دايكا وانا جيبان وانا دوب سكيتا انا شربت هيك كذا شانتي وان دي وان غرقت قطع فاني هذا راستي هيك اما كفتنا سردما كذا كان خلي الاف تشتب ويا عادات راستي هركس هيك شافي زو بلفت ديس بي دي بي بنات ايش خبر هذا معناه ويا
1: ويا زو راستا
0: بجا افي افان فعلا بجا الاف تشتي ما قلت الخرابيط واجي انا
1: بله
0: ام اگم باسی خرابی وانش بگه خرابی اوی اوی کوش دیان اگم مزن ساخلی اوی مد کد و کسی تشتاوی بود تفراوین
1: بله
0: دی تاوی روژه بطاقت بود و تنبل بود دیسان مشکی مروفی باشکار ناکتا
1: وی
0: و دیسان بشن گلت جالا مروف توشی سر ایشید بود و نخوشین معیده جی
1: بله
0: البا مروف چید بنا
1: زود باشه دست تا خوش من دل من خان که هم زود و سپاسیاتت کن و بجاریت ها جوان گل مدار تو گل گل بخیراتی سر شبا اگر تو مجلس پی کشی با هندک دیار کن ببودن یعنی اگر ها تو تشتی نخود او براستی جی مویا بسپور اک گلم بجدار ببا و بحث زیان توی کل با بس لگوره وان اوید با مد هندک پروگرامان دا گوتین و او بابت این تیم بلاف کردن متن او گوت کنه چه اگر هنه یعنی براستی جی بحثی بیکید کن با نمونه اگر تو خانه سپیده بخوی تشتی بخوی او دابین که ناوزه یا هزه یا ترکیزه که باشه یا هفتسنگ که نالشیه و هر واسه دابین که نا ویتامین ها و جبلی هنده کم که ناوان نخوشین هندک نخوشیه تچیر بیت او جید بیت اگر بو کم که نا او همی انجامه وی براسته بس پا بو چی هم نخویم بو چی جوا که ما لحاتیه تیش دیت ما بوی نفراوین کینک بو چی و لحاتیه
0: دست به که رس سلام و ده با امی اول و ده سایده و راستی بو ولی آتی کرین مدل و یکی تقلیده که و دوام تشت از یعنی گرنگی یعنی سرکی بجمع اگر از کما خطیت حکمت وید حکمت وکی دولتی دیامید بین جیرانا سایده وید دکانو تشت آخری بگرید شوی اف مولا و اف تشت خلاص اگر روژی مروف پیتوی تشت خوبی دیشت سی که دیزی کار را بی نوکه از بخول ترکیه بیم یعنی دا چی خود تشتک وکری نبی سایده بس جیر تاوی یعنی مروف چی تاوخته خو وکی دی جیدی خر گرتین سایده مول و دکانو تشنینن روزی مجبوری تو رابط بچی پیت وید خوب بکری بس دین این شوی دوی شوی هر رامی تر سیکه ما وکری ها روزی شا رامیت گرتین اما هر نو که بیه نفس سیکا دوگ دا سایدا سبی حتا ساعت دو یک دکان وکری نینه یعنی یک دکان تو نفس دوگ دا نبینی ماست و تحین و واتشتا یکا زیتر تو نبینی اگه حکمت و کی چای سر تراشی و وید نظام کی لاوتر دانید همی قپات که تاوید تاویدی دی ام بخوز زیکا و اترنتش بید السرما فکرن سعید راسی دوازه شبیه بیت سرما خرفی تا گرتن کردستان عام بگرید و نقطه که دی سعید راسی خطیت ظلامت من هست سعید هم دی رامی بجینا حرمت خاطی رابا خارده کی بوان قاد عرب خلو فای که تشتا کی بخو هر را نمیرین سعید اما چی نه تو خود
1: نمیرین
0: خود چی نه سر شول آخود
1: سعید نمیرین آد نرا و نکرد چی نه بسیار داد
0: تم جیب چک جرحت افدین خو مافیمش مافی
1: مسی بمپی بی سیده راسی ظلامه به جا محوه جرعت و خرابیه بحث گرین و کیش که و باش آن خرابت
0: بود سیده آمده که درده اویدی بلانده من ترید مشوله فید یه سیده خاطره
1: تو زنان تبیر آمل که این اخته گوته ماست صد جارا ماست آه تبیر آمل هنده اینا آه
0: خاطره همه مسئله سیده
1: تو خیلی آتی سر شما کین گلک گلک سپاس
0: بود سلام سیده رز سلام بود سیده
1: گلک سپاس گلک خیلی آتی سر شما هین کی و بن هین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه هم همی روشان دمجمه چاره حتی پینجی باید تا پیش کش کردن پس یارم افریکت بیشتن اگه اگران چیه دشتت ما بوی نفراوین اگه اگران چیه او کینگ بود گلمه بس او کینگ اگه دید گلمه کینگ سلیوانه اید گلمه دمت باش ببوده شرفانی تو گلب گلب خیلاتی کینگ فرما
2: دویتا ما چید که امروز سلاف بود دو همی بینه رو گوه دارا
1: تو سر جواهاتی گلک سپاس بود
2: عزیزی ما مستابور که جمعات دیو ما شایب همی خوالا دا او خوالا برین رو که کینگی گوتی پرانستیجی از خواست بوی خواله سر کفوم اگر گود نگو ملا مصطفی رحمتی رو هایید بجید اگر سلام زلام من دیشن جی بنجن
1: بله
2: تیرگهی ریز ریز بو همی ها رئیس بو همی ظلام و همی آفرت ها ببینن اگه از آخفنه که آسا بیشم بس براستی جی ام نویرین تمام من نو گرم اگر مثلا کابره اگه بیشتم من خودی از رئیسشن که خود گرم

0: آنجی منوی دوزیش خواه را بیده بخودی ونی نه قرآن ونی نه پیغمبر نویری در جنگو خو بیشتی کارا با دو پهله چای چکه دی بیشتی مالا تا اوینی برا مرام اگه دلف و بخو هر را اوش دی بیشتی سگی او دوز دارید بولیف که قنابی و بینه داری هر را تشتاگیم خو گوزی منه که چو و گردی ایک و گریه ایمو
1: باشه کین گلویری پا مادم مسئله اوه بیتن که ظلم نوی جنکا مسئله اگر اوه بیتن اگر آن اوه بیتن پا پیتی بیا بری اوه پیک بهن دونا بینی رکفتن اکادی هبتن ایدیش اولوپی و مادم تو دیتشتی دیم من نولا نادم پا مادم تو ناده از تو جیک خلاص دیچم جنکا تا دینم
0: خودی ویژه سیدو اگر گل شروع دین نختی و زیر را تیجی بید اثر دی ممنون
1: بی باشه کین که شرفانی هم گلک سپاسیتت کن زوزو سپاس با بجاریتا جیشون گلم تو گلک خیراتی سر جوا گلک سپاسیتا ما گلک جاران دست بکا دانانا وگوشه و حتا وگابه یعنی اوی سیستمی اکش اگران چیه ما دست بگی گوتا و اکش اگران دیاکنا اگر اکه نیوا چاره سریش بنده او نیوا دی بیتا جه پسیاره که هم دچکین دا سر ظالمین دا چاره سر بکن همی بابت آدان حسلا نبز بی بابتی سوارو دمتا باش بتن فرما
2: دم باش ما مستا خلیل سلام و رز بودم با همی حوالا
1: سلام و سجاوت من بخیر بی
2: گلک سپاس مالا و بابت اکی گلک هیجای اپراستی و بابت اکی کاریگری اکا گلک خراب یا هی
1: بله
2: حوال اینکو بری ما بجدار بین تشتین گلک هیجا گوتن لی از دشکوژی اکا دیتر سحکم وی بابتی
1: زور باشه
2: بدیدن او من تشت نوودان من خورنه دا نماین اگر وی سرکی تیک چون و پیوندین خیزانه حرفتن و خیزانه هنی خیزان و کردی ایکش مزنترین و گرنگترین دا بونه ریتین خواهش دست دو کارتی گرن اگر گلک خراب یالید بد اگر هم بهین بری چند سالا باب تیک و باب نترینشتن خوری اگر زارو کنوان همین پیک و نرینشت بان اوز پیده اف دایک و باب این کردی این رسن دا بشن زارو کن خواه کره من که چو من امانتین و باشی امانتین و قنجی امانتین و خلق باری اکنانی پریک اکا خراب نینند و مالی دا اوی دانوستاندن ها گرمل سرخورنه نبتنه هما دا گرتنا معده و انسان هم بی بلکو دا گرتنا وجدان هم بی دا گرتنا مشکه هم بی بی اینان هم بی کدیسا اف والاتا و اف آخا و اف خلکه همی کسو کارتوانم پیگ و دستید خواب کن تیگ دو ببن شیر هک ببن ستین هک بو آوا کرنه لی مخوابن ام هدیت وکی جواکت اوروپی لیتین کود خیزان دایی دی کسی شولب کسی نینه همو چطو پری و قهوه که بخواد کرد پسکیده که بخواد کرد و جو نبستش ما موسا خلیل باور بکفر و وینو جی شیوه جی دهندید کوریان که چه گود اولا من افخور ننه و دی بخواد خورو نکه دو خوزکم و جو اول بستی و کار بهت سر کرنه و کلین سر بهین کرنه
1: بله.
2: جهن اکادیمی جهن تندرستی پیگ و دستت خواب کن تیگ دا کچاره اکی ببینن دیسا و اف نری تمه چوان گو نبتن خورن و زادی بی بلکی بیر اینان و آموشگاری و شیرت و رز و ویان بین و گرنگی و بو و قیمت خزانه دیدا دیارت بی او بو چون امنه و گلک گلک سپاس بایی
1: صحت آتا خوش بتن گلک گلک سپاس بتاسوار و تا زاوی که جوان گرد ام زوز و سپاسیتت کم کلتی سفرا ایک یعنی یا خزان یا خارنه و خزان همی پی کن بد ویان پیداد کتن چو سوارو چو باشه سپاس بوده سوارو دوباره ام ده پیواندی ها رفعت سرچی ورگیرین دمه تا باش بتن فرما
3: باشتر که خرید باشی برو از قطعی چانی
1: باشم گلک سپاس بوده بخیر بی
3: سر چاوه من ریزو سبه بو رادیو دوگ بو همه بینه را چاوه هم خرا یکی که مازکم
1: گلک سپاس بوده سرچ آبا فرما
3: اخلی المساله افروکا اما تشت داس خون ما داس لداس ما چوی دیری خلاص بوی تشتکی ولداس مروفا چوی دیری عنی تشت وی کهتی داس

0: فیسبوک و تیک توک و کت دسته اف تکنولوژی هنو که کتناب عائله موی زور بوی یعنی بیش تو چار ساعتا بری خو کنی سبیانا به هزاران طلبه اکت کن دست نمدرسه دایکا و هلناسی تا تیشتی ناده تیزا دیچن دی بین اولا بی ناخوی بابو مادم کابره تیشتی نده تا بچوچی خو ابی تیشتی بست مدرسه ما دیشتی میشکی وی ما هکی برسی بو
1: بله
0: بیان زود ای که ورابی تا تیش تب دتی چای بدتی جلوبر که که جوان بکسری و داینی
1: درسته.
0: تا بده که دب جیتن
1: درسته یعنی ربعت
0: پرور داوه دی و قواتر که بیتن و دی باشترش خویمیتن
1: زور راستا بس اگر که چنه ربعت یعنی تو بیجی اگر چنه وقت که کار که جواکی داد دیتن آتا اگر سرکی چیه یعنی وقت کن نادنه اگر سرکی چیه
0: خودی خوده اگر سرکی هنو که وی گاوی جنو مروو هر دوکا بس بحث جنانا کم مروویش هر دوکا اصل و تشتی خوی فردائی چه اصل و تشتی من نمایا اما وی وگر تیک توکو تشتی کتینا اندی دین که نو اف تشتی اوروپی و اوه فلمی فلمانا و زا اف تشتی وی دنام اما پیشی نو کجارا خلق سبيانا زول استابق قرآن ما علم لزيل جبو ما هزي كسكا بو اما ساعت هشت نيفنان اخوات اما خيرا نوستي بوين
1: بله
0: سبيانا زو خرده هستي نبا
1: باشا
0: دفعات نوكا بشتن ما خودين جمروف نوير بيت خزانا خرابة هسته تيشتب دوا بچوكانا دي مريكا ولا مروف هيريد مروف ديها بسيد
1: بله رفعت تو بيجي اويت قالت مثلا بخوت نبن وحطا نيفلوت نبن اوجی روشن بیریه لا مود بیشن روشن بیریه اش بله هنده هم نوون هم خانه نخوی دشتا
0: افتشتی کتی ناو ما خر حاشا که رادیونی ام خر تت میشکی مجنان ما یعنی مروید بینی کابرات چنیا دی بیجازی مساقف ام دی مروید ما کس با تشت مسقف نابید، کس با خانی زوان مسقف نابیدن، کس با ترومپیلی مسقف نابید، کس با پاره مسقف نابیدن
1: ساعت خوش
0: والله اب تشت خر حاشا که مدریس دروه
1: باش
0: اها او مسقف یا
1: ساعت خوش
0: ریزی لمارا خو بگریتن، لعائل خو بگریتن، لمروو مزن بگریتن اها او مسقف یا
1: باش، دست تا خوش ما رفعت سوچی هم گلک گلک سپاسیتت کن رزو صلافت نبوده بود که با تا گلک خیراتی سسران سرچوان گلک سپاس بوده تو گلک گلک خیراتی سرچوان هشتم پیوندی تن سوی بابتی ماشالله دست تو همیه خوشمون سپاس بود چونه تو ایجوان بسیار ما افریکت بجیتن ایک جا اگرا چیه تشتت ما بوی نفراوین اوان عزیز از نابش متد نخواهنا تشته چه زیان خواهد چون که ادزانم جدیری هنده اگر تو بسپور اک نبی توی باری دام هر آخف نکات تو بشی چه بیت واسا کار تکنه تا نگرد جواکی نگردن جبر هنده از سرخت دواد زوری مسئله بسیاره ما بستا من اول تو تاک اکی دوید بینی هنده اگر بشم خواده برا ام نارا بین تشتاب خوان هاش بر پره یعنی اگر تو زانی اف اگر تو بشی پشتی هنگی وقتی تو همی وان کما اگر آبید کبین ام چین سرزال ببین ام چین چاره سری بو ببینین اگر بس بود اگر داخل بو بجدار بود گل مدار پاشم دو بیش نوید کار زیان نخواهنات اشتیان هر بابت اکیدی کار چه بود او پاش دویتا بابت اکیدی نوکه ام ده چین پیوندی اکادی سلیم دوست گید گل من کاک سلیم دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا باشتر و خوشتر و یه همی گودار و بینه را
1: تو بخیر بسر چوا
2: ایدی کلم کرد اوه دوشه اگر اکا گینی تن مو مستا
1: بله
2: یا ای که ایال دیباب و پشوه خرد ات نوستینه اوه ایک وقتی ساعت پینج شش را بی نوست دی او دی چه ساعت هفت و نیوه را بی تن تشته ده تا ایال خوب چی تا ایال خوب فریکت تا قطاب خانه
1: گنداجی حولاتی نه سلیم نه بس باجیران همه خود گنداجی حولاتی
2: اما همین حدلا بس ام بخواد دعا کن فراوین بدی تشتی دا نچید ما موسا تشت هر چو ام دعا کن فراوین بی را نچید
1: بله بله
2: به جا یاد دوی
1: بله
2: به گاوه آخفت نه که هندید بیجن داده میره بابو و گفت داده میره بابو یب خدا وکیل اتشت داده بیجید او بره وچید نه او جایه
1: بله بله
2: و یاسی او جن کس بده
1: بله
2: ساعت هفت نه رو بیتشته و ایال خوب او جن خوشه کد چون که خورنا تشته گلکا گرنگ امو مستا و گفت عامله های بیتش پیتشونی او نشه دبلو کار را کدن تشت گلک ها گرنگه مو مستا اوشن که تشتی بدت ایال خواب زبان میخواه باور بکه وگاوه گلک یمیت مو مرزا بوهی خرد نوستین حتی ساعت 11-12 همیت بینن یعنی
1: شبلی هندجی سالم شبلی هندجی شبلی هندجی هکه هم پسکیالک ها دیب که یعنی باشه همه هر دمه امت بطال بین آن امت بیکار بین آن امت بهن ودام بین اری ما درسته حتی نیو رو امت خواب بین و تشته لغو که؟
2: نا چه ماموستا خواه توی بطال جی بی لازمه تو ساعت هفته هفته و نیوه هشیار ببی ماموستا لازمه تو پیشه که خود نوچونه که بی که وکی نو عرضیازه که دا تو پیشه تشته بخوای دا دلیته بو تشته و بیتن ماموستا
1: بله.
2: وقتی تو ساعت 11 رو بی تشته و فراوی نیب که ایک بار که ندلیت چیته و زادی خره و رز و احترام بو همی آفرت ها بس گلی آفرت هاست بیده ساعت هفته و نیر و رابن اوشول هبید نبید
1: تو هفتونی به تشتت خوی سلیم
2: و دمه که خواهش با همیان
1: تو هفتونی به تشتت خوی تو هفتونی به تشتت خوی هشته هفتونی
2: هشته هر رو
1: هر رو
2: هشته هر رو از تشتی نخواهم او نانی مولا میکرن آکد او با اکرد خون خود رو
1: تو سر شما هاتی گلی که سلیم هم زوز و سفاسیتت که این گلی گلک سفاس بو بجداریتش یا جوان رو گل مدام اول عزیز هندک جارا اف شواز آخافتن جی پراستین جوه بستهی ویان اید نا بینا جن و ظلام آده هندک جارا های پراستی دیگه هیتا یاراده اف صحبته تی نکرم اف را کفتنه نل سر تو تشتی بدیمن آن ندیمن آن حسابیت آن بفی شواز نب سر عقد زواجی هاتی ننویسن بلش تیگه هشتان آن خیزان اید پراستین در کتن جی وان سنول تنی وقتی هندک جارا بنا دیاده و بنا کشا و بنا اوه ها افر گره نه اوید حتی به گاوی بس سر بیبابتی معینه که که نیچیروان دمتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم برا
1: علیکم السلام تو چاوی که که نیچیروان
3: الحمدلله که خیلی تو کوی برا باش انشاءالله
1: سر چواهاتی گلکس پاس بود تا تل کیره تلفن آمد که نیچیروان
3: اولای زیل سورا
1: کیره؟ سوران؟
3: سوران
1: آها تو سر چواهاتی گلک گلک خیراتی سر چواه فرما
3: انشاءالله خدا تمنیت درش کرد انشاءالله خدا رزقین گو زیاد کرد همو اوانی رنو لایویت انشاءالله
1: گل تجیه عربی
3: عمری وان درش کرد
1: گل اکس پاس بودا
3: بخوران که خلی سر اویتا
1: بو چی تشتیت ما اگر چه نه تشتیت ما بوی نفراوین اگر چی از نه چیروان
3: بخوران اگر سرور مارینا
1: ها سرور مارینا در سالات نیمه
3: بله بله از که
1: یاد خسته نیمه؟
3: بله بله چکه الانو که من لسر او خالانه یعنی زور بشانازی و دست خیزان خماس یکم زور زور سپاس یکم که من چار خلامته هی
1: خوده بوده دیگه
3: ساعت دی انترنت سوام قد حکه باشا ساعت ده انترنت نیا
1: بله
3: و سعاراش نیجه سبیانه دمی بکنه و تشتهی خطی سوره باشه اون ساعت هشته یعنی اگه مدرسه نبی هشته تشته اونو حاضر خرده هستنا نانه خو خون ازا هنجی دنون اگه مدرسه اش بیدسن مدرسه خو الحمدلله لخوای بزیاد بی سپاس بو خوای گوره و سپاس بو او خیزان آمن پرورده ما او الحمدلله
1: الحمدلله شالا خود هر اتفاقی بده تهوا و هر دل خوش و بختوار بن پیگ وکه که نیچیبان
3: بخوای کاخلی کاخلی از لوی دنیای بس قردار خدای ما و این خزانه خو ما باشو چکه کارساتک بسر من هاد 21 ساله یعنی براستی زور پیش جیره امنه کدی خواه پاداش خیلی بدت و انشاءالله
1: انشاءالله
3: یعنی ازی کردم اوا یعنی اگه او نبایا از رمی اعانه جایی کت که بام لدنیا یا کت که بام مقصد از شرمی کم لوان کسا هر تیر نو لایوید هر کسی جویلی منه تو خودی رزی لخ جنا خو بگن رزی لخ خیزانا خو بگن با قرآن لماری نبید ماران گو خرابا بید والله اگه کسی دوم بید هکا اولتره بید او دلنیات کم و باشا
1: باش. از دی بس ایک پسیار تکم نیه چیوان ایک دی پسیار اکل تکم تو علی وقتی جنگ بیشتن از دلنا دم جنگ کام را بیتن تشتی چه کردن اول ریز گرتن ایان تو بیجی ابش قالب خزاني و ابدي در كرد يعني تو چت بيش
3: نولا نولا او مال خرابونا
1: اعمال خرابونا تمام زو زو سپاس بوده گلک سپاس بو بجاری تا تو گله گله خیراتی نه چی وان سپاس بو بجاری تا
3: سپاس خدا خیراتم مثل خدا تا من تدریج بکا خلی ان شاء الله خدا تا پارزیت یا ربی
1: گل و یا ربی گلک سپاس بو تا تو بخیر بسر شو هشتا من پیوندی تا سدی
3: بو خدمتا اولا تو قابل تقابلي اوي يعني خلاتك براسي بارز قاعد هو كنت خلاتك تقابلي اوي تقول لك انا مجي خصم
1: ما خلاتش اخفتنا تاع جوانتر و بيروستر و خوشتر بومن هيا زوز سباسياتات كم نيتشي
3: بس ازيري دار ام وكو وكو بيشمرجيك وكو بيشمرجيك يعني لكاتي دوامش الحمد لله لخو اشكم سايتيم
1: بلا
3: هي دارم لبارز قاعد هو كي اتو خلاص که براستی امنا
1: هیوا هر صاحبی گلا گلاکس پاسیاتت کم نه چیوان هر روشا کو دیوان اخوان مازن ترین خلات ابو مکسش چبا تو گلا گلا خلات اسلام و رئیس بوتا بو همین پشمرگه این عزیز له هر جای که بن و گهداری آمد کن تو گلا گلا خلات سر چبا پس یاد ما افریقا والین عزیز گهدارین خوشتوی تو کی وبی اوید بشتن اگ اگر چیه دشتت ما بوینه فراوین درونا سکت گل مجیده براستی اج بلی هنده که او بیشتن اگر چنه از همی گو با حضر که مخته بسپور اک داخل بیت از زانم کارته که ناوش آلیه درونی وجی بونمونه وکی درونا سردار برواری هبیتن از حضر که میو آلیه جی بومه دیار کردن بجا گگه سردار تو گل گلب خیرات سر چواش آلیه درونی و نخواهنات تشته شلاکه و و چونا گوه خلکی که اف مدو وجی تشته ناخود چی کارته کنه الوی مدو بید کرد
4: دست خوش فهم است بابت که جه خدا بس الویر ما که که ایت وان آفرت توی که جونسی نای لواتی نوید مسارا کس نوید بیده کنه تشته جیب ده بر بو صحبت بود
1: جونسی نا
4: بله بگو من ما مستا ادویر دان نمان آدمی یا انگهورین آدمی راسی ها بکارتی که نای که گل اگر اک اولا بوچون سردان بس آدویر دان گهورین آدمی و نمان آدمی اوجی کارتی که نلی که چنکی اکی حتی که سعسی و چور ماشیار سحاری ها اکی تشیار نابیتن اول ویر تأثیل دید بیتن دک زاروک خواستان بو زاروک اکی ظالم جیره چی تیدی چی در و چی جه سر جه دوام خواه جه کار خواه هندک تو خور نه که خود طبیعیه بس زورو که قطاب خانه اوه تأثیر کامازن لید بید خواستا که ما مساید بو هندک جاراجی وقتی خورن نخور بو ماوه اکی یعنی فرد بنا سر که اوه بیجتن روحاتن و درونی لدف پیدا بید ایدید بید رفتار اک دف خواه حتی که تو تشیده اینیه برجی تو وقت اکی زیدا نشد بو خود خورنا نشد توی خورنه بو خود تأثیری لنا کرد اوه نخورنا بردوام یا نان تشتی پراستی اوه تأثیر که مازن مروید کرد شلوان جستدی و شلوان هزری و شلوان درونی و چنکی بو چی یا ایکم خال که امبونا ترکیز و شیان رو حضر کرنه اول دف همی کسا لاوست کرد و خواستا ام بجین زارو که دمو که قطابی بو چی چنکی ایک دم نوستن آست شکر و خینه گلوکوس داد بازید و دم صبحی ها انکو نان هیت خوارن چلیت هیتن میش کی انرژی و پدوی بو کار کردنی دست و ناید
1: یعنی راستا خوب کاریگری و حیل سر امشین بیشین هست تو مزاج ما هر دو
4: هر دو که ماموسا بگو ما نبشین وقتی که کسک بخورن و بخوجی چه هست در پیدا بید ستریس و تورابو نکو زیده آنکو دویر در هر آخت نکردش تک رفتار تو یعنی تونتد بن به تحمل بید صبر نامینیتن یعنی تک چون رجا شکیر ماموسا لعنه جسدی و سازبونا میتاپولیزمی اوه دوید کارتی که نید کرد خواستا شکر ها جور دوه اوه دویدن خورنه بخود حتی که اف کسی شکر جیلی های دوید نان بیانی آن که نان سحاری هر بخود یعن ما موسا زیده خورن و زیده بونا کشی اف کسی تشتی نخود کشا لشهی بتر بلند بیتن دوید دا هم دی بیجین حکر هاتو چنکی گله گله که گرنگه بو چی وزا و طاقه و همی تشتیش خورنا سحاری
1: بله
4: اگر ویره و هکر خاطو اون آریشین هرس کردنه معیده وقتی که گل اگر رو ما موسا کس اگر را بید نبی سحاری وقتی که ساعت نهی در را بید گازنداش معیده خواهد کرد جگدید کرد ایلا به تشتکی بو چی چنکی خورنه که یعنی ما موسا اگر تشتکی بچی که جبید یعنی یه سویک جبید دوید سحاری و براسی بخود شلوان مزاجی وش لان تورابونی وش لان هدی حتی که ما موسا توشی ستریس و اویدی درونید بین که دویر دا نخورنا تشته یا ننوستن اوشی گلک تأثیر المو دیوید که تول درونی وید که
1: بله یعنی همشین بشین ابید بگاوه زوربه وانا زکیوان مازم بوی قلب بوی مانه او بدن جات خون پتر راد بنو اکسر بدن جات خون او اکشه اگر او نه یعنی کتشتی تو انجین درست نین الله ما و کوره خستی نینه
4: ما مستو تی نخورنو تیش تأثیریت کرد بس او دویره دو برنش تأثیریت کرد و قلوی نخیر
1: نخیر
4: اگر چیه اگر یا ایکی ننوستن یا خواه یعنی خواه کو
1: نرخ خستی
4: خواه کو باش نبید بله نه آتان درست بیتن و زایدن زیده باریوی چندی ما مستو خورنو درنگی شف خورنه پلست و هر دو تأثیر اکلید کن که شالشی لیه دویره دا هکر ها تو نان به آنی آنکو تشت نخور اوش بیده سبب سبب اکلی چندیه پیس که او که شالشی نشیش دست بده
1: در اون ناس سردار بلواری ام گله گله سپاسیاتت که این بو بجداریت تاو گرنگ دیگر مده تو بخیر به سر جواز زو زو
4: سر
1: بشالا دو پیوندی دی ماهی که مهتمای دوانجی ور گریم بزانین او چه اگرات بینم بسیار معود بشتن ایک جه اگرات چه تشتیت ما بوی نفراوین تاجر بندیه دیگر من تاجر دمیتا باش بدم فرمان
5: سلام و رزوی بار باش ما مستا
1: سلام و سج جاویت من تو گلب خیراتی
5: گلب سپاس از خود بیجم میکش اگر تری سرکی نخر و بین و خیزان و سرسفرکی گیر و بون و خیزانش اویست درنگ تنامال کل ام بیجین یعنی درنگی شویت نمال و خیرتناکن را برو وست پیدهی ها اوش به خیرتیه او دو یا سهجی ما مستده که دبینی تو خاره نخوی آنجی تو نده ازارو که خو او دل دو جهاوی دیزارمه متن ایکش نوحیا خوی و دوش نوحیا خارنه و اکه پالاب شده سر کاری نهی تر خو بتن و یه برسی بتن ما مستده نه هزاوی شد کتن نمیش کهوی قطابیجی نفسی بابتی
1: باش تاجر دمه دم تش دبیت افراوین تو هست اب شرمت که یا تو هست اب آرامیت که تو اکی تاجر اما شلاب کسی
5: خدای با مستا مشمش افچتا ندیدی از خوب بزانین مجرکادیش که گوتی از دو تشتاد خوم از دو تشتاد خوم
1: ای تمام مال جبر که تو تخوی یعنی هر که جاره که نبو یا هر که تدید والی ها نبو تو ده هست بشرمی که یا آرامیه کیش باش کیش کرد
5: خدای با مستا من احتمال من افخالتش که گلش میشه مهیدید چون وقتی هم زاروک و یعنی الگندی احتمال افشته هی بس من هر
4: دن باش که خلیل
1: ایوار باش
4: ایوار باشم حوال و حوال و برادری تیجا ایوار همیا باش بد ایواری هم بداری دهوش باش بد که خلیل بابت گرنگ و مهم و سخلمی و
1: جواکی و
4: سخلمی و جواکی و همین تشتیت مرواتی بگیری دایی تایی به من یعنی گلک جارا از بیجم حوال و برادرا باور بکم همه عرف و عدد نهیدانه امی بوینه مروف اگه نزان مهمان برالایی چشوید مگولی بیا بری دادگون برکت او یا کارید سحاری آدم رو بکن بیرام تیت اما چون منوح که دیدی نه سال مالی تشتی و پینج نوتو پینج نوتو شش وقتی هم چون او کار دشتی مد که شود دا بشه شود او یه سحاری ها تو بگی برکت او یه سحاری ها تو فعلنج سحاری ها رزق تیتا بلاف گرنه بله خواب دی درگه معلم همی ها گردیه سخلمی هم دختور ها یا کشف کری نوجدار ها یا کشف کری افت اگر جلته اوی چید بن اغلبه سحاری ها چید بن ایکش وان گیروبون و نرابین آش خو بتا اگر هنده کو بشر نوت صاده توشی
1: یعنی باشه همشین بشین تنبلی ایانجی همشین بشین واسطیان آسردم یکیش کیش که
4: مثلا که بشین زیبن و زیرابه مونه که که حلیم تنبلی چل مکریه بطاله چل مکریه اوه همی چنه دوی قار بیدار تو دیم اینه هشیار تو دیم انترنتی و گیری دای بیدار دیم تلفونی و گیری دای بیدار چل دهان چل زارو که دهان یعنی مخابنی و هیویدارم جباکی مشقه رابط بیتت قالبی خواهی بریدا باور بکن که اک خلیل از بیجم هکر جواکی مسیح حال رابط ساعت هفته دشته که بی و آیلی سر سفره که کن ببن سر سینیه که کن ببن یه ما سال یه تحین خالی یه قطعی نانی برای خواهی ایدی ورکری یه کفچه که چای دیدی ورکری از تشتک چند خواهش بینه
1: چند دی منک جانه نه
4: منک ایجز می خواسته لدی بنا چی سری گری ما چای که خواهر کنیم ورد تشتا خواه بخواه اقا خیزان
0: بین و کومبی
1: دست خوش
0: اغا اوریشه هزانه تین بین اوریشه جوا کی کین بین
1: دست خوش تا حال سندی هم گله گله اکسپاس یادت کین بو بجاری تاوزون
0: گله گله اکسپاس
1: تو خیر بسر شبا زور زور راستی

هوالان هند اگر گوتن اش کیش اگر بزرم کیش کنه از جا لکو دیده زرم افوان خالا اوید گلکت گرنگ ما دست بکه گوتیم نه هلا حکومت بهت بجداریت وی که دا کرد تویت مالا خود تو او باش بو مالا خوب بکن بزانه همی بسپور و طیبت من دی بیجن دا بین که نا تشته یعنی تشت خارن دا بین که نا و زیه هزیه ترکی زکا باشه هفسنگ یا لشیه او ویتامینت بیتو بیو دیر کرن از کمکان خوشی اما که که سرداریش به حسله کری او بس بوهنده که تو پیدا چونه که تداب کهیش او رو پیوه بریاره کادی بدهیم یه چه واره خستنه ایخیه بیه که که بله سپیده بیه که ایک بیشت تد را با تشته بخو تو بخو ولی بیه که پرابی نچار ببیه تشته بخو امزوز رو سپاسیوات کن بگو داری که نا خلق عبرو یا پروگرامی و زنگلن جیانه حتی خلق یکا دیل دیوانا اکشاد بینه و رزو صلاب خلیل کمال پشمایی که لکنترول و بجهینانه که ریان محمد سوشیال میدیاسی ها دوکی بخو قبیل بکن بمینش.

0: افروج و تا وزیران به سرپرستی مسرور بارزانی سرک وزیران و آماده بودن قبض طلبانی جیگری سرک وزیران کمبود کمبونه دا به حاصل اگرتن هزم پشمرگی هاوتا کرنو شایسته داراین هزم پشمرگی و کوین عراقی هاوتا کرن. افرود کمبونا جواتا وزیران دا بریارا دریش کرنا ماوی داشکاندنا قرز انکارا به هادا دانو گوته بجه حکومت حرم کردستان جیراگهان تانو که 365 میلیارد دینار قرن کاربه هاتین دانه و هفتیا بهت شاندکا هرمه بو پرسا موچه زندانی سیاسی ده سردانا بغدا کتن. روبری گشتی دیوان وزارت نفخ حکومت حریم کردستان راگهان قربانی نریدان هات نوچون الحریم کردستان دموه 8 سالان دا برجه 700 کم بوینه. وزارت دارایی عراقی و فرمانگاه بودجه را پرسی و بوجب جکرنا بلند کرنا پلا فرمانبرن و دانانا درمالیان بو فرمانبرن حریم کردستان و جمع مرما دست و اینانا داد پروری و یک ثانیه دگل فرمانبرن عراقی دا. حکومت حریم کردستان به فرمانه مسرور بارزانی جی خانه نشینه جبو 65 سالان دریش کرد. آخفتن کره حج و عمره حریم راگهان دیه پروسه تیرو بشکه بناوین حجیان لحفتی بهت دهت انجام دان لحریم کردستان. لجنه تایبت سوطمانی پارلمان عراقی دا خواست کتن که بوهای بانزین لحریم کردستان و که پرزگهن عراقی لبهت.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جاک دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلیب حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سر من قدری که کو دل جاریش در قام بیه کس خیلی ما نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجته اما تو فر

0: 라디오 #.fant#.net.
1: Yeniden Gubasan, Studio in Radio Ad Hoc, Beğene Peşkeş Giren. Serdir.
2: Avro Civata Vezirin Herimi ve Serperiştiya Mesrur Barzani Kombo. Civane Dana Karin Daşkandına Pincil Sadi Hatta Dreşkirin. Heftya Behe Deşandeki Herimi Seredana Bagdaketin. Salavu Dambaş. Avro Civata Veziran be Serperiştiya Mesrur Barzani. Seruk Veziran amada buna Qubat Talabani. Cegire Seruk Veziran Kombo. De kombune da behüri basle e girtina hezin peşmergeyu hefta kirin. Yen şahisteyn darayen hezin peşmergeyu veku Iraqi hata kirin. De dur hefta kirina muçev şahisteyn darayi da Aman Çarahim Sekreteri Civata Veziran Ragan kude danustandın enşande bilind. Ya hukumata Herima Kurdistan ve hukumata Fitrali derbarey. Bu ca 2027 şande herime befermi da khas kiriye. 405 milyar dinar bu ser tarxan kiriye muçeye nuke. Ye 148 hezar peşmergan behte zede kirin. Bu ve çendeji muçe ve dermala hezin peşmergey debine hefta hezin Iraqi.
3: پیفدار حکومت هرم کردستان پیشوا هورمانی راگهاند وزیر کارابید کنبون افرو یا جوات وزیران دا پیشنیار کرد کماوی قرزین کارابی به تدریش کرن جبروی چنده جی بریار حاطه دان صبحی پروسیا داشکاندنه ده قرزین کارابی دا دست ببکت مالو هف پشکن چاندنه پینجی ساده داشکاندن با به تب کرن و هف پشکن پیش سازی و بازرگانی و فرمانگهن حکومت 25 ساده داشکاندن با به تب کرن و اف پروسیا تاکو 18 2026 دیا بردوان بیتونو مرجم پاردانه به ایک جاری به تدان. هر واسا ماجبوی چنده جی کریه کو به قباره 2 تریلیون دیناران قرین کاره به لسر هفشکن کاره به هبوینه تانو که 365 میلیارد دینار قرین کاره به هاتینه و گراندنو جوی قباره جی 20 ساده یا قرزن بو وزارت دارای هاتینه دانو برژه 8 ساده جی بو وزارت کاره به بوینه.
2: هاری کارا برپرس مکتب آرخستنا پارتی دکتور ویان سلیمان راگان فاکتر سرکی بو سرکفتن ایگ گرتنا.
4: گفتگو کردن بری همی تشتکی برچاورونیه. بگو ما رنشنکا بکری ما هبود گل کمالکا گنجن ازدی بو گنگ شکرنا بارو دوخه و روشا ازدیا افروی کردستان ده و هروها او ارکو او بگ بگری دانوان بکردستان و او ارکل سرمل مهمی ها وکو کردستانیان مینه تبا روژکا پیروس وکو افرو ده کو روژا آشیه بو زده تر بگ بگری دانه و بو زده تر خورد کرنا بگ بجیان دناف ما کردستان ده گریدان ما همی با آخا کردستان و به میجو یا پرسروری ما و به دیروک ما به بیشین کلتور ما و دور آلای کردستان و بسر کردائیت یا سروک بارزانی ام همی بگ و ایک دست با پاراستنا کردستان.
3: وزارت پیشمرگه حکومت هریما کردستان دراگهاندنه که دادیار که هاری کارین داراین هف پیمانان بو هیوین هشتونه اخستین سر هجمار وزارت اولی دیفراگهاندنه رو ببریا گشتیا بوجه پروگرامان و جمعیاری علشکری ره کارین دارای و جمعیاری بجهین اینه بودا بشکرن هاری کاری لو مارو جا پیشم بی دیدز بودا بشکرن و هیته کرن.
2: بریاره لحفتیا بهت شانده که وزارت کاروبارن شهیدان و انفال کریان یعن هریما کردستان بسرپرشتیا وزیر کاروبارن شهیدان سردانا بغداد
3: و دوید رئیس لهمی کلتوران لهرم کردستان به تگرتن
5: انتماع بو آخه انتماع بو نشتیمانی برا همی انتماع اکتت و دوید همی انتماع اکی جی پیستر بید و دمی اکو جوازی ده کم بنو جوازی نامینن او طبی بس پشت راستم ما مستاید می تجاک و سرتاسری کردستان و عراق الویر بشکدار بوینه و بابتا ده گنگ شکل بابت پیکهاتا و بابت رایت جاواز عراق و کردستان و بشکلک گشتی هم بیشینه میزوپوتامیا بس نکتنه میزوپوتامیا میزوپوتامیا تشتکی بلگلک بلتانگه پیچکم برفرهتر بری خوب دینه نه پترش دور روی بارا نوم بینا دور روی بارا دا جهک بویا یه چیبون ها گلک کلتور و فرهنگ ها و و حتی نو که جیو کلتور و فرهنگ رنگ کش رنگا بر دوامی ها پیهات یدان و یتمای و تا اوه جه کلتوره که بتنی نیده جه گلک کلتوره یا او فره کلتوری، فره زمانی، فره آینی، فره آین زایی و هر نوه که دی کلی دانین دید جه ریز و تقدیره بید دید هم ریزه لیکو دو بگرین نو بیده کو دو بشکینین آرمانش دیمایی هر یکه.
2: سروک فراکسیون پارتا دیموکرات کردستان دکتر شاخوان عبدالله راگان چه مترسی در سر هنارتنا موچه موچه خورن کردستان نینو و ده به همان میکانیزم هیتا دابش کرن.
0: به همان میکانیزم موچه کردیت تاو کاتی که بوجه 27 پسنه کرده پرلمان که قرار وای لکوتایی منگی ده بیت پرلمان.
3: افروه کمین کنفرانس نیو دولتی درباره اینفورماتیکه یا اندازیاری و زانستن ساخلمی، یکل زانکویا پولیتکنیکا دهوکی هاتی اساس کرن پروفیسور دکتورا آری عادل سروکا زانکویا پولیتکنیک یا دهوک گود دا افسالا دا هش کنفرانس هاتی نساس کرن.
6: اوروکا زانکا پولیتکنیک دهوک بزاوکادی آزانستی انجام دادد بگیرانا کنفرانس نیف دولتی اینفورماتیک اندازیاری زانستی تندرستی کرداری شکداری جمارکا هر زورا و کلینان کنیزیکی 88 و کلین هاتی نپشکش کرن جه 12 ولات بیانی مینا امریکا، استرالیا، المانیا، رومانیا، بلژیکا، رواندا، جامایکا، هند، سعودیه، ترکیه و تا دماهی که جمارکا گلکا زور زیده باری و کلین انهاتی نپیشکش کرن جلای ما مستاین مال زانکو انهری ما کردستان و عراقه. زانکو پولی تکنیک پار سال 9 کنفرانس انجام داینه و افصال جی 8 کنفرانس انجام داینه براو دو کنفرانس دیتر یه ترگرن که خود حسکتن تماوی دو هیوید بهید دا بزانین اکشوانا بابتکی گلکی گرمو و یه کد بجن جیهان همیه دنگ و دایه بابتی کشو هوایه کل پیمانگه ها تکنیکی آمیدیه دهیت انجام دان بو حیوا بهیت.
2: پیفدار هاتنوچونه دهوک آزادتاها راگان لناف سنتر پارزگاه دهوک آمدکاری بو هاتنوچونه ولاتیان هاتی نکرن و پیتیویه شوفر جی پابندی رینماین هاتنوچونه بن.
7: سنتر باجر دهوکی یک وقت سنتر این همی بولاتان ام بین کمت نینش وان ولاتین دی هجمارا کازورا ولاتیان پارزگاه دهوکی و دور برانو کمالگه این دیت این سردانا پارزگاه دهوکی بایی که دابین کرنا کرو پرو پیدوین خواهین جیانو یه ناف مالجه جیز سر رواستن هر ترون پلکا پر رواستن پیدوی اب چارگوشا خوال کتن نمی چارگوشا خوالی مکید رنگه که آسه اگه

0: بره خوب را واسطن برزال گهت مید هاتو چوی ام بردام دیفچانت کن اب شوفره اب دین نس زادان پیرامون دیاسته این واره کتم مالام اگر چار گوشا خال کرد بود دمکی دستنشان که اوه و گریان ها شوفی دیل وقتا که سر پی ام ده هاوکاری ها بی کسی حکم
1: آبورناز دکتور بشیر یوسف در برنامه سپیده باش در رادیو دهوک را گهاند اینا نو برهنران بناف ولاتی کارکی گلک باشه
2: چونکه همین دنیا ولات به کولات کن و برهنانا راستا خویا بیان بینت ناس ولات خدا ای بر دو اگرا دمه و برهنانا که بیانی تیتت ناس ولات تدا آنکو او پارف زحمت تیتت ناس بازار تدا و آلوگوری به تیتت کرن دزا و که آبوری خورد کتن و که دولار و که یور و که پاوند آنجا هر کارکی دیه پیز بیتن نل جیهان مفاید دوی توجی دمه اخ و برهنانا بیانی تیتت ویره هر پروژه که انجام بدادن کی به این پروژه انجام بدن به دست به کار مفخو بیدن چون که به نیتر کار بیانی بکنن چون مفایی شده و به همان بیانی نکن چون که همان دلار همان یورو همان کاون به جاره که دیچ تدبری که کسیم بیانی دار جاره که دیگه والات کامای که همه کنده بله به نیم بیشیم که به کار مفخو به نیل گلوان و به هنانا کارت بتن از خارب زحمت همی به دفت و چره کارت ما به ایک دهات پتی پتی زیده کتن والا خود برداشی ایکش نشان امرازم که سرنا آبوریه
3: دکتورا لیلان بامرنی مامستال زانکوه دهوگ برادیا دهوگ ات بیجید جوتیار شن پرکن زانستی بر همین خو زیده بکن
4: چاندنا شانین روکی سردمترین رگازیدکی نو گشه روکیه. لدور وی بابتی دکتور لیلان بامرنی اندازیار و ماموستا زانکوی لزانستین چاندنه برادی ها دهوکت بیشید.
5: چاندنا شانین روکی آن ام بیشنی پلان تشو کلچر آنجی مایکرو پروپاگیشن ام گلک مصطلحات بیشنی سردمترین رگازیدکی نو روکیه. اوکو توش پرچکا گلکا بچیکی روکی چه خانه بیتن. چه پروتوپلاس بیت یعنی پروتوپلاس یعنی خانه به دیوار. چه شانه بیتن. چه اندام بیتن. به جا اف شانش کی بیت. چش بلگه بیت. چش قدی بیت. چش ره بیت. چش گله بخو بیت. چش اندامه نیره گله بیت. چش اندامه میه گله بیت. تو چه هزاره ها شتلاش وی پارچه چه.
4: جلوه که دید برنامه ربازا چاندنه دا دکتور لیلان اندازیار و ماموستا زانکویه. گودجی زانایان بوان روکا کارل سرشانه یان کریه دا کب کردرین رگ برهم بینم تای بجی او روکیم بهایت واد گیرانن
5: اوه بو کش روکا تین از کار اینان یعنی بو چی اف زانای هندل سرشول کریه بو کش جورن روکی بوان روکا اوه طووه و گلکا بزحمت آن مشکیره که فسلجی آنیا چه مشکیله هبیت تو جنین طووی داویتن بوان روکا اوه گلک بها اقتصادی گو شکلت و زیده حدید گرانن تو دشه پیزه دکی بوان روکا اوه قیمت یا درمان ها تیدا بیتن تینا تو چی ها یا بگر یا هندک داره کتو مال دست خوبه بیمی تو ده پاچشوا داره اینی او ده زیده که دنیا یکا درمان ها دیجه چکه کنو که دنیا همی برفند و چی تینتا جا عقار طب بی باشترش درمان کیمیایی
4: سردم اینوی رکازی دکیر نابر هم اینان ها روکام زانستیانه و کریه هزاره ها روکان ششانه ها در بخن تای بدجی ید بو درمان آنتین اپکار اینان گرنگی اکا تای بدتر دنه و بر همکی باشتر دست بد دینن رژین هیلی رادیو دهوک
1: دنگو باز هات نخاندن سپاس گوه درماین گلمدن
6: لی رادیو دهو گوه داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوه داریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بلگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دهوك راديو #5 #5.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: یاره لهفتی ها بیشان دکی وزارت ها کاروبارین شهید و انفال گیرین حکومت تحریم ها کردستان بسر پرشتی عبدالله حاجی محمود وزیر کاروبارین شهیدان سردان ها بغدا بکن کو آرمان جه تمام کرنا ریکارین تایبتن پرساموچه زندانی سیاسی. پیشوا هورمانی خفتن کری حکومت حریم کردستان راگهاند وزیر کار بیت کنبونا ابروی جواتا وزیران دا پیشنیار کر کموای قرض کار بیت درش کرن. وزارت ها پیشمرگی حکومت حریم کردستان راگهاند نکی دادیار کر هاری کاری یا دارایی یا هفت پیمانان بو هیبین هشت و نه اخستنه سر هجمارا وزارته. سروک فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان دکتر شاخوان عبدالله راگهان چما ترسیل سر هاتنا موچه موچه غورن حریما کردستان نینه او ده به همان میکانزم هیت دابش کرن. افرو ایکمین کنفرانس نیب دولتی در باره اینفرماتیکن دازیاری و زانستین تندرستین لزان کویا پولی تکنیک دو کات اساس کرن. پروفیسور آری عادل سروکا زانکوی جیگوت افصالا دا هشت کنفرانس الدف مهاتی نکرن. دونالد ترامپ سروکی امریکا و علی زیدی سروک وزیرین ایراقی لنیویورک کنبونود کنبونه دا به حزب حیز کرن و پیوندی اندوقولی دا بیاوه سیاسی آبوری و برهنان دا هاتا کرن. هر واسا بحثی آریشه اندوری جه هاتا کرن و دو پاتی البزاوین هفت بشک جبو پاراستنا سقام گیری و ری گیری کرن لآلوزیان لروشالات ناوین هاتا کرن.
1: روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير
1: افرو جواتا وزير هرم بسرپرشتيا مسرور بارزاني كومبو جوان دانا قرن داشکاندنا پنجیل صده هاتا دریش کرن هفتیا به دشانده که هرم سردانا بغدا کتن سلاو دمباش افرو جواتا وزیران بسرپرشتیا مسرور بارزانی سروک وزیران پا آمادابونا قوات طالبانی جگره سروک وزیران کومبو ده کومبونه دا بهوری باس لئه گرتنا هزن پیشمرگی و هفته کرن ین شایستین دارائین هزن پیشمرگی وکو عراقی حتا کرن لدور هفته کرنا موچه و شایستین دارائی دا آمان چراحیم سکرتیر جواتا وزیران راگان کود دانستاندن انشان ده بلند یا حکومت حریما کردستان و حکومت فیدرالی درباره بودجا 2027 شاند هرم بفرمی دا خاص کریا 405 میلیارد دینار بو سر ترخان کریا موچه نوکه 148 هزار پیشمرگان به تزیده کرن بو و چنده جی موچه و درمالا هیزن پیشمرگی دبنه هفته هیزن عراقی
2: پیفدار حکومت حریما کردستان پیشوه هورمانی راگهاند وزیر کارابید کنبون افرو یا جواتا وزیران دا پیشنیار کرد که ماوی قرزین کاره به بهت دریش کرن. جبروی چنده جی بریار حاطه دان صبحی پروسه یادش کندنه ده قرزین کاره به دا دست ببکت. مالو هف پشکین چاندنه پینجی ساده داشت کندن با بهت کرن و هف پشکین پیش اسازی و بازرگانی و فرمانگهین حکومت 25 ساده داشت کندن با بهت کرن و اف پروسه یه. تا که 18-10-2026 دیا بردوان بیتونو مرجم پاردانه به ایک جاری بهت دان. هر واسا آماشه پوی چنده جی کریه که به قباره 2 تریلیون دیناران قرین کاره به لسر هفشکن کاره به هبوینه تانو که 365 میلیارد دینار قرین کاره به هاتینه و گراندنو جوی قباره جی 20 ساده یا قرزن با وزارت دارای هاتینه دانو برژه 8 ساده جی با وزارت کاره به بوینه.
1: هاری کارا برپرس مکتب آرخسنا پارتی دکتور ویان سلیمان راگان فاکتر سرکی بو سرکفتن ایگ گرتنا.
3: گفتگو کرین بری همی تشتکی بر جاورونیه.
4: بگو ما رنشنکا بکری مه بود گل کمالکا گنجین ازدی بو گنگ شکرنا بارو دوخه و روشا ازدیا افرویا کردستان ده و هروها او ارکو او بگ بگری دانوام بکردستان و او ارکل سرمل مهمی ها وکو کردستانیان مینه تبه روژا کپیروس وکو افرو ده کو روژا آشتیه بو زده تر بگ بگری دانه و بو زده تر خورد کرنا بگ بجیان دناف هر ما کردستان ده گریدان ما همی با آخا کردستان و به میجو یا پرسروری ما و به دیروک ما به بیشین کلتور ما و دور آلای کردستان و بسر کردائیت یا سرود بارزانی ام همی بگ و ایک دست با پاراستنا کردستان.
2: وزارت پیشمرگی و حکومت حریم کردستان دراگهاندنه که دا دیار کرد هاری کارین داراین هف پیمانان با هیوین هشتونه اخستین سر هجمارا وزارت و لدیف راگهاندنه را ببریا گشتیا بودجه پروگرامان و جمهریاری آلشکری را کارین دارای و جمهریاری بجهین آینه بوده بشکرن هاری کاری لو مارو جا پیشم بی دیده از بدا بشکرن و هیده کرن.
1: بریاره لحفتیا بهت شانده که وزارت کاروبارن شهیدان و انفال کریان یعن حریم کردستان بسرپرشتیا وزیر کاروبارن شهیدان سردانا بغداد کتن که آرمانچ له سردان تمام کرنا ریکارن تایبتن به پرسا موچه و زندانی سیاسید گل وزارت دارایی فیدرال دا که ده بوجه سال 2027 دا بهت جهگیر کرن. لدیف آمارن وزارت شهیدان 25,868 زندانی سیاسی له حریم کردستان هنه.
2: ده دیدارا دبی دا لنحیا بامرنه دکتور علی تتر پارزگار دهو که راگهاند هر ایک کلتوره کی هیا و دوید ریس لهمی کلتوران لهرم کردستان بهتا گرتن.
5: انتماع بو آخه، انتماع بو نشتیمانی برا همی انتماع اکتت و دوید همی انتماع اکی جی پیستر بید و دمیه که جوازی ده کم بنو جوازی نامینن او طبعه از پشت راستم ما مستاید مه تجا کل سرتاسری کردستان و عراق الویره بشکدار بوینه و بابتا ده گنگه شکل بابت پیکاتا و بابت رای جواز عراق و کردستان و بشکل که گشتی هم بیشنه میزوپوتامیا بس نکتنه میزوپوتامیا میزوپوتامیا تشته که برگله که برطنگه بچکم برفرهتر بری خوب دینه نه پترش دور روی بارا نوم بینا دور روی بارا دا جهک بویا یه چیبون ها گله کلتور و فرهنگا و حتی نوکه جیو کلتور و فرهنگ رنگ کش رنگا بردوام یا به هاتیدان و یتمای و تا اوه جه کلتور که بتنینیده جه گلک کلتور های او فره کلتوری، فره زمانی، فره آینی، فره آینزایی و هر نوه که دیکو لیب دانین ده جه ریز و تقدیره بید ده تم ریزه لیکو دو بگرین نو بیت ایکو دو بشکینین آرمانش دیمایی هر یکه.
1: سروک فراکسیون پارتا دیموکرات کردستان دکتر شاخوان عبدالله راگان چه مترسی در سر هنارتنا موچه موچه خورن کردستان نینو و ده به همان میکانیزم هیتا دابش کرن؟
0: به همان میکانیزم موچه کردیت تاو کاتی که بوجه 27 پسند کری لپرلمان که قرار وای لکو تایی منگی ده بیت پرلمان.
2: افروه کمین کنفرانس نیو دولتی درباره اینفورماتیکی یا اندازیاری و زانستن ساخلمی یکل زانکویا پولیتکنیکا دهوکی هاتی اساس کرن پروفیسور دکتورا آری عادل سروکا زانکویا پولیتکنیک یا دهوک گود داف سالا دا هش کنفرانس هاتی نساس کرن.
6: افروکه زانکا پولیتکنیک دهوک بزاوه کدیا زانستی انجام دادد بگیرانا کنفرانس نیف دولتی اینفورماتیک اندازیاری زانست تندرستی کرداری شکداریا جمارکا هر زورا و کلینان کنیزیکی 88 و کلین هاتی نپشکش کرن جه 12 ولات بیانی مینا امریکا، استرالیا، المانیا، رومانیا، بلژیکا، رواندا، جامایکا، هند، سعودیا، ترکیه و تا دو ماهی که جمارکا گلکا زور زیده باری و کلین انهاتی نپیش کش کرن جلای ما مستاین مال زانکوین هری ما کردستانی و عراقی زانکو پولی تکنیک پار سال نه کنفرانس انجام داینه و افصال جی 8 کنفرانس انجام داینه براو دو کنفرانس دیتر یه ترگرن که خود حسکتن تماوی دو هیوید بهید دا بزانین اکشوانا بابتا که گلکی گرمو و یه کت بجن جیهان همیه دنگ و دایا بابتا کشو هوایا کل پیمانگه ها تکنیکی آمیدیه دهیت انجام دان بو حیوا بهیتا.
1: پیفدار هاتنوچون دهوک آزادتها راگان در ناف سنتر پارزگاه دهوک آمدکاری و هاتنوچون ولاتیان هاتی نکرن و پیتیویه شوفر جی پابندی رین ماین هاتنوچونه بن.
7: سنتر باجر دهوک یک وقت سنتر این همی بولاتان ام بین کمت نینش وان ولاتین دی هجمارا کزورا ولاتیان پارزگاه دهوک و دور بران و کمالگه هندی تین سردان و پارزگاه دهوک بایی که دابین کرن کلو پلو پیدوین خواهین جیان و یه ناف مالجک جیز تر رواستن هر ترون پلکا بر رواستیتن پیدوی اب چارگوشا خوال کتن نمی چارگوشا خوالی مکی درنگه که آسه اگه ترون پل خوب رواستن بر زالگه ام بردم دیفشن کن اف شوفر اپ دین نس زادان پرامون دیاس این وار کتم بالام اگر چار گوشه خول کرد بودم که دستین شان کی اوا و گریان شوفی دی وقت کی سر پی ام ده هاکاری او کسی حکم
8: دزا و کابوری خود کتن و کی دلار و کی یورو و کی پاوند و انجه هر خود کی دی اف هز کتن در جهان مفاید دو توجی دن اف و برنان ابیانی تو تغییر هر پروژه که انجام بدادن که به این پروژه انجام دادن به دست کار مخو بیدن چون که به نیتر کار بیانی بکنن چون مفای شده و به همان بیانی نکن چون که همان دلار، همان یورو، همان پاون به جارکا دیچ تدبری که کسیم بیانی دار جارکا دیگه والا که کمای به همه کنده بله دنه ام بیشیم که به کار نافو بنال جلوان و برهنانا کارت بدن از کارت زحمت همی بیدن و چره کارت ما به ایس دهات پتی پتی زیده کتن و الهی برداشی کچ نشان امرازن هستلنا آبوریه.
1: دکتورا لیلان بامرنی مامستال زانکو دهوک برادیا دهوک ات بیجید جوتیار شن پرکن زانستی بر همین خو زیده بکن.
9: چاندنا شانین روکی سردمترین رکازیدکین و گشه روکیه. لدور وی بابتی دکتور لیلان بامرنی اندازیارو ماموستا زانکوی لزانستین چاندنه برادیا دهوکت بیشید.
10: چاندنا شانین روکی آنم بیشنی پلانتشو کلچر آنجی

0: مايكرو بروباجيشن ام جالك مصطلح الديجيني كابدن ترين ريكو زدكر نور وكيا او اكو توش فورتشاكو جالكو بتيكي اور وكي شي خونه بيتن شو بروتوبلاز بيت يعني بروتوبلاز يعني خونه بيديوار شي شونه بيتن شي اندوم بيتن بيجي اف شونه كي بيت شي بلجي بيت شي قدي بيت شي شره بيت شي جولي بخو بيت شي اندوم ميري جولي بيت شي اندوم مي جولي بيت تو شي هزارها شتلاش وي بارتشي
1: جلوه اکیدید برنامه ربازا چاندنی دا دکتور لیلان اندازیار و ماموسته از زانکویه. گودجی زانایان بوان روکا کارل سرشانه یان کریه دا کب کردلین رگ برهم بینم تای بجی او روکیم بهایت واد گیرانن.
0: اگر بو کش روکا تین از کار اینان؟ یعنی بو چی از زانای هندل سرشول که بیاد بو کش جورن روکی؟ بوان روکا از طوبه و گلکا بزحمت آن مشکیره که فسلجی آنیا چه مشکیله هدیت تو جنین طوبی داویتن؟ بوان روکا از گلک بها اقتصادی و شکلت و زیده حدید گرانن تو دشه پیزده که بوان روکا از قیمت که یا درمان ها تیدا بیتن که نا تو چی ها یا بگریه و هنده داره که تو مال دست خوبه بینی تو ده پاچاشوا داره این و ده زیده که و دنیا یکا درمان ها دهی چکه کنو که دنیا همی برفند و چی این تاج عقار طب بی باشترش درمان کیمیایی.
1: سردم اینوی ریکازی دکیرنا بر هم اینان ها روکام زانستیانه و کریه هزاره ها روکان ششانه ها در بخن. تایبت جیید بو درمان آنتین ابکار اینان گرنکی اکا تایبت در دنه و بر همه که باشتر دست بد دینن. رژین هیلی رادیو دهوک.
2: دنگو باز هات نخاندن سپاس گوه درماین گلمدن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: گادرن هجاو خوشتوی گادت رادیو دهوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن لی سوشال سیهات دوکی دوباره سلاف گهدارن و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکواد دوک رادیو سلاف واجبن شبه هج باش بید افیاوی چنده که افشوه جوکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیک و ام در باز بکیم گهدارن شفن چارشنبی روژن چارشنبی بشف هواکی افشوه ام بحث ادبیات ها کردید که این بو افشوه ده بحث نویسینا هل بسته کن گره جاره مراغوتی دو بیشی نفه همی ملت و ولات دنیای شانازیب فرهنگ و زمان و کلتور و ویجایت خود کن امجی وک ملت کرد او دولمندیا برفره یاد فرهنگ و زمان مده هی هکه زده تر نبید که امتر هر نینه لفره ام فرهنگ و زمان خو بخینین و بنویسین هل بد چیروک و رومان و هل بست همی جور و چقن و جواگ پیته تا نیاسین وکی ما آماجه پکری کو ده بحث نویسین و هل بسته کن به گلک هل بست اینا خواندن هر اوسا ده بحث جیانا میوان خوشی کن کو هل بزوانه ده بحث از مناوی که نویسین هلبست کاکنگی دست بکیده و گلک بسیار دیجی بشه وگی گشتی به بحث هلبست کن بو میوانداری ها افشوه مکسه که هیجا نویسه را که هلبزوانه که هیجا میوان کریه که پتر هلبست به نخاندن و ده بحث جیانوی جی کن گلک پرتو که جی یلگل خوی ناین که یادیاره که گلک پرتو که جی چاب کرینه او جی نویسه رو هلبزوان خورشید باکوزیه ابناوه خوب ناوه خیزان برنامه ابناوه همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام بخیردک گرم آرسته حوال و ماموستای هیجا خورشید باکوزید کن ماموستاتو بخیراتی
1: خیرندار بی سپاس یادت کن گلک ممنون هر ساق
0: بی هر ساق بی انشالله ام سپاس داره جنابتا اینه کتول دیف گازی ما هاتی و ما جنابتا میوان کرید ام گهدارت خوشید آگدار کن در فتح بو ترخان کن کو بیشتی 25 سی خولک در باز بش برنامه هر حوالا که وید گرمه بجده بی ریکا پیوندیه بسیاره که بیل دور هل بسته یانجی وکی بجن دور جیانا هل بزوانی این شین پیوندیه گرمه داب کنو بسیارت خو آرسته مب کنو او بسیار همی دینه برسلداش لای نویسه رو ما مستا خورشید باکو زیوه هر او سا بینرد مای سوشال میدیا اینو بینریا مجید کن اگر وانجی پسیاره کبیل دور هل بسته نویسینیم شوی که گشتی شن پسیارت خوب کنه کومیتو بمفره کن همی او پسیار امده آرسته میوان خوی خوشتوی کن هر حوالا که گلمه بجدار بی بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا ام نویتواندی که نپشه کشانه دا بو خلاتی کسبایی من خلاته که هی بو وان حوالا هیویاوی چنده که بخته همی حوالا یس پی بید گلمه ما موستا خوشید دوباره تو بخیر بی
1: سپاس یادت کن گلک ممنون
0: ارسال انشاءالله ما موستا تو بس هر بست نویسیان تو
1: من چروج نویسین اولا بس من با کتاب او نه چاپ کرینه
0: یعنی تو چروجی جی نویسی
1: بله
0: بودا کش آسان تره چروج یون هل بست
1: هل بست اولا از پتر
0: دخبار هل بستی
1: بله دخبار هل بستی ما پتر شی از چیم در برین خود هل بستی دو بکن
0: بو چی یعنی چروج کب زحمت ها
1: نه چروج ولا نه گلک یعنی یه بزحمت نینه بس با یعنی پتر از حش عبید یه حش نویسی نه هل بستید کم
0: او هل بستید تو نویسی پرانیوان چه جورت هل بستانه؟
1: پرانیوان هل بستید آزادن
0: آزادن؟
1: بله از هل بست آزاد نویسم
0: تو یا کلاسیک نه نویسی؟
1: نه یا کلاسیک نه نویسم نه من دست بکی ایت کلاسیک نویسی بس پشت هنگی من هل بست آزاد نویسی و حتی نو که جهر سر هل بست آزاد نویسی
0: خان دوانه من پتر هش کی جوری هل بسته کرد یعنی عاشق هل بسته پتر هش هل بست آزاد کرد یا کلاسیک کرد یا
1: بور که کسی روشن بیر پتر هش هل بست آزاد کرد هل بست کلاسیک جی که هل بست

0: کې بو سترانه تتب کارینان جلک سترامبش حجت کنه دیسنه کې
1: یا کلاسیک
0: یا کلاسیک دیسنه کې گنجمه نو کې گنج و کې گنج بله هش هلبستا کلاسیک دیان چونکی هلبستا کلاسیک سونه هیتره بو ته گهشتنه
1: وزن قافیه
0: وزن قافیه شی بو لکینان شی یعنی موسیقی کته ده هی رتموی فجاوزی هی گل هلبستا وزد بله
1: جان ته بس هلبستا استرانجی کر جناب ته هلبستا استرانجی جن ویسید
0: نه من نه ویسید تو نه کول
1: ته نه ویسید
0: دست پک من نه ویسی پیشتی هنگی من نویسی هتو نکست سترانه
1: تا چه هلبست استران ندائینه چه استران بیجا؟
0: من ندائینه ناولا
1: شتانه هتی درخواست کرن؟
0: من است ایک از دمکیل روش آبای کردستانه بوم من هلبستک مدابو هنرمند جمال سعدونی
1: جمال سعدون
0: جمال سعدون
1: روش آبا کردمه روش آبا هنرمند
0: سال حشتی و دوه بله
1: کلی استران؟
0: اکر بو استران بله
1: چه ستران چه هلبست؟
0: نوی جانا شرمین بو
1: جانا شرمین آوازی تو آوازه ندانی؟ آوازه؟
0: نه از آوازه ناولا
1: تو کاری ورگرانه نجی ناکی؟
0: کاری ورگرانه نه
1: ناکی؟ نه پتر تو خود هلبست داد بینم؟
0: بله از خود هلبست داد پتر بینم
1: تا چند؟
0: هم دک جورا شروع که نویسیم
1: ما مستا خورشید تا چند جنابه تا چند دیوانت هلبست هنه؟
0: من ایک دیوان هلبستی و ایک آدیشی که تصمیم کریه یا درسته هاتی دیزان کرن او جو که شالا دیتا چاپ کرنه
1: نیزیک او حاضر کش دیوانم نبه
0: نشانه او حاضر نبه بازن چیایه
1: بازن چیای
0: بازن چیا بله بازن چیا پتر هلبستین برخودانه بخواهد گریتن
1: پتر
0: هلبست شورش گیری و هلبست برخودانی نشتیمانینه بله
1: اوینی دادانینن؟
0: اوینیش که تیم بله
1: چه جورت هلبست توی پرتو که دانه؟
0: جورت هلبست
1: جورا جورن؟
0: بله جورا و جورن بله
1: یت اوینینه
0: نشتیمانینه یت نشتیمانینه یت برخودانینه سیاسینه بله
1: بله او پرتو که تا بازن چیای اف نو نشانه تشکی و اینا نه اینا هلبست که تاکید نو نشانه
0: بله ان اوه هلبست که وی نو نشو باز چیای باز چیای جی که اوه اف نو شهید که مای قهرمان
1: بله
0: شهید عمید بجار اوی دمی ما بطالیونه که لشکر عراق درست کربول بامر نبوی
1: بله
0: نو لوگوی بطالیون ما کرا بازن چیا گودید که اینا بازن چیا
1: نو که گله که جان
0: بله گودید که اینا بازن چیا پشت این که من هلبست اگه بازن چیا چه کر و جا او هلبست بازن چیا یعنی او هلبست مپوان گود بو شهید پشتی شهید بوین
1: بله
0: شهید عمید بجاری و شهید سفری و لخمانی و هر سیک پیگ و
1: اوه برهمیوان نکنم
0: بله هر سیک پیگ و شر تیرورست داعش دا کس که شهید بون بله
1: جهمی ها خوش بیت انشاءالله و جا ماندم تا بازن چی هایی که دینه هلبست شی با ما وی هلبست خینی
0: یا بازن چی ها بله
1: بازن چی ها حتی تا خبر هفت که اصنده کومیت هم خینیم حوال سوشال میدیای صلاف دوباره الواجی بن کومیتت خوزور بگن روناک کاروان حوال سوشاله روناک صلوات ما بوته جهنه سپاس که تو کمیتت خوب و مفرد که پرانیا کمیتت پسیارن ام دست خوشیل ترد کنیم حس که همی که وکی روناک پسیار بو مفرد که دست خوشی بلا بچه گه گیم بن روناک بجد ما مستا من که هلبست چه گیری روژوه دیار بید یانجی بو آرامی درونی چه تکت ما مستا اوه بلی تو کمی و هلبست بخینی اوه بسیار اکا بوده بو جنب اتحاتی رونای بجید کی هلبست چید کرد دا باشا روژه بو باشا روژه تو چید کرد یانجی بو دیاربونه بو آرامیا درونی تو چید کرد وی شوه نویسیه وی های چندی مدرست خان بید یعنی او هلبست تو چید کرد بو باشا روژه تو چید کرد یانجی تو چید کرد اما یا بو آرام یا درونی چیت که؟
0: نه نه هلبست تا چیت کنه نه بو پاشا روژیه
1: بو پاشا روژیه
0: بله بو اف نفشی دهاتیه
1: روناک
0: بو پاشا نه بو امریکایه یعنی هلبست بیتن بو امریکا بیتن و بو صبحی بیتن و یعنی بو پاشا روژیه بله
1: بله کردستان زاخو سپاس بو تا جین جین یعن جهانه ویناویه از بارم جمعه بخیر بی سپاس بوتا اما مستده کرم که با ما بخینه هلبسته
0: بله بازن چیا پیشکش اش بو گیان شهید سرکده
1: بله
0: عمید بشار بدکاری شهید مقدم لقمان شريف و شريف كرماركي و شهيد مقدم سفر سليم تكركي
1: بل
0: اوين ركفتي 2-8-2014 سربازجاها كاسكيت شركة سخت و جراندا دست تروريستين دو عشي هاتين الشهيد كران
1: خدش هم يا رازي
0: جاني وان شهاد بيت ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: شهيد بجار جنرال و سلشكري شرن جران هر وقت تو شهيد بون بگ و سوز و جوان دا بو اغره دا ات اغره دا خوینا جان شهید لقمانی و سفری دگل خوینا تل یک سنگری شفق دا بو خدانن لوگو انزیرین خدانن لوگو انزیرین بازن چیا تیچیا بون بازن چیا تیچیا بون ات هیچار چلو کوین بفره و با کهین سوزانا بون جبر یا جیری و کس کاویرانت دل گران بون جبرکو همو دمان لحوین و لپاییز و دبه بهارن دبه کانی که آوین سارن آگیر و ولکان جد بارن جهوار هوانینه هوالینو چه بنویسم خامه دست من دا تقرسی تو پیفت هزرا من دا تسط منو در زینکا برینه دا پر کسر و پریشان بن خوان خواروشکا زمار داش دورت یاوه شخری بیاوه تی روشکت روشه تلمیسن بهنا شوپا و هر کشن بهنا شوپا و ترنابن شاسوارن آزادیه شاسوارن آزادیه آزایتی و قارمانی و نوداریاوه تنه فرهنگا آزادیه دا هم و گروه ونسینتینه چو جارنائه نجبیر کرن شهیدینو شهیدینو تیروشکو نور حرومت جان و جانگور یا وطوشن نو دیروکا کردین یه دا روشا گشن هرد بشکرن سنگره که فرات دا هون سرورن گدر گل دا اتساخ و زندین نامرن قد نامرن قد نامرن
1: دست تد خوش بن ما مستا خورشید شهید نبتن پیوکه او گرانترین رسته دل ملتی دا هاتی کولان اب کردان شهید نبتن جسته یکه سر اردی دکوید بلکو دیرو که کو راد بیتا سر پیان خود جی همی شهیدا کتب هشت ایشالله افا بر همی خینوانه نو که از جناب ایت ادا ما مست افعل بسات گود یعنی چبویا اگر یعنی دیدنت چبویا اگر کو ته هل بس هل بجورتی و هل بس نویسی و تو وی شی وی وی مورال اوسا خوش دنگی اوسا خوش هل بس تا بجی و بنویسی چبویا
0: ا باور که کو دانا و برو دو خط یت نال بار یت ملت کرد
1: بل
0: تدا در باز بوی او شو آزارن افسر ملت کرد هاتین
1: بل
0: کو هم خوشی که تناف وان اشو آزارا دا بوینه تناف شورش دا بوینه تناف شر و شیخن شورش دا بوینه هر دم ما دید کو خلق ما ظلم و سورداریه که گلک مازن لیت تا کرن و گندت ما تینه کابل کرن و تینه ویران کرن وش پروی چنده
1: جیک
0: اوان کودان اتنال بارو کریت یت سرگل ما هاتین کارت کرن خل هستو هزرامت کرن و که ام وی هلبسته بنویسی
1: دست ایتاد خوش بن هلبسته که گلک جوان بوتا گوتی بدنگه که گلک خوش تبعش ایشو آزارن گلی مکری کو ما کردا دیرو که کدری جایی کو همی دجمنت منه ما گلک ظلم و تعدایی و ایشو جان مید دیتین چند دا گرنگ همی نویسرین ما هلبست واند ما که جنابتا کو وان ایشو دردا بکنه پیو بکنه هلبست و بکنه رومان و بکنه چیروک و وکید بجنه و بکنه پرتوک
0: بجم دیتنا من گلک ها گرنگ اجبر کو هلبست بیت یان چیروک بیتن یان هر جانر جانر که دیتره یه ادبی بیتن
1: بل
0: و همی در برین ایشو آزارت ملتید کن و او دیروکن دیروکا ملتی دتا خویا کرن شبرکو او ناسنامه و زمانو دیروکا ملتی کردن يعني دروك ملت كرد بروشن بيريو ملت كرد تناسكرنه بالكلور ملت كرد تناسكرنه بونر ملت كرد تناسكرنه
1: بالصحه
0: هل بس جونر كي ادبيه جرينج كو دربرينش ايش
1: واشره في جون جون ما مصر هل بحث بازن تشيب كان في ديوانات هل بس افب تشانت روبالو بيكتيت تشانت بارا بيكتيت
0: بله اوه یعنی جدو پرو نیو پیکتیت تقریبا
1: نه نه قصد دامن هنی چند پر دنی نیزی که سادانه هشته هنه
0: ها یعنی که اف اف اف دیوانان
1: نه بس او هل بس او تا خواندی
0: بله او بوره اف دیوانان صد و چلو چهار لپره
1: صد و چلو
0: چهار لپره
1: چهار رو پلو
0: بله اش چل هل بس تا تا پیکتیت
1: اف دیوانان تا یعنی چه پیت هاتی دا نویسین پیتت لاتینی نه آرامینه
0: نه نه پیتت آرامینه بله
1: وان پیت هاتی نویسین دست خوشید داد که پشتوانت تا کی بود بوی پرتو که ما مصلا
0: بود که پشتوانت من حوالت می بونی یش در بنو که هر حوالت می بونی دمی دا پیش مرکه بونی ادگل مدا هاری کاری ادگل مدا کرن حتی از بی پرتو که بنا
1: جان تا گفت پرتوکه گفتی چه حاضره؟
0: بله پرتوکه گفتی حاضره
1: بنویس. اوجی هل بستم؟
0: بله چوبه وجدانه.
1: چوبه؟
0: چوبه وجدانه.
1: والله اینا و نشانه پرتوکه تا گله جانان ها. بله یکی گیر جان ترن.
0: ممنون.
1: اما چه جور هل بسته اینا؟
0: بله که اوجی هل بسته تیت این داریت دا هل بسته.
1: این داری.
0: بله هل بسته دل داری نه؟
1: پتر از بارم یعنی ام کد حش.
0: دل داریت که بله. دی سنه که گله چه هل بسته جوکینه هل بسته یت بر خدانه نه جله جورت هل بسته.
1: دیم چوبری نه شلا میدیوان تجربین یا هل بستیم که ویتا بدست خاندوانا و که ویتا بازم که جناب تا کدی کو اف پرتو که بومیجویت نه نویسیم.
0: بله بومیجوی. و پاشا روزی.
1: اکید و تا تشتک بزارو کجی چگیریه؟
0: من هندک هل بست یعنی کم ولی بزارو که یعنی تو بله. خدا ما چتیم.
1: چون کل همی ولات پیش کفتی کسی ایکی گرنگی پیتا دادان و خزمتا ویتا دا کرن زارو که مانه
0: زارو که بله
1: هل بس دوانید منجه اف گرنگی اب زارو که خود دایه اب زارو که دایه یا نه
0: بور که نه وکو پرنگ اکی پیتا وی نه هاتیا کرنه
1: خوبه
0: یعنی هل بس یه تواتی ننویسینه چی رو که تواتی ننویسینه بو زارو که بس نل آستا که پیتا
1: یعنی ام که بسیار گرنگی ها هل بسته چیروک بو زاروکی چیه یا چنده؟
0: گله گله که گرنگه اجبر کو زاروک اوه دیوی مشکوی یه سپیه یه
1: بله.
0: ساده یه یعنی هر تشتا که بوته تا گوتن زیکا ورد جریتن نو کش او تشتر بچی کاتی زاروکی نیه بو ما حتی نگوتن نو کش بیرامن آچن بس یه دوگاوی مثلاش بیرامن آچن و جا زاروکی تشتا که کم تا مشکوی دا و حکی ورد گرد توی وقتی داشت بیرنا کتن و جانو که گله گله گرنگه زاروک سروی اساسی به تا پرورده کردن و زاروک یعنی اف هلبسته بو زاروکی به نگوتن و چی رو
1: بو حجه کرنا زاروکی بو هلبسته یعنی چی به تا کردن چند ها گرن کردن الپرورده و که بشن بریکانت خاندن هلبسته به نخاندن که زاروک حش هلبسته بکرد چند ها پیدویه و
0: بمستن از بینم گله که پیدویه یعنی حتی اونو که انده گوار و روشنامه او گوار هاتی ننویسینه بو زاروک هاتی ننویسینه بس دي سنة كهر نل
1: أساكي بيتري بوينة
0: بديت نومن بالبروردة يعني تخندن جهدا
1: بل
0: يعني بتر جرنجي بدأت
1: بریکانه بینه کرن وکی بر مسابقه بینه تر
0: بریکانه بینه کرن
1: هر
0: بز بینه خوندن چروک بینه نویسین
1: یعنی هر بز وانو بینه پوله و که هر بز تانی شاب دن بخینن روی آجان
0: گرکتی گرکتی یا گرنگی یا جامی گرک و گرنگی بله
1: رونا کاروان حوالا ما سوشاله یه بیجیت بلا ما مستبه ما هل بسته که سروالاتی بیجیت سپاس دار بین سروالاتی جده هنه
0: بله منه تایم
1: تا سر قهرمانت وکیت بجن شهید ها گود سروالاتی جی بیجه باشی هم دینه سر اوینی جی چکو هم بید اوین دار زور میه تاین ها ما مستبه سپاس بود رونا کاروان سپاس بود بسیاری تا بسیاری تا همی آرسته میوانه خو کرین حواله دی سوشاله جیان جمعه گلک سپاس بوده دلوین سپینداری سپاس بوده کردستان زاخو سپاس داد کن هم هست که کومیتو تخوزور بگن همین گلک کومیتو فرد کن ها هم دو کومیتو سو کومیتو رازینا بیندانه بیدو بکنید پیش کشان تا بو خلاتی که سبایی ما خلاته که هی بو بینارید خوی سوشاله جی سارا زاخو بخیر بی ما مستقبر هفه
0: مله
1: ده گوه داری بکی
0: دنگ چیا هکل جان روشه خوش ده من چیت لهی و کوی آجر بروفه اختل میشی و روشه رونیا خودتن گفت و کراس شف ربنال بجنا خود گر سینگ گوون دی قلغان بو شیرین شورها شورش گیره و شیرین کلها عقیده بو سوار حسب آزادیه سوار حسب آزادیه گاخ و میدانا چارچرا مشخله که نو هل کر بو شنگسته پارتی و ربا زیدانا بو گاخ و میدانا چارچرا مشخله که نو هل کر بو شنگسته پارتی و ربا زیدانا بو و ربازه اتکوکا خدا جانگوری و شیدائن آخد آفراندن اف ربازه قبلگه ها شیدائن بجن آزادیه و قبلگه ها جانگوریا بو سوار حسب آزادیه سوار حسب آزادیه جدنگ و دانا دنگ چیا دنگ روکه تا آزادیه و دنگ گلا برخدان الانیا پیرسی و سفینی الانیا زوسکو هندرینی داستانا گرما متینی الهموچیا الهموچیا الکوسکا شیرال کوسکا میرا دنگ و دابو افسواره افسرکش و قارمان چرخ بیسته روحا چاخی و مزنترین کاریزما بو افسرکش و قارمان چرخی بیسته روحا چاخی و مزنترین کاریزما بو همایکه وی همای آراز بری وی همای آلا پرچم آلا شهید پیشوا آلا قازیل بجن روشه بلند کری وی همای گریا چند شو رشن مزند نو دل مدا هل کری همای شر و شرگه هاو همای مزندترین داستان هاو اف همایه اف روش و الین دو چیایه سرکش کاروان مزند باب روحی بارزانیه بله گلو بارزانیه ته دل چیا دا سر هل دایی هو شیدای کردینیه و پارزوان خاکا پیروز هو او کسی تا آزادی جدل ویایی تا پیروز بی تن افروشه روشا گشت نف آسمان آزادیه دا شفق یادایی شفق یادایی
1: والله دنگه تهره بید ما مستا یعنی تا دو هلبست گوتن هلبستا بازن چی های و نوانشان که بازن چی های بون بله. دومایی که چاون چی های بون
0: بله
1: یا دومایی
0: دنگه چی های
1: دنگه چی های
0: بله.
1: پیوه چی ها تا گره کارین های
0: بله
1: چی ها دفته چی ها
0: شبرکو امت نفان چی ها داشت داین بوینه و شبرکو او چی ها آرامگه همه بوینه همی دارد
1: براوانش مکری ها
0: آرامگه همه بوینه بله. همی گوه کشیک
1: بله.
0: اما خوبه پاراستیه و ابتنافی ده هاتین پاراستیه
1: دست بوایه
0: یعنی صبح روش هم رو بغایتیه هلبست سر خوهل دایه و هلبست هاتیه وجوده
1: بله ما خاندوان هلبسته های بشوه که گشتی یا نه
0: بشوه که گشتی خاندوان هلبسته یکیم بو یعنی وکی بره نمایه
1: چه اگر بوده؟
0: و دیتنامن یعنی سردم شورش داده بشن
1: بله
0: هلبست گلک گلک رول خواه بو
1: بله
0: هلبست گلک رول خواه بو باور که هلبست خواست تایبتیش هلبست شورش گیری هلبست برخودانه توی بده میده
1: بله
0: یعنی هر قطابیه کش قطابیه که وردید بس بخوینن یعنی اوان هلبست دا و او هلبست نهینی و تاتنه بلا بکرند ناب خلکی دا خلکی گلک ویان سر هلبسته بو بس نو که ویان خلکی او ویان یا براهی که او هست براهی که او سوزه براهی که نو که نماید گل هلبسته دا
1: مخابنیم
0: دید نامشی که اوه نوزانم اوه ودگریتن بو آست هلبسته بوشه واز هلبسته یان شیک بو گودانا
1: بس از پتر بشوه که گشتید بشن همه خاندوان پرتوکی گله که کیم بوی
0: اوه جی سر انچام اوه دیجیتالیه یه اوه اف
1: آه یعنی تو بجی تکنولوژی های
0: بله تکنولوژی های
1: یعنی تو بجی که تکنولوژی های بوی اگر لوازبون هلبسته پرتوکی؟
0: بله از بینم تکنولوژی
1: بوده. نبوده اگر پیز بودن پر خاندن پرتوکی.
0: نب دیت نام نبوده اگر. چطوری چون ای بوده اگر لواز بودن بی.
1: بله.
0: چونکه خالقی ما تایبتشی تخصصیم چه نکه پتر گریدای نب به دیتره و به تکنولوژی و پتر
1: به
0: اینترنت و گریدای نب.
1: ما مستخو

0: چیت نوکه هوزان هلبست دیشید برین جواکی این روزانه درمان بکت یان ارکی هوزان تنه بو وکی اویدی گودی بو تنایه درونیه
1: نه بدیت نامه نه بو تنایه درونی بتنیه
0: یعنی برین جواکی
1: آریش جواکی برین جواکی آریش جواکی
0: شد جواکی برف گوری نو
1: بله بله اجبرکو یعنی هلبست رخنه گرگ چورا هلبست رخنه یه يعني السر اوان خالد نريني اويت كود السر جوهكي تنب كارينان توي دميدو هربست رخنت جريتن بوچارا سر كرنا اوان كشند يد جوهكي اوان كماسيت كود تنب جوهكي ده تنب پيدا كرنه بوچارا سر كرنا وانا يعني هربست اتشم بجمتا يعني چارا سر كرنا در تو ايش و جانت ملتي
0: جان هربست بتر كيش هربست یا نشتیمانی یا اوینی یا دلداری یا سیاسی یا آینی و حتی دومایی کیش پتر زی اتمرید هلبست
1: آها
0: چون یعنی... نوگه استرانت ما استرانت نوگه برا پتر اتمره استرانت بره نامرن هر زندینه
1: بجو
0: ام که اینه بسیار بو هلبسته هلبستا نشتیمانی اتمرید یا بردوام یا بردوام همه اکید بجن نید بیتوه
1: از بینم هر بست یا نشتمانی زیبسی نامرید
0: نخیر نه کی جوره هر بست
1: پتر هر بست اوین داری نکت مریدن
0: بو چی؟
1: چی برکو یعنی دل روچه دایه پشتی ماوایی که تهندید او هر بست بیتن یعنی دل آواز بیتن و جه خونم بس هر بست دیتر هر بست دید که برخودان هر بست دید که ولاد پروریه اوه پترت مینن یعنی
0: جان ما مستم بلی
1: هر چنده یعنی هر بسته هی یا یعنی استران اوینداری یا هی استران یعنی نامریتن مثلا تایبتیجی استرانت تید برا هی که استرانت فلکلوری جبر کو فلکلور
0: استرانت مرن
1: بله
0: نوکه اگر استران بیجه یا اگر پیون هر بسته
1: هنی دیت نامن هنده اوه یعنی الویره يعني هر دلانه يعني لاي استراني
0: جيستران
1: لاي قوتني جيكا لاي
0: بيواش
1: بيواش جيكا او هر دوك يعني هندك بيوتين استران بيوت لاوازن دي سنة كي استران بيجيكا هاي دنجيوي دنجيكا خوشنين نشتن يعني در برين اخو بدرستاهي بملاتي داتا ديار كرنه البدري او حلباز جيكوت مريتن بس هندك حلباز جيكا تاين يعني جرى استران تاين بيقاو استران تحسين تاهي دي بيش
0: ما
1: استرانت نمرن
0: نمرن
1: استرانت وینداری چیکن بل استرانت وی برتامیت کنو بیتن بو گلک نفشی دیتری جی دی برتامیت کن یعنی استرانت وینداری نه استرانت شوانی مثلا استرانت یت شورشگری و یت ولاد پروری نه یعنی استرانا وی نمریتن یعنی حتا یعنی چند راست بگو بشی کنو که امد خونه که آزاد بونه دا خونه قدیده بست استرانت شوانی استران تولد پارزی نه یعنی هر دبر دوامن بو گلک نفشه دیتر اجید بیتن استران هر دی مفاجی
0: یا بر دوام بیت
1: بدی بر دوام بیت
0: جان ما مستا بلی وان هر دو پرتو کن دور هل بسته تا جناب تا نویسینه تا هندک پرتو کی دیه نویسینه
1: بله من گلک
0: چه کری نه
1: بله من
0: چه پرتو
1: کن پرتو که کیا چه کری سر حوزان و هلویستو بر خودان
0: حوزان
1: خوزان و هلویست و برخودان اوه با کولین اگ بویل سر با کولین اگ بویل سر دو دیوان تلبست و یه شهید سعدالله آفدال غلبیشی سال 1989 حتا شهید کرنه بله جل شش کادرین دیدره
0: اوشی به دست خاندفان یا های حاضره؟
1: بله یا آمده بله
0: او چند روپلا پیکتت پرا؟
1: او تقریبا 640 روپل انت تپی کردن بله
0: بله بله اوه همین دور شهیدی نه دور شهیدی تا گوچه کنی نه
1: همین السر هلبست توی نه
0: هلبست توی نه
1: بله بله
0: یعنی هم تور گیره
1: دیوانه که خون و آزادی و یادی سمفونی خون و خیالان دو دیوانه توی بون
0: یه جنبی بون
1: بله یه سعدلاین سردم شورش اف هلبست چه کر بون
0: چه کر بون
1: ویچو اوه و کلی نکل سر اوان هلبست بله
0: جان صحت خوش بلی وی پرتوکی تای گادی چه
1: اوه پرتوکا اکی بو یا منویسی پرتوکا کادی تر سر رج خستن من چکیریه پرتوکا که سیاسی رج خستن رج خستن
0: سیاسی
1: یا حزبی یا لشکری و چه مواری
0: بله
1: پرتوکا که دیتر من چکیریه 13 سیارت بهدین و جنگورین آزادیه
0: بله
1: او 13 سیارت بهدین و جنگورین آزادیه او جیل سر کومه که شهیدانه و سر دست به که حزب

0: کو پارتەکە سیاسی پارتی گەلی دیموکراتی کوردستان
1: بله
0: من نوێسی بوو و ئەو شەهید توی دەمیدا هەتینە گیانە خۆ بەختیری سەخمەڕەتی ڕزگاری مەلەتی
1: جا تا گەلێک بەحسێ
0: بله
1: پارتە سیاسی کرد
0: بله
1: ئەلڤێرێ پرانیا هەلبەزوانێت مە پلانەکی سیاسی وەرگێڕێ داینە ئەڤە ئەم بژین ئازادیە تاکیە
0: بله
1: مانە
0: بله
1: تو بکەیفە خۆی دەبێت تو بیە سیاسی بیە پارتەك تا کیش پارتێت هەلبژیری اوه آزادیا تاکیه
0: هلی.
1: بس اف آزادیا تاکی بو هوا بو هلبزوان و نویسه را انده جرا کارتی کنه هلبست و نویسین و نا کد سنونت و برطنگ نا کد بو نویسینه یا نه
0: دیتنا من کارتی کنه خویا های یعنی حتی را دایی
1: یا های
0: بله کارتی کنه خویا های
1: یعنی سنونت و جاری برطنگ کرد
0: انده جرا تیتا برطنگ کرده بله
1: جان
0: بله
1: جان ما دون نه هاتی تو با ما هل بسته که اوینی بخینی
0: بله
1: چونکو پرانیا ها والد ما سوشاله دا اوین دارن ها
0: بله
1: همین بجن هل بسته که اوینی رونا گلک سپاس بوده رونا بجن داغباره کش وزنوانی مازنه و کش جوره پرتوکات خینید تو داغباره کش هل بزوانه مازنی
0: معید طیبی
1: معید طیبی صلاح ورزه نام معید طیبی انده خصاصا خود سلامتی بود بود خواهزین کنتن درسته اوینه انده هاری کاره وگه بیشن کیش جوره پرتوکا تو تخینی؟
0: از پرتوک بله از همی جوره بس پتر پرتوکت ادبی و پرتوکت دیروکی
1: جا صحب بله. خوش
0: ممنون
1: دا گوداریا هلبستا اوینی بکیم
0: بله اوش میجه اوش میجه البر بنارا باوشاتا یه دا کتی و بردهمنه که وندامه نتوب گرماتیا دلخو من هم بیست گئی نه گلاوه سینگو بران البرسه ها گلین اوینه من گلاوه گل باراند کن هندی ملبیره هندی ملبیره از هر ازکه بی ازم کونه شوپا شوپوانیه شوپوانه که بین هلمای مو چنگ بای و هلاویستی و شقشا و بایی نگورای مو آشوت و شرکن شلاوه من بواردین هندی ملبیره سیپان و کندن سیپانید بریندارن گولوانش خوین سوره سیابند بندواره و خچخاتی نکابرگوره و خماداد کد شرین آمن شرین آمن گولاباغ اوین آمن گر تو نبی کی ده ساخت کد برین آمن منش بر پیلن و غزبا خمان را کد خمان را کد
1: خودی هل بستید اوینی جلکت خوشن ها
0: بله
1: تباریب اوینی ها
0: بله یعنی هر کسی که باریب هر کسی که باریب
1: بجم برای من اوینداره ها یا کچو
0: بله بله
1: بله
0: اوینداری ها سوزداری طبعا هر کسی که اوینه کد دلوی دا های هر گنج اگ بیتن هر مروف اگ بیتن
1: تا بحث گنجا کرد ما مستحق بله. خلشید تو گنجمه چه باید بینید گره پانه هل بسته دا؟
0: باور که هنده گنجت ما انو که گلک گلک استوانه بلنده
1: راست
0: بله از بینم او گنجمه استوی گلک هنده استوی هنده که بلندترش استوی اوان هل بستواند که بری نو که یعنی اوان موایی که دریجه هل بسته نویسن
1: بله
0: بس اف هل بسته اف هل بستوانه گنج شوی هل بستی گلک گلک چهره توی پیوتوی گلک گلک پیسترن
1: راست از پو گلک داغباره هل بستوانه گنج دلدار محمدی من
0: اجی بله دلدار
1: گنجه که گلک هجه و جهاتیه و خامه که گلک جانه هی
0: بله
1: یعنی هل بسته توی گلک خوشن دنگی که خوشی هی
0: هل بسته توی گلک گلک خوشن و دنگی ویجی گلک خوشه
1: نمونه گنجه
0: باور که یعنی هکر رک به بیت دانه از بینم جیک پاشه روشه که گلک گش
1: بگمان از بارم گلک خلاجیت ورگرتین
0: بله گلک خلاجیت ورگرتین اویدیه چو ویسته والا گلاویش
1: باشتیشم
0: تیتارا گلاویش هلبستاوی هلبستاوی که
1: در کرد
0: بله
1: بله یه سر کفتی بی انشاءالله صلاح و رزمه بو هلبزوان گنج دلدار محمدی هنه ما بحث گنجا کرد که دو بحث آفرت آجیب کنی جنا آجیب کنی
0: بله
1: بو چی جنا کرد بیاوه ادبیات آکردی دا که ما
0: بوه که جنا
1: کرد دید نامن دیدنامه که ما نه
0: دیدنامه نه نکجید یعنی رول خود گله که هی
1: چون رول افراد کرد جناب کرد
0: افراد کرد نکجید
1: که هند رول که برس هی و حتی نجی رول وی یه برچاوه جد ادبیات کردی داد تو بینی که رول وی هبید
0: بله هز بینم یعنی افراد جیک رول وی چه کمترینی نش رول زلامی بو نویسینه ادبی بو نویسینا هلبسته بو نویسینا چروکه بو نویسینا رومانه یعنی بو همه ژانر ادبی جنیش رول که سرکفتیه هست
1: بله ما مستا ادبیات کردی دا هلبستا باش یا نباش هست
0: بله
1: ادبیات کردی دا هلبستا باش و یا نباش هست
0: بله ایا هست هلبستا هی
1: خواندمانده چه وزانی دوا باشه آن نو باشه
0: سر شواز نویسینه تمینیتن شواز نویسینه و پیویت وی و آرمان چا وی هلبستا چونکه هلبستا که آرمان چا خویا هی و او وینت وی هلبستا ده هاتینه ابکار اینانه
1: بل
0: یعنی که وینت وی وینت جوانن وینت باشن شبرکو هلبستا که یعنی سر چند خالکاتی تدابش گرنه مثلا اول جار بکار اینانا زمانه که ارکو پیک زمانه که ساده دیسانه که بکار اینانا دقیقه بابت توی هل بجارتنا بابت یت هلبسته و هلبست دیسانه که او نه اوید کت هلبسته دا هاتینا دیار کرنه وینه جوانون که وینه جوانینن دیسانه که رتما و موزیکا و یعنی همی شوازی توی نه شبرکو هلبستش یک رجزت خوی تاین مثلا رجزت وی هزراوی یا سوزاوی یا زمانه
1: یعنی همی کس نشن بنا هلبست
0: بله؟
1: همی کس نشن
0: همی کس نشن بنا هلبست بنا هلبست بنا اویش مرجت خوی تاین هلبستی بله؟
1: بونمونه که اگه بیتا هلبست وان هلبست بنا چه پیدی ویا بیتا هلبست
0: هلبست نبست لیکینانه يعني نبس لكن أنا بيفونا تليك بني. دفتن أول جار هلبستك يا أرمانج بربيتن.
1: أوج إلهامك يا بوربيتن.
0: هلبست إلهام بخشة إلهام بخشة بيومك يدينتن بملاتي.
1: يعني خاندنا برتوكا مروف دشيت بده هلبست فون. تجلك برتوكا.
0: نعم مرشنين يعني بس يعني دهنانا هلبست شيك او شبك الهامك يا ابو مروفيتت
1: جان ما مستقل كوميد جلجتين جهان دوسكيت بجيت تهلبستا استران چكيرين ده دوين استران بجما بسياش تكر بس دلشنيات يا سوشيال ميديا اما بكرتي تنا دوين مونا وتا چنا كيرين رونا كاروان كو بسياريتي بتر بسيارن كوميد تو كي جور امرو هش هلبستت كات يد مازن يعني بچيك مازن نیام بچی.
0: بله نه یعنی
1: نمرج.
0: نمرج.
1: یعنی نبی دپیفر عمر مروی نبی دپیفر با حجی کردن هلبسته.
0: نه هلبست دیت نام پتر یعنی اونو که جنش هش هلبستی پتر کن. جبر کو کسی یه دان عمر بوین.
1: بله.
0: هند ویانا ونال سر هلبستی نی نت بید.
1: بله. ما ماست. دبی می چید از پرتو که گید بینم که ویدا پیش چوید من گنده با کوزی.
0: بله.
1: اولی پرتوک جنابتا
0: جنابتا مل سرگندی با کوزی نویسیه پرتوکه کاش چور مزن
1: اول سرگندی با کوزی
0: بله
1: والله ام دشه وگه تا میوان کن دور گندی با کوزی جیب ما باخه و
0: بله بله
1: سپاس داره تا بینه که تو لیف گاز یا ما بی اول جیانا گندی با کوزی خرده داره
0: بله همیت دار
1: تا چطش نهه لایه
0: چطش تک نهه لایه
1: اونو که گره روپل اونو که احتمالا
0: 459 لپره
1: او چیکنه پردو کت گوندان یعنی چند تا گرینگ کو هلبزوان نویسر خو گوند خوب کته خدان چون گیتا گودی بودی رو که به میجو احتمال زارو که یه گوندی مازن بی دوی که مازن بو چش گوندی نزان ده پردو که خیده میجو گوندی پیزانی دور گوندی ورگیری
0: از بینم گلا کا گرینگ پردو که سر گوندا بین نویسینه شبر کو بو نفشنی او نفشی وکتا گوتی
1: بله
0: بو نوشینی دبزانی تن که با بو با پیرتوانا کاجره که تم خدا چه کار کریه چه چو او پرورده کردن او چو قدران کردن او او کار گنداتات کردن برای که کاجره که چیز چه شبه بوی او کلتور وانا کاجره که چه بوی او
1: بله اما تو چند ماه وی پر تو که وقتا تا درست کردی احتمالا رو که گرم سالا تو ماه پیوان نه
0: بگر که یعنی تقریبا سالا کنی با
1: ماشالله بله یعنی احتمالا بو پیزانین نه که تو ده جا چوبی گندی و هاد بی چوبی جه اکی و هاد
0: بی دفت
1: کسه کی بله پیزانین
0: از بیتن یعنی پیزانین اش کسی دان عمل
1: دان عمل اما تو پوتا پسیاش خلقی گیریه
0: پرتو کاجی که اینای نداره دیسانه که ایمش دیکومنتت که بنشی که اینای ورگرتینه
1: یعنی چند آگرین که مروف اما وکید بجن وان پیزانین دور گنده خوب پرتو که چه کد اما پسیارش وان کساب کد اوه ساخ
0: بله
1: چه ترش مروش دی وکید بجن پرتو که آنج اش مزدره که دی بخور بگیرید
0: اپ اوان هر ایکی مثلا گلک پزوانین یت سینگ وانا دا
1: بله
0: هکر اوه چونو مرن او پزوانین و او پزوانین ات که او تیدا جیای او وقت او تیدا جیای همی ده چیتن یعنی بلاشی گلک پیتویا انسان ور بگیرش برکو پرتو که سرگونده گوند چی بچه های که گرن که شدیرو کاملت ایمه
1: وایا راسته
0: یعنی چی هر گونده که گره دای حوزه که به عشیره که به
1: وایا
0: عشیره گره دای ملت ایمه یعنی گوند چی دیرو که گونده چی پرچه های که گرن که شدیرو کاملت ایمه
1: ملتی بگو من وایا ام گلک سر ناخوین ام دی پاشی تا میوان که این شه وکه دور گونده با کوزه پاشی دی پرتو که خیلی داقوتین پر پر وکیل بجن دی بحسکین
0: ایشالله
1: ما جنابی تا اینا ویلی کتو بما هل بست بخینی
0: بله ایشالله
1: و دمی ما چید چجوری هل بست البردست دی بما کش هل بست خینی ایگا کیفا تا بدلی تا سی خولک ماینه سی خولکن ماین
0: سی خولک ماینه
1: باید بشته ما سی خولکن ماین وجا بما هل بست دکا خوش بخینه دی سپاسدار جنابی تا بین ما مستخر شید
0: بجیت ندرنگه شخوته یا خواه هشیار بباو جاره کدن مینا برل من وگره اول لیوین کینا شوه شل کندین گرنشین و بختواری لشلاندین وجی نوه اول خونن ابکورن برسن آسوی و پشن مبوین بلکو تاوست پیده یک بحاری لبدت و تیشکش دونده ها الانده دلته پنجن شنا جانت شلاین بود دمک دی ساخت کته و عشق کانو حزه کانو دگلستانا دلته دا شیم ببیتو شاکا بدد کنجا کولن دل منی کلان هودای وین کانو لگش بکت جار کادن گش کته و به هیوی نبنه نبیشه من دم ایواره پورا من یا سپیکه ویه و دل من یه بهجیه و دم درنگه و سینگه مش عشق والا بو به هیوی نبنه عشق چو جاران پیرنا بید هندی آریاناوید گه اندلی دا بید زلیخای چند درد و خم و قوان دیتن یوسف هرت ناو دلی دا بو نبیشه من دم ایواره عشق تیشکا جانه یو فلسفه عشق بدمه شکل جانو آخ و اوخان بزار نابید جارکادن جانت کویتو خانوت کتن نبیشه من تأسهیلم من هر تدوی پیراتیجی از هر اوین دار تمو روش عشقا میا گشو پرا و در یادل من آوانابید
1: وای صحتت خوش دنگتر هبیت ان شاء الله ما مستا یعنی گله جوره من هل بزوانت میوان کردین اینا نویره کیم هل بزوان هل بست پلوین بیجید یعنی حرکت بیجید همی اماد بیجم که چا تو پرتو که کت خینی ویشه وید خینی بس جناب تم روزانی که هسته خینی تو پسته که گله که نازکی خوش خینی که دمیم تو خینی مروف حجت کد چند پیدویه که هل بزوان بلوین هسته که خوش هل بسته بخینید
0: باور که لوین شیک یعنی هست لوین شیک هست که گرن گرد بله. بستی ده بله اه
1: وکی استران بیش ده بی استران بیش وکی
0: استران بیش چوه نکی وقتی
1: بحث چوه بگس بگس چوه دلی دلی خواه
0: دلی بو دلی بله هل بس بان شیک بویش شوه بکتن اشیک لوین همون شیک که ما تل بستی ده بس با هل بسندی لوین ها بکتن یا جون تره یعنی دیف پیوا یعنی پیوا هنده که ده دنگی خوب بلند که هنده که نزیم که
1: جان ما مستقل دفته کیش هلبستاز ها پتر تو حجید که
0: باور که کیش هلبستاز من از حج از حشمی از حشمی هلبستاز
1: مروف ایک گل خود بیجید گل جان وگی سترون بیجید
0: ولی
1: یعنی حشمی سترونت خود یه بس سترونه که گل خود بیجید هلبستاز ها تو گل خود بیجید کیش هلبستاز
0: باور که هلبستاز من یا از گل خود آد بشنم چه بشمته
1: یا اوینیه آجی یا نشتیمانیه
0: بله
1: یا اوینیه آجی یا نشتیمانیه تو بشی
0: نه اولا یا نشتیمانیه
1: تو پتر هش یا نشتیمانی
0: که پتر از هش یا نشتیمانی که بله
1: بله دستیتات خوش من سرچفتی بیشالله
0: سپاسیتات که
1: ما هست که ما پتر ام آخف مازده هند هاری کاری آمد کرد گلک سپاس بوده نویسر و هلبزوان خورشید باکوزی گلک سپاس
0: گلک سپاسیتات که این هر سا خود سرکفت بین ان شاء الله برنامه خدا
1: گلک صابی ام سپاسیوان حوالا جیت کن سوشاله ارکان مزیری بختیار کوچر عماد دوسکی رونا کاروان دل وسپینداری کردستان زاخو جیهان دوسکی و جیان جمعه و گلک حوالا دیجی کو منو تو نه نویسیدم ورا نگشتینه سپاسیا هم یاد کن با درگاه پیوندا جیف شوه جی نهرا نوگیری خو کای برای ما دو شوه تو داور گجدا دی فلاسا کی کیش فلکیشینا با او جینا بخور برو با وسط خوشیدی چونکو لما ما در گهید پیوینده جینا لنا فکر ما گلک بسیار ها بون ما گلک هلبست آن خواندن سپاسی کاد جدل دوباره و سه باره آرسته ما مستا هلبزوان خوشید با کوزید که هر وسا سپاس بو هف کارد مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن لسو شاله جی سپاسی ها سی ها دهو کید که حتا شفکادی شاد و بختور بن بخاطره

قال جوان ترين ريزو صرافة كلام كان قال خلقك كنش برنامه هوا برنامه ريبازة چاندنه ومدوارم جيم فادر يابتم خلقه أبروكا قالي جهدارا قالي جوتيارا هم دي بحث باباتك كان هل چاند بأي چاند صالة كجيم أسر بي باباتي آخرتين چو بريكو راديو جي بريكو تلویزيون جي چو مكو پروستي زان سکانيا قال اجرات بيجم چاندن بلي نوكا دانزه زانس بون كبو چارده زانس یک شو زانستا اوه یکو اوه امید بحث یکیم چاندن و شانا اونکه زراعت الانسیجه اوه زانست یکه پروستی یعنی بو یش پیدان و چاندن گلک و گلک و گلک و باشه چون گم گلک جلا ام بین جوتیارت من وقتی تو شتلا بخود اینی پیت وی او شتل جه بار بن پیت وی او شتلا ساخرم بیتن پیت وی او شتل یا گنجای بیتگل دبراتا بریکو وی چاندن و شانا توشی با مرم و دست خوبه بینیم وی جانا هم اول بابت اگه یلی که گرنگه با اینو که یم سر آخه بود یک متوه همچی بونه کلی جا اندازار یا زانسته چاندن دو کل ویره گله تشت کربون ایک شواجی زیده کرنا پتاتا شریم بره که زیده کرو و ماشرانو کشی کتل بله هم میدو یعنی طوبه ها تفروتنیم اول اگر بین تشتید سرنج را کشم تشتید باشنجیم ما کردستان پروستی دخواز و جوتیارت ما اونکو خلکه که ما گلک سر هندک دارو باری افت کو بلهمه که براجی تتنو و یا بلهمه که یه پیکم بیشین یه قیمت بیتن و اف بلهمه جی پروستی کردستانت گنجای نکه دارو بارا بینا چاندنه و شلت تو گلت گرانون و جیدرت ما جی جل بیوالاتیه چون که گلک جارا من پیشن یارا دایا ربا بریا دا اتمن بغداریه که هاول دن فستخت پیکری چکن بس جه داخل سراسری کردستانه اون ربا بریت من اف پینگو من آبینه تا من شور پید بیتم مطرف پید بیتم کره کار پید بیم ما اگر چت لپه ها دانه بیتم احتمالا او جینشن بکن بس بره دا پریکا چاندن و شانا احتمال بلگه که تو شیب دهان هزار شتل دارو باری جه چکه بلگه که ها اب زانسته چه اره همشین مفایش به زانسته بین ابرو که بو بو مثلا ده بجین برگز مهر بلب نمان چن هم به برگز ده کن اون دارو گیش که همشین لبخوبه بخیم گیش که ترکیه هم مثلا کوکیلی ها به پانزه هزار ها به آن دارا فستقه همشه این باشه طلب لب خوبه بخیرم لو ما مفردی تدبی بابتی امروکه گنگشه بکم گل خانم آهجا دکتوره لیلان بامرنی و ایکیش ما مستایل کلیجا اندازاری ها زانسی چاندن دوکه و پراستیجی به ایچاند روژه که من جا پیکت نکوه دید دزگه که را گهاندنه یعنی هاول دایکو دارکس بازی داد کن باشه یعنی که من گوتی دارکس بوچی دارکس بوچی بری نه بوچی موزی نه بوچی گیش نه بوچی فستق نه بو نمونه یعنی دی بحثی با منتش داد کن ابیت بیت امسا راستی ام ابلوکا حکمت و هرم و کردستانی تبیت مفایج به زانستی ببینیتم تبیت درگه یتیت پیدا کرنا واشت لا ام بکن آخ اما نکه در کتی ارسینه جی تشتکی دیه کری هیچ تا عجیب تر بس بلا بر برا بید پاشم ده بحث کن چون ما او بخوی ها کری هیچ تا نبوی بر پرای سر آست عالم چینه جی و لیابانه جی راست یعنی او تشتی ها کری یعنی یکو ده بیجن کرتی ده بونگه بیجم شف روشت پیدا کرین عردکی نزیکی ده هزار دونم و عردی ها او کنترول سر حطابت کن سر رونایت کن سر شهاتیت کن سر تهویت کن همی تشته پیدا کری او چانده نکا سر کپچانه او سه چه ساله تا برای دفتون سر واد کم یعنی انجامت گله کرد باش تب خوبه اینم یعنی ولی تو تاواروژه چه که رونایت که واسه چه که کو شینکوتیتا گشه بکن ابا جهنه را کامات را براستی و جا لاما ابروکا یعنی پیتوی حکمت و هره با کردستانه تایبت وزارات همه چاندنه مفایش
وان وان وان شيانت وان دست زيرين مينا دكتورة ليلان كون كم مهمانا مايا دم ما بتصحبتو بچاندكتم يعني جه داخل بارو پیراش حتت ناف گرخانه دا شد لاگیش که چوب 25,000 چوب 3,000 او لب کتر ند کتر او باری پی نبو او گله کجا او گیش کت کرین در کت سیف در کت گیش کت یا عادی نه در کت او آمد بتم فستک هفت سال 25,000 جی نبون او تونو دایی کچه فستک لیده چون بجه دریوه آن دیو مسئولیت آن دیو مشترکیتم بچه بوچم مفجوه چنده نبینیم ابا ریکا اویز دانستیانو کم بینه چاندن و شانا هرچندم گوته و بلی شش هفت سالکا از

0: sen de okutun her vato momusu etejol kulüce anca zöre zöre zöre zöre zöre zöre doktoru poyri mesar okutu map televizyon içem çün zer reko çö zede kano patoto ve evde patoto şirin yani hep zöre zöre cehdoğaya cehdoğaya cehdoğaya çün vedid nobdo et nobinem maten rebe berya koma yo doristane on yo yo yo bagdariye gud bir seydoy emin varın اعلان کن راگه اینن ابا ده هزار شدت فستا کمت برم اینن آن ده هزار شدت برگه ما بر اینن آن ده هزار شدت گیش کم برم اینن آن ده شدت دارک و تیشم بیه دو خواهدی گلک و سره ما بر اینن و از خلجی نبم او تاقی گهجی میال ایکیش برده ببری و هی به جه داخه یا بیه بره همه کنه دکتوره لیران دو مچه بیده سر بیزانستی دکتوره روش باش
1: روز باشه
0: دایمین چانی باشی روز باشه کم دستی تد زیرین بین پروستی پی خوش حال بود تو افکر رکم بیاری نیشتی بود دو از تو گنگشکا بر فرکم بس جه دو خیلی از ظروفی تولی تو تونش رو آماده ببین از
1: بلان پی خوش حال باید خوزمت هوا بکم
0: ایش شروع هم برای خوش تمنو که خلاص هم تیمیت بیز دانستی بکنی ند سرت بر پرسید مدا عبت افشورت لپیده هی که هم وان چنده زیده بکنی اگه بیشه شد لکا یا خورستی یا بوار پیکری یا برهمدار یا گنجای گل دبر آمه هم پیدا کم هکه زحمه نبید دکتوره بکرتی چاندن و شانا انکو زراعت الانسجه چه زانسته با؟
1: سیدوی امین چاندن و شانه مروگی آن هم بیشنه پلانت شو کلچر آنجی مایکرو پروپاگیشن هم گلک مصطلحات بیشنه سردمترین ریکو زدکر نروگیه
0: بله
1: او اکو توش پرچک و گلک و بچیک یا روکی چه خانه بیتن چه پروتوپلاس بیت یعنی پروتوپلاس یعنی خانه به دیوار
0: بله
1: چه شانه بیتن چه اندام بیتن چه پرایش بیت چه بجه اف شانش کی بیت چش بلگه بیت چش قدی بیت چش رهه بیت چش گله بخو بیت چش اندامه نیره گله بیت چش اندامه میه گله بیت
0: بله
1: تو چه شش ابیدی پزاره ها شتلاش وی پارچه چه
0: ماشاءالله یعنی هر وقتی من گوتیش بلگه که توش دهان هزار شد داشته چکه
1: بله اه به جا او بو کش رو وکاتین از کار اینان یعنی بو چی از زانه هندل سرشول که دیگه بو کش نو جورین رو وکی
0: بله
1: بوان رو وکا او توبه و گلکا بزحمت آن مشکله که فصله جی آن یا چه مشکله هبیت ات جنین توبه داویتن
0: بله
1: بوان رو وکا او گلک بها اقتصادی که شکل تو زیده حدید گرانن تو دی شی پی زده که بوان رو که از قیمت که یا درمان ها تیدا بیدن
0: بله
1: اینا تو چی ها یابگر یا هند داره که تو ماد دست خوبه بیمی تو دی پاچشوا داره اینی او دی زده که و دنیا که درمان ها دیجه چه که
0: بله
1: برکنو که دنیا همی برفند و چی تا جا عقار طب بی باشترش ما درمان کیمیایی
0: بله
1: بوان رو که از پریک تقلیدی مثلا قلم هم پیکه پاترمه چه شویدی نه دزه دکرن اما بوان روکات تزه دکرن یعنی تنب کار اینا
0: بله باشه دکتورا بله
1: بله او بوان روکا یا گلکا گرن که مروفی سر تراوسی بوان روکا از اتحاتی نه تحسین کرن پریکا زانایا تمام مثلا جوره که چه کلی تحمل حرارت زده بکرد جوره که چه کلی تحمل خیات نف آخذا بکرد
0: بله.
1: جوره که چک مثلا نقلا جینی ها بکری
0: بله.
1: پشتی نقلا جینی تیتا کرن مثلا دل سر ده سامپلا شد کرد آن دل سر بیس سامپلا شد کرد زانا به جینی نقل کرد وان بیس سامپلا به صح کرد پشتی فتره که ده تیسته که بکرد ام بیجینه اف اس آر ام بیجینه مارکر به بود تیسته کرد آیا او جینه درست کرد یا دی این ای و قالب خود گرد یا درست کده چی تا دیب جیلی جیل بو جیلی به نقل بی جیه خو کریه حکر دید مثلا شما بیست رواکا بس ایکی جیه خویه کری دوانوزده دیها بجید به او ایکا درست جین کت یا جیه خو به دتف که ده دتف ایکا وکی من دابو زیده کم چاندن آشانه
0: بله باشه
1: اول بله
0: تمام کرم که
1: بله نو تجیب ام هر بیجین العراق و الکردستان نینه افشوله بهتا کرن چون کنشوله که گلک زحمته خبره که درش پید فیتن و به هم فراهی پید فیتن بو نمونه تا بحث باریه کر دکتور عامل سر باریه بو 3 ساله اسمامه تیزه حتی

0: پروتکلی چند نشانه دانه چون برای ایک زحمت ترین داره دنیای چند نشانه هایی دید کرد. طبعا اگر رواکش رواکی فرق رواکی هایی گلک سانا استیجابت کرد گل چند نشانه و بیشین زید رواکی هایی به تو گلک تشتدید گل ماده تو اضافه که و ظروفت بدل که ایش غیر ظروفت اوید ام بجینیت نمونه داشت شیم ببیتن به جبار جی ایکشوان داراب و اوید گلک زحمت و اوید من اجا حتی دائمه
1: و تا دکر بری آن نه؟
0: بله اه مزه دکر و من چاند بری ایکشوان امن امزانیت باطی این نمویه
1: بله
0: اه چاند ناشانا جی دارا باطی این نمویه مثلا بو نمونه بو دارا که سریع نمویه که وکی پاولونیه چهار اسبوع هر مرحله که تصمیم تعداد یا چند نشانه
1: بله
0: یا مثلا برای دو هشت اسبوع ما تعداد
1: بله
0: باشه دکتر مثلا شش اسبوع من تا هر مرحله کده
1: تمام
0: بله بله
1: هم دبعت بر یک انت بعت بر یک که چون که ما حس کنیم بوجرت ما شینوون دورت میکنم چنین
0: رواتین خمالیت ما هر به نشانه
1: بله دکتر مقصد من یعنی اون سبح بحار و بینیایا کاتال بایا لانگستروما یعنی با دارو باری همچین این سر پکسه دو تیتر احتمال تحمل و گرمی نو کتم اون تحمل و سر ما چند کم بسی گرم یعنی نجی رو پیش خواست در رو بینیایا و مقصد اون بیره دار یعنی دارا بریه دارا که اکو بیشن یا خو جه یا خو گره یا خو را گره یعنی تحمل و سوتنت که تحمل و همیتش کادونت تیت نباش که تو جاره کتی سر بینه خوشیم بیتا با آیا هنگشین فره که بجه بری جی طبعا گره نرعت هنگ و دیف تجو گوته من و زیده جید بیشم پیتر شاستاد نرعت ید بر جان جانه تنگ چوش وان بر جان ید کردستانه نده کرده تا
0: بر کردستانه بله
1: اب بر جان مید کردستانه بله
0: بله ما تقریبا شفط موعد باري الدنيا هاي
1: بلي.
0: اول ابيت برجوارين ويتهيني بلجت وانا وريان انا بيزن ايفر جرين ابيت ما كردستان هاي ما تشور جورت هاي كوركاس اي جلوس او ان فيكتوريا يا وليبانيا ومكان ثاني
1: بلي.
0: اي جلوس او او ام بيزن باري خورني ان فيكتوريا او ام بيزن باري موفي و ليباني او ام بيزن دندار ومكان ثاني او ام بيزن باري حسن بلجت
1: بله.
0: طبعا المنطقة من يزيكي الزاوية توارد دست بكن أبو عم بيجنة دارة چلي أو باريو خارنة دست بكت حتى هون يزيكي غاري لتتم بني غاري لوفاك السر غاري كبي دي بيني باري موزي هاتا دي بارا
1: بله
0: بجال باريو دي بشتينجي دي بشاكو دي بلنسر چي دي بيني باريو اي جي لوف سخط عبو دیندار ها تا دیال ماویه
1: بله.
0: بس حسن بک بریو حسن بگه بو چید بزنیو حسن بگه بس یال منطقه حسن بگه هی یوم هده دب انقیرابه
1: بله.
0: و جه داخل از برکو از خوب خریجا دارستانه من
1: بله
0: حتی ام به این سحکین بریسی چل سالا ام به حسکین حتی نو که ما تقریبا هفتش صادش دارستان خوید کردستان اجدازدن و از مصیبت
1: مخابر
0: گلکم نخواست ام بگش و هوای
1: مخابر
0: و ام جهندی سحت کینه جیل دور براجی اما هر عرد زیر عی جهر کینه جه آوهی و خانی و عمارا و اوه یعنی من جه کسکاتی ناف باجری و درب باجری کرکی کم بود یک ام گلک السرا و سین و علاجه کلی بکن یه تبحث کر او دارو بارد اجنبی تن ناف دهو که دا ناف باجر را دا تن چاندن سیدای امین نشن بجی که شتلکا مثلا یا که سبح به حیانی که دیتن چنن ببینی دارا اینا یا سه متری یا جدرا وسطی دارد
1: بزابط
0: آیا اوات تا سه متری اینا اینه تا یا جهه که اینا جهه وی هیم بو یه خوش بو ورفه وی طبیعیش دیه ویره نبو اویتا اینا ببینی دنیا اکا پارالی دا و پیچ بون و سوپن از هر بیجم و ده هر بیجم هکر تو بینی داره شکله یا بغستک یا نیف متری دست خوب بچینی و به ظروفت تا علمی تنو گشه بکتن به پتر خوگیری تونو ده پتر به خدمت ها جهی کتن اشتو ایکا دو سه متری بینی جه هکی بده
1: دیر دکتور از بیا خود تنگل تما صد صدی و جه داخیه اما از خو سال 2004 حتی 2008 بر ربا بره بخشا و پارکا بون سر با جربانی ها دوو که جه داخیه یعنی از بشم بان انده پر بستید من یعنی حتی هم خدمت اکیب کرد
0: سیده امین ما چه دارش چه نارامه جانتر
1: بجا گوی خود دکتوره از خطورتا و تا گوتی شکر بشکنم یعنی جه داخیه یعنی تا چه جانو به پارزگری بیتن اون که هر کسی که دی بیتن نه اوی جاده با من خلال حفته که دا کسی کن باب نیا خلطه همشه کسی کن از او او تا گوتی یه تو چی داره که این یا دو متری یا سه متری یا چهار متری گنجانی نه تو بوچاندنه دائما وقت زانست وقت توش زانی شتل هنی گلگ گلگ بلندو یه بلو متر اک بیتن سر پیکی دا اول نه هر اندار قصد با او دی واشنطن یا بینون یه شش هفت متر و اول هبل چه بو یعنی احتمال هر ایک دانزا برکا کری و خونه گرته یعنی اول جه داخل بله دا دامش بابتی نده که دکتور هم جه داخل یک از دیتنا من افره ببرید مو بل پرسید مو جانا بپارزگری اکر بیتن پشتبانی ها یا کسکاتی ها باجیری بکتن بلا پیلن بوال انداز یاری چاندنه افت وال با اونجا کارت کرد چون من به شوله های هم بس تشتی سفر کرد و تشتی نمونه سر مات یعنی سارا 2005 بود ششه بود چون هنده شتر کرین سرو که باجیروانی ها دوی که یه وقتی گل جانب پارزگاری رایام نورگید چون من گرخانه که دارم فران گرخانه شتر کرین مدت ناچینم چون که بابا نای نچاندنه و او شتر اینا بون افت افت که جه داخه ها جزرا و تطیط حمله نا کتم به جا افتشتت این ریدانه قصدامن هم دوش بابتی نده کمی قصدامن بلا دکتوره هم بریات جه گوتی بری طبعا سکای کردستان گلگی گونجایه هنگشین وی بریه زیده کن که سکای نو باجه را مثلا حبلی ریا دو کس ریمونیا حلب چه هم باجه را ما همیش کنی هم بریه نابودنگیم کردستان و بری یعنی یا دارک ها یعنی اکو بجن یا خورا گره هنگشین به چند زیده کن هنگشین یعنی گره بستا گل با جربانی آن با بوچونا دنه با جربانی مثلا سری بارستا در کردستان کورم بابا هم دمونگا شد تو بلاف کن تو چل بجی بو بچنده
0: بله اصیده امین نو که پروژه کبید بو جنگه
1: بله.
0: یان بو کده چا جنگه پارزی ده چا هندت بجنده هنده دارا چینین و هنده دارا چینین و هر دارت خلطه چینه
1: بله
0: بس امنو که صح که اینه بو چه دارستانت بشناف چوینه بو چه اوجیه داروبار لی چوینه بله امچین
1: بله.
0: امچین پریکا چاندنا شانا وان شکلا جارکادی بودا بین که اینه و چکو بر یه جی سال دیده دیماهی که اوجی مشکلات این با دا جنینه ویدا چه بود یعنی بله. تقریبا دی بیشین دی صد دا صد دند که طوی چینین کدا سیه آن 25 آن 5 باشیم بن آن نه یعنی اشکال که مزونات بر یه جی دا چه بیدن
1: بله.
0: به جا که ام بینین و پریکا چاندنا شانا زده که اینو شکلا اوی دی که جارکا دی ام بینین ام ریفورستیشن ها منطقه بکه اینه و جارکا دی وان دارستان ها بچینین و زده که اینه و دی گلک گلک ها باش بید بود وانی چون که حکو گوتی هر دارکا برای چند سی او توی کشی تا خود چند کاربونی خزم کت چقد خود دارد خدا
1: بله باشه بچه ها پیگو من آوید یا
0: سیدای امین ما هکه ایک نبیشی تا ما وره دا بکنیم ما امنا کنیم همه حچی جهت که گود که ما وره هاری کاری آمد وی جهی دا بکنیم ما امنا کنیم چه هم خدمت ها باجه را خونه کنیم از همی گواد بیشم اف علم من ورگر که لازمان علم و نیون تفعو بهی بوچی من اف پروژه دانا
1: بله.
0: مگودی دا پشیم خدمت ها جوتیاری بکنیم دا پشیم خدمت ها خلق خوب باجه را خوب دولت ها خوب
1: بکنیم
0: دارقص بوچی چون کو دارقص نو که عراقی و مشهوره دارقص بر همه خوید دارقص
1: بله
0: نو که بدایت بری چند سال که دارقص پما داخل کردن شکلا چا بو داخل کرد
1: بله
0: هر دو دا که نه هوا رو دا بشن با بو دارقص به اشه تحشر یه لی پیداد بین مشکله یه لی پیداد بین اشه تیت همی دارقص به دیت عراقه المهم درش ناکم پشتی هنگه فعلا آفتک حشرک نوعه که حشره داخلی دار قصب بابو دار قصب جنوبی ایباده کرن
1: بله.
0: اینا قرار پی هاتدان چکو زانن دار قصب سروک و وطنیه
1: اکید.
0: و ایمان بریار هاتدان چشت داخلی عراقی نبید یا دار قصب ایلاه یا چاند ناشانا بید چکو
1: بله.
0: صدافت یا به ایش و آفاده
1: او
0: یا محسنه بابون چی کرن چاند ناشانا حتی شتل دیهی تا دسته و سیده امین تقریبا شکلا شش هی بی ام بیجین عمر توربی دویه تقریبا پینجی دولار آیا
1: بله
0: هر شکل شش هی با خودان که دی بی تفصاد دولار آیا شش هی بی خودان که دی تفصاد پینجی دولار آیا دارقص گلک آب خیر و برکت
1: بله
0: هوا که ما گوتی با طبعا هندا بجو مستثمر هات نده من قوتا ما دار قصد بو ما زيده كه خطو صد هزارا زيده كه ام صد هزارا دكترين خطو دو صد زيده كه هر دو صد اتمنه بله اه بجو نوكه ما ده صافته من او چند سال بودی ساشتی بری اسمای ما پیزن ما برحي ومجهول تذكر مجهول أبو أدخوج يا عراقية وجن من البري اللي قاعد يسجود يا كان على سبيد أنا قلت أدخو مجهول أو مجدول هندك بجنا إسرائيلي هندك بجنا فلسطيني نخي أو يا عراقية بل إسرائيلية وتحسين دي لا وواد بجنا أبو كيلو أي 15000 أو 25000 سيدوي أمين ما هندك صنف داقات بيتين العراق عراق نهلي تبدر كبيد بجنة سروة وطني
1: ممنوع من عنبات
0: تم در كبيد يا چو قوتي سيدا يا قوتي هكتو دي بو مزيدكي ام دي بس حقي دينتا و دي شكلا دينتا تو بو عراق زيدكي هكا نبو در بعراق مثلا يا قرنفلي هكا ام بيجين يا مجهولي هكا ام بينين شكلاوي حتى 150 دولار نفس عمره يا قرنفلي 6 مليون ونصف يعني ده ورقة و 100 دولار قد ده ورقة
1: بله
0: رویا هندک جوره هی بجب سیدای امین اواجی ها کد بجن دیف مستثمری دیدید یا ما یا چاندنا شانا امل دیف طلبیه این تاج دین هشت دام ندید یا خدان مشتلک آدهو که آن یک کردستان گوت یا من فلان شکل بگید مستثمر بومت هن
1: بله
0: مستثمر بومت هن اوید مثلا شوله مليون شكل باري ابي ديت كان دور قصرت كان شوله 100000 كان 200000 كان 500000 كان ونكاء عراقي خطايا ودنا زراعة مليون نخلة في العراق بوشي أمنو بيجين زراعة مليون شجرة بالوت في كردستان
1: بالضبط بالضبط في قلت ما تطر أبي بلتي من أبتي دورة قلت إن شاء الله جاد بالوك جوابنا كان دكتورة روتي توجي ودكتور بوين جوا تقترين أكيد يتالي بابتي بس تبت أم أكو بيجين في في في ريكي أم ببر بتتخو دينا خويا كريم أبا ما كنت جوان جوان جوان جوان جوان جوان ما دكتورة ليلى الولاية دكتورة دكتورة فايد الولاية تاقي قاعد زيدا كنا فون رواك جوندنا شونا ما يتعيم أقول تقول دي بوشي هم بارجين بوشي كاك نو انجري بس تا شنا دورا مظل اش تركي و ايراني و سوريا و ايطاليا بينم بوشي نو هن قال اكي وكي جانو بهوانا نو كام بلا دو أقول از تقاشتم تا مستثمر توتين يقول تا ما دول قاس في زيدا كتو زيدا كي يعني هاكر حكمته هريمه وازي بيشنيوري نوكاج بريكو روجي بيجوم ودي هاورد امريكو قال برودر ديجي ان فون فون بيشنيورو داينا حكمته هريمه كردستان بو زدكنا اكوجن تدور استون بيت تدور بوري فيكي بيتم قال زي تيجي بالدوروتو شتل يتي تنكرينش ايطاليا يتينا مثلا
0: سيدي امين هم از ایک شوه ماله بوم سوزان خزیره من چه مؤوید هین شو اد بجم دو سات آن سه سات جوره تری کری گود بوی زرکه اوه گل اکلا و حلوان یا نزا کشکه شو پشتی چان دینوشین بوین همی در کتن خاطی نو بجردی چلی کنیم
1: بله نه رود بیشم چه تاویگر جرم سره ما همیش گادیم بعد قدومت بله دکتور لیلان اتحاد کرد تو پتر توضیح کهیم یعنی بجی دار بریه نوکه گیش که ترکی يعني قالكوا مرغوبة وشتلت في قالت قرارن وقالكوا يتون دي دار كتن سيف وان دار كتن جوركي دي جيش كيف هار وصو فستاك يعني فستاك أفصرا هميش كل دوي كي نامو تمو قالكوا قرارن بو بستو بين جزارة بو اكشتل و بي كويجي نام علما دي خو قريت او نو قريتم بلا دا دكتورة ليلاني شان هنا وان دارو بارو زيدا كتن هكا دا خاطي جبهتا كنش لاي سرمدارت مهش لاي گرخانت مهش

0: هذه كما حول فتوقت الكاس هو الكليوتا لكتم تناشب كيف فيش من يا أنكو شيرات الدكتورة ليلى بامر نتشا أما بو كارجيريا فارس قادو كي أم تيوه زاوة و تيوه كيليو شادو يبنى سبير زهمش كي نتشوه أم شين كاس كيف ريكو في چون دنو شانا
1: سيدا طبعا ما نتو دزاني بچيوه ما زاوة و أب كيليو شادو يورا همی هنده جهاده بینی آخوه ها میشه یا سیره هنده جهاده بینی آخوه ها ابه بری چنده
0: که
1: تواصل دیگل میکر بگود بود من مجور میشده بود من گوتی هر هندی هم شند هر یه خمالی بچینه
0: بله
1: بچی چو بچی هاییه سایتاره هم سرناکن بو آفدان هاوی چو آفدان هاوی گلک گلک سطر اولی هنده شند پشتی هنگه دش برداسته ها در تویده بیتا گلک بس چه ما پیشنیار کرن هر اوید خمالی ات منطقه ده هیم کیش نوع اکاجه ما یا گوتی کیش که مثلا رهاوی او رهاوی گلک نچیتن آن او چه تختیراق نف کبرا داکت وی بچینن جه کبری او پتر آخله مثلا برگیلی بچینن شیناوی نوع مثلا کاجا او هم بجنه کاجا زاویتا هیشین هندک جه ها بچینن او تاکود بجنیت و عروی زحمت هیم لی بچینن او همین ما پیشم یارد داینه لی مخابنی بشتا ما چه ندید
0: بله يعني هوا شيون هنا دكتور ليلون هذا بيختني قال تاكيد كم يعني صبي سر مدارك ما بيتن نكتا دكتور ليلون بما مثلا 500 زو شت ديش كو تشيكا 500 زو شت فيستا كو تشيكا 500 زو شت يت يت يت, يت باريو تشيكا كو ابشت الاول بين بين تشوندني ان في شان دي شيم بكان
1: سيدي امين او همي نوع جي همي واكي دار قصر واكي باولونيا واكي فطوطا شرين واكي تشيب ومن هاتي طبعا فطوطا شرين من صنفت باشترين صنفت الدنيا هي مصرينا
0: من
1: وقت خدا اينا مش مصري مش بنقا طوفي او مصري من طلب كد ومن بسوكاسيبا طلبك دكتوراي ما هين دل ويري شو كد ومن اينا من چند صنف چوندن صنف قلت ناجح بو
0: ابا
1: جي باري واكي دار قصف واكي دار قصف ابا سي چار طالة اسبيتا
0: مالي
1: يعني تجربة لسرت كامو او باري واكي مقوت يتا سي صالة اسمو ما بي زماني بروتوكولي رواكي كي شو واكي كي فرقه
0: او جوايا
1: يهي يبصانا هيد دس برو يوات كويت مثلا واكي ديش كي واكي فستقي فترة قدريش دي بي زم جير بم بالي فده هر زي دابيت
0: مالي و دکتر حتی بگه تا قناق و چانده نه چند پیر بیت مثلا دوربر یه انگیش که آن فستقه
1: سیدوی امین بری هنگه یا مثلا برگه بری هنگه بشه شه با همش مختبرت اینی نداره امد بین خانی پلاستیکی خودان کین چونکو بر یلک ها بچی که چار پنچ هی با خودان که پاشی زارت که اینه
0: بله
1: بس مثلا یا وکی پاولون یایه من چند چپو داره که گلک هش آوید کردن به جا خطر یاد اکید دخول وی جهیدن او جه آفلی
0: بله
1: هکر هکر وی دنیای همیه یا ناجح بوی ما چول دخل ناجح نامی
0: دی...
1: هکر نوکه امریکا و اوروپا همی برای خدای پاولونیای بچه باجرت خوید فیناعیل دورو برد باجرت فیناعیل وکی مثلا منطقه وکی یا مشتی کاشه و ما کاش اوید خوصا اوید افتشتالی هین اون دورو برد از دیرت ممانه ام زنگی نیم گازه از بیرد گازه لبه نچاندن مانه سیدای امین هر شریکه که گازه یاد که چیت فردل سروا به خدمت ها منطقه بکردن
0: اما
1: بلا هر بیرک به چار حزام دورو فالون یا دورو برید چیلی هم تأثیر دورو برید خلکه و باجرا نابید آن خلکه و گنده نابید گند نارون گندی نارون شوی منطقهش به نادی که لویشه
0: بله
1: یعنی از هکب زانن سردریت گل بکن
0: سیدای امین باشترین داره نکل دنیای از فکرته من دکتور بد فردیف من بری چند ساله که هر دیداره گلد ممشتایی که هوا که رد خلال من دکتور محمد امین بوم یعنی گوتی خرجی آوه بو ایک داره پرانیه گلک یعنی پیترش وی باهای وی داری اوی جیتی تر بودی گلک هش آوید کتر
1: بله بس سال اولی سیدای امین بود چی سال اولی گلک هش آزدانت کرد
0: بله.
1: چونکو سال اولی هکا جهوی خوش بید حتی شش حتی ده متر بلندت بید
0: بله ویا
1: بر هنده چونکو زیگه شد کردن بس پشتی هنگه سال دیل دانه اوی دیاوی بود وانی سیدای امین مشکل ما یا بحتیت ما ام سالا که تنه دل سرش بحتکی شور که انو دی نتیجت خوبت گرینو چی ام نان سحکین مدد طویل به چلی هتن
0: پاولون
1: یا داره سال اولی محتاجی آفدان اکازه در دید پشتین که حتی سیدای امین سال اولی و دوی دبینی بلگاوی گلک هم ازانه پشتی هنگه دبینی سال سه و چاره و پنجه بلگاوی بچکتر لی هست
0: خود دکتور امین بنکی هست بردر مشتلان ماشتالا چوفی خود لی بیتم اول تقریبا بجا هفت هشت ساله که

0: يعني صار بصول بلبي مصر زيتة وقت بيتا وقت يقول دونو بيجي
1: تجلك وقلاو تري الدفق
0: أنا والله قلاو يعني
1: تقولون يا بندي معروفة
0: ما أنا بجوني يا
1: بروتي حد يوم ما زنا
0: بلبي وقلو بيجي قلقو جونا و بو میشه تیم میشه ماشاءالله
1: نوکب داروی باشترین داره خاصا از بجا کشنو ای پاولونیا
0: بله
1: امین تو من تو دارو میشه ال دوه از بحث پاولونیا شانک تونت کن اوا هایبرید اوا ما بینا تو من تو دارو فرچانیه هایبرید کری باشترین دارو پاولونیا ال دنیا خو حتی پروتوکولوی چاند ناشانایی شانک تونه چپویا هجینه از دو سال مامت بده یا تو من تو دارو از سالک مامت بده شانک تون او داروی وحید داخلی بورس عالمی بیده و گلاوی باشترین گلا بو این تاجاه اندوین و بلگاوی باشترین بلگا بو بو چلو گلوم او
0: وان حیوان از
1: شیری بر همتینه چکو پروتین گلکه تیدا
0: بله من اتوی گلتا مقصد ساده بس باقا مقصد من پروژه گل قصدون که اتا چکنه فشل اینا پروژه گل که منکشی اتا چوندنه فشل اینا دو تی برادری که دست پیده حتی یعنی پزارات آتا کندنه بله
1: پاولونیا وقتی مگو که تا پاولونیا خبا پید بید خبا انتاجی پید بید هر داره که خبا انتاجی پید بیدن چوه دار قصر بید و چوه سر دارید گل که مثلا هر چند دارید یت نه بید کش چوه دارا نیر دانیه و ها کذا بو هر نوع اکی هر جور اکی سر داری خود
0: بله
1: باشه دکتور حتی نو هانو که افخو خواه که احتیاط نفسی که دو هی افا زید بر هم چیتن مانه؟ طبعا دبینی هندکا گلک گره خوخت و گره نوت مازن و نوت خوشن دبینی هندکا هم چیرن بو چی افا سره دارید گلتی تا تربیه بید به فکرن هر تایه که بید تو چند بس ده گلابتنه آن دازده گلابتنه به هلیت هر تایی و دو بر همه یونیفورم بدتا تا
0: بله مازن بیتا
1: یعنی گلک جارو هندکر محوالا میدیتین دو بجن او اولا افصالا هندی دابون گلک چقیتوی قریابون قریانوی اشنا تربیتا درسته
0: اکیده
1: بجا هر داره که تربیتا خوب بود بیتن
0: دکتور از بیت احبت گلک جارت کن یعنی گلک جارت اشمن جوتیو رو پریکو بر رومه اولیه دی بجا سید رب العالم نکرا و گلم کریا هندو پیبا هندید پیبا این مجد تمام صدقتا رب العالمین کلام قلت کری مت اف دوره تحمل وی فقی همیش کنو کتم اف اف خوخیتا ده همی تلی هیر بم اف سیبیتا ده همی تلی هیر بم دل دل هندکو جه بکم یعنی یا جو چاره ما بکت تو اکی
1: کلتا کتم
0: ام اوه مشکلو ما
1: ابه بگلی به هلی او تبزانی دست خوب که گلی او تبزانی یعنی ده ویدیوه یا لغا یا قوت یا سیلیه
0: او گلی یا جو گلی دیاره
1: او گلی دید به سر و بر خوش مرحله گلی ده ببری باور بکت چه بجی جوتیارا که نوکه اوید حسابه اوید مایت دان عمر و او تو بجی از ده گلاش به چقه وکم دابر هم لاشی میتن ده بشت اوه یادی
0: نه نه
1: او کسوناکه اتواناکم
0: او کلیارا که های عربی بین عملیت الخاف یعنی گلی جمعه بودت جوتیارا سفکرنا یا کلیل که حتی نوکه در درمان تنت هنب کارینانه ولی منمه در جوتیارا خوب بری وان فرمونا بکنیم دی نیزبکی وین دی نیزبکاتی من تپیبا بس او نیزبا من تپیبا دیگه کلو بیتم بس چور باید دلنات حتی کزا خیجی یا چی وقت تا یک جبه که صندوق اکو فقی خسارت بو یعنی نه جوتیار تو اصلا باید تایی نکه این دکشی مایتین ماشاءالله نمونه نپرستی دکتور اگر چیم آخر پسیار یعنی تا بحث پتاتو که زده کنه کرد از اون وزارتو چوندنه گلت تو وایش در بیوالاتی تینتم خواستا تو بید پتاتو تو وقتی را یعنی هاری کاری عوولی صد صده و پاش بو هفته پنج صده پاش بو پنجه صده پاش بو بیشتی پنج صده نوکه از به هاری کاری نمایه که تقاویت پتاتاش هرار داد اینا بله جا دکتور لیران شیطن مثلا خوبه که گرنمی تحسین کتن که که تقاویم بیتن آن یه زرزوات اکی آن یه پتاتا گوتا گوتی
1: بله
0: تو شیه یک وزادو چاندنه
1: سیده امین بله. تب خوب بودی چه تا تحسین کرن ما اولی چو گوتی ما گوتی چاندن و شاناره که بوزه دکرنا
0: بله
1: وان روکو ازت هاتی نه تحسین کرن
0: بله
1: چون تحسین وکی مو گوتی اتا تحسین نبریکا چاندن و شانه تحسین تریکا ام بیجینه هندسه و ایراتیه تریکا ام بیجینه جین ترانسفورمیشن هیا
0: بله اولا
1: یعنی دی بله او شولت بریدارانه یت عالمی دی چکن دی بومه مثلا شکلک ام دی بجینه ما شکلک هو صدوی بابو ایدی خوخامه تحمل و حرارت ناگت آن دی بجین بابو ایدی سیوامه هکر تحمل و ویجاو نوکه بکتن او دی بومه مثلا جینکی داخلی دی این ایوی کن تحمل و ظروف ها بکتن
0: بله.

0: شوله بريدينج او شوله نقل الجينات
1: او تربيه وتحسين
0: اكو شيء بو درس بو انه كره دسته مداش ولا من اول اسوي شكله هذاك
1: يعني مقتدو تاد بلادو هكا ابت ام بينه خدون كرنو و پرورده كرنو و ينجا شابي دون تربيه وتحسين جي خلوز بو تشطو بيتم تو شيء بريكو شون دنو شونا ابي تو بيزي دكاي
0: بله اه بله اه وكي ما هين جي بوتي شوله بطاطي جي
1: بله اه
0: بومن ده صنف خاتم بومن ده صنف خاتم بله اه شوا ده ما دو شوا مقارنات قال وده صنف فاكرم ما سوبر اليت انتاج
1: بله
0: يعني سوبر اليت يعني هبو بو بينا رخو دفظاني بو قهداري خو سوبر اليت تو ده چيني و ده هل كشي ده بتا اليت ده چيني و ده هل كشي ده بتا جيلي ايكي و دوية حتاي حتاي او تو بتا دست جوتيارت ما ده جيلي چاره پنجه و ششه شاشه خوب شن بچینن و نه نه شن جارا کدی اوه تل کشم چین نبه
1: اکید
0: اوه اوه احنر اوه احنر یعنی هکه یه طوبه سوپر الیتی آن الیتی آن یه جیله اکه جوتیاری بخو کری او ده حد سالا شتن هر طوبه خو اوه تل کشید بخو چین نبه
1: اوه اگه جوتیاری با
0: اوه نوکت تاجرت این نفسی که فلوش نه جوتیارت نهید پتاتا او انجیل پنجه و ششه و حفظه
1: اگر جوتیاری
0: من نشم بچیم
1: بله عامل بیتی بابکا و کرکا و کچا و نبیا و ونه با مستلعا دون نسل
0: بله
1: باشه دکتورم پیاماتا بو وزارتا شاروانی و گشت و گذاری چه؟ یعنی پراستی دستتات خوش بند یه حول دون المازن کن سنترت با جرای کسی کم یعنی اب زانستی ها ابا نکت و سرشور که و ابا چند سال که اب زانستی ها بر بلا بویم یعنی تو چیز به جواد تو شه چه خدمت ها باب که یک کرا تو اوش تداخل کن دکتور علینا هم با من مثلا هنده هزار واش دارا چکه تو چیز به جواد نکه
0: سیده امین امده بحث کن هکر من مثلا من میلیون اکا دولار یا های فاند که از با جری به کسی کن
1: بله
0: اگر از چو مشتی که کری آن مجدر و اینا مثلا احتمال از هر شکل 15 20 دلار را کرم آن 10 دلار را کرم آن 20 دلار را کرم حتی از اینم چند بله هکت بچو اتفاقی که دیگل لابورک و چاندن آشانا کر اوا اونو که دیف صنف دارت نمیتن مثلا یا های شکل ده 5 دلار را اینتاج کرد چینا توش 10 دلار را کرد یا های شکل ده 4 دلار را اینتاج کرد چینا تو مثلا 15 دلار تو دوی باهای دوقات سیقات باجری پی کسی کن
1: اکید
0: بس بلا وی برچاف بردرن و از هر بیج مود بیج موشی بلا شتلا بچیک بچینن الوی جهی علم بیتوی جهی جه خوب کتن و مازم بیتن و گلک جوانی چه بیتن شینا تو ایک آدو سه متری بس دو بینی نیشام اعلام بیده که مزی بره کسی کرد نه خیر
1: مشکل ما بیده
0: خلق بینی تن پشتی فتره که دو بینی همین مرین همین به همین حشک بون این پار جاره که هفله ره تواصل گل میکرن گوتم من خانه اما جه که هی مپار که که هی حوصا حوصا بزیترین دم ویت ام بچینم نشی گوته نیف متری بچینم گوتی نه نه میت این آنیه دو متری مو گوته خونا گرن چون جه که واسا بونه زیکی شارعی بو او مو گوته خرد مرن خونا گرن کاش بون ها
1: بله بله
0: این مو گوته خونا گرن گوته من نه دکتور میت این آنو ده چین اونو ده نبا مشده سن مو گوته پاپ کیف آیا تیدوی امین بونا شش هی تلفون ها میکرن گوت ایک نم آخر مرن
1: آی رحمل بو بیت خود دیو بکنه
0: دو متری باشنه اوات توی دو متری کری توی چار ساب پنسا دولار را کری
1: مانا دکتورم
0: توی نیف متری تو ده پنجی دولار را کری
1: ولی وقت ما برای دیمایی که چیزی بس افتح بطا من گلک و گوتی گوتی من گلک خام و خیالت خاریم من گلک قهرت خاریم من گلک کریا حوار یعنی باور که دکتور اشرالا نوتو چواری بازی غلب نوتو پینجه من نویسین کنی هر سال و هر کفتریت خاصا روژا دایی بنا بارزانی نمر و همه دارچانی برپرت ها نکریم یعنی حتی 2005 دیگر دمون نزدیک 112 هزار دار بس من دوکی چا بود اره متگل کم 112 هزار داره اما بس افراق همیز من مجددی از میترا گاندنه کن کریم بجو اما تور بیشیم اینشالله همی وقت بیشیم مفاشتا ببینم آقافتنا با همی سرمدارت من گهنه دکتور علینانه گهنه بان برادرت وکی دستتو زرین وکی دکتور علینانه سرمداری آهی رو دلد دایی ده هم پشکداریت کسکاتی ها با جد خوش دا کن هم دارک ها خورستی و دارک ها سرکتی و داره برای هم دار جنگشن برای هم بینیم مانه دکتورم
0: بله هر دوره کچه هر گله کچه
1: بله
0: هر وقت یکی یک مفاید شد مروف شک زده کتم.
1: بله دکتور لیلان پروفیسور هاریکار بانه
0: بله
1: ایشالله را خشالوی رو بیا پروفیسور لیلان بامر نی امیش در سپا چرتت کهیم دست یه تر خوش بیم
0: من برای اشلاح چولی خدا اشلاح امن فایقا باش گهینه
1: ارمان جامعه اوه دکتوره ارمان جامعه همیش که اوه هم تشتکی باش گهینه جور چارید من افیه زانیست برپره اوه کهیم اوه بو سرمه دارید من مگوتی بو نامود از گهی چانده نمگوتی بو باش روانی ها مگوتی من در ایکی گرمه عبیتم بابو بابو ورن بی علمی باش اطلاع رب خوبه بینه دام باجرت خوب کس کهیم و پراستیج یعنی من یقینه که مزرع پاوایی چون که من شلوه دیتی یا پتاتا یا پولون یا اوه زیده کریم گله تشتی دی اوه زیده کریم بس با تشتی که کمیه تحدید کریا بس سرمه دارک بیت الحکمت بیت و ولم و من زیده کن اول دستی تو اگر بیش وارا و دیگه شویل خوب کرم و نم
0: سیده امینو که دولت اکا پیش کفتی چاندن اوکی ترکیه
1: بله.
0: مختبر اکا چاندن آشانه یا هی ساله بود جو تیارت خو 1,000,000 شتل این تاشت کرد
1: ماشالله و از بد حسم او تاقی گهی های و بطار هایی کسی شون کتم ابه کار اصان المهم دکتر جا بدم جل سپاس دارد کنو داخل سر کتن نبودد کن گلک
0: ممنون ساقوی موفق من انشالله
1: بله جوتیت خوشتوی پروستی گلک تشتی دی های از بیشم بس با وقت من بله بدیمایی که چیتم هیوید کم گلی جوتیارا گلی سرمدارا حکمت و حریمه وزارت و چاندنه وزارت شاروانی بکن ما فایوه زانسته میبینین دا که اب دارو باروتو به تیتا چاندنه یه گنجای بنگل سکنه دا ما فکر باید بیتا اول گتره حتی مهین ور خلق اگه دیگه اینه ایک خاطر هوا و خورده گله ها بیتر
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروگ. دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوگ ببینه.

روشانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

وک برنامه سپیدواج دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهین آن سالار جلیل. هدجارش بیر خوب به کتول کیوی او دو گهشتی چه آست و در چه آست بدزوان اینه. هدجاره بتنه جیانه در باز بگم. در بزاو خویا گری و بدسته و نهادیم. هدجاره برسه و خو نده. دمید بیجی خوب و چید و قناقه دا آسه بویم. بگیر نجه و بیج خو من بزاوید خو گر بله بدسمه و نهاد. یادی جی پیویا خوده و. سپیده باش. هیویا روژکا تجید الخوشی و سرکفتن با هواد خازین گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیا دو هک برنامه سپیده باش او رو کشید گلوه داینه دا خلقه گانیش برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگینو و کهر جار و مدام او برنامه او رو ببیده جه غازی بون و دلخوشی هواین خوشتوی هر جه که لینه و گهداری آمد کن گلکس باز بو هوا و او رو هوا رادیا دو هک و برنامه سپیده باش حل بجاردیه و گهداری لبگن هلبسته کل بردست مل جرناو ناری نامن اف هلبسته بخام رمضان اسماعیل گره گوهیه ده پیش کشی وگنگ

دەمێت بینم دۆست و هەواڵ و هۆگرن نارینا من مینا کۆمێن بە لاتینگ و فریشتەیان لە دەرد و راوێن خەڕە بووین لێ نێزیک بووین لە دەرد و راوێت خەڕە بووین لێ نێزیک بووین ین سنجق و خیلی و کوف و کوفی و قرپوش سری ودگن گزی و بسک و تنبریت و لسر ملا لهنداوی سینگ و پاخلا داف داف شدگن گوگو کمر جان زیری و جود گوهار حیدری بگوهاوت کن تیتا زیویل انیا کور دوتات کن و لولوک و موری و گوهر لسرسنگی بلاوت کن جبر خمل و شوخ و شنگی و جوانیاوه جبر دیدنا وان بجن و قامت لی جبر نازکی و دلووانی و سردری و سخلت وی کلیلکن کوپن زناری و گلشلیرن سر گاری همی بیگ و سر خوب و جمینن و شرمش خودگن.

ورسه پاییز دست بگیری گهدارن هجو خوشتوی او حجه گرن اوی ورزی نافوار زندی دا گلگد بر جاونان کو به همی تایبت مندی نوی و چه رنگا و رنگیا دارو باری بیدن چه ورزه ببورن دست بگرنا باران هم بیدن چه سقای هینتر بیدن به براورد گرن بیال هاوینم او کسین گو حشه بیورزید گن کمکا تایبت مندی ها هیگو اوان جه کسین دی جداد گدن اوین گو حش ورزین دید گن یانجی حش ورز پاییز ناگن هندک خالی البردست من تایبت مندی نوا کسا دیارد گدن اوین گو حش ورز پاییزید گن حجکرن ورز پاییز آرامی و آسودهی خو بری هر تشتکی و بری هر کس اکید ویدن. هر تشتکید کن دا گوه خو دل خوش بکن. حجکرن ورز پاییز گل گرنگی به بیرهات نانددن. و افجی ود گدن که ورز پاییز هر دم یادگار و بیرهاتن سالن بوری لبیروان بینیدن. پتریا حشکرین پاییزه حش نوستن ادگن و نوستن کلیل آرامیوانم و بو خلق آسایی نوستن به هم ودانه بله هل دفوان کسان غزگار بونه جه فشار و دود لیان حجه کرن پاییز حش روتینی دگن و کمتر شواز جیان خود گوهارن همی روشت و هاوکی یک در بازد بنو پتر جیانکا جهگیر یا هیو خوشی به روتینا جیان خویا روشاند بن حجه کرن ورز پاییز نافدارن که حش بتنه بوند گن. پتر پامشوی چندید بینن که دمید خو بتنه در باز بکن. هرواسا حجگرن ورز پاییز همی روش و کودان دا حتی کودان سخت و نخوش و دجوار دا ادشن لای جوان و ارینی اوی بابتی ببینن لوا گلک صاناهی اوان سختی و دجواری آورد گرن و خود گلد گنجینن و تشم صاناهی درجه خلق آسایی در باز بگن.

گلکجاران گهترین هجاو خوشتوی امد بینین گو زارو که دمیت هتا سر دنیای یانجیم جک مازن ترد بیتن بیتا چند حیوک جیوی یانجی گیوی و جه سال دربازد بیتن رنگ پرچاوی یانجی گیوی رنگ که وبیه یه زیرین و گلک زرید نو دا هی بله چند سالک دربازد بین اول دیف مازن بو نویزارو که ها امد بینین گو رنگ پرچاوی یانجی گیوی توخد بیتن و تیده گوهارین بو قهوه یانجیک راشیم. اول روشکا بایولوژی و زانستیه و زانست اوه چنده روهند گدن. رنگ پرچه گهدرن خوشتویش لی ماده اگی و تیده دیارگرن کود بجنه میلانین و شلای خانه و تیده برهم اینان کود بجنه خانه رنگی. اف خانه رنگی تنه دا بشکرن بو دو جورن سرکی او جی ایلو میلانین کو برپرسه جه درست کرنا رنگ رش و قهوهی هرواسا فو میلانین کو برپرسه جه درست کرنا رنگ صور و زر رجا هر ایک جه وان ماده اپتر بیدن رنگ پرچه اوی زارو کی دواسا درکه بیدن. دکتر دیسموند توبین پروفیسور زانست پیستی لزانکویا دبلند وی باره داد بجیدن دیار ترین گوهارین کاری رنگ پرچید نبراجی ده بو 13 سالی دا درد کویدن او دیار ده جیج اگر وی چنده کد وی تمانی دم گوهارین هرمونی پیداد بن کو کارده کرنه لسر خانه رنگی جید گدن او کسین کو رنگ پرچاوات گل مازم بونا تمنه وان توخد بیدن جاگری به چنده کو خانه رنگی پتر یو میلانین بر هم دینیدن. بله او کسین کو پرچاوان هر و بیان جی زرد مینیدن پتر جه اگرین بو ماویه کو رجکا کمتر جه یو میلانین بر هم دینیدن. زانا دا کوکیلوی چندید گنگ و درباره وی بابتی و کلین بردوام بود یار گرنه و جینین هیر اوین برپرسن شه گهورین کاریم پلبندیا رنگ پرچیش چه قناقین جدا جداین تمنی بو قناقین دیفرات.

گهدرن خوش تفیل دی فرن ماین سخلمیک و لنخوشخانه کلیولاند کلینیک لولایتا اوهایویا امریکا هدی بلاف کرن رن ما جلای دکتر ماسیو گولدمن رونهی برده سر گهارنکارین فیسیولوژی و مدرسین سخلمی و توشی جسته مروفید بندمه مروف به فروکی گشتید گتن و اگر هیا جسته مروفی لدمی وی دمی دا توشی کشه این ساخلمی ببیدن و کات نخار آسته شهه و گواشتن نسمانی و که امبونا آسته اکسیجنه بگه ایلا فروناهی بردای سر اوان غنماین اوی نوجدار امریکی گو اما جبهنده دایا دمی به فروکی گشتید گی بشیاری سخلمی خوبی. جدی فرنمان سخلمیل دمه گشت گرم به فروکه آست شهید نا فروکه داد هتا خارو افاد نخارا آست شهید جید گهی تا ده هتا بیست ساده اوه جید بیتا گره شگون حفگه و کشه بو دفنو پیستی درست دادگدن لو گلکا گرنگا کد وی دمیدا و کابتر به تا وخارن و باشتره چپکن چاوی به نب کارینام پیبتی چی ادمه کود نفروکه دام که باشتنن اسمانی درستت بین اکسیژن کم بیدن هواجی کارتگرنه لسر هسکرن به واسطیانه و هر واسا به انتانکی پیداد کدن. نوجدار شیرت المدگن که الدم گشت گرم به فروکه کسی گشتیار نف فروکه دا جار جار جر روا فروکه هات نوچونه بگتن و هر واسا لوینه به دست و پین خوب گتن دم غینشتنه دا که خین باشتر دناف دمارن جسته ویدا بهن و بچن هر واسا کنال هرس گرنه و گوه ناوراز جی جگر اوان گواشتن اسمانی توشی کشه ادبن باشتره بری گشت کرنه و چونت نا فروکه دام خارنات چاوری و اوان خوراکن گودبنه اگره ورمی نازگی و غازاتا دوستت کن خوشی جدیر بخن. هر بسال دیف راپورتن ساخلمی هجداری به چند جهات یدان کنا بیتن کسی گشتیار نا فروکه دا گلک دست خوب بعد از سقف فروکه و پشتی انگیشی باشترک و دست خوب حاقش بگدن هر واسا یا باشه و کماسکب کار بینیدن با اگره و گهاستنا هناسه و پدایان بشه و که گشتی گهترین خوشتویم گشت گرم به فروکه مدرسیل سرنینه بله اف هجدارین ها بدوی برجاف ورگرتنینه.

0: بدانه کارکردن پارتی دیموکراتی کردستان هلوشان و به دست بگیرن شورش ایلول و به فشار شوفینی عربان. هر واسا ابرو 23 حیوانه روژا نشتیمانی سعودیه. بردومی برنامه ابرو سپیده باش داده پیگ و گهداری ها فیچره که
1: جپیوین راسنین کردی غواره دمی کسک یان تشتک برزد بید بجنه فلان تشت همایه غواره بی یان فلان کس یه ندیاره و همایه غواره بی آنکو به ایک جاری دیار نمایه و برزه غیرین اوه بو روژ و حیوان تیتا گوتن دمی روژ و حیو و ارد بزاوا خدا ادکفنا راستیا این او چروش او چه حیف تارید بن بودم که کم ده بجنه روش یان حیف یا غیری غمام دمه انجامن کشو هوای جارا دنیا تارید بیتن و جار جل جهه که یه دست نیشان کری بودم که کم دیتن یام زحمت کوید دیتن ده بجنه لفلان جهی دنیا غمام و ترومبلا خو تازه پاجو غم او غمگین یان کو غمبار بو نخوشیا تیتا گوتن دمی نخوشیک بسر کسکی تیتن نخاسمه بومرنه ده بجنه فلان کس چو بردلووانیا خوده و ام گلک بخم کتین یان غمبار بوین غونی اوه بهرا پتر بو آگیری تیتا گوتن ده بجنه آگیر بر بو بیده را فلان کسی هما دبن و دغونی آنکو بنپنی و دبن و کارخو اتگیر موسیقی

دستی چرک بو گهدرن هجاو خوشتوی افکار ما برین طاهر برهاو پیشکش کر بوهی بیداریم ببیتا جه مفاهر گرتن هواین هجاو خوشتوی جه رادیوی دهو کنی گهدر یا برنامه سپیده باشد کن.

گهدرن خوشتوی و کلین سخلمی رنگک گشتی و کلین سخلمی خوراکی رنگک تایب ارک دیک و بابا نکو خارنا دشته بوزارو کن خو و بوزارو کن قطابی تایبتش بیر نکن دوکو کارتی گرنه نیخی تا سر دایوایا خاندنه بگه اهرام مصری رونای بردای سر 24 و کلین زانستی و ساخلمی که بر اینو که هاتینه انجام دان و کلر به رنگ که گشتی باسلوی چندت کن که خارنات اشته بو ساخلمی گلکاب مفایب تایبتی بو زارو کانو زارو کن قطابی چون که گلش بیر کرنا اویدان هاو پشت گوها ویتنا دشته کارتی کرنه نرینید که اونه سر ادای خاندنا قطابیان لواد وی باره دا شیرتا لده ای کوبا بادگن کو اویدان خارن بوزارو کن خو جبیر نکن و کلر دو پاتت کن کو تش تا سپدهی ها راستا خو کارتی کرنه لسر هشیار بونو بیرهاتنو زیا پیدوی بوزارو کی درست کدن طیبتیل دم دواما خطاب خانه دا گلکا گرنگ کزارو ده اویدان خارنه دا پروتین و ریشاله ور بگریدن دا گل قطاب خانه هست به واسطیان بهزی و خوکی نگدن چونکی پشتی شوکا درش خارنه دشته و زیکا پتر ده زارو کی جنیفر هایلند لنه خوشخانه کویلاند کلینیک بو زاروکان کو بسپور خارنه یاد بجیدن کاردگرنا جبیر کرنا دان سپیده و پشکو هاویدنا دشتا سپیده سر مروف یاد کدن کو مروف به درجاهی روشه هست به واسطیان اگا پتر بکدم تایبتی جلده می انجام دانا ارکن خوین روشانه هر واسان خارنه دشته سرنج لاواز کدن و جسته مروفی توشی به هزیت کدن و میشک جی هست باستیانید گدن لوا الدمه بجهینانا ارکن خودا دی بشیان و لواز بیدن و اگر اف کسی ها خودا بیان جی گزاروک بیدن اود کارتی گرنن راست او خول سر ادای خاندنه هبیدن لوا نوشدار دوپاتت گن کو دمه زاروک بشتی شوکا درش و بخارن سپیدهیان جسته ایوی پیدوی به خارنه دویدن بو ارگردن آوزه لوا پروتین و ریشال لدمه دشته بو قطابیان گلکت گرنگن داکو سرنجوان به هستر لپیدن که اوشیوت گدن باشتر وانه انخوار بگرن و مشکوانجی باشتر کار بگدن

ودرن خوشت فيها بنا روناهيات وجوريدا وتدت نفن الدمي نفستني وصديار بيتنكو حالتك وصاي وصديع بلي باكولينا كاني بارو واجيا ويچاندي ديارت كتن ودوفاتي الويچاندي جيت كتن كل دمي نفستني اگر روناهي الجوريها بيتن اگر توجبون بنا خوشين دلي وبورين خيني بتر وزيدا ترتكتن افا كولينا هام لسر پترجه 11,000 کسان ها دیان جامدان اف 11,000 کسان ها کفتینه بن تاقی کرنه که هیچ نخوشیک الوانا نبویه و هیچ نخوشیک دفوانا نهادی پشت راست کرن و وکولران هدی هدی روناهی لجه نوستن آوادانه و روناهی دم نوستنه پدر لگریم بزانین که انجام نوی وکولینه چه دیار کریم پشتی ماوی که نوستنه اف 11,000 کسی نوین که کفتی نبن تاقی کرنه الجه روناهی دوباره پشکنین بو هادی نگرن و انجام پشکنین و کلرن او و کلیلن توشی شکو سر سرمان کرین دیف انجام و کلین پشتی ماوی که نوستن الجه روناهی قبار دلی بچکتر لهادی و ارکن و به تمامی نهادی نه انجام دان هر وصا اگر توجبون به پکفتنا جنیشکه که ویا دلیو توجبون به جلطه یا دلیو جلطه یا مشکیت نفا کسا دا زیده دلی هاتیه اوین که تجور روناهی دا نوستین و کل راماجه بچنده دن که نوستن لجهن روهن ایگه اگر سرکین توجبون به کشه و نخوشین ما ترسی دارن دلی و بورین خینه بلی روش سخلمیش اوازی جیانه و ماوی نوستنه جی کارتی گرن لسر دروز بون اوان گرفتان هیا

نوکشی گهترین خوش دوید بردوامی برنامه افروز بده باش ده هم ده بده چونه که گیند نو برفرن هر دو روژنامین خبات و افرو هجمارین افرو کل بردست منه. خبات روژنامه که سیاسی روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7297 بردست منه و بابت و دنگو باسه دیده بالا بوینه. جواک نو دولتی پیشوازی پشتوانی لیک خستنه هزین پیشمرگی کردستانید گدن. سرک بارزانی پیشوازی لشاندک سنات فرانساد گدن. سرک بارزانید بجیدن هرما کردستان هیچ دمکی پشکک نبویه جوان آلوزی و شار لدور هینو هردن پشکک از چار سریم. شانده میوان بجیدن گلو حکومت فرانسا هردن به چاوه رز و برای خودن خبات و قربانی دان و پروشیا هرما کردستان بو بگ و جیان و دیموکراسیا گل کردستان. سرک حکومت پیشوازی لقنسول گشتینی آلمانی ادگتن روشا گشتیا هرما کردستان و عراق و دور حتا گنگ شکرن. نیچیر بانبارزایی سرخوشی لشیخ محمد بن راشد آل مکتوم گدن. افرو انجام کنبونا تایبت به سودمانیه ده برجواندی خلکی ده دهه ده رای گهندن. لحره ما کردستان استه بر همینان هنگوینی گهشتیه 800 تنان. عراق پلانا کنترول کردن چک گروپان بو نوارست سال 2027 درجت گدن. اول چندین دنگو باس بابت اندید برپرن روشنما خبات افرو که ده بلاو بوینه.

0: گهدرن هجاو خوشتفیل فارزگاه دهوک رج پشکداری دست کار نفخوید پروژه و کارگه آدم جه هشته ساده در باز بویه و به شوک برچاف سرکفتم دزوینه اوجید چارچوب بجهینانا بریارا سرک حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی کو دویتن دست کار نفخوی جه 75 ساده که در نبیدن لسرانسری هرم و کردستانه و وجی پینگا وکه که هزاران درفتن کاری بو گنجن دور پیدا گریه. سر رایهند کل سالان بوری دا گلک گلو گازندل سروی چنده ها بو کم گلک کره کار و دست کاری بیانی تعداد نفره میدم و کارت گتن سر رای غیران ندا مزراندن و نکار گرنم کب هزاران گنجن ولاتی ین کرد بکار ببون. اف سرکفتن هم شکداری دست کار نفخوید پروژه و کارگه ها دا الپارزگه ها دو حکم گوش هشته ساده درباز بویا وکی دراغهاندن دا حاتیم بلاف گرن بویا بابت میه افروکه آبوری امدید گل دکتر آبورناز بشیر یوسف دانستاندن السرگین بزانین که مفاید اوی چنده چنه بو پیش خستن آبور کسان و ین خزان و هرواسا چند یا کاری گروب مفاید بو پیس گرنا آبور والاتی رنگه که اکسر نکه دکتر بشیر یوسف گلمه دایست به داتا باش بیتن دکتر
1: به داتا باش داره خان صدا هوا و همی گودار کراجی خیر و خوشی آدم
0: ساقبی دکتر اگرم به این دست بی که باسلوی چنده بگین اگر ات والات اگی دو اکی والات ما دست کار بیانی زیده ببیتن بتر کره کارش در وی والاتی به نو کار بکن و ده چه زیانه گهین تا والات مود چند بیتا بارگرانی بو سر حکومت و هر وصا کرده تایی بجی
1: بله سارا خان بگمان از بابتا بابتا آبوری پیزه چونکه همی دنیا والات بکولات کن و برهنانا راستاکو یا بیان بینت ناس والات خدا بر دو اگرا یا اینکه بمی و برهنان که بیانی که در نصالات تدا آنکو او پارب زحمت تدا بازار تدا و آلوگوری به تدا کرن و دزا و که آبوری خورد کتن و که دولار و که یور و که پاوند آنج هر کاره که دیه پیز بکن در جهام مفاید دوی یکو اوه اگرو که بابت میم توجی دن اف و برهنان بیانی تدا ویره هر پروژه که انجام بدادن کی به این پروژه انجام دادن به دست به کار نفخو بیدن چون که دن اکره کار بیانی بکنن چه مفایشی به و برهنان بیانی نکن چون که همان دلار همان یورو همان کاون به جارک و دیچ تدبری که کسیم بیانی دو جارک و دیچ والاک کمای به همه کندن بله دن ام بیجین که کره کار نفخو در گلوان و برهنانا کار کردن از کار زحمت همی به دست و کره کارت ما به ایک دهات پسی پسی زده کردن والاقی کنه باشی ایک نشان و امرازم پسر ما آوره یا دوی به بکاری و جیتیم کردن بکاری اشان بجمه در گرفا برهنانا بیان یا راقه دل هر مکرسونه و چند ساله یه وکیوی در یاره در چوبای آزا جمعه بیتر از احسنت کتی کت که ماسیل از مخفت انتفاده کره کار اطلاعنا سیجی مجیلی کاری ال گلوان و را اگر از در یاره نبانه آنجی از هزره نهاد با دارشتم بیتن از کس از گنجا جهنی دوگان بارگیرانی از در آبور والاتی و بیتن

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه تد آمده کردن و پیش کش کردن شده خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکسر ده دب جهینا شده در هنر ریان محمد سوشیال میدیا سیهات دهوکی سلام دوبل هر جای که لبن افدم و همیده میتاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کدی هاتی ند خزمت آداد و که خرک کنی جوی پرگرامی پیش کشی هاین عزیز و خوشتو بی بکن هیوی ما که دمک خوش و مفاد گله در واس کن بله ام ده چین بابت افریکه ده هنده که دانستان ده نلسر بابت افریکه هنده که ام بشین بگهینه هنده که انجامان هر وکی ما گوتی وکی هر جار ام دل اگر ها گرین ده هر ایکش وان حوال بجده بند گلمدان بحث اگر اگر کنشوی بابت که محل خواستی بابت افریکه جی براستی جی ده هنده که برنامه بوری جی دا ما حتی اشین بشین بری دو سالا جی چید بیتن اگر بتا جی نبیتن مثل بابت سر تشته اینو نخواره یعنی با خلق مکو فیر باید تشتا ناخون و افیقه هنه مکیده من بابت سر به یکی اینو نخواره اما الویر دا پراستی ام جا را کنی دل بابت که ویرانگیزه بر اینو بود چیم چیم که پراستی جیم من هندک جه هندک دورو باید خون نمونه توان نمونه هم دی باید بینیم با نمونه گلک جاران ماموستا دم کنبونه بده که بابین قطابیان کن اکش پسیارون اوه عیال خو بیتش نفره که قطاب خانه تو خود که چاوه تل عیال تبیتن زیرا بین خانه بدن عیال خو زاروین خو پاش فرکنه قطاب خانه بو کومکا اگر را تن یعنی بو کومکا مفایده نه اگر را چون که اگر را از ده با هوا هیلم اگر را از ده با هوا هیلم یا اینکه حکر اول نجدار و بسپور و تایبتمند ویباری دا وید بیشن من اوه یا گهل باید بیشن دا بی... تشتی حکر دو بخوی تو دا بین کرن ها امشین بیشین یا وزه یا هزه بوده تشتی اگر تو بخوی ترکیز آده دی گلک گلک باشتر بتن یعنی یامش که تر با سر هر بابت اکی اگر تو تشتان بخوی ده کش آده امشین بیشین کش آده شده هرچه نبید هفتسانگیه که باشه لیکه ده ویتامین تایبت ده ده ده

ده یاش خطر کردن کتر گرایوان آخفتن ات ما اش بسپوران تایبت من دان گوه بوی اوه اکو داد گلک نخوشیان دیر دیخیدن به جا اف بابتن نبابت که تایبت اکو وکی ما گودی بس بزارو کنه ام بحث آمد کن ام بحث گشت کن چون که بابت ما نه بابت ما زارو کن بابت اشتام پسیار نگودیم پسیار ما چد بشتم که این تلفن هم افکن سرهر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسان جی پرایات تیک تو گجیده پیواندی دو آور گرین او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگران چیه گو دشتت ما بوی نفراوین اگر اکی با ما بیشت

0: یالا امد پیوندی آور گیرین دا زیب زانین اگر دوی که چنه اگر چنه گوتش دیتمه بو این فراوی پتریا مالا اوه های پتریا مالا اوه های به جا ما بس نمونه کینا ما ایک نمونه اینا ما گوتی بو نمونه حکه وی گوه کنبونه که دای کبا بام بهتر کنن شلای ما مستان و بهتر کنن ده وی کنبونه دا پسیاده کن او بیده بیش باب خواهنه بدنه از زارو کل خو خواهنه بدنه سپیده بیتش نفره کن به جا اول نمونه که ها دهان نمونه دیتن ظلام چی بی خوارن اکو بیشن سنیله درد کون گنج درد کون مهم همیه درد کون بی خوارن گلک پتر یامان بیتش باشه اگرچه نه تشت ما بو اینا فراوین اکم پیوان دید گلمه دا الزا خوک اکم موسا اید گلمه موسا سلیوانه ای دمیتا باش بتن فرما
1: عزیزی برای کما تو چوانی باشی؟
0: تو سر چواهاتی گلک سپاس بود از زود باشم تو چوای؟
1: به هشتی بیشده برام خودی گلک اگری تن
0: ای اگر اکی شوانا بیشه
1: برا اگر اکی شوانا از خود بینم اگری سرک اگری سرک یه انترنت ها بایک
0: انترنت بو چی؟
1: از این داخل بتایده بوش از بوش بوش بوش نه اگری سرکی انترنت هست سایدام
0: بو چی انترنت؟
1: تو بیجا نویجا سحاری بربری سحاری یر سر انترنت یا اولی اوشن که حتا چاری سحاری بیجی سحاری بر سر انترنت بتون سر تلف اونی بتون اولی دیچاو رو به ساعت هفت و نیوی هفته وی وقتی رو به تیشتی دید بچی کت خواه تیشتی بدز سلامی خواه نو که هر وا دارید حید حکمت الان بیم تا هفتی ساده بس بیجی ساده موظفت بی تیشتی
0: هایده؟
1: دین دیخ باید خون کس دیشتیل بار آقوده
0: ماله ماله
1: و یادوی سیدا گل اگید هین بیجه بیچکیت خواه همه هیم خواه بخواد دیشتی چکه با حرمتی موی حتی ساعت چاری سحاری دی چاو را بدن دیشتی چکید اخیر نقطه از بیجم دیشتی سرکی دیشتی دمین بی فراوین اگری سرکی تشتن تلفون و انترنت است
0: باید. باش ساعت آتا خوش بتنم زوزو سپاسیتت که موسا سلام رس بو
1: زنداری مزداخو
0: دستت جواهاتی زوزو سپاس بتن آماشب دو خالات دان که سال موسا امده چیم پیوندیا سالم رگانی ورگیرین ما موسا سالم دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم در همی دمیتا باش سلام
0: سلام جواهات میکه که سالم تو بخیر بی
2: والا سیده ای بر خیر و دار بیچه به هستی اما گله اگر هنه زور اگر هدم بس اگر سرکی وی دشتی ده همویه بوی عادتک ایک چافلیه دید کدم
0: چافلی که نه؟
2: گله خلطه چافلی کرنه او حضرت کنه و یا بوی روشن بیر یکی یعنی دیگه هشتنه ثقافت های و او غلط تجی یعنی روشن بیر یکا نه درسته نه با دنیای نه با آخرته او بلا بزن اگر دوی زینا نوید اول زینه نوستن جی بتا سبب سرکی کورس پیدی نارا بنوه او زینه نوستن آوان جی برا بتا جی بطالیه تید آدم بطال عیال بطال من نمال چشو آن جی ظلام آن او دکاندارم دی من نمال حتی ساعت ده و یازده و دازده شدی چنه او دوسی که او جی سبب سرکی من بطال وی بطالی جیت نوون و شوی نوون او سبب سرکی و جا اگر ای بین نوستن گره تشتن احتمال انترنت بید احتمال گریاناج در و بید احتمال چارخانه بند احتمال سیگ بید او بی هر ساعت دازده و ایک هر سیگ سیگ همه وکریه و او جی نباشه مفروض دولت همه بیشی ساعت ده شوی از چون دکانت گرتی نبه نه شوی جه هیچ چطره یعنی زی بگرم در او سپیده فرس کن سر ده سپیده همی وکن دف عرف و عادتی خلط دف من
0: یعنی اف بریالا کل برد بدن و هدی هدی یا لواندی یا آویتیت بازاری داناف خلکی من بحث کن که دویتن دکان دم جمیر هنده به نگیرتن تو بیش دویتا اگرک که خلق زیتر بنویتن سپیدازی را بنجاره
2: بله سیده
0: صد صده
2: دفمن صد صده خلی دف مصاد صدي هيك رح حكمت يا جدي بيتن ساعتنا هيك أنا هشتك الشباب شرطة ما بعد كنا بيجي يلا يلا ده هرنا مال أو مجبور أسبدا يا زيفا كان بيس ده بتاع عرف عدد ده زفرنا بقى سيد دائما بوشي أبا غرينجا بك يا سيد دائما أولا أبا بو نرناحيا صخلبين باشا تو شبه شربي وروجي بنفي أبو سخلام سخلام يوم روفي جي خرابة خد تعالى بجد وجعلنا الليلة وجعلنا النهار معاشا وتبجنا أبو آياتك وصمة هي وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا شاف جه جه جه ماله جه هندية تبتشي ماله خودنا في عيالي خوب بنفي يعني أركيتا دي مهيب هيد روش جه ديفتونا رزقية در كتنية خد تعالى خوش سورة جمعة بيجي إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نقول ما بخاوب نغن أو خوناس بنزيم ربخوا البيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجي اللهم اللهم بارك في أمتي في بكورها يعني يا رب تباركتي بأمتهم فريكس
0: بداية يعني حديث ساتي سهية حديث يول ساتي
2: سهية بل سيدوه من صد صدي حتى صد صدي ودعاء بغنبري بأمتهم يا رب تباركتي بغي كاري وان كاس أبس بدي زيرات بنش كاري تخوط بشنسا كاري تخوط وقت تسعى دازدار ربي سعى دازدار نيفر تشاري ايفاري مثلا بجين تباركتي دانينا زوقي مروينا خوشة شاف الروج أو نفسترا شافين صحتها أو ضوضاء الروجة يدخل همي تأثير المشكل مروبيت كات صحة مروبيت كات أو خارنا تدخل شابين سيدا يامن أبه همي السبب أن هذا مهم أفتشتي أمبت كي دجي دينية ودجي دنيا يجي نبو دنيا مروبي باشا نبو أخرى تمروبي باشا سيدا يامن بيت فيتن أف أجرى رب
0: باش سعادة تخوش بتما مصطفى راستي هم زوز وسباسيتات كين بو بجاري تشي أجواند يلمدا ما مصطفى سالم ركان گلا گلا بخيراتي ما گوتی اگر اکتونی هی یعنی بس واسا دیاره کو مکا اگر آر پشوی های براستی و هشتا پیواندی گره که تیم دیگوه خدا این حوالت مایی چی کنید چی بجن که اگر روشنامهوان دلمان خان کیه دیل مکه که دلمان دمیتا باش بتم فرما
3: سلاو رئیس بتا و همی گودارین برنامه ای
0: سلاو سر چه بتا تو بخیر بسر چه با گل اکسپاس بتا فرما
3: سابو که خلیل اگرم بین اگر بگرم راستی گلک اگرم و هم بین اگر راستیشی هم نوشیرم راستیشی بیجم راستیم خواه همه تنبل بون
0: تنبلی
3: هم یعنی بونو مونه بگم چه خواه بیجم یا تا بیجم با اگر کارگی تا گرنگ نبید دو هم اگر فرمی تا نبید با اگر از باور نکم تا خوش یه مصحب از حتا سعن نه اکی دید خواه دبی یا ولیاتی سردم ولیاتی
0: بله
3: بدیتنا من ایک جسادا من سرکی کوتشتا ما بو فراوین اغایا کو تلفون و انترنتا اگر هر سرکی چون مو سردم نسادا می بریا خلقی ما حتا درنگی شبه رودون نا و چاوی وان در شاشای تلفون اندانا و دمشون زونان بنا بگو من در درنگی خوش رابن اکی دابا لما وقتی خوی تک دو چد و وقتی تشتشی کم خوی بتا فراوین اکید وقتی مو زونان بنا يعني زونان بد درك رابطة سعد يازده رابطة فرافين كفتة دور يازده دوازده ده خدا زب خواهي جوان كسام براستي جي ديسان بيشم كاكي خليل صدام اوه كو جيانا ما حتي غورين بري خلق زوي راد بو دوچو سرکاري خواه شولي خواه ناف زويان پازده خواه تشتا خواه زود خوارن لين هو غالا كس بيشولن يا جيان بيشن شولي وان ناي زحفة لو ما خواوان ناي رخصتي
0: بله پا دل من امه بینین غالا كشول جيه تاين و بيتش تشمال دارد كبن ام بيجيد بینین نه مسلا
3: اره ما نه اگر سرکی دست پیه بوده تا اگر اوه ویگا مثلا
0: باش
3: ویگا عزم توی بچوگ ادمانا هفجین ادمانا براستی همی تلفون سبب برا بتا تلفون
0: هکه هم پسیار اکادیب کن دل مام دیتن آتا یعنی وقتی هم شیم بیجین که این پیور بیجین هکه هش بونمونه جنک هش عیال خوب بکتن گلک هش ظالام خوشی بکتن بیتشت مال ناهلی بیتشت مال در کبتن هم شیم بیجی بیجین
3: که خلیل اگر اما نمونه که بچیک بیدن مثلا هم بیجین زاروگیت مرو بیدن مچنا قطاب خانه
0: ای بله
3: باور که یعنی برای تشتگ بود یعنی دلی کسی نمیرد سه بشید قطابی ها ویگه وقتی چو بیتش چنه یعنی دایی که وان این جیبا بیوان دو بسکیتا این شربت یکی در چانته وان دی وان برای که تا قطاب خانه اول راستی اگه اما کفتن سردم اگه دکان خلیل اف تشتگ بوی عدد راستی هر کس اگه شوی زور بلوید دست پیده بی منه دش خواب رابد مانا ویا
0: ویا زور راسته
3: ویجا اوان خاله هم بجن اف تشتگ ما گودن خرابی دوان جی هنه
0: بله
3: اگر باسی خرابی وانش بگه خرابی وی آن کوش دیان اگر مزن ساخلای مهمت کرد و کسی تشتا وی بود تفراوین
0: بله
3: دی تفای روژه به طاقت بدو تنبل بد دیسان مشکی مروفی باشکار نکتا
0: وای
3: و دیسان بشن گلک جالا مروف توشی سر ایشید بدو نخوشین معیده جی
0: بله
3: البا مروف چید بدن
0: زور باشه دست تا خوش من دل من خانکی هم زوز و سپاسیاتت کن و به جاریت ها جوان گلمده تو گلک گلک خیلاتی سر جوان اگر تو مجلس بی کشی با هندک دیار کن ببودن یعنی اگر ها تو تشتی نخود اول براستی جی مویا بسپور اگر گلمه بجدار با بحث زیان توی که با بس الگوره وان اوید با مد هندک پروگرام آن دا گوتین و او با بطن تیم بلاف کردن متن اول گوت کنه چه اگر هنه یعنی براستی جی بحثی بی کت کن بونمونه اگر تو خانه سپیده بخوی تشتی بخوی اوه دا بین که ناوزه یا هزه یا ترکیزه که باشه یا هفتسنگ که نا لشیه و هر واسه دا بین که نا ویتامین ها و جبلی هنده کم که نا و نخوشین هندک نخوشیه تچیل بیت اوشی بیت اگر بو کم که نا اوه همی اش انجامه وی براسته بس با بو چی هم نخوین بو چی جبا که ما حالی هاتیه تیش دیت ما بوی نفراوین کینک بو چی والی هاتیه
1: دست به کریس سلام و ده و همی عبال و ده سایده و راستی بو ولی آتی کرینه مدل و یکی تقلید اکیه و دوام تشت از یعنی گرنگی یعنی سرکی بجمع اگر از کما خطیت حکمت وید حکمت وکی دولتی دیامید بین جیرانا سایده وید دکانو تشتا خری بگری شوی اف مولا و اف تشتا خلاص اگر روژی مروف پیتوی تشتی خوبی دیشتا سی که دیزی کار را بی نوکا از بخول ترکیه بیم یعنی دا چی خودش تک وکری نبی سایده بس جیر تاوی یعنی مروف چی تا وقتی خو وکی دی جیر دی خر گرتی نه سایده مول و دکانو تشنینه روزه مجبوری تو رابط به چی پیت وید خوب بکری بس دین این شوه دوی شوه هر همی ترسی که ما بکری ها روزه شر همیت گردین همار نو که به نفسی که دوک دا سایده سبه حتی ساعت دو یک دکان فکری نینه یعنی یک دکان تو نف دوک دا نبینید ماستو تحین و واتشتا یکا زیتر تو نبینی اگه حکمت و کی چای سر تراشی وید نظام اکی لاوتر دانید همی قپات که تاوید تاویدی دی ام بخوز زیکا او ترنیت زید ال سرما فکرن سای دراسی دوازه شبیه بیت سرما خر بیتا گرتن کردستان عام بگرید و نقطه ای که دی سای دراسی خطیت ظلامت من هست سای در امدی رابی بیشینا حرمت خاطی رابا خارده کی بوان که در رب خلفه ای که تشتا کی بخو هر را یه نویری نی سای در اما چی نت بخود
0: نویری نی
1: خود چی نسر شول آخود سای در
0: نویری نی آه نرا و نکرده چی نه بسیار دادست یعنی ایک جه اگر آن اوه ظلام نویری نه جنکت خود لاما تشتی نادنه
1: آب خودی نویرنی سایده قرآن اگه یعنی از نابیش مهمی سایده بس تقریبا البی و ظروفی امتی ده نو تل صادیب خودی نویرنی قرآن نویرد گازی کتی رابید بومن تشتی چکه اما اوه سایده
0: باشه کن گلک سپاسو تا کن
1: وید چک جرعت افدهی نخو سایده وید هم جیب چک جرعت افدهی نخو مافیمش
0: ما فهمش بمپی بی سید راسی ظلامه بجا ما و جرعت اونه و خرابیه بحث گرین و کیش که و باشه اون خرابت
1: بوده سید آمانو که درده اویدی بلانه من ترید مشوله فید یه سید آم خاطر
0: در توزان تبیر آمل که این اخته گوته ماست صد جار آماست آه تبیر آمل هنده اینا آه
1: خودی
0: آمان مسئله سید تو خیلاتی سر شما کین گلک گلک سپاس بود
1: جوان سید آره سلام بود بود بود بود
0: گلک سپاس گلک خیلاتی سر شما هین کی و بن هین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه هم همی روشان دمجمه چاره حتی پنجی باید تا پیش کش کردن پس که آرام عبرکت بیشتن اگه اگران چیه دشتت ما بوی نفراوین اگه اگران چیه او کینگ بود گلمه بس او کینگ اگه دید گلمه کینگ سلیوانه اید گلمه دمیتا باش بتا ببوده شرفانی تو گلب گلب خیلاتی کینگ فرما
4: دویتا ما چید که امروز سلاف بود و همی بینه رو گوه دارا
0: تو سر جواهاتی گلک سپاس بتا
4: عزیزی ما مستابور که جمعات او ما جایب همی خوالا دا او خوالا برین رو که کینگی گوتی براستی جی از خواست بای خواله سر گفتم اگر گود نگو ملا مصطفی رحمتی رو هایید بجید اگر سلام ظلام من دیجه جی بنا جن
0: بله
4: تیدگهی
0: بله.
4: ریز بو همی ها رئیس بو همی ظلم و همی آفرت ها ببینن اگه از آخف نگاه ها سا بجم بس براستی جی ام نویرین تمام من نو گم اگر مثلا کبرک بیشتر من خودی از ریزیشن کو خود گرم آنجی من نوی دوزیش خواه رو بیده خودی ونینه قرآن ونینه پیغمبر نویری تا جنگو خو بیشتی کارا با دو پهاله چای چکه دی بیشتی مالا تا اوینه برا مرام اگه دلاف و بخو هر را اوش دی بیشتی سگه دو زاری دو بولیف که کنابی و بینه داری هر را تشتاگی بخو گوزی منه که چو و گردی ایک و گیری ایمو
0: باشه کین گلویره پا مادم مسئله اوه بیتن که ظلم نوی جنکا مثلا اگر اوه بیتن اکش اگر آن اوه بیتن پا پیتو یا بری بری اوه پیک بهن دونا بینی رکفتن اکادی هبتن ایدیش اولو پیوان مادم تو دیت اشته ده امن نولا نادم پا مادم تو ناده از تو جیک خلاص ده چم جنکا تا دینم
4: خودی ویجا سیدو اگر گل شروع دین نختی و زیر را تیجی بید اثر دی ممنون
0: بی باشه کین که شرفانی هم گل اک سپاسیتت کن زوزو سپاس
5: دم باش ما مستا خلیل سلام و رز بودم با همین حوالا
0: سلام و سر جاوید من بخیر بی
5: گلک سپاس مالا و بابت اکی گلک گلک هیجای اپراستی و بابت اکی کاریگری اکا گلک گلک خراب یا هی
0: بله
5: حوال اینکو بری ما بله. بشدار بین تشتین گلک هیجا گوتن لی از دشکوشی اکا دیتر سحکم وی بابتی
0: زور باشه
5: دیتنو من دشت نودان من خورن دا نماین اگر وی سرکی تیک چون و پیوندین خیزانه حرفتن و خیزانه هنی خیزان و کردی ایکش مزنترین و گرنگترین دو بونری تین خواهش دست دو کارتی گرنگ و گلک گلک خراب یالید بد اگر هم بهین بری چند سال و باب دیک و باب نترینشتن خوری اگر زارو کنوان همین پیگ و نرینشت بان اوز پیده اف دیک و باب ان کردین رسند و بیشن زارو کن خواه کرای من که چو

0: من امانتهین و باشی، امانتهین و قنجی، امانتهین و خلق اوریه که نانی پریکه که خراب نینند و مالی دا اوی دانوستاندنا گرمل سرخورنه نبتنه همه دا گردنا معده و انسان هم بی بلکو دا گردنا وجدان هم بی دا گردنا مشکه هم بی بی اینان هم بی که دیسا اف والاتا و اف آخا و اف خلکه همی کسو کاردوانم بگ و دستت خواب کن تیگ دو ببن شیر هک ببن ستین هک با آوا کرنه لی مخوابن ام هدی هدیت وکی جواکت اوروپی لیتین کود خیزان دایی دی کسی شولب کسی نینه همو چطو پریوه قهوه که بخواد کرد پسکیده که بخواد کرد و جانه بستش ما موسا خلیل باور بکه فراوینو جی شیوه جی دهندید کوریان که چه گود اولا من افخور ننه و دی بخواد خورو نکی دو خواستگم و جا اوه باستی و کار بهت سر کرنه و کلین سر بهین کرنه جهن اکادیمی جهن تندرستی بگ و دستت خواب کن تک دا کچاره اکی ببینن دیسا و اف نری تمه چوان گونبتن خورن و زادی بی بلکی بیر اینان و آموشکاری و شیرت و رز و ویان بین و گرنگی و بو قیمت خزانه دیدا دیارت بی اول بود چونم نه و گلک گلک سپاس بایی
1: صحت ها تا خوش بتن گلک گلک سپاس بتا سوار و تا زاو یکی جوان گرد ام زوز و سپاس یادت کم بکردی سفرا ایک یعنی یا خزان یا خارنه او خزان همی پی کن بد ویان پیداد کتن چو سوارو چو باشه سپاس بتا سوارو دوباره ام ده پیواندی ها رفعت سوش چی ورگیرین دمتا باش بتن فرما
2: باشتر که گی خرید باشی برو از قطعه چوانی باشم
1: گلک سپاس بتا بخیر بی
2: سر چاوی من ریز و سلا بو رادیو دوگ بو همه بینره چاوی انخرا یکی که ما چکم
1: گلک سپاس بتا سر چاوی فرما
2: خلیل مسلا افروکا اما تشت دست خونه ما دست لدست ما چوی داری خلاص بوی تشت که ولی دست مرو و چوی داری یعنی تشت بی کتی دستی فیسبوک و تیک توک و کتی دستی اف تکنولوژی هنوکا کتناب عائلی موی زور بوی یعنی بیش تو چار ساعتا بری خوکنی سبیانا به هزاران طلبه اکتسکن دیست نمدرسی دایکا و هل ناسی توتیشتی ناده تیزا دیچن دی بین اولا وی ناخوی بابو مادم کابره تیشتی نده تا بچو چی خو ابی تیشتی بست مدرسی ما دیست تا میشکی وی ما هکی برسی بو
1: بله
2: سبیانا دایکا و را بی توتیشتی بده تی چای بده تی جلو برکه که جوان بکسری و داینی
1: دیتا
2: بده که دب جیتن
1: درسته یعنی رفعت
2: پرورده
1: و دی وقت و ترکیوی تر و دی باشترش خویی تر زور است بس اگر چی نه رفعت یعنی تو بیجی اگر چی نه وقتی جواکی داد دیتا نا تا اگر سرکی چیه یعنی وقت کن نادنه اگر سرکی چیه
2: خوده

0: بیانه زخر ده هستی نوا
1: باشه رفعت
0: نوکه بشتن ما خودین که مروف نویر بیت خیزان خراب هسته تیشتب دوا بچکانه دی مریه که ولی مروف هیرید مروف ده بسید
1: بله رفعت تو بیجی اوید گلت مثلا بخود نوون و حتی نیو دوت نوون اوشی روشن بیریه لاماد بیجن روشن بیریه اش بله هنده هم نوون هم خانان آخوی دشتا
0: رفتی ناو ما افتشتی کتی ناو ما خر حاش حاش اگه رادیونی ام خر خر تتمیش که مجنان ما یعنی مروید بینی کابرات چنی ها دی بیجازی مساقف هم دی مروید ما کس پا تشت مساقف نابید کس پا خانی زوان مساقف نابیدن کس پا ترومپیلی مساقف نابید کس پا پاره مساقف نابیدن
1: ساعت خوش
0: والله افتشت خر حاش اگه مدریس دروه
1: باش
0: اها او مسقف يا كابرا ريزي لما راخو بقريتن لعائل خو بقريتن لمروفي مزن بقريتن اها ابا مسقف يا
1: باش دست تا خوش مطف از سوش جیم گلا گلا سپاسیاتت کن رزو صلافت نبوتر بود که باتا گلا خیراتی سسران سرچوان گلا سپاس بوده تو گلا گلا خیراتی سرچوان هشتا من پیوندی تن سوی بابتی ماشالله دست تو همین خوش من سپاس بابو چونه تو جوان بسیار ما افریکت بجیتن ایک جا اگر ها چی ها تشتت ما بوی نفراوید اوالن عزیز از نا بشمتد نخواهنا تشته چه زیان خواهد چیم که ادزانم دیری هنده اگر تو بسپورک نبی توی باری دام هر آخف نکا تو بشی چی بی تو اصا کارت کنه تا نگرد جواکی نگرد جبر هنده از سرخت دواد زوری مسئل بسیار ما بستا من اول تو تاک اکی دوید بینی هنده اگه بشم خواده برا امنا را بین تشتاب خواده هاش بر پره یعنی اگر تو زانی اف اگر تو بشی پشتی هنگی وقتی تو همی وان کما اگر را بید کبین ام چین سرزال ببین ام چین چاره سری بو ببینین اگر بس بود اگر داخل بو بجدار بود گلمدار پاشم دو بشنی و کار زیان نخواهنا تشتیان هر بابت اکیدی کاری چه بود او پاشلی بیتا بابت اکیدی نوکه امده چینا پیوندی ها کدی سلیم دوست گید گلمه کاک سلیم دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا باشتر و خوشتر و یه همی گودار و بینه را
1: تو بخیر بسر چوا
2: با بطن که جو بدایه
1: ایدی کرم کرد
2: اوه دوشه اگر اکا گینی تن ما مستا
1: بله
2: یا ای که ایال بدهی با و پشوه خرد نوستینه اوه ایک وقتی ساعت پینج شش را بی نوست دی او دی چه ساعت هفت و نیوه رو بیتن تشته ده تا حیال خواب چی تا حیال خواب فریکت در قطاب خانه
1: گنتاجی حولیاتی نه سلیم نه بس باجیران اما خود گنتاجی حولیاتی
2: اما همین حد با بس ام بخواد دعا کن فراوین دی تشته دا نچید ما موستا تشت هر چو تشت هر چو ام دعا کن فراوین دی را نچید
1: بله بله
2: به جا یاد می به گاوه آخفت نه که هندید بیشن داده میره بابو و گفت به داده میره بابو یب خدا وکیل تشته داده بیشید او بره بچید نه او جایه
1: بله
2: و یا سیه یا سیه او جن کس بده
1: بله
2: ساعت هفت نه رو بید تشته و ایال خواب او جنی خواشه که چون که خورنا تشته گره که گرنگه ما مستا و گفت عامله های بیتش بچیدن شونی او نشه دبلو که را کدن تشت گلک ها گرنگه ما موستا اوشن که تشتی بده تا عیال خواه زبان میخواه باور بکه وگاوه گلک یمیت ما مرزا بوهی خرد نوستین حتی ساعت یازده دوازده همیت بینن یعنی
1: شبلی هندجی سلیم شبلی هندجی شبلی هندجی هکه هم پسیار اکادی بکن یعنی باشه همه هر دمه امت بطال بین آن امت بیکار بین آن امت بهن ودام بین علی ما درسته حتی نیو رو امت خواه بین و تشته لغو کن؟
2: نه چه ماموسا خواه توی بطال جی بی لازمه تو ساعت هفته هفتونی و هشیار ببی ماموسا لازمه تو پیشه که هدو چونه که بی که وکی نو عرضیازه که دا تو پیشه تشته بخوای دا دلیته بو تشته و بیتن ماموسا
1: بله.
2: وقتی تو ساعت یازده رو بی تشته و فراوی نیب که ایک بار که ندلیته چیته و زادی خری و روز و احترام بو همی آفرت ها بس گلی آفرت هاست بیده ساعت هفتونی رو بین اوه شوال هبید نبید
1: تو هفتونی به تشتت خوی سلیم
2: او دمه که باید با همیر
1: تو هفتونی به تشتت خوی تو هفتونی به تشتت خوی هشته هفتونی
2: هشته هر رو
1: هر رو
2: هشته هر رو از تشتی نخواهم او نانی مولا میکرنه کرد اوه با ها کرد او خود رو ها

0: جماعتي قال كسر امام زوز سفاسيتات كين قال قال لك سفاز بو بشاريتا جي جوان قال مدام اول عزيز عندك جرا اف شواز اخفتن جي براستين جي بستهي فيونا يتنا بين جنو ظلام ده عندك جرا هاي براستين كي هي تيرا دي اف صعبتا تينا كده افريك هفتنا نلسر توتشتب دايمن ان دايمن ان هو صابت ان بفيشيوز نبش سر عقد زواجی هاتی ننویسیم بلش تیگه هشتان ها خیزا نیا پراستیم در کتن جیوان سنول تنی وقتی هندک جارد بنا دیاده و بنا کشا و بنا اوه ها افر گره نه اوید حتی به گوه بس در بابتی مینه که که نیچی جیوان دمت باش بتن فرما
1: سلام علیکم برا
0: علیکم السلام تو چاوی که که نیچی جیوان
1: الحمدلله که خیلی تو کوی برا باش انشاءالله
0: سر چاوی هاتی گلکس پاس بتا تو کی تلفن آمد که نیچی جیوان
1: والله زل سوران
0: کیره؟ سوران؟
1: سوران
0: آها تو سر جواباتی گلا گلا بخیراتی سر جواب فرمو
1: انشاءالله خدا تمنه تدریش کرد انشاءالله خدا رزقین گو زیاد کرد همو اوانی لنو لایویت انشاءالله
0: گل تجیه آرابی
1: عمری وان درش کرد
0: گل اکس پاس بوده
1: بخور آن که خلی سر او اویتا
0: بو چی تشتیت ما اگر چه نتشتیت ما بوی نفراوین اگر چی از نیچی روان
1: با قرآن اگر سرور مالنا
0: ها سرور مالنا ده صلات نینا
1: بله بله
0: یا رخست
1: نینا بله بله چکر عنوکا بله العنوکا من لسر او خالانا یعنی زور بشانازی و دست خیزانا خماس یکم زور زور سپاس یکم که من چار خلامتی هی
0: خوده بو تدهی
1: ساعت ده انترنتی لسوان قد حکا باشا ساعت ده انترنت نیا
0: بله
1: و سعاراش نیجی سبیانه دبی بکن و تشتهی تخطی سوره باش اون ساعت هشتی یعنی اگر مدرسه نبی هشتی تشتا اون حاضر خرده هستنا نانی خو خون ازا هنجی دینون اگر مدرسه جبی دستن مدرسه خو الحمدلله لخوای بزیاد بی سپاس بو خوای گوره و سپاس بو او خیزان آمن پروردیم او خواه الحمدلله
0: الحمدلله شالا خود هر اتفاق بده تهوا و هر دل خوش و بختوار بن پیگ بکه که نیچی بان
1: بخوای کاخلی از لو دنیای بس قرداری خدای ما و این خزانه خوما باشو چکه کارساتک بسر من هاد 21 ساله یعنی براستی زور پیش جیرام نکردی خواه پاداش خیلی بیتو انشاءالله یعنی ازی کردم اوه یعنی اگه او نبایا از رمی اعانه جای کت کبام دنیا یکت کبام مقصد از شرمی کم لوان کسا هر تیرنا و لایفید هر کسی جویلیم نه تو خودی رزی لخ جنا خوب بگن رزی لخ خیزانا خوب بگن با قرآن لما رینا بیت ماران گو خرابا بیت والله اگه کسی دوم بیت هکا اولتر بیت او دلنیات کم و باشا
0: از دی بس ایک پسیار تکم نیچی وان ایک دی پسیار اکل تکم تو علی وقتی جنگ بیشتن از دلنا دم جنگ کام را بیتن تشتی چکتن اول ریز گرتن ایان تو بیجی اوش قالب خیزانی و اویدی در کرد یا تو چت بیجی؟
1: نه والا او مال خرابونه
0: مال خرابونه تمام زوز و سپاس بوده گلک سپاس بو بجاریتا جون تو گله گله بخیراتی نیچی وان سپاس بو بجاریتا
1: سپاس خدا خیراتم نیست خدا تا من تدریش بکا خلی انشاءالله خدا تا پارزیت یارب
0: گل و یارب گلک سپاس بو تا تو خیر بسر شوا هشتا ما پیواندی تا
1: سری بو همیشه خزمتا اولا تو قابلی اوی یعنی خلات که براستی پارزگاه دهو که تو خلات که تو قابلی اوی چکه تو گلک نمیجه خزمت
0: ما خلاتش آخفتنات جوانتر و پیروستر و خوشتر بومن هیا زوز و سپاسیتت کم نیچی
1: باید ازیوی دارم ام وکو پیشمرگیک یعنی لکاتی دوامیش الحمدلله لخو اشکم سایتیم
0: بله
1: ایوه دارم لپارزگاه دهو که اتو خلات که براستی من او هیوا
0: تو هر صاحبی گلا گلا اکسپاسیاتت کم نیچی جوان هر روشا کار دیوان او خواهم مزان ترین خلات ابو من خوستش چا با
1: حاکم
0: تو گلا گلا بخیراتی سلا و رئیس بوتا با همی پشمرگه این عزیز لهر جای که بن و گوه داری آمد کن تو گلا گلا بخیراتی سر چا با پس یادم افریکا والین عزیز گوه دارین خوشت بی تول کی ببی اوید بشتن ایک جا اگر ها چیه دشت اتمه بوی نفراوین درو ناسکت گل مجیده براستی اجبلی هنده که او بیشتن اگر چنه از همی گو با حضر کم وقتی بسپور اک داخل بیت از زانم کارتی که نوش آلیه درو نیوشی بونمونه وکی درو ناس سردار برواری هبیتن از حضر کمیو آلیشی بوم دیار کردن بجا گگه سردار تو گل گل بخیراتی سر چا باش آلیه درو نیوه نخواهنات تشته شلاکه و او چونا گوه خلکی که اف مدووشی تشته ناخود چی کارتی کنه الوی مدو بیت کرد
1: دست که شما مصطبوبت که جه خود را بس الویده ما که کهی توان آفرت را توی که جنسی نایی لواتی نوید مصارا کس نویل بیتی کنید تشتی شیف در بر بو صحبت بود
0: جنسی نا
1: بله بگو من ما مصطب دویره دان نمان آدمی یا انگورین آدمی راسی ها بکارتی که نکو گل اگر اک اولا بوچون سردان بس آد دویره دان گورین آدمی نمان آدمی اوجی کارتی که نلیکه چنکی اکی حتی که سعسی و چار ماه شیار سحاری ها اکی تشیار نابیتن اول دویره تأثیل لید بیتن دک زورو که خواست آدن بو زورو که اکی ظالم جیره چی تیده چی در و چی جه سر جه دوام خواه جه کاری خواه اندک تو خور نکی خود طبیعیه بس زورو که قطاب خانه اوه تأثیر کامازن لید بید خواست آدن که ما مساید بو هندک جاراجی وقتی خورن نخور بو ماوه اکی یعنی فرد بنا سر که اوه بیشتن روحاتن و درونی لدف پیدا بید ایدید بید رفتار اک دف خو حتی که تو تشه دنیا برجی تو وقتی که زیدو نشد بخود خورنا نشد توی خورنه بخود تأثیری لنا کرد اوه نخورنا بر دوام یا نان تشتی پراستی اوه تأثیر کامازن مروید کرد شلان جستدی و شلان هزری و شلان درونی و چنکی بو چی یا ایکم خال که این بونا ترکیز و شیان رو حضر کرنه اول دف همی کسا لاوست کرد و خواستا نبیجین زارو که دمو که قطابی بو چی چنکی گل ایک دم نوستن آست شکی را خینه گلوکوست داد بازید و دم صبحی ها انکو نان هیت خوارن چلیت هیتن میشکی انرژی ها پیدوی بو کار کرنه دست و ناید
0: یعنی راستا خوب کاریگری ها حیل سر همشین بیجین هست و مزاج من هر دو
1: که ماموسا بگو من همشین وقتی که کسک بخورن و بخوجی چه هست در پیدا بید ستریس و تورابون اکو زیده آنکو دویره در هر آخ نکرد تشتک رفتار تو یعنی تونتد بن به تحمل بید صبر نامینیتن یعنی تک چون رجا شکیر ما مساج لاین جسدی و سازبون میتاپولیزمی او دویره در کارتگین الگت خواستان شکیر ها جور دوه و دویتن خورنه بخود حتی که او کسی شکیر جیلی های دویت نان بیانی آنکو نان سحاری هر بخود یعنی ما مسا زیده خورن و زیده بونا کشی اف کسی تشتی نخود کشال شیب بتر بلند بیتن دویره دا هم دی بیجین هکر ها تو چنکی گله گله که گرنگه بو چی وزا و طاقه و همی تشتیش خورنا سحاری ها تید
0: بله
1: اکر ویره و هکر ها تو اون آریشین هرس کردنه و معیده وقتی که گله جا را ما مسا کسک درا بید دی به سحاری وقتی که ساعت نهی درا بید گازنداش معیده خواد کرد جگدید کرد ایلا به تشتگی بو چی چنکی خورنه که یعنی ما مثلا که تشتا که بچی که جبید یعنی سویک جبید دوید سحاری و براسی بخود شلان مزاجی وش لان تورابونی وش لان هدی حتی که ما مثلا توشی ستریس و اویدی درونید بین که دویره در نخورنا تشتا یا ننوستن اوشی گلک تأثیر المو دیوید کرد و درونی وید کرد
0: بله یعنی همشه بشین اوید بگاوه زوربه وانا زکیوان مازم بوی قلب بوی مانه او بدن جات خون پتر راد بنو اکثر بدن جات خون او یکش اگر او نه یعنی کتشتی تو انجین درست نینه لاما و کوری خستی نینه
1: ما مستو تی نخورنو تیش تأثیریت کرد بس آد ویره دو برنش تأثیریت کرد و قلوی نخیر
0: نخیر
1: اگر چیه اگر یا ایکی ننوستن یا خواه یعنی خواکو
0: نره خستی
1: خواکو باش نبید بله نه آتان دروز بیدن
0: بله.
1: و زایدن زیده باریوی چنده ما مستو خورنو درنگی شف خورنه بلست اوه هر دو تأثیر اکلید کن که شالشی لیه دویره دا هکرها تو نان بیانی آنکو تشت نخور اوه جد بیتا سبب اکلید چندیه پیس که او که شالشی نشیش دست بدد
0: در اون ناس سردار برواری ام گلگ گلگ سپاسیاتت که این بو بجداریت دا گرنگید گل مدد تو خیر به سر شبا زوزو
1: سپاس ایشو دمکی خوش
0: بسد شبا دو پیوندی دی ماهی که مهت مای دوانجی ور گریم بزانین او چه اگرات بینم بسیار ما اوید بشتن ایک جه اگرات چی اتشتید من بوی نفراوین تاجر بندیه دیگل من تاجر دمیتا باش بدم فرما
2: سلام و رزوی بار باش ما مستا
0: سلام و سج جاویت من تو گلب خیراتی
2: گلک سپاس از خود بیجم ایکش اگر تری سرکی نخر و بین و خیزان و سر سفرکی
0: آها
2: گیرو بونا خیزانش اوشت درنگ تنامال کل ام بیجین یعنی درنگی شوی تر نمال و خیرت ناکن را بروست به دهی ها اوش اوش به خیرتیه او دو یا سهیجی ما مستحکه ده بینی تو خارن نخوی آنجی تو نده زارو که خو اوا دل دو جهاوی دی زرامه مثل ایش نحیا خوی و دوش نحیا خوار نیو حکا پولا بشتا سرکاری نی ترخو بتن و یه برسی بتن ما مستا نه هزاوی شد که نمیش کیوی قطابی جی نفسی بابتی
0: باش تاجر دم تش دبیت افراوین تو هست شرمت که یان تو هست آرامیت که تو اکی تاجر
2: خودی با مستا مشمش افچته ندیدی از خوب بوزانی مجرد قدیش که گوتی از دو دشتاد خوب از دو دشتاد خوب
0: ای تمام جبر که تو تخوی یعنی هر که جاره که نبو یعنی هر که تدید ولی ها نبو تو ده هست بشر میکه یعنی آرامیه کیش باش کیش کرد
2: خودی با مستا من احتمال من افحالتش که گلش میشه میدیدی چون وقتی هم زارو که یعنی الگندی احتمال افشته های بس من هر تخار یعنی که من هیک اکش بریشه که جیرانی خوشی میدن که ماو تشت خور و چشتش همیش خوشتر وقتی خیزان همی سر تشته و زرزر را پیالا و کاشکا شش هفت مرو وگل دور سفره سر تشته هیز اکایی دام روی ما مستا
0: باش سعادات خوش به تاجر بندی هم گلک سپاس رو تک کن تو خیلی بسر چوا
2: گلک سپاس ما مستا وقتی که من
0: سوز و سپاس تو خیلی بسر چوا دیمه هیک پیواندی هم دیورگین وقتی من اما پراستی که که طاهر سندیه دیل مکاک طاهر دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش که خلیل
0: تو خیلی بسر چه با
3: ایوار باشم حوال و برادری تیجا ایوار همی ها باش بد ایوار یا بهداری دهوش باش بد که خلیل بابت اک گرنگ و مهم و سخلمی و
0: جواکی و
3: سخلمی و جواکی و همین تشتیت مرواتی بگیری دایید تای به من یعنی گلک جارا از بیجم حوال و برادرا باور بکم همه عرف و عدد نهیلانه امی بوینه مرو وک نزان مهمان برالایی چشوید مگولی بیا بری دادگون برکت او یا کاری سحاری آدم رو بکن بیرون متید اما چون منو که دیدی نه سال مالی تشتی و پینج نوتو پینج و نوتو شش وقت هم چون او کاره دشتی مد که شور دا بشه شوله و یه سحاریاتو بگی برکت و یا سحاریاتو فعلا جا سحاریا رزق دیتا بلاف گرنه برای خواب دی درگه مالم همیا گردیه سخلمی هم دختورا یا کشف کری نوجدارا یا کشف کری افت اگر جلته اوی چید بن اغلبه سحاریا چید بن یکیش وان گیروبون و نرابین آشخو بتا اگر هنده کو بشر نو تا صده توشی
0: یعنی باشه همشین بشین تنبلیه یانجی همشین بشین واسطیان هم سرده میه کیش که
3: مثلا که بشین زیبن و زیرابه مانه که خلید تنبلیه چل مکریه بطاله چل مکریه و همی چه ندوی قاربی داد تده مینه هشیاد تده بانترنت و گیری دای بید تلفونه و گیری دای بید چل دهان چل زارو که دهان یعنی مخابنی و هیوی دارم جواکی مشقه رابط بیتت قالبی خواهی برید و باور بگه که اک خلید ازت بیجم هکر جواکی مسیح حال رابط ساعت هفته دشته که بی و عایلی سر سفر اگه کن ببن سر سینی اگه کن ببن یه ماس حال یه تحین خالی یه قطعی نانی برای خواه ایدی ورکری یه کفچه کفچه چای دیدی ورکری از تشتک چند خواهش بینه
0: چند دی من اگه جانه نه
3: مانه ایجز بی خواه سر دی بنا چه سری گری ما چه که خواه ورک کنه مانه تشتا خواه بخواه اوه خیزان
0: دست خوش دست خوش تا حال سندی هم گله گله سپاسیتت کن با بجاری توجهان
3: گله
0: گله سپاس تو خیر به سر شبا زود راستی جی حوالان هند اگر گوتن اشکیش اگر بزبرم کش کنن از جاره کدی دزور مفوان خالا اوید گله کت گرن ما دست بکه گوتیم نه هلا حکومت سپیده بیکو ایک بیشتا تا رابا تشته بخو تو بخو ولی به ایکو پرابی نچار ببیوی تشته بخو هم زوز و سپاسی وقت کن بگو داری که نا خلق عبدو یا پروگرامی و زنگلن جیانه حتی خلق یکا دیل دیوانا ایک شاد بینه و رئیز و صلاح خلیل کمال پشمای که لکنترول و جهینانه که که ریان محمد سوشیال میدیا سی ها دو که بخو قبیل بکن ببینه شاد
4: گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و

0: قال جوانترین ریزو ترابا کرم که قال خلق کنیش برنامه اوه برنامه ریوازه چاندنه امیدوارم جیم پادر یابتم خلق و ابروکه گلی گهدارا گلی جوتیارا هم دی بحث بابتا که کن هر چند دبایی چند ساله کجیم هستر بی بابتا آخوتن چو بریکو را دیجی بریکو تلویزیون نجیم چون که پروستی زان سکانیا گل اجرات بیجم چاندن بلی نوکا دانزه زانست بود که بود چارده زانست یک شو زانستا اول یکو اول امده بحثی کن چاندن و شانا نمکن زراعت الانسیجا اول زانست که پروستی یعنی بو یش پیدان و چاندن گلک و گلک و گلک و باشن چون گم گلک جلا ام بین جوتیارت من وقتی تو شتلاب خود اینی پیتی بی اوشتل جه باور بند پیتی بی اوشتل ساخرم بیتن پیتی بی اوشتل یا گنجای بیت گل دوراتا پریکو وی چاندن و شانا توشی با مرم هم دست خوبه بینی وی جانا هم اول بابا تا که گلی که گرنگا با اینو که یم سر آخه بینک متوه همچی بونه کلی جا اندازار یا زانسته چاندن دو کل ویره گلی تشت کربون ایک شواجی زیده کرنا پتاتا شریم بره که زیده کرو ماشارانو کشی کتل بره هم میدو یعنی تو به وقت تفروتنه اما اگر این تشتید سرنج را کشم تشتید باشن جیم ما کردستان پروستی دخواز و جوتیارت ما اونکو خلقه که ما گله که سر هندک دارو باری افت کو بل همه که بالاجی تتنو و یا بل همه که یه پیه کم بیجین یه قیمت بیتن و اف بل همه جی پروستی کردستانت گنجای نکه دارو بارا بینه چاندنه و شلت تو گلت گرانم و جدرت ما جی جل بی ولاتیا چون که گلت جارا من پیشن یارا دایا ربا بریا دا اجمین بغداریه که هاول دن فستخیت پیکری چکن بس جه داخل سراسری کردستانه اون ربا بریت من اف پینگو من آبینه طبعا به شور پید بیتم مطرف پید بیتم کریکار پید بیم ما چت لپه او دونه بیتر احتمالا او جینشن بکن بس برای دا پریکو چوندن و شانا احتمالا بلگه کی دی توشی دهان هزار شتل دور باری جه چکی بلگه کی ها اب زانستا چه اره امشین مفایش وی زانسته بین ابرو که بو بو مثلا دی بیجین برگز میل برف نمان چن هم به برگز دکن اون دارو گیش که همیشه این لب خوبه بگم گیش که ترکیه مثلا کوکیلی رو به 15,000 رو به اون دارو فستقه همیشه باشد لب لب خوبه بگم لو ما مفرد دید از بی بابتی امروکا گم گشه بکم گل خانم آهجا دکتوره لیلان با مرنی و ایکیش ما مستایل کلی جا اندازاری ها زانسی چاندن دو که و پراستیجی به ایچاند روژا که من جا پیکت نکوه دید دستگیه که را گهاندنه یعنی ها هول دای که دارقص بازی داد کن باشه یعنی که من گوتی دارقص بوچی دارقص بوچی بری نه بوچی مازی نه بوچی گیش نه بوچی فستق نه بو نمونه یعنی دی بحثی بوان تشتاد کن هم بیت بیت امسان راستی هم ابروکه حکمت و هرم و کردستانه تبیت مفایش به زانستی ببینیتون تو بید درگه یتی پیدا کرنا واشت لا ام بکن و دی چه ها بکن فریکا وان ما مستید هجا وان باور نامید بلند وان یعنی اگه بیشن دستی تو زیرین پراستی یعنی تو به بلگه که هزاران شتلا جه چه که یعنی ابا بحنیره ابا یک متوز جاندن نما دانزده زانست چاندن ابروکا چارده زانسته اما ایکش چاندن آشانا اما با سال دیمایی که در کتیم چاندن هایدروپونیک آنکیو به آخ اما نوکه ها در کتی ارسینه جی تشتکیلیه کری هیچ تا عجیب تر بعد بلا برپرا بید پاش امده بحتی کن چون ما اوا بخوی ها کری هیچ تا نبوی برپرای سر آست عالمه چینه جی و لیابانه جی راست یعنی او تشتی ها کری یعنی اگو دو بیجین کردی ده بونگا بیجم شب و روشت پیدا کرین عرده که نزدیکی 10,000 دونم عردیه او کنترول سر حتابیت کن سر رونایت کن سر شهاتیت کن سر تهویت کن همی تشته پیدا کری و چانده نکا سرکب چانه اما سه چه ساله طبعا دیفتونه سر واد کم یعنی انجامت گله کرد باشتم خوب اینو یعنی ولی تو تواروجه چه که رونه یکو واسه چه که کو شینکوتی تا گشه بکم اما جهنه رکا مطلع براستی و جلو ما ابروکه یعنی پیتویو حکمت هره با کردستانه تایبت وزارات همه یا چاندنه مفایش وان شیانت وان دست زیرین مینا دکتور لیلان کن که مهمان همه دیم به صحبت ها به چندی کتم یعنی جه داخه پار و پیراش حتی ناف گرخانه دا شتلا گیش که چون 25,000 چون 3,000 او لب کسی ند کتم او باری پی نبوم او گله که او گیش کت کرین در کت سیف در کت گیش کت یا عادی نه در کت او آمد بیتم فستک هفت ساله 25,000 جی نبوم و تو نو دایی کچه فستک لیده چون بجه دریوه آن دیو مسئولیه تر آن دیو مشترکیه تم بچه بوچم مفجوه چند دینا بینیم او ریکا او زانستیان رو کم بینه چاندن آشانا هر چندم گوته هوا بلی شش هفت سالکا از سر به چند آخوتین و هر وقتا ما مستوی تجال کلیجا اندازه رو زانسته چاندن مینا دکتر فایلی ما سر آخب تو مب تلویزیونشم چون سر ریکا چو زده کنا پتاتا به او ده پتاتا شدیم یعنی او زانسته جه داخیه چون وزد ناب دو از نابینم مثلا ربا بر یکامه یا دارستان آن یا باغداریه گود بی سیدای امین ورن اعلان کن را گه اینن او 10,000 شدت فستا کمت بر همینان آن 10,000 شدت بر یه مبر اینان آن 10,000 شدت گیش کمه بر اینان آن 10 شدت دارک و تیشم بیه دو خواهدی گله که سره بر اینان و از خلجی نبم او تاقی گه جی میال ایکیش بون ربا بر یه های به جه داخه یا ببر همه کنه دکتور لیلان دمه چه بیده سر بزانستی دکتور روز باش
1: روز باش سیدای امین چهانی باشی
0: روز باش ستت کم دستیتت زیرین بین پراستی پی خوش حال بود تو افکر رکم بیاری نیشتی بود دو از تو گنگشکا بر فرکم بس جه داخل از ظروف تولی تو تونش آماده ببین از
1: رومان پی خوش حال بود خدمت هوا بکم
0: ایشالا هم برای خوش تمنو که خلات هم تیمت بزانستی که اینت سرت برپرست مدا عبت هم شولت لپیده هی که هم وان چنده زیده بکنو اگه بیشه شت لکا یا خورستی یا بار پیکری یا برهمدار یا گنجای گل دبر آمه هم پیدا کنیم هکه زحمه نبیل دکتور اپ کرتی چاندن و شانا انکو زراحت الانسجه چه زانسته با
1: سیدوی امین چاندن و شانه مروکی آن بیجنه پلانت شو کلچر آنجی مایکرو پروپاگیشن هم گلک مصطلحات بیجنه سردمترین ریکو زدکر نروکیه
0: بله
1: اوکو توش پرچکو گلکو بچیکی و روکی چه خانه بیتن چه پروتوپلاس بیت یعنی پروتوپلاس یعنی خانه به دیوار
0: بله
1: چه شانه بیتن چه اندام بیتن چه پرایش بیت چه بجا اف شانش کی بیت چش بلگه بیت چش قدی بیت چش ره بیت چش گله بخو بیت چش اندامه نیره گله بیت چش اندامه میه گله بیت
0: بله
1: تو چی شش ابیدی پزاره ها شکلاش وی پارچه چه
0: ماشاءالله یعنی هر وقتی بله مگو تیش بلگه کی تو شی دهان هزار شکلاشی چکی
1: بله اه بجا اف اوه بو کش رو وکاتین از کار اینان یعنی بو چی از زانه هندل سرشول که دیگه بو کش نو جورین رو وکی
0: بله
1: بوان رو وکا از طوبه و گلکا بزحمت آن مشکیره که فسلجی آن یا چه مشکیله هبیت ات جنین طوبی داویتن
0: بله
1: بوان رو وکا از گلک بها اقتصادی و شکل تو زیده حدید گرانن تو دشه پیزه دکی بوان رو اکا اگه قیمت اکا یا درمان ها تیدا بیتن
0: بله
1: سینا تو چی ها یا بگریه یا هنده داره که تو ماد دست خوبه بیمی تو ده پارچشوا داره اینی او ده زیده که و دنیا اکا درمان ها دیجه چکه
0: بله
1: برکنو که دنیا همی برفند و چی که اینتاج عقار طبی باشترش درمان کیمیایی
0: بله
1: بوان رو اکا اوه تپریک تقلیدی مثلا قلم ها پیکه پترمه چه شوه دی نه ده زده کرن اوه بوان رو اکا تیتا زده کرن یعنی تنب کار اینا
0: بله باشه دکتوره
1: بله بله او بوان رو اکا يا جالك او جرينك ومرو في ساتروس بوان رواكا افيت هاتينا تحسين كرن بريكا زانايا تمام مثلا جورا كي تشيكي دي تحمل حرارات زيد بكات جورا كي تشيكي دي تحمل خيوط نف اخي دا بكات جورا كي تشيك مثلا نقلو جيني او بوكري ايش كي نقلو جيني تيتا كرن مثلا دي سر 10 سم بلا شركات اون دي سر 20 سم بلا شركات زانا دي جيني نقل كاتا فون 20 سم بلا دي صح كاتي بشتي فترة كي دي تيتا كي بوكات ام بي جيني اف اس ار ام بي جيني ماركر دي بو تيستي كات اي او جينا درس كات يا دي ان اي وقالب خو جبت يا درس كو دي تشيتا دي جيل جيل بو جيلي دي نقل بي جي خو كريا حكا دي مثلا شو بي سترواكا بس اي كي جي خو يكري دي وانو زيد دي هافي جي دي او اي كا درس جين كات يا جي خو دي داتاف كي دي داتاف اي كا واكي من دابو زيدا كام چاندنا شانا
0: بله باشا
1: بله
0: تمام كرمك